tôi sẽ qua để làm nổi bật tinh thần trèo lên đỉnh núi của anh. Chúng tôi còn có một kế hoạch nữa, chính là sắp xếp cho anh và phu nhân tham gia một cuộc phỏng vấn của chương trình hot nhất trong nước. Đồng thời trong cuộc phỏng vấn, kể ra chuyện anh trèo lên đỉnh Everest, tuyên bố rộng rãi. Chúng ta đang cần khí phách, lên đỉnh cao vót ngóng trông, chung quanh núi non bé tí tẹo. Anh chuẩn bị đi.

Anh sắp phải tham gia một chương trình có rating cực cao. Em tham gia cùng anh đi. Anh muốn làm ngôi sao thì đừng có dẫn theo em. Hơn nữa chúng ta sắp ly hôn rồi, em lộ diện nhiều như vậy để làm gì? Không phải em từng nói, mỗi một ngày trong 3 tháng chúng ta đều phải sống cho thật đúng nghĩa. Chỉ cần ngày đó chưa tới, em vẫn là vợ của anh. Em nói phải giữ lời chứ. Tối nay em phải có mặt đấy. Bỏ đi. Hạ Khả Khả em chỉ là thảo dân. Ở bên cạnh ngôi sao lớn nhà anh, áp lực của em lớn lắm. Vợ chồng đồng lòng mà. Anh là ngôi sao thì em là vợ của ngôi sao. Em không đi, vậy ai ngồi bên cạnh anh? Anh tìm một cô gái đóng vai em à? Anh dám. Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng đến với Nói Chuyện Nào. Hôm nay chúng tôi đã mời tới chương trình chủ tịch của tập đoàn Ái Thiên, anh Lý Hồng Hải, và phu nhân của anh ấy, cô Hạ Khả Khả. Chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Trước tiên chúng ta nói chuyện với cô Hạ một chút. Anh Lý Hồng Hải trong mắt của cô ra sao? Lý Hồng Hải trong mắt tôi, tôi nói thẳng nhé, cô cứ nói, khái quát bằng hai điểm thôi: chí lớn tài mọn, tự cao tự đại. Chủ tịch, phu nhân của anh hài hước quá. Tôi có thể hiểu câu này thành trong mắt của cô, anh Lý Hồng Hải là một người cực kỳ có lý tưởng. Ai nói anh ấy có lý tưởng? Tôi chỉ cảm thấy anh ấy chí cao tài mọn, tự cao tự đại. Ví dụ như anh ấy xây dựng hình tượng ngôi sao lớn trong giới doanh nhân gì đó, vậy mà anh ấy cứ ậm ừ đồng ý chuyện này. Nếu chị nói đây là lý tưởng thì là vậy đi. Sao có thể nói là xây dựng chứ? Cô nghe bài phát biểu của chủ tịch Lý xem, đặc sắc làm sao, phải gọi là tài cao trí lớn, nhìn xa trông rộng. Mấy bài phát biểu đó mọi người đừng có tin, đó đều là thư ký của anh ấy viết ra cho anh ấy đọc, đã sửa rất nhiều bản thảo mới đem tới cho anh ấy đọc. Chị MC, nếu chị không tin lời tôi thì đến nhà tôi xem thử, bản thảo chất đầy một đống. Cô Hạ, cô quá hài hước rồi. Đây không phải là hài hước mà đây là sự thật. Nếu như muốn nói hài hước thì đó chính là hài hước màu đen. Ông xã nhà tôi ngày ngày ở nhà học bản thảo, đầu óc anh ấy không tốt, trí nhớ cũng rất tệ, khả năng học thuộc lòng của anh ấy thật sự khiến tôi không dám khen. Bản thảo hơn 1.000 chữ mà anh ấy phải học 2-3 đêm mới thuộc hết được, mỗi ngày đều căng thẳng tới mức không ngủ được. Nói anh ấy biết kiếm tiền, điều này thì tôi tin, nhưng nếu nói anh ấy kiếm tiền phải có lý tưởng, có hoài bão thì đúng là nhảm nhí rồi. Nói trắng ra, ông xã tôi xuất phát con nhà nghèo nên rất sợ nghèo, muốn đi ra ngoài kiếm tiền, may mắn kiếm được tiền, chỉ đơn giản vậy thôi, ở đâu ra nhiều lý tưởng như vậy. Phải rồi, ở chương trình này tôi muốn nói với đoàn đội xây dựng hình tượng cho chồng tôi vài lời. Nghe nói các anh muốn chồng tôi phải leo lên đỉnh Everest, tôi thấy bỏ đi. Với thể lực của anh ấy, còn có bệnh đau lưng nữa, nếu anh ấy có thể leo lên đến đỉnh Everest thì có ma mới tin. Nếu như anh ấy thật sự leo được thì cũng là do rất nhiều người cùng nhau khiêng anh ấy lên trên đó. Nói thật thì nếu mọi chuyện đúng như vậy thì tôi cảm thấy oan uổng cho cái đỉnh Everest đó. Ai cũng có thể leo lên đỉnh, vậy thì đỉnh Everest khổ sở quá. Mọi người đừng cười. Nếu mọi người không tin thì mời ông xã nhà tôi đọc một đoạn mà anh ấy đã từng học thuộc đi, chắc chắn là không còn nhớ rồi. Chủ tịch, thật không ngờ hôm nay việc phỏng vấn anh lại trở thành đại hội bóc phốt của phu nhân nhà anh. Cũng không phải là bóc phốt gì, những gì tôi nói đều là lời thật lòng. Tôi không quan tâm chồng tôi là kỳ tài trong giới kinh doanh gì đó, tôi chỉ quan tâm anh ấy có thể là một người chồng tốt, vậy là đủ rồi. Vậy thì chủ tịch, trong chương trình hôm nay phu nhân bóc phốt anh như vậy, sau khi quay về có cãi nhau với vợ không vậy? Cãi nhau cũng phải xem có cãi lại không. Nhưng mà vừa rồi trong đầu tôi thật sự có hồi tưởng lại bài diễn thuyết trong mấy ngày nay của tôi, nhưng tôi thật sự không nhớ cái gì cả. Xem ra những thứ học thuộc ấn tượng quả không được sâu sắc. Tôi đoán nhé, đây cũng là tình huống đầu tiên mà chương trình của các cô gặp phải đấy. Đúng rồi, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của tổ chương trình chúng tôi, cũng vượt qua phạm vi kiểm soát của người dẫn chương trình là tôi đây. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui có thể mời hai vị đến chương trình chúng tôi bày tỏ những điều muốn nói, cũng để cho các bạn khán giả được những tràng cười vui vẻ. Chúng tôi vẫn muốn xin mời chủ tịch phát biểu vài lời. Một câu thôi. Tất cả sự vui vẻ đều được xây dựng dựa trên nỗi đau khổ của người khác.
Nói hay quá.

0: Lão Lẻ.
1: Anh Hải, anh nói xem, hôm nay em bóc phốt anh như vậy, sao anh lại không tức giận? Giận có ích gì? Chương trình đang phát trực tiếp rồi. Những từ ngữ em chê bai anh đã lan truyền đi rồi. Giờ thì muộn rồi, nói cái gì cũng muộn rồi, em hiểu chưa? Có gì thì anh cứ trút ra hết đi, đừng kìm nén lại để sinh bệnh đấy. Nổi nóng với em, sợ là không thể trút giận hết. Chính vì vậy, anh rất khoát dập lửa. Anh dập lửa như thế này, cảm giác cả người anh đều thoải mái hơn nhiều. Anh nói vậy là ý gì? Thật ra khoảng thời gian trước, anh đã chịu đủ giày vò rồi. Lúc thì chụp ảnh, lúc thì phỏng vấn, còn phải đi học thuộc bài phát biểu. Em tưởng làm ngôi sao thoải mái lắm hả? Đối với anh mà nói, đúng là không thoải mái. Lần này em bóc phốt anh như vậy, giấc mộng ngôi sao của anh hoàn toàn tan nát rồi. Cũng tức là lần này, em đã cho anh một cơ hội được đập bình. Con người anh biết nhân cơ hội ghê đấy. Anh chỉ là người bình thường. Anh chỉ do ăn may kiếm được một chút tiền. Ngôi sao, ai thích thì làm. Anh cứ như vậy, rất tốt mà. Đúng rồi, anh làm vậy là đúng. Nói thẳng ra thì, con người anh không thể nâng đỡ. Một khi nâng đỡ, hai chân của anh sẽ không chạm đất, trực tiếp bay thẳng lên luôn. Anh còn chưa bay lên đã bị em kéo xuống dưới đất rồi, còn bị em đạp thêm cho mấy phát nữa. Anh Hải, em thấy anh thay đổi không ít. Hôm nay em đạp anh xuống đất như vậy mà không làm anh tức giận, còn làm cho anh tâm phục khẩu phục nữa chứ. Anh nói xem, con người anh sao lại khác thường vậy? Ai bảo anh lấy phải một cô vợ giống như em? Hai vợ chồng sống với nhau, không phải gió đông áp đảo gió tây thì là gió tây áp đảo gió đông. Đối với em, anh cam nguyện chịu thua. Anh còn muốn sống thêm nữa, cho nên nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Hay lắm. Cạn ly. Em có cảm thấy chúng ta giống hai vợ chồng già không? Nắm tay nhau đi dạo ở công viên. Dạo công viên không tốt sao? Tốt chứ. Đi cho đến lúc già mới hay. Anh Hải, anh xem từng cặp đôi yêu nhau ở trong công viên đi bộ, nắm tay, ôm nhau. Công viên là miễn phí. Yêu đương hẹn hò ở đây không cần phải mất tiền. Họ mang theo tình cảm tới là được rồi. Không giống như khách sạn lớn 5 sao nhà anh. Bậc cửa quá cao, chi phí quá lớn. Anh thấy sao? Có rất ít người đến chỗ anh hẹn hò phải không? Người trẻ làm gì có nhiều tiền như vậy? Một ly cà phê tốn 100, một chai nước suối tốn 50 tệ. Chính vì vậy, anh Hải, có đôi lúc những thứ quá đắt chưa chắc đã tốt đâu. Nó sẽ thiết kế cho người ta rất nhiều bậc cửa. Ví dụ như con người của anh giàu có như vậy, anh sẽ bất giác mà đóng đi cánh cửa trong trái tim anh. Hơn nữa còn là cửa phòng trộm. Khi mà có người tới gõ cửa, chắc chắn anh sẽ không dễ dàng ra mở cửa. Anh phải nhìn từ khe cửa để xem tình hình thế nào. Anh càng nhìn càng thấy khả nghi, cho nên đa số mọi người đều trông thành kẻ cướp, muốn tới cướp đồ của anh ở trong lòng của anh. Dám phân tích anh à? Biết rõ Lý Hồng Hải chỉ có hạ khả khả,

0: Anna.
1: Anna. Khả khả. Tôi thật sự muốn nói với cô, tôi rất thích món quà của cô. Chị hài lòng là tôi an tâm rồi. Cô có từng nghĩ tới lập ra thương hiệu của mình không? Tôi cũng từng nghĩ tới. Cô rất có năng khiếu. Cô là một nhà thiết kế rất xuất sắc. Mong cô hãy tin tôi. Cô quả thật nên nhân lúc này sáng lập thương hiệu của mình. Nhưng mà cần có cơ hội. Khả khả. Bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là khách hàng đầu tiên của cô. Cơ hội của cô đến rồi. Tôi muốn đặt may ở chỗ cô 50 bộ. Được rồi, vậy tôi thử xem. Đàm Lâm, Anna bảo em mở văn phòng, sáng lập thương hiệu của mình. Được đấy, khả khả. Em nên làm từ lâu rồi. Cơ hội lần này hiếm có, nhất định phải nắm bắt. Anh phải giúp em đấy, không thành vấn đề. Chỉ cần em cần anh, khi nào anh cũng có mặt. Nghĩa khí thật. Anh cảm thấy em muốn mở một văn phòng, thật ra cực kỳ đơn giản. Ý anh là sao? Em có Lý Hồng Hải mà. Chỉ cần anh ta chịu hỗ trợ em. Một ông chủ lớn như vậy, có nhiều nguồn tài nguyên xã hội. Chuyện này đối với anh ấy mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ. Cùng lắm thì anh ấy mua luôn cho em một thương hiệu lớn. Dừng lại. Đây là chuyện của em mà, không liên quan gì tới anh ấy. Vậy em định nói với anh ấy không? Đàm Lâm, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo với em nữa. Khả khả, chuyện này anh thật sự muốn giúp đỡ em. Chỉ là Lý Hồng Hải mà tham gia vào thì anh không nên tham gia. Em hiểu ý anh chứ? Anh đừng có nhỏ nhen như thế. Anh nói em biết đi, anh có bằng lòng hay không? Đây là chuyện của em, em quyết định. Như vậy được chưa? Được. Vậy thì đúng rồi. Như vậy đi, lôi quần áo mà Anna đặt. Chúng ta phải mau chóng đưa ra một phương án. Đây là đơn hàng đầu tiên của em đấy. Yên tâm đi, cứ giao cho anh. Cạn ly. Anh thích khả khả phải không? Phải. Anh rất thích cô ấy. Nhưng anh làm vậy không hề xuất phát từ tình cảm. Vậy thì là gì? Lẽ nào anh muốn lợi dụng nguồn tài nguyên của Lý Hồng Hải? Anh muốn ăn bám à? Bùi Hồng, văn phòng này không có liên quan chút nào đến Lý Hồng Hải, cho nên anh mới làm. Hóa ra anh vẫn chưa từ bỏ tình cảm với Hạ Khả Khả. Đàm Lâm, anh tưởng là tới hạn 3 tháng thì anh sẽ có được Hạ Khả Khả sao? Cậu ấy đã ở bên người đàn ông có khối tài sản mấy tỷ. Dựa vào anh, có tiếp nổi không? Anh không biết tự lượng sức mình rồi. Bùi Hồng, trong chuyện tình cảm, vốn dĩ không có lý lẽ gì để nói. Câu này cũng là điều em muốn nói với anh. Bùi Hồng, anh hiểu. Cảm ơn em đã giúp đỡ anh bao nhiêu năm qua. Sau này chúng ta vẫn là bạn.

Alo, xin chào. Cô Hạ, tôi là môi giới. Tất cả thủ tục của căn nhà kia của cô đã làm xong hết cả rồi. Cô có thể dọn qua liền. Được rồi. Đến rồi đây. Có canh rồi. Ăn cơm thôi. Ăn nào. Em đã giấu anh làm những chuyện gì hả? Chuyện lớn như tìm nhà như vậy mà em cũng không chịu báo trước cho anh. Em lấy lập nghiệp làm cái cớ để tìm kiếm cái gì vậy? Em thì tìm kiếm cái gì chứ? Em chỉ muốn lập nghiệp. Có anh đây, em còn lập nghiệp cái gì? Anh thiếu tiền cho em ăn hay là cho em tiêu? Bây giờ không thiếu không có nghĩa sau này không thiếu. Anh Hải, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Anh cũng phải cho em thời gian để em ra ngoài thích nghi. Em thật sự muốn làm chút gì đó để tạo dựng trạm kế tiếp. Tạo trạm kế tiếp gì chứ? Em cứ từ từ đi. Cùng lắm chúng ta gia hạn thêm 2 tháng. Em cứ từ từ lên kế hoạch cho tương lai. Không muốn. Chuyện đã thống nhất rồi thì đừng ai nuốt lời. Lập nghiệp rất khó khăn. Em đừng làm nữa. Đừng làm nữa. Anh Hải, đây là quyền lợi của em. Em thật sự rất nghiêm túc. Lập nghiệp là chuyện liều mạng đấy. Em tưởng là chơi đồ hàng sao? Với lại em làm được gì chứ? Anh coi thường em như vậy à? Hay là như thế này, nếu như em thật sự muốn làm thì anh mua cho em một thương hiệu thời trang có sẵn, đã có nền tảng thị trường nhất định. Em tiếp quản là được rồi. Sau đó em muốn làm gì thì cứ làm, được chưa? Không muốn. Em muốn sáng lập. Em muốn làm từ nhỏ đến lớn, từ không thành có. Có quả sẵn rồi, em không hái. Chẳng phải em đang cố tình gây rắc rối sao? Em không muốn hái quả có sẵn. Em muốn tự mình trồng cây. Anh có cả một khu rừng ở đây mà em cứ đòi tự trồng cây, vừa tới nước vừa bón phân, phiền phức quá chừng. Sản nghiệp của anh lớn như vậy, sắp lên sản nữa. Vợ anh đã bày sạp hàng ở ngoài đường, đồn ra ngoài sẽ bị cười chết. Thôi đi. Cho dù có bày sạp hàng thì em cũng phải làm. Con người của em không sợ khổ, không sợ cực. Anh Hải, còn mấy hôm nữa chỉ còn một mình em thôi. Em thật sự muốn tính toán cho tương lai của mình. Nếu như anh thật sự muốn tốt cho em, thật sự suy nghĩ cho tương lai của em, vậy thì từ hôm nay anh đừng có lo nghĩ vì em nữa, được không? Tiết Anh, cô không cần như vậy. Tôi thật sự không có thứ mà cô muốn đâu. Quan hệ của Khả Khả và Lý Hồng Hải ra sao là chuyện riêng của hai người họ. Tôi không quan tâm từ lâu rồi. Được. Giờ cô không muốn nói thì đừng nói. Tôi biết quan hệ của cô và Khả Khả không được tốt, nhưng mà tôi không muốn bị cuốn vào. Cái này cho cô. Đây là sếp của một công ty quan hệ công chúng, có thể mang đến cho cô nhiều khách hàng nữ giàu có. Là một nhà thiết kế, có sự ủng hộ của họ thì cô sẽ đứng vững. Tôi đã nói trước với họ rồi. Cô cứ gọi điện thoại là được. Cô Tiết Anh, thôi được rồi. Nếu như cô có được tin tức gì có lợi cho tôi thì nói tôi biết. Ngoài Lý Hồng Hải ra, tôi không có hứng thú về bất cứ chuyện gì. Lúc đó, Lý Hồng Hải muốn ly hôn ngay, nhưng ly hôn sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho việc lên sàn, cho nên đồng ý cho cậu ấy 10 triệu. Trùng hợp vậy sao? Lúc nãy anh không nhìn thấy Tiết Anh chứ?

Không biết những gì lúc nãy em nói cô ta có nghe thấy không. Cô nhận lấy đi, đừng có gánh nặng tâm lý gì, kiếm thêm được nhiều tiền vẫn tốt hơn.

0: 可可，卡卡。
1: 怎么了？
0: Sao vậy？
2: Làm gì vậy？
0: Em làm gì vậy？ Em đang thu dọn hành lý, gấp quần áo đàng hoàng. Thu dọn hành lý làm gì？ Chúng ta đã sắp tới hạn 3 tháng rồi. Em phải thu dọn trước chứ. Cậu đến lúc dọn nhà bận hết chuyện này tới chuyện khác. Đến lúc đó hãng thu dọn không được à? Em sắp thu dọn xong rồi mà. Gì chứ? Em đi nấu cơm cho anh đi. Thế này đi, anh để em mấy phút. Em sắp thu dọn xong rồi. Đừng. Đến lúc đó tính sau. Còn chưa đến lúc. Em đi nấu cơm cho anh trước đi. Anh Hải, em phải chuẩn bị trước mới đúng chứ. Đến lúc đó mới thật sự rối tung lên thì phải làm sao đây? Cái gì mà rối tung lên? Vẫn chưa đến lúc mà. Em không được như vậy. Anh nhắc cho em biết, em không được lơ là mọi chuyện, thoải mái trước hạn không được đâu. Anh an tâm, em chắc chắn sẽ trực hết ca cuối cùng, sẽ có trách nhiệm với những ngày không còn nhiều của chúng ta. Gì mà trực hết ca cuối cùng? Câu này nghe khó chịu thật. Em chỉ muốn nói sự thật thôi. Anh Hải, em phải dọn ra ngoài. Cho em dọn đi thì cũng phải có nơi để ở. Em không chuẩn bị trước mọi thứ thì tới lúc đó em phải làm sao? Chỉ có chút chuyện đó thôi. Mà đến chừng đó anh sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho em. Em an tâm. Anh đúng là người chồng cũ tốt nhất Trung Quốc. Cái gì mà chồng cũ mãi thế? Giờ vẫn là chồng hiện tại. Mau, đi nấu cơm cho anh.

Còn mấy buổi nữa vậy? Tôi chịu hết nổi rồi. Anh gấp cái gì chứ? Còn sớm mà. Bây giờ chắc chắn cũng còn hơn 10 buổi nữa anh là người nổi tiếng rồi. Phải. Con người mà nổi tiếng quá cũng không phải là chuyện gì tốt. Chủ tịch, anh nghe tôi nói, không thể ngừng diễn thuyết được đâu. Nhóm kế hoạch của chúng tôi đã thu xếp như vậy cho anh. Không phải chỉ suy xét đến cá nhân anh, mà là một hành động của doanh nghiệp. Tôi hiểu ý này, nhưng đủ rồi. Không không không, chưa đủ. Lần trước sau khi anh diễn thuyết ở công ty, biết bao thanh niên ở công ty sùng bái anh. Bây giờ anh cảm thấy đã đủ rồi. Thật ra còn thiếu nhiều lắm. Anh phải biết cách thích ứng và làm quen, sau đó phải tận hưởng. Chủ tịch của chúng ta tuy rằng chưa thích ứng, nhưng đã biết cách tận hưởng rồi. Chủ tịch, anh cảm thấy bản thảo này có phải khó thuộc lắm không? Hay là chúng ta sửa lại một chút? Tôi cảm thấy anh phát huy rất tốt, tự nhiên, suôn sẻ. Bài diễn thuyết có thể làm cho nó đời thường hơn được một chút không? Có phải hơi văn vẻ rồi hay không? Văn vẻ sao? Vậy thì sao chứ? Thính giả thích nghe sâu sắc mà. Ý của tôi muốn nói là diễn thuyết cần những thứ mà bản thân trải nghiệm, chứ không phải là mấy lý thuyết phô trương. Mạo Hoành nói đúng lắm. Diễn thuyết phải phù hợp với thực tế. Được, vậy chúng tôi sửa lại một chút. Sửa lại cho nó phổ biến, dễ hiểu. Thôi rồi, lại học thuộc lại từ đầu. Tôi đi thu xếp sửa bản thảo. Không thì sao thể hiện được tính chuyên nghiệp và xuất sắc của nhóm kế hoạch chúng tôi? Thôi đi, thôi đi. Mọi người rất chuyên nghiệp, tôi hiểu rõ điều này. Nhưng anh bắt tôi học lại một bài khác, tôi sẽ bị lẫn lộn đấy. Chủ tịch, bài này của chúng tôi sẽ cố gắng ngắn gọn, cố gắng kết hợp với bài cũ mà trước kia anh đã từng học, vừa giữ được độ dài giống như trước, mà còn khiến cho mọi người dễ hiểu hơn. Anh học thuộc nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Vậy à? Hóa ra nội dung diễn thuyết trước đó quá sâu sắc. Được rồi, cứ làm vậy đi. Vâng. Anh Hải, xuống đây ăn cơm thôi.

0: Là.
1: Nào. Khả Khả, anh có chuyện muốn bàn với em. Chuyện gì vậy? Chúng ta gia hạn 2 tháng được không? Anh Hải, chúng ta đã nói 3 tháng tức là 3 tháng, không ai được đổi, cũng không thể đổi. Em đừng có cố chấp như vậy. Chúng ta thương lượng đi, gia hạn thêm 2 tháng. Chủ yếu là anh sợ mẹ anh rất cần em. Anh sợ bà buồn. Để bà quen từ từ. Anh biết em và mẹ có tình cảm rất tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Không được. Em không để mặt mẹ anh luôn à? Anh đừng có lấy mẹ anh làm cái cớ. Em sẽ ghi nhớ cái tốt của mẹ suốt đời. Nhưng đây là 2 chuyện mà. Như vậy đi. Nếu em cảm thấy dài thì chúng ta thêm 1 tháng. Được không? 1 ngày cũng không được. Em đúng là không có tình có nghĩa. Liên quan gì tới tình nghĩa chứ? Sao lại không liên quan? Em làm người thì cũng phải nói tới tình nghĩa. Chúng ta chung sống với nhau sắp 3 tháng rồi. Em không hề có chút lưu luyến nào sao? Người chứ đâu phải là cỏ cây. Sao có thể vô tình? Ít nhiều em cũng phải có một chút không đành lòng chứ, đúng không? Anh muốn nghe thật không? Đương nhiên. Anh Hải, nói thật nhé. Một chút cũng không có. Hạ Khả Khả, anh đừng có hét lên. Anh bảo em nói thật cho anh biết. Anh hét lên làm gì? Hay ho lắm hả? Anh đi đâu? Văn phòng, hôm nay rất bận. À đúng rồi, em còn phải nói chuyện với anh. Em đã hợp tác với Đàm Lâm rồi. Hôm nay em chính thức thông báo với anh. Em đi đây.

0: muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng này bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á, mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
2: 10.000
1: mét. Biết ai bán không?
2: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
2: Ồ.
1: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất, nó ôm, rồi nó bán lên giá.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
4: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
3: 25 triệu trên một mét vuông.
5: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nó nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng mở và những lợi thế được cộng hưởng từ cao nguyên đến biển. Đây là tiền đề để địa phương hình thành các chuỗi liên kết kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng trong dài hạn, với khát vọng vươn lên trở thành cực tăng trưởng của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đắk Lắk đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành động lực, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững. Trong hành trình ấy, quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nền tảng để định hình mô hình phát triển mới, còn thu hút đầu tư chính là động lực để đưa quy hoạch vào thực tiễn. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 vì thế không chỉ là sự kiện công bố một bản quy hoạch mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Chuyên mục Đảng và cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi giai đoạn phát triển đều cần một tầm nhìn đủ lớn để định hướng tương lai. Đối với Đắk Lắk, bản quy hoạch lần này không chỉ là việc điều chỉnh không gian phát triển mà còn thể hiện sự đổi mới trong tư duy phát triển sau hợp nhất. Từ lợi thế của cao nguyên đất đỏ Basan kết hợp với tiềm năng kinh tế biển, tỉnh đang từng bước hình thành cấu trúc kinh tế đa trung tâm, tăng cường liên kết giữa vùng nguyên liệu, công nghiệp chế biến, logistics, cảng biển và các trung tâm đô thị. Quy hoạch cũng mở ra các hành lang kinh tế, cực tăng trưởng và không gian liên kết vùng, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có, đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.
2: Quy hoạch xác định xây dựng Đắk Lắk trở thành hạt nhân phát triển của vùng Tây Nguyên, đầu mối kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, trung tâm kinh tế xanh, logistics, dịch vụ, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo của khu vực. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, tỉnh tập trung ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng lợi thế cạnh tranh như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế biển, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Một bản quy hoạch chỉ thực sự phát huy giá trị khi được hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể. Đó cũng là lý do Đắk Lắk xác định xúc tiến đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 đã trở thành dấu mốc quan trọng khi có sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Không chỉ dừng lại ở lễ công bố quy hoạch, hội nghị được thiết kế như một chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư quy mô lớn. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, nhiều diễn đàn chuyên đề, hội thảo kết nối đầu tư, các cuộc gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đã được tổ chức liên tục. Chuỗi hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ hơn về tiềm năng, lợi thế và định hướng

0: và quan tâm hơn đến cái việc đầu tư ở tỉnh Đắk Lắk.
1: Cộng đồng doanh nhân trẻ của Đắk Lắk thì mong muốn khi mà có những quy hoạch mới thì nơi đã quy hoạch thì sớm là có nhà đầu tư và triển khai sớm để tạo công ăn việc làm cho nhân dân cũng như là tạo cơ hội công việc cho các doanh nghiệp doanh nhân trẻ Đắk Lắk.
2: Điểm nhấn của hội nghị là việc tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương khảo sát và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây không chỉ là những con số ấn tượng mà còn thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất.
3: Mình cũng là đại diện của một doanh nghiệp đã được ký MOU trong cái buổi ngày hôm nay. Và mình hy vọng rằng sau cái buổi lễ mà ký kết này thì giữa tỉnh, giữa doanh nghiệp, giữa địa phương sẽ có những cái đồng hành chiến lược lâu dài và gắn kết hơn, giúp cái thời gian để giải quyết những cái vấn đề tồn đọng nó sẽ được nhanh hơn. Và cái câu chuyện về các cái chính sách đầu tư nó sẽ được cởi mở hơn cho các doanh nghiệp có thể phát triển một cách vững mạnh nhất và giúp tỉnh mình có thể là vươn mình trong cái kỷ nguyên mới của tỉnh nhà.
4: Qua cái chương trình này thì là thấy được một bức tranh tổng thể của tỉnh Đắk Lắk mới là sự kết hợp của kinh tế rừng và kinh tế biển đã tạo ra một cái không gian rất là rộng mở để cho doanh nghiệp phát triển. Thì bản thân chúng tôi là một doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thì với một cái không gian rộng lớn từ cái tiềm năng phát triển những cái đối tượng cây trồng như là cây lâm nghiệp, cây ăn quả và kể cả những đối tượng cây trồng khác thì cũng rất là phù hợp và rất là có không gian để chúng tôi phát triển.
2: Không dừng lại ở những con số, ngay trong khuôn khổ hội nghị, nhiều dự án trọng điểm đã được tổ chức khởi công và khánh thành. Trải rộng trên các lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng, đô thị, năng lượng và dịch vụ, đây là những dự án có ý nghĩa tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn của quy hoạch.
5: Đến nay là dự án đã đầy đủ về pháp lý từ chủ trương cho đến giấy phép xây dựng, đăng ký môi trường, phòng cháy chữa cháy và thẩm duyệt cơ sở, thiết kế cơ sở đầy đủ. Hôm nay là lễ khởi công xây dựng và cũng sẽ tiến hành trong thời gian 5 tháng là đi vào hoạt động. Đó là cái mục tiêu cũng như là tiến độ đề ra.
2: Điều các nhà đầu tư nhìn thấy ở Đắk Lắk không chỉ là nguồn tài nguyên phong phú hay thị trường rộng lớn, quan trọng hơn là một quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển rõ ràng, quỹ đất được chuẩn bị đồng bộ, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, cùng quyết tâm cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Nhiều doanh nghiệp cho rằng điều họ cần không chỉ là những chính sách ưu đãi mà còn là sự ổn định của môi trường đầu tư, tính minh bạch của quy hoạch và sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là sự rõ ràng về các quy định pháp lý, làm sao để có thể hiểu rõ chúng là gì, đảm bảo rằng chúng tôi không gặp phải những bất ngờ không mong muốn sau khi đã xuống tiền đầu tư. Điều đó bao gồm những thứ như các yêu cầu về sử dụng đất hay sự sẵn có của những thứ cơ bản nhất như nước, điện, để khi đầu tư chúng tôi có thể tự tin rằng tầm nhìn 10 năm là hợp lý đối với mình. Những định hướng trong quy hoạch đang từng bước được cụ thể hóa bằng các dự án trọng lực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh hướng đến xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung gắn với công nghiệp chế biến sâu và xuất khẩu. Trong lĩnh vực công nghiệp, hệ thống khu công nghiệp và cụm công nghiệp được quy hoạch theo hướng hiện đại, ưu tiên chế biến nông sản, công nghiệp hỗ trợ và năng lượng sạch. Cùng với đó, hệ thống logistics, cảng biển và giao thông liên vùng sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa của khu vực. Đối với du lịch, việc kết nối giữa không gian văn hóa Tây Nguyên với hệ sinh thái biển, đảo, rừng và các giá trị bản địa mở ra cơ hội phát triển nhiều sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao. Từ những quyết định trao chủ trương đầu tư đến các lễ khởi công diễn ra ngay trong khuôn khổ hội nghị, mỗi dự án được triển khai sẽ trở thành một mắt xích trong chuỗi phát triển mới của tỉnh, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa để thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
6: So first off, I would like to say
2: chúng tôi sẽ đóng vai trò kết nối, kêu gọi các nhà đầu tư để khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Đắk Lắk.
6: I was very impressed.
2: Thu hút đầu tư không dừng lại ở việc mời gọi. Điều giữ chân doanh nghiệp chính là sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai dự án. Đắk Lắk đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,

0: ứng dụng công nghệ số rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Song song với đó là việc chuẩn bị quỹ đất sạch, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư. Đó cũng là nền tảng để Đắk Lắk tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.
1: Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn tối đa thời gian và chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, an toàn và hấp dẫn, đồng thời đồng hành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng chính là thành công của tỉnh.
0: Từ nền tảng quy hoạch bài bản cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành với doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực. Những nền móng được đặt hôm nay sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi quy hoạch được chuyển hóa thành những công trình, dự án và giá trị thực tiễn, góp phần đưa Đắk Lắk phát triển, hội nhập và vươn tầm.
2: Chương mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Khu di tích lịch sử quốc gia, căn cứ của tỉnh thời kháng chiến chống Mỹ nằm trên cao nguyên Vân Hòa ở độ cao hơn 400 mét so với mặt nước biển. Nơi đây có nhiều hang động, sông suối và những cánh rừng nguyên sinh. Sau nhiều cuộc khảo sát thực địa trong những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, tỉnh ủy xác định nơi đây có địa thế chiến lược quân sự nên quyết định xây dựng căn cứ cách mạng xuyên suốt 14 năm từ năm 1962 đến năm 1975. Ngoài cơ quan tỉnh ủy, ủy ban nhân dân cách mạng, ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng, ban tuyên huấn tỉnh ủy, tỉnh đội và ban an ninh tỉnh còn có trường đảng, xưởng quân giới 200, bệnh xá Trúc Bạch, trường y tế, hội trường mùa xuân. Công sở nào cũng hình thành từ cây rừng, tre nứa, mái tranh, nhưng do chiến tranh ác liệt, địch huy động máy bay, ném bom, dội pháo phong tỏa nhiều nơi, nên các cơ quan phải di tản nhiều vị trí để bảo đảm an toàn. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Các cơ quan này dần xây dựng lại tại xã Vân Hòa. Nơi đây, ngày 9 tháng 9 năm 1969, tỉnh ủy, ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, các đoàn thể lực lượng vũ trang của tỉnh cùng cán bộ nhân dân, các dân tộc vùng căn cứ đã lập nhà thờ và tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thờ Bắc Hồ với lối kiến trúc giao thoa giữa mái ngói đỏ của người Kinh và nhà sàn đặc trưng của đồng bào ED trở thành địa chỉ đỏ tổ chức các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng. Trong khuôn viên rộng 5.000 m2 gồm nhà trưng bày, nhà tiếp khách, khu vui chơi và tấm bia lịch sử vô giá, nhà thờ Bắc Hồ nổi bật giữa thảm thực vật tự nhiên xanh tốt, rộng 2 hecta, trồng nhiều loại cây ăn trái hấp dẫn. Nằm trong quần thể khu di tích nhà thờ Bắc Hồ, hội trường mùa xuân được xây dựng vào tháng 3 năm 1973 từ nguyên liệu sẵn có của vùng rừng núi và khánh thành vào ngày 2 tháng 9 năm 1973. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, Đại hội Chiến sĩ thi đua yêu nước, Đại hội tỉnh đoàn, Đại hội bầu Ủy ban Nhân dân cách mạng. Khu di tích lịch sử quốc gia căn cứ của tỉnh thời kháng chiến chống Mỹ nằm dưới tán rừng nguyên sinh, đến nay vẫn giữ được cảnh quan nguyên sơ của rừng nhiệt đới núi thấp, bảo tồn được rất nhiều loài động thực vật quý hiếm.
1: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km2. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các

đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thị trường tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với sức mua tăng trưởng, hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh và ngày càng nhiều sản phẩm địa phương khẳng định vị thế trên thị trường. Đây cũng là động lực để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã và mở rộng thị trường tiêu thụ. Chuyên mục Sản phẩm và tiêu dùng hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý về hoạt động thương mại, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm và câu chuyện phát triển nghề mây che đan truyền thống trong xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, thị trường hàng hóa ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Nhiều chương trình khuyến mại, hội chợ cùng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức đã góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại. Đặc biệt, việc Buôn Ma Thuột được National Geographic vinh danh là một trong 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới năm 2026, tiếp tục nâng cao hình ảnh điểm đến, thu hút du khách, tạo động lực cho các ngành dịch vụ, lưu trú và ăn uống phát triển, góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2026 ước đạt trên 18.300 tỷ đồng, tăng 1,45% so với tháng trước và tăng 17,64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 1,62% so với tháng trước, tăng 16,85% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 82,71% tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 năm 2026. Trong quý 2 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt trên 54.140 tỷ đồng, tăng 6,19% so với quý trước, tăng 17,13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 5,95% và tăng 16,21% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước.
0: Tuần qua, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại đã diễn ra sôi nổi, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nổi bật là hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP, cùng không gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm tham gia hội chợ lần này là những sản phẩm đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu chủ lực cùng các sản phẩm du lịch, dịch vụ và ẩm thực đặc trưng của địa phương.
2: Hội chợ ở ngay quảng trường và hai là cái không gian trưng bày các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk, thì chúng tôi kỳ vọng rằng là chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm chất lượng cao và để cũng qua đó để mà giới thiệu sản phẩm cũng như là kết nối với những cái nhà cung cấp hoặc là những cái siêu thị, những cái chuỗi ngành hàng để họ có thể thấy được là sản phẩm của chúng ta vừa đa dạng và vừa đảm bảo về chất lượng và hoàn toàn có thể là đứng vững trên thị trường. Chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về phát triển về bao bì sản phẩm hoặc là kết nối. Bây giờ đang hướng đến là livestream bán hàng hoặc là phát triển lên sàn thương mại điện tử, thì đây là những hoạt động hỗ trợ mới mà chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với doanh nghiệp.
1: Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội chợ cho rằng đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và khẳng định chất lượng sản phẩm.
3: Hội chợ như thế này á thì đã tạo điều kiện cho hộ kinh doanh cũng như các hợp tác xã và các cái công ty là được quảng bá, có cơ hội quảng bá hình ảnh ra thị trường, và cũng chúng tôi cũng được có cơ hội là khẳng định là sản phẩm của mình chất lượng đảm bảo với khách hàng. Chúng tôi mong muốn là Sở Công Thương luôn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi là có cơ hội được đi khắp nơi đến cả nước để chúng tôi có cơ hội quảng bá hình ảnh sản phẩm của mình rộng rãi và đến tay khách hàng.
4: Qua những cái hội chợ như vậy, cái hội nghị xúc tiến như vậy thì mình được đi đến những cái phiên chợ nói chung là chất lượng, những phiên chợ mà uy tín để cho người tiêu dùng họ biết đến mình nhiều hơn. Đây là một cơ hội quảng bá rất là tốt cho những doanh nghiệp và các hộ kinh doanh như hộ kinh doanh của mình, thì mình đi tới đây là mình được nói chung là người tiêu dùng họ rất là tin tưởng những sản phẩm ở những cái chương trình như này. Mình cũng rất là mong muốn thì Sở Công Thương và các sở thì hỗ trợ những doanh nghiệp, những hộ kinh doanh tạo những cái phiên chợ uy tín chất lượng để mà tiếp cận sản phẩm với người dân biết hơn, nhiều người tiêu dùng biết hơn.
1: Bên cạnh hội chợ, tại khu vực diễn ra các hoạt động chính của hội nghị công bố quy hoạch và các hội nghị, hội thảo liên quan, ban tổ chức còn bố trí không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhằm quảng bá đến đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và nhà quản lý trong và ngoài nước tham dự hội nghị.
5: Các gian hàng trưng bày rất là đẹp mắt. Đặc biệt ở đây là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk. Các doanh nghiệp của Đắk Lắk đã tập trung đầu tư về hình ảnh rất là nhiều. Ngoài hình ảnh mẫu mã của sản phẩm để thu hút xuất khẩu, thì các sản phẩm đầu tư về chất lượng sản phẩm cũng như đánh giá các tiêu chí về sản phẩm rất là cao trong thời điểm vừa qua, khác với những năm trước đây rất là nhiều. Và em nghĩ rằng với chương trình hiện tại, xúc tiến đầu tư này sẽ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp của Đắk Lắk, sẽ là phát triển vững mạnh trong chặng đường phía trước và tiếp cận rất nhiều nhà đầu tư về với Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ góp phần quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư và thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những vận dụng quen thuộc trong đời sống, các sản phẩm mây che đan thủ công ngày nay đang được cải tiến về mẫu mã, nâng cao chất lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Từ những nguyên liệu bình dị của làng quê, người thợ đã tạo nên những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, đồng thời mở ra cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.
1: Những năm gần đây, xu hướng tiêu dùng xanh, hạn chế các sản phẩm nhựa dùng một lần đang mở ra thêm cơ hội cho các sản phẩm thủ công từ vật liệu tự nhiên. Giữa nhiều sản phẩm công nghiệp hiện đại, những chiếc giỏ sách lộng bàn, khay đựng bánh kẹo hay chuồng gió làm từ tre nứa vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng người tiêu dùng. Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, nhiều sản phẩm mây tre đan còn được lựa chọn làm quà tặng, vật dụng trang trí hoặc phục vụ du lịch trải nghiệm. Đằng sau mỗi sản phẩm mây tre đan là câu chuyện gắn bó nhiều năm của những người làm nghề. Với họ, đây không chỉ là công việc tạo thu nhập mà còn là hành trình gìn giữ những giá trị thủ công truyền thống giữa cuộc sống hiện đại.
6: Cái nghề này là từ ngày xưa ở quê hương tôi là có cái làng nghề truyền thống gọi là làng nghề Phú Vinh. Thì tôi vào đây năm 94, thì sau đến năm 2000 cà phê nó rẻ thì bắt đầu tôi chuyển sang cái nghề này làm để giữ lấy cái nghề truyền thống ở ngoài quê. Và tôi đã dạy được cho một số con bà con đồng bào là làm cái nghề này từ năm 2004 tới bây giờ.
1: Từ những người thợ đầu tiên, nghề mây tre đan dần được lan tỏa đến nhiều hộ dân trong khu vực và hình thành nên hợp tác xã mây tre đan Phú Thịnh, thu hút nhiều lao động nông nhàn tại địa phương. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn từ chọn nguyên liệu, xử lý thô, chống mối mọt đến tạo hình và hoàn thiện.
6: Cái chuông gió là mình phải lựa những cây, những cái ống mình khi mình gõ xuống dưới đất này.

0: Nó có cái âm thanh nó kêu á, thì mình bỏ lại và sẽ gọt để lắp vào cái chuông. Còn cái nào mà nó không kêu, nó bạch bạch thì mình bỏ ra. Cũng vẫn phải lựa chứ. Có những cái làm được mà có những cái bỏ đi. Từng ống một á.
1: Theo những người làm nghề, chính sự tỉ mỉ trong từng công đoạn đã tạo nên giá trị riêng cho sản phẩm thủ công. Đây cũng là yếu tố giúp sản phẩm có độ bền cao và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã may tre Đan Phú Thịnh đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Cùng với việc nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã đang trở thành yêu cầu quan trọng để sản phẩm thủ công tiếp cận tốt hơn với thị trường.
2: Quá trình như chúng tôi làm thì có 3 cái sản phẩm đã được đăng ký OCOP 3. Thì chủ yếu là mặt hàng là cái giỏ rượu cần và cái chuông gió và cái bình trà xanh. Thì chủ yếu cái hàng chuông gió là chúng tôi thay đổi cái mẫu mã liên tục, vừa kết hợp cửa đan và nứa để làm ra những cái sản phẩm mới để nhập cho khách.
1: Từ những mặt hàng gia dụng quen thuộc, sản phẩm hiện nay đã được phát triển theo nhiều phân khúc khác nhau. Từ một nghề thủ công phục vụ nhu cầu địa phương, nhiều sản phẩm hiện nay đã có mặt tại các tỉnh thành lớn và từng bước tiếp cận thị trường ngoài nước.
2: Cơ sở tôi thì không xuất được đi nước ngoài, như khách người ta trực tiếp bán đi Sài Gòn rồi các nước ngoài như Hàn Quốc và Mỹ là đi thường xuyên mấy năm nay rồi chứ không phải là giờ người ta mới đi. Cho nên là chúng tôi đang phát huy và cố gắng thế là làm ra nhiều cái mẫu mã mới để khách hàng ưa chuộng.
1: Nhiều người tiêu dùng cho rằng bên cạnh công năng sử dụng, điều khiến họ lựa chọn các sản phẩm mây tre Đan còn nằm ở giá trị văn hóa mà sản phẩm mang lại. Mỗi vật dụng không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống, gợi nhớ những nét đẹp truyền thống của làng quê Việt Nam.
3: Dạ, em thì được biết đến cái sản phẩm này ở đây là qua giới thiệu của bạn bè và người thân. Thì em cảm thấy là sản phẩm ở đây thì nó rất là bền, nhẹ và nó đẹp. Nói chung là mang cái tính chất gọi là em cảm thấy là nó mang một tính chất gì đó là của một cái làng nghề ở Việt Nam mình nhá. Thì nó giữ cái nét truyền thống.
1: Hiện nay nhu cầu thị trường còn rất lớn, nhưng để duy trì sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất, giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định. Bên cạnh nỗ lực của cơ sở sản xuất, còn cần sự đồng hành của chính quyền địa phương trong việc xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường.
4: Trên địa bàn xã thì có 46% là dân tộc đồng bào thiểu số. Thì từ qua đó tạo việc làm cho người đồng bào. Qua đó địa phương cũng tích cực triển khai giúp đỡ các doanh nghiệp tạo các cái sản phẩm OCOP nhằm xuất khẩu đi trong địa không những trong nhà nước mà xuất khẩu đi địa bàn nước ngoài, tạo sự phát triển kinh tế tại địa phương.
1: Trong xu hướng tiêu dùng xanh và ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường, mây tre Đan thủ công đang có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Từ những nan tre mộc mạc đến những sản phẩm hiện diện trong nhiều gia đình, hành trình của nghề mây tre Đan hôm nay cho thấy khi truyền thống được gìn giữ và không ngừng đổi mới, những giá trị xưa vẫn có thể thích nghi với nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Đó cũng là cách để những sản phẩm thủ công tiếp tục tìm được chỗ đứng trên thị trường, đồng thời mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương.
5: Chuyên mục sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Địa đạo Gò Thị Thùng, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, kỳ tích của quân và dân trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 5 năm 1964, hoàn thành vào tháng 8 năm 1965. Địa đạo Gò Thị Thùng có đường hầm dài 2 km, sâu 4,5 m, rộng 0,8 m. Khoảng 15 m là có ngách cán chỏ làm chỗ tránh. Các lỗ thông hơi trong đường hầm được khoét từ dưới lên xuyên vào các gốc cây để tránh bị địch phát hiện. Nắp hầm địa đạo được thiết kế giống hầm bí mật, cứ 20 m có một nắp hầm. Trong địa đạo có hệ thống hầm chỉ huy, hầm chứa lương thực, vũ khí, nước uống dự trữ, có thể chống được đạn pháo và bom loại nhỏ. Xung quanh địa

là hệ thống giao thông hào dài 10 km trở thành mặt trận kiên cố, là cơ sở vững chắc cho bộ đội ta và dân quân du kích địa phương bố trí phòng tránh địch, đánh tan những cuộc hành quân của địch trong chiến tranh cục bộ, làm nên những chiến công vang dội vào mùa khô năm 1966. Chiến trường xưa nay đã phủ màu xanh mới. Tới đến xuân về, Gò Thị Thùng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người đến đây không chỉ để khám phá vẻ đẹp hoang sơ, tìm hiểu đường hầm bí mật trong lòng đất, mà còn thưởng lãm nét văn hóa độc đáo hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thùng được tổ chức vào mùng 9 tháng giêng hàng năm. Gò Thị Thùng, vị trí chiến lược trong khu vực phòng thủ, có vai trò quan trọng cho công tác phòng hộ sung yếu. Đây còn là địa chỉ đỏ để giáo dục lịch sử truyền thống anh hùng của quê hương.

0: Sau khi đậu trái thành công, nhiều vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn nuôi trái. Đây là thời điểm quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Trong khi những cơn mưa đầu mùa tạo điều kiện để trái phát triển nhanh, thì độ ẩm cao cũng làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm. Vì vậy, chăm sóc đúng kỹ thuật trong giai đoạn này không chỉ giúp trái lớn đồng đều mà còn góp phần bảo vệ vườn cây, hạn chế rủi ro trước khi bước vào thu hoạch. Làm thế nào để vừa nuôi trái đạt chất lượng vừa bảo vệ vườn cây trước nguy cơ bệnh hại? Tất cả sẽ có trong chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay.
1: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa chính thức công bố đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Việt Nam sau thời gian thí điểm thành công. Đây là nền tảng số phục vụ quản lý, xác thực và minh bạch thông tin đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Đến nay, hệ thống đã tích hợp dữ liệu truy xuất nguồn gốc của hơn 18.500 sản phẩm thuộc 170 doanh nghiệp tại 24 tỉnh, thành phố. Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, truy xuất nguồn gốc là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng coi trọng chất lượng, tính minh bạch, trách nhiệm của chuỗi cung ứng và an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đối với các nhóm nông sản chủ lực và sản phẩm xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân cập nhật khai thác hiệu quả dữ liệu truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt 35,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các nhóm ngành hàng chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trong đó sản phẩm chăn nuôi tăng mạnh nhất với 34,6%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 26,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại toàn ngành vẫn duy trì thặng dư khoảng 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với tỷ trọng 21,3%, tiếp theo là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế. Những ngày đầu tháng 7, thị trường một số mặt hàng nông sản chủ lực tiếp tục có nhiều biến động. Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, giá cà phê trong nước đã phục hồi trở lại. Mức giá hiện nay được đánh giá vẫn tạo điều kiện để nhà vườn tiếp tục đầu tư chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng cho vườn cây trong giai đoạn nuôi trái. Trong khi đó, sầu riêng đang bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều địa phương nên nguồn cung tăng nhanh, khiến giá thu mua có xu hướng giảm so với đầu vụ và tiếp tục phân hóa theo chất lượng trái, mã số vùng trồng cũng như thị trường tiêu thụ. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh xuất khẩu ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, người sản xuất cần tuân thủ quy trình canh tác an toàn, quản lý tốt sâu bệnh và dinh dưỡng để nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường.
1: Quý vị và bà con thân mến, sau giai đoạn ra hoa và đậu trái thành công, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ nuôi trái. Đây là giai đoạn quyết định đến năng suất, chất lượng cũng như giá trị thương phẩm của cả vụ mùa. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng nấm bệnh phát sinh và gây hại. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây tăng mạnh để nuôi trái đòi hỏi nhà vườn phải có biện pháp chăm sóc phù hợp, cân đối giữa bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh. Vậy, người trồng sầu riêng cần lưu ý những giải pháp kỹ thuật nào để bảo vệ vườn cây và nâng cao chất lượng trái trong giai đoạn này? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi phóng sự sau đây.
0: Những cơn mưa đầu mùa đã tạo điều kiện thuận lợi để nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sinh trưởng tốt. Sau giai đoạn ra hoa và đậu trái, cây đang bước vào thời kỳ nuôi trái với nhu cầu dinh dưỡng tăng cao. Đây cũng là giai đoạn được người trồng sầu riêng đặc biệt quan tâm bởi những biện pháp chăm sóc lúc này sẽ quyết định trực tiếp đến năng suất và chất lượng quả khi thu hoạch. Theo ghi nhận tại xã Ekanuk, Thời tiết trong giai đoạn ra hoa năm nay khá thuận lợi, giúp tỷ lệ đậu trái trên nhiều vườn đạt cao hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa, độ ẩm tăng cũng kéo theo nguy cơ phát sinh nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm, đòi hỏi nhà vườn phải thường xuyên theo dõi và có biện pháp quản lý kịp thời.
2: Để thời điểm hiện tại ấy, thì một số cái vùng á mà do chủ yếu là họ tập trung vào cái mật độ khoảng cách của họ trong nó chưa được đảm bảo, nên là khi mà xảy ra cái vấn đề sâu bệnh đa số là phát sinh hai loại chính, đó là cái Phytophthora và cái Fusarium solani. Hai loại đó thì bà con cũng bước đầu á là họ cũng khống chế bệnh tốt. Và thường thì họ sử dụng cái Arifort ở trên cây sầu riêng.
0: Phytophthora và Fusarium solani là hai loại nấm nguy hiểm thường xuất hiện trong điều kiện mưa kéo dài, độ ẩm cao. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, bệnh có thể làm suy giảm bộ lá, thối rễ, xì mủ thân, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nuôi trái, thậm chí làm chết cây. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc chủ động phòng trừ nấm bệnh, người trồng sầu riêng cần kết hợp đồng bộ các biện pháp quản lý dinh dưỡng và nước tưới để giúp cây duy trì sức sinh trưởng trong suốt giai đoạn nuôi trái.
3: Bà con lưu ý trong cái mùa mưa hiện nay thì đối với cây sầu riêng, một trong những cái bệnh quan trọng nhất mà thường hay xảy ra nhất đó là cái bệnh mà do nấm Phytophthora. Thì cái bệnh do nấm Phytophthora thường thường nó xảy ra là nó làm cho cái cây sầu riêng của ta, chúng ta đó là nếu mà nhẹ nhẹ thì nó sẽ là nó bị cháy cái lá, nó đốm lá. Nhìn cái lá nó giống như là bị nước sôi vậy. Thứ hai là nó bị nặng hơn thì nó có thể là rụng lá hàng loạt. Và khi nó bị rụng như vậy á thì nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng nó bị chết. Hoặc là bà con có thể là quan sát ra vườn để kiểm tra, mà tốt nhất là chúng ta thấy trên cái cây nó buổi sáng sớm nó hay có cái vết nước chảy, người ta gọi là cái bệnh là xì mủ do nấm Phytophthora. Và khi bị như vậy thì là bác cũng như bà con chúng ta nên xử lý kịp thời bằng những một cái biện pháp, đó là cũng là làm sao không nên là lạm dụng quá nhiều các hóa chất để chúng ta kìm hãm sự phát triển của cây sầu riêng. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái chế phẩm đặc biệt để chúng ta phun trừ nấm Phytophthora trên cây sầu riêng. Thì đó là hai cái loại mà sâu bệnh phổ biến nhất trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Nếu phòng trừ sâu bệnh giúp bảo vệ sức khỏe của cây thì dinh dưỡng hợp lý chính là yếu tố quyết định chất lượng quả sau này. Trong từng giai đoạn phát triển, nhu cầu dinh dưỡng của cây sầu riêng luôn có sự thay đổi. Việc bón phân cân đối, bổ sung đầy đủ các nguyên tố trung vi lượng sẽ giúp trái phát triển đồng đều, hạn chế sượng cơm, đồng thời nâng cao mẫu mã và giá trị thực phẩm khi thu hoạch.
3: Thì để làm cho cái trái quả sầu riêng của chúng ta đến lúc thu hoạch nó có được cái quả nó tròn đều, mẫu mã xanh đẹp, nó tươi và nó bóng, thì bà con chúng ta lưu ý một số cái vấn đề như sau. Một trong những cái vấn đề quan trọng nhất đó là vấn đề về dinh dưỡng. Thì trong cái quá trình chăm sóc là làm sao chúng ta phải bón phân đầy đủ, cân đối, ngoài cái yếu tố đạm, lân, kali nó phù hợp cho từng giai đoạn, vào trái non rồi cái trái lớn rồi đến cái trái sau thu hoạch. Đó thì ví dụ như trong giai đoạn đầu thì nó cần lượng đạm cao, về cuối thì nó lại cần cái lượng kali cao. Thì ngoài ba cái yếu tố đạm, lân, kali thì cũng cần lưu ý một số cái yếu tố trung vi lượng khác, ví dụ như là canxi, magie. Ví dụ cái magie, cái yếu tố là magie thì nó còn giúp cho cái vỏ, cái da của cái trái sầu riêng nó sẽ xanh, nó bóng, nó đẹp hơn. Rồi một số cái yếu tố trung vi lượng khác như là mangan, bo, kẽm các thứ, thì có đó ngoài cái việc mà nó chống rụng thì nó còn giúp cho cái vỏ của sầu riêng cũng như là cái muối của sầu riêng sau này nó đầy đủ các yếu tố trung vi lượng. Thì chúng ta

0: khi mà phun đầy đủ hoặc là chúng ta bổ sung vào dưới gốc hoặc chúng ta bón qua lá thì nó giúp cho cái quả sầu riêng này nó sẽ phát triển đều hơn. Và những cái yếu tố vi lượng nó thực ra là nó cần không nhiều, nhưng mà khi thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái mẫu mã, cái màu sắc cũng như là cái chất lượng của cái quả sầu riêng sau này. Ngoài cái yếu tố dinh dưỡng thì cái việc mà quản lý cái sâu bệnh hại ở trong vườn cũng rất là cần thiết. Do đó anh phải kiểm tra thường xuyên, và khi phát hiện các loại sâu bệnh hại, và khi sâu bệnh hại ví dụ như một số loại rầy, một số loại sâu, một số loại nấm, thì khi mà nó bị tấn công nhiều vào cái cây sầu riêng, vào cái quả sầu riêng, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái mẫu mã cũng như là cái chất lượng của cái sầu riêng chúng ta thu hoạch sau này. Và một yếu tố nữa không kém phần quan trọng, đó là cái việc điều tiết nước. Khi anh bón phân thì anh cũng phải là quan sát làm sao cho đầy đủ lượng nước. Đối với cây sầu riêng thì thừa nước cũng không có tốt, mà thiếu nước nó cũng ảnh hưởng. Do đó là phải tưới nước cho nó phù hợp để cho cây sầu riêng nó phát triển tốt hơn.
1: Giai đoạn nuôi trái được xem là thời kỳ quyết định đến năng suất, chất lượng và giá trị thực phẩm của quả sầu riêng. Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng theo từng giai đoạn sinh trưởng, nhà vườn cần thường xuyên kiểm tra vườn cây để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh, nhất là những bệnh do nấm phát sinh trong điều kiện mưa nhiều, độ ẩm cao. Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, việc tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật không chỉ giúp bảo vệ năng suất, nâng cao chất lượng trái mà còn góp phần xây dựng vùng nguyên liệu bền vững đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.
2: Chuyên mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.

Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là một tâm sự của một bạn trẻ có số đuôi điện thoại 482 muốn gửi đến một nửa kia của mình có số đuôi 095 qua giai điệu của bài hát Chỉ cần bên anh. Bạn viết: gửi gió nhỏ của anh, dạo này công việc của em nhiều, thấy em mệt mà anh xót lắm. Anh không khéo nói, chỉ biết giúp em ăn uống đúng giờ thôi. Nhớ nhé, lúc nào mệt quá thì tựa vào vai anh, có anh ở đây rồi, yêu em. Cảm ơn chương trình đã giúp em truyền tải thông điệp yêu thương ấm áp đến người yêu thương của em.

Một bạn trẻ có số điện thoại đuôi 114 đã gửi về chương trình ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn để tặng người bạn thân của mình có số đuôi 783 như một lời nhắn nhủ về sự thấu hiểu và trân trọng những gì đã qua. Bạn viết: "Hôm nay nghe bài này đừng buồn nhé. Mình biết thời gian qua bạn đã phải mạnh mẽ rất nhiều rồi. Thanh xuân của tụi mình có chút tiếc nuối, nhưng mình tin những điều tốt đẹp nhất đang đợi bạn phía trước. Cười lên nha, cuối tuần tôi qua chợ đi ăn bánh xèo nha."

Quý vị thân mến, đi qua những khoảng lặng của tình yêu đôi lứa, có một tình yêu luôn rực cháy trong tim mỗi người con đất Việt, đó là tình yêu quê hương xứ sở. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghe hai tiếng Việt Nam, lòng chúng ta lại dâng lên một niềm tự hào khó tả. Niềm tự hào ấy hôm nay được một người con Đắk Lắk có số đuôi 559 gửi tặng cho tập thể lớp đại học cũ, những người đang học tập và làm việc trên khắp mọi miền Tổ quốc, bài hát Nguyện là người Việt Nam. Bạn viết, chào cả nhà mình, thấm thoát mà tụi mình ra trường được 5 năm rồi, mỗi đứa một nơi lập nghiệp. Đêm nay tình cờ nghe lại bài này, nhớ những ngày tụi mình cùng đi tình nguyện mùa hè xanh quá. Chúc các bạn của tôi luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và luôn tự hào vì chúng ta là người Việt Nam nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em truyền tải thông điệp ấm áp này đến những người yêu thương.

giữa cuộc sống hiện đại hối hả, đôi khi thèm lắm một tấm vé khứ hồi để trở về bên hiên nhà cũ, nghe bà kể chuyện ngày xưa. Ca khúc tiếp theo mang tên Bà Tôi được gửi từ số điện thoại 036 dành tặng cho mẹ của mình. Người cũng đã lên trước bà, số đuôi điện thoại 891. Bạn viết: Mẹ ơi, hôm nay con đưa bé súp lơ về nội chơi, thấy mẹ chăm cháu mà con thương mẹ quá. Ngày xưa mẹ vất vả nuôi con, giờ lại lo cho cháu. Con chẳng mong gì nhiều, chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, vui vầy bên con cháu. Cả nhà yêu bà nội nhiều lắm.

Có những nỗi nhớ không đặt tên, có những nỗi đau cứ âm ỉ theo thời gian, để rồi mỗi khi một giai điệu quen thuộc vang lên, ký ức lại ùa về, vẹn nguyên như chưa bao giờ nguôi ngoai. Ca khúc mang tên Chưa Bao Giờ là lời tự sự đầy xa xiết được số điện thoại 647 gửi gắm đến một người đặc biệt có số điện thoại 352 lời nhắn. Anh biết có những điều một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được. Giờ đây, mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Anh chỉ cầu mong em luôn được bình an và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cảm ơn em vì đã từng là một phần đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với một ca khúc đầy kiêu hãnh mang tên Một Vòng Việt Nam. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp non sông và con người Việt Nam nồng hậu được số máy 912 gửi tặng đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Lời nhắn: xin chào chương trình và toàn thể bà con Đắk Lắk. Tôi là một người con xứ Nghệ vào lập nghiệp đã hơn 10 năm. Mảnh đất Tây Nguyên này đã trở thành quê hương thứ hai của tôi rồi. Gửi tặng bài hát này đến tất cả mọi người như một lời chúc bình an, may mắn và luôn gắn kết tình nghĩa đồng bào. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn ban biên tập vì đã giúp tôi chuyển giao thông điệp yêu thương này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và là nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại: 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, đường ngang là đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng và khai thác. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc đi lại, nhiều đường ngang tự phát đã được người dân sống gần khu vực đường ray tự mở, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Và trên thực tế, đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian qua liên quan đến các đường ngang tự mở, cũng như ý thức của người tham gia giao thông khi đi qua các đường ngang. Chuyên mục An toàn giao thông tuần này mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại thực trạng mất an toàn tại các đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt và nhắc lại thông điệp đừng đánh đổi tính mạng bằng vài giây nóng vội. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát khi băng qua đường ray, tai nạn có thể xảy ra trong gang tấc. Hậu quả không dừng lại ở hiện trường vụ việc mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình và sự ám ảnh cho những người trong cuộc.
1: Cháu NTNL, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h46 phút ngày 12 tháng 4 tại km 1174+300 trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Thời điểm đó, tàu SE9 đang đi qua khu dân Trí Thành, Hòa Đa thì va chạm với xe công nông do ông TQM, 62 tuổi điều khiển, chở theo hai cháu nhỏ khi băng qua đường ray tại một lối đi tự mở.
2: Lúc đó tàu đi ngoài, đã đổ đất xong rồi con vướng và con đi ra chở thêm chiếc nữa, xong rồi tàu nó bốc coi cầu đi qua, xong rồi nó xong rồi lúc qua nửa đoạn xong tàu nó hơi bớt, xong lật ngã xuống con mấy người kia còn biết.
1: Người dân sống dọc tuyến đường sắt ở khu vực này vẫn còn ám ảnh sau vụ tai nạn. Lối đi nơi xảy ra va chạm chỉ là một trong nhiều điểm băng qua đường sắt tự phát tồn tại từ lâu do nhu cầu đi lại hàng ngày của các hộ dân ở phía bên kia đường ray.
3: Cái đường đây thì nói chung là ở đây thì cũng biết là nguy hiểm.
1: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 6 người tử vong và 2 người bị thương. Tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 117 km với nhiều điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
4: Để xảy ra rất nhiều cái vụ tai nạn thương tâm từ cái lối đi tự mở. Nhất là do là những cái lối đi trong thời gian qua thì cái ngành chức năng đã cấm đi, nhưng mà qua thời gian dần dần thì người dân lại tự ý mở ra để thuận tiện trong việc đi lại, xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.
1: Mỗi vụ tai nạn là một lời cảnh báo, nhưng điều đáng lo là sau mỗi vụ việc, tại nhiều nơi thói quen băng qua đường ray vẫn lặp lại. Có người vội đi làm, có người tranh thủ chở hàng, có người nghĩ tàu còn xa, chỉ cần nhanh một chút là kịp. Chính suy nghĩ ấy đã biến vài giây chủ quan thành ranh giới giữa bình an và mất mát.
0: Thưa quý vị, tại nhiều đường ngang có gác chắn trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, camera giám sát đã ghi lại không ít hành vi vi phạm.
1: Có trường hợp cố vượt khi chuông đã reo, có trường hợp đi vào khu vực đường ngang khi cần chắn đang hạ, có phương tiện va chạm làm hư hỏng gác chắn và sau đó bị xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục thiệt hại.
5: Khi đó xe đã vào trong đầu cabin qua cái chỗ phải đèn rồi nên không thể dừng lại được nên tiếp tục phải đi. Xe dài em vì phía trước là con giao thông quốc lộ 1 nên mình không dám đạp nhanh qua được.
1: Những hình ảnh từ camera cho thấy tại đường ngang nguy hiểm có thể xuất hiện từ nhiều tình huống. Người điều khiển xe máy luồn lách qua chắn, ô tô cố vượt khi tín hiệu cảnh báo đã bật, phương tiện dừng đổ trong phạm vi đường ngang, người đi bộ bất chấp đèn đỏ để băng qua ray. Mỗi hành vi tưởng nhỏ đều có thể tạo ra rủi ro lớn cho chính người vi phạm, hành khách trên tàu và cả hệ thống giao thông đường sắt.
6: Có rất là nhiều, tại vì khi mà vượt chắn tụi em đóng mà khi đóng xuống mà họ vượt qua có thể là gây tai nạn mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới đường sắt.
1: Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, camera giám sát đã được lắp đặt tại toàn bộ đường ngang có nhân viên gác chắn và đường ngang cảnh báo tự động. Hệ thống hoạt động 24 trên 24 giờ, giám sát trạng thái thiết bị cảnh báo, việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên gác chắn và kịp thời phát hiện các tình huống bất thường. Dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát. Khi phát hiện vi phạm, đơn vị đường sắt sẽ trích xuất hình ảnh, chuyển lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông để xác định xử lý theo quy định. Camera có thể ghi lại vi phạm, lực lượng chức năng có thể xử phạt. nhưng quyết định an toàn vẫn nằm ở ý thức của mỗi người khi đứng trước đường ray. Dừng lại vài phút để tàu qua an toàn luôn đáng giá hơn sự vội vàng có thể trả bằng cả tính mạng. Hình ảnh này được ghi lại tại một gác chắn có đông phương tiện qua lại trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa. Dưới thời tiết nắng nóng, người tham gia giao thông vẫn tự giác dừng xe, chấp hành hiệu lệnh khi chuông reo, đèn đỏ bật sáng và cần chắn hạ xuống. Đây là hình ảnh tích cực cần được lan tỏa, bởi tại đường ngang, chấp hành tín hiệu không chỉ là tuân thủ pháp luật mà trước hết là bảo vệ tính mạng của chính mình.
7: Nếu thì có hiệu lệnh thì không ngừng thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất thì an toàn, thứ hai nữa chấp hành luật lệ giao thông.
1: Với nhiều người thường xuyên qua lại đường ngang, việc dừng xe khi có tín hiệu đã trở thành thói quen an toàn. Không chen lấn, không vượt chắn, không cố đi khi đèn đỏ bật sáng. Một hành động tưởng như rất nhỏ nhưng góp phần giữ an toàn cho cả cộng đồng.
8: Con ra đây bị đèn đỏ này xanh đi vậy đó. Nhưng mà dừng phải dừng cái xe không có gần đây được.
3: Cũng như có tín hiệu đường sắt là mình ngừng lại. Khi đường sắt nó mở cái hàng rào đi là mình đi sát bên đây nè. Thì chậm chậm mình sát bên cho an toàn. Sợ chứ, hay lo lắng chứ. Sợ là lo lắng là mình phải cẩn thận. Thì đó mình chậm một chút là an toàn cho mình.
4: Phải dừng xe lại cho sao? Chứ có tín hiệu sao chạy? Nguy hiểm nhớ, tàu ngoài sao nguy hiểm.
1: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, theo Nghị định 81-2026-NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vượt rào chắn, vượt đèn đỏ tại đường ngang, đường sắt tăng mạnh. Cụ thể, người đi bộ có thể bị phạt cảnh báo nếu vượt khi chắn đang dịch chuyển, bị phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng nếu vượt khi chắn đã đóng hoặc đèn đỏ bật sáng. Xe đạp, xe thô sơ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, xe mô tô, xe gắn máy bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Máy kéo, xe máy chuyên dụng bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Riêng xe ô tô vi phạm có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt, khi chưa có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải sử dụng các lối đi tự mở để phục vụ sinh hoạt thường ngày.
1: Với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt, khi chưa có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải sử dụng các lối đi tự mở để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Đi làm phải qua đường ray, đi học phải qua đường ray, chở nông sản, hàng hóa ra đường lớn phải qua đường ray. Trẻ nhỏ sang nhà ông bà, hàng xóm chơi cũng phải qua đường ray. Nguy hiểm thì ai cũng thấy, nhưng trên thực tế chưa có giải pháp phù hợp với thực tế dân sinh.
9: Quá bất tiện luôn. Kéo một cái cánh đồng này á, là có người ta nuôi bò, nuôi nghĩa thì độc quyền chỉ có con đường đây. Anh thấy nếu mà từ đây mà đậu dắt cỏ mà vô tới chén á, thì rất là quốc vẻ. Mong muốn trên cấp trên là cho tụi tôi đi được cái đường xe máy thôi. Nếu mà cấp trên mà làm được cái đường gom mà đi vô ngõ chén kia, tôi rất mừng.
1: Theo chính quyền địa phương, các lối đi tự mở tồn tại do nhu cầu thực tế của người dân, song chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Việc xử lý cần có lộ trình, cần sự phối hợp giữa ngành đường sắt, địa phương và các đơn vị liên quan để vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm đứt gãy sinh hoạt sản xuất của người dân.
10: Khi mà làm đường gom mà chắc chắn là nó phải ảnh hưởng vào cái nguồn kinh phí của địa phương rất là hạn hẹp, thì cũng đề xuất là cấp ủy chính quyền cấp trên đó có cái nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện làm cái đường gom cho bà con dân sinh đi lại.
1: Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 37 lối đi tự mở. Những con số này cho thấy, để giải quyết bài toán về an toàn đường sắt cần những giải pháp căn cơ và đồng bộ hơn.
11: Cũng có những thành phần xin đi qua, nôn, nhưng mà nói chung là cái này thôi thì mình cương quyết là mình không cho đi qua khi đã có thông báo.
12: Thì thành lập cái chán này từ ngày đó đến giờ thì cái tuyến đường mà nội bộ coi như là đường sắt coi như đi xuống cái khu phố thì coi như là luôn luôn là bà con cũng an tâm. Khi qua thì bà con cũng có thực hiện đầy đủ các coi như là về vấn đề là ngừng lại rồi đỡ tàu qua, rồi về vấn đề cái tai nạn giao thông trên tuyến đường này thì cũng từ đó đến giờ là đảm bảo an toàn.
1: Theo quy định, đường ngang là nơi giao cắt hợp pháp giữa đường bộ và đường sắt, được cấp phép hoặc công nhận có hệ thống cảnh báo, biển báo, rào chắn hoặc người khác theo từng cấp độ. Trong khi đó, lối đi tự mở là điểm người dân tự hình thành để qua lại, không được công nhận chính thức, không có cảnh giới chuyên trách, phần lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Vì vậy, xóa lối đi tự mở không thể chỉ dừng ở việc rào đóng mà cần có phương án thay thế an toàn hơn, thuận tiện hơn và phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân. Khi hạ tầng được hoàn thiện, ý thức được nâng lên và công tác quản lý được siết chặt, những điểm đen về an toàn giao thông đường sắt sẽ được giải quyết triệt để.
0: Thưa quý vị, từ những vụ tai nạn đau lòng đến các hành vi cố vượt tránh được camera ghi lại, có thể thấy an toàn tại đường ngang, đường sắt vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Vậy đâu là những lỗi vi phạm phổ biến, lực lượng chức năng đang xử lý ra sao và người dân cần lưu ý điều gì để không phải trả giá vì vài giây chủ quan? Sau đây là trao đổi với Trung tá Nguyễn Khánh Tiên, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk.
13: Thưa ông, thời gian gần đây là lực lượng cảnh sát giao thông liên tục xử lý các trường hợp vi phạm đường ngang. Theo ông thì những cái lỗi nào diễn ra thường xuyên và tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông hiện nay ạ?
14: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát thông của phía đông tỉnh Đắk Lắk là tập trung là chủ yếu là rất là tích cực trong vấn đề mà tuần tra kiểm soát, để xử lý các trường hợp vi phạm tại cái đường ngang qua đường sắt. Nhưng mà các cái lỗi thường anh em tập trung xử lý đó là những lỗi là vi phạm như là vượt đường ngang khi cần tránh để di chuyển, hoặc là khi đèn đã bật sáng, hoặc là dừng đỗ ở trong cái khu vực đường ngang.
13: Thưa ông, vì sao dù đã có cái biển cấm cảnh báo này, chuông này, gác chắn, nhưng cái tình trạng vi phạm vẫn diễn ra?
14: Vì cái này những cái lỗi này đã đa số vào cái ý thức của người tham gia giao thông, vì họ nghĩ cho rằng là khi cần tránh để dịch chuyển hoặc là chuông cảnh báo thì tàu chưa có chắc chắn sẽ là cơ thể chưa tới, nên là đây là cái ý thức tham gia của người giao thông. Cái tốc độ tàu thì khi là chuông là tàu thì lên đường, đó là đường ưu tiên của họ rồi, thì tính thế là khi mà có chuông cảnh báo hoặc là rào chắn dịch chuyển thì mọi người tham gia giao thông là phải

0: chú ý chấp hành và dừng lại ở vạch an toàn đã của ngành đường sắt cũng như đường bộ đã kể tại các vị trí đấy.
1: Thưa ông, trước cái thực trạng này thì ngành cảnh sát giao thông sẽ có những cái giải pháp cụ thể nào để mà giảm được các cái lối đi tự mở, tự phát tại đường ngang và kiềm chế các cái vụ tai nạn giao thông tại các đường ngang ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk?
0: Những năm vừa rồi thì cũng giữa lực lượng cảnh sát thông cũng như là công an các xã phường có tuyến đường sắt đi qua và phối hợp với chính quyền địa phương cũng như ngành đường sắt là tiếp tục để mà làm các biện pháp như là tuyên truyền cho người dân và chấp hành tốt các cái quy định về cái ngành đường sắt, như là không được là băng qua đường ngang nhưng hoặc là mở các lối đi tự mở, và đã cũng thời gian vừa rồi thì đã cũng xóa bỏ và rào đóng hoặc là thu hẹp các lối đi tự mở rất là nhiều. Khi người dân tham gia giao thông là phải cần hết sức chú ý, thứ nhất là phải quan sát và ở dừng đổ xe tại vị trí an toàn và phải chú ý quan sát hai bên.
1: Thưa ông, trước cái thực trạng này thì ngành cảnh sát giao thông sẽ có những khuyến cáo gì để người dân chấp hành nghiêm các cái quy định về đường ngang hiện nay?
0: Tại các cái điểm mà giao nhau giữa đường sắt với đường ngang và đường bộ băng qua thì tất cả lái xe cũng phải đều phải chú ý quan sát và phải chấp hành theo đúng cái quy định về cái đường sắt, là khi các cần chắn rồi mà dịch chuyển hoặc là đèn cảnh báo chuông reo thì phải chấp hành đó, và phải cái điều là phải nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là phải cần phải chú ý quan sát rất là kỹ để tránh những cái sự việc đau lòng.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên chuyên đề an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk ạ.
2: Thưa quý vị, tại đường ngang, đường sắt, chuông reo, đèn đỏ bật sáng, cần chắn hạ xuống là tín hiệu bắt buộc phải dừng lại. Chậm vài phút không đáng ngại, nhưng vội vài giây có thể để lại nỗi đau dai dẳng. Vì vậy, mỗi người hãy tự nhắc mình dừng lại, quan sát kỹ và chỉ qua đường sắt khi thật sự an toàn. Đến đây, chuyên mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 3. Là Sâm Mỹ nói với cô, mấy tấm thiệp đó là tôi tặng sao? Đúng vậy, không phải anh. Chẳng lẽ là bạn trai khác của Sâm Mỹ tặng sao? Đêm qua khiến anh khó quên. Cũng may anh cao ráo đẹp trai, sự nghiệp thành đạt, là ông xã hoàn mỹ. Nếu không chắc cô ấy bị người khác cướp mất rồi.
1: Bà xã,

Sinh nhật vui vẻ. Điều kiện của Sâm Mỹ tốt vậy, có người theo đuổi là chuyện bình thường. Cô vẫn độc thân sao? Tất nhiên, trước khi tôi gặp được người đàn ông tốt, tôi sẽ không làm hại bản thân đâu. Thông minh. Bởi vì đàn ông tốt đều gặp phụ nữ tốt rồi. Cô từ từ đợi đi. Anh Hà, măng leo này cũng là của Sâm Mỹ. Sau khi cô ấy hôn mê, đều là tôi chăm sóc giùm. Anh nhớ măng leo không được để ngoài trời, nhất định phải để trong phòng. Hai ngày tưới một lần là được, phải chăm sóc kỹ. Đây là cây Sâm Mỹ thích nhất. Sau này mọi thứ của vợ tôi sẽ tự chăm sóc. Cảm ơn cậu.

Bà xã, khi nào thì em mới tỉnh lại đây? Tâm Tâm, Khang Khang, đứa nào làm bể hả? Là em con đem từ ngoài vào, con không cho nên nó giành với con, sau đó thì bị bể. Khang Khang, nó rơi từ trong tay chị xuống nên mới bị bể đó. Bà đã để nó qua chậu khác, hai con đừng làm bể nữa. Con lấy ra, chị cầm, lỡ lát nữa em làm bể tiếp thì sao? Lúc nãy là chị làm bể, chị cầm, em cầm. Thôi được rồi, bỏ xuống, ngồi xuống cho bà. Bây giờ ba phải kiểm tra báo cáo tiến bộ tuần này của các con. Đây, hai con vừa cãi nhau đúng không? Đùm bọc lẫn nhau, hai con đều kém. Hả? Ngủ không đúng giờ. Con ngủ đúng giờ là em con không ngủ. Chuồng báo thức đen rồi nhưng chị không chịu dậy. Một đứa ngủ trễ, một đứa dậy trễ, hai đứa đều kém. Không chú trọng vệ sinh. Trước kia đều là mẹ cắt móng tay giùm con. Bây giờ học tự cắt, kém. Con cười cái gì? Con vẫn chưa nộp bài, đúng không? Khó làm lắm, trước kia có mẹ chỉ cho con. Cho nên bà mới nói con phải học tự chăm sóc bản thân, kém. Học tập cần có thời gian mà, ba mượn cớ trừ tiền tiêu vặt của con. Ba thực hiện theo lời hứa ban đầu của chúng ta. Rồi, bây giờ hai con, mỗi người nợ bà 5 đồng. Bất công quá. Vậy thì cố gắng tiến bộ đi. Không bị trừ tiền tiêu xài, còn được tiền thưởng nữa. Được. Bây giờ đến lượt tụi con đánh giá ba. Ba là ba tụi con, không cần tụi con đánh giá. Tại sao chỉ có ba được đánh giá? Tụi con cũng muốn đánh giá, công bằng. Đập tay. Được. Nếu ba cũng kém thì phải thêm tiền tiêu xài. Mỗi một điều thêm 2 đồng. Còn cứ tự nhiên, ba không có khuyết điểm đâu. Được. Quan tâm con cái, kém. Ba còn không đủ quan tâm các con sao? Ba phải làm việc, còn phải chăm sóc các con ăn uống nghỉ ngơi. Ba trừ tiền tiêu xài của tụi con không có tiền ăn trưa rồi. Mẹ con nói ăn uống phải điều độ thì mới khỏe mạnh được. Kém. Còn nữa, bánh mì của tụi con bị nướng khét rồi. Đó là trước kia mẹ con. Bây giờ tự học. Bà là bà phải làm gương cho tụi con. Kém. Con không thể nộp bài là ba không có thời gian ôn tập cho con. Kém. Còn nữa, tuyển lao động vị thành niên. Bà không có. Ba dẫn em con tới công ty, kêu nó làm trợ lý riêng của ba. Hơn nữa, nghiêm trọng hơn là hoàn toàn không có hoạt động người thân. Kém. Kém. Kém. Bà ơi, ba kém toàn bộ, cho nên ba thiếu tụi con mỗi người 10 đồng. Đúng. Con ơi con, thật ra con ngủ đủ chưa? Khi nào thì con mới tỉnh lại đây? Tử Tuấn và Sắp Nhỏ không thể thiếu sự chăm sóc của con rồi. Bà xã, con nó cũng nằm đó rồi, bà còn gây áp lực.

lực cho nó nữa. Tôi đang kích thích để nó tỉnh lại. Ông không biết gì hết. Phải phải, bà là hiệu trưởng, cái gì cũng biết. Tôi là thầy, cái gì cũng không biết. Bà xã, trung tâm tổ chức lớp học mới, chúng ta cùng đi học ukulele. Vào lúc này, ông có thể làm việc nghiêm túc không? Con gái vẫn chưa tỉnh dậy, đi học ukulele cái gì? Bò Nhật Bản ăn ngon như vậy là vì chúng thường xuyên nghe âm nhạc. Âm nhạc có thể làm cơ thể tiết ra kích tố tốt. Chúng ta cùng đi học ukulele, đàn cho con gái nghe, đánh thức nó bằng năng lượng tích cực và âm nhạc. Ông đã đăng ký học đồ gốm, cắm hoa, thư pháp, tranh mực nước. Chúng ta đâu còn thời gian học ukulele. Cho dù có thời gian, có phải dành thời gian giúp con rể vượt qua khó khăn, chứ không phải học những gì không đâu. Còn nữa, ông đừng suốt ngày mượn cớ ra ngoài. Ông lại muốn đi đâu nữa? Bà nói nhiều như vậy, tôi sợ bà khát nước, nên mua cà phê cho bà uống. Con à, số con tốt hơn số mẹ, lấy được tấm chồng tốt. Con mau tỉnh lại đi, nếu con còn không tỉnh lại, chồng con sẽ bị người khác cướp mất. Bà ngoại, mẹ, đến rồi hả? Mẹ ơi, con đừng đụng mẹ, đừng con. Sao rồi, mấy hôm nay con vẫn ổn chứ? Mọi thứ đều ổn như trước kia vậy. Không ổn, cuộc đánh giá của bà con đều kém hết. Ảnh hưởng đến công việc con sao? Dạ không, ở nhà đánh giá cho vui thôi. Mẹ thấy, để mẹ dọn qua chăm sóc các con vậy. Khỏi đi mẹ, con vẫn ứng phó được. Con còn lo mẹ làm gì quá sức nữa. Chỉ chăm sóc mấy đứa các con thì làm gì quá sức. Con nghe điện thoại đã. Alo. Cái gì? Văn phòng bị cháy sao? Trời ơi, có lộn không vậy? Văn phòng của tôi sao lại bị cháy? Cái canh hút thuốc trong này hả? Chúng tôi không có. Cai thuốc lâu rồi. Đúng vậy, làm sai rồi còn chối nữa sao? Lần này không liên quan đến họ. Vậy không lẽ liên quan tới tôi? Cô cũng có trách nhiệm nữa. Tùy tiện cho người khác vào văn phòng của tôi. Chuyện này tôi phải truy cứu tới cùng. Tôi phải xem lại camera. Sếp à, chắc không cần đâu. Sếp. Sếp à, hay là chúng ta đừng xem nữa. Đừng xem nữa, đừng xem. Im lặng hết. Mọi người không dám xem. Tôi xem, tránh ra.

0: Mọi người nhìn cái gì? Nhìn các anh cũng không có sao lưu rồi. Anh Hà, chúng tôi là phòng tiếp thị, làm sao có sao lưu hợp đồng? Tôi là phòng tiêu thụ, càng không có sao lưu. Tôi là thiết kế. Được rồi, dừng. Nói nhiều như vậy chính là không có sao lưu. Công ty dựa vào các anh đã dẹp mất lâu rồi. Thôi bỏ đi. Tôi tự làm lại hợp đồng. Sếp à, sếp, lại chuyện gì nữa? Bà chủ tìm anh. Bà Trương, tôi, cậu đừng nói gì nữa. Nè, ngồi đi. Lần này không bị ảnh hưởng gì. Tôi xin hứa sẽ không có lần sau. Tình hình của vợ cậu sao rồi? Cô ấy chưa tỉnh. Vậy ai chăm sóc sắp nhỏ? Tại sao không nghỉ phép? Cậu không xin nghỉ phép 3 năm rồi. Hay là nhân cơ hội này, nghỉ ở nhà, sắp xếp việc nhà lại đi. Không cần đâu bà Trương, tôi đã sắp xếp nhờ mẹ vợ chăm sóc giùm rồi. Huống chi, bạn có thể là một nhà thiết kế mới vừa khởi động. Tôi cần dành nhiều thời gian theo dõi mới được. Bà yên tâm, không ảnh hưởng tới công việc đâu. Cậu làm việc tôi yên tâm. Công ty có cậu đúng là may mắn. Thật ngại quá. Alo.
1: Cái gì?
0: Được được. Bệnh viện điện tới nói vợ tôi có tình huống đột xuất, tôi cần phải đến đó, tôi sẽ quay lại ngay. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Tối qua vợ anh bắt đầu sốt, lúc nãy từng xuất hiện tình trạng khó thở, nhưng mà sau khi cấp cứu đã không còn nguy hiểm nữa. Anh yên tâm đi. Vậy khi nào thì cô ấy mới tỉnh lại?

0: Bà xã, hãy hứa với anh, em đừng bỏ lại anh và con. Anh xin lỗi. Anh luôn tưởng em ở nhà rất nhàn nhã. Anh chỉ chăm sóc khăng khăng có 2 ngày thì suýt chút thiêu rụi văn phòng rồi. Bây giờ anh mới phát hiện chăm sóc khăng khăng đúng là quá cực. Bao nhiêu năm nay em vất vả rồi. Em đừng làm công chúa ngủ trong rừng nữa. Mau tỉnh lại đi, được không em? Anh hai, Sầm Kiến, chị em sao rồi? Bác sĩ nói hôm qua chị em sốt cao, nhưng mà bây giờ hết sốt rồi, cũng coi như ổn định. Anh hai yên tâm, chị em nhất định sẽ tỉnh lại. Sao vậy? Việc làm ăn có vấn đề sao? Phải, có lẽ làm ăn tốt quá, có nhiều đơn đặt hàng, bây giờ kẹt vốn xoay sở. Trước lúc hôn mê, chị em có hứa sẽ giúp em. Anh không nghe chị em nhắc chuyện này. Lần này em cần bao nhiêu? Anh hai, đừng nhìn em như vậy. Anh đâu phải cổ đông, em không thể lấy tiền của anh. Vậy em muốn anh giúp thế nào? Làm người bảo lãnh cho em, để em hỏi vay ngân hàng. Chị em cũng hứa giúp em rồi. Thôi được, cần làm thủ tục gì lúc đó nói anh biết. Cảm ơn anh hai. Em vào thăm chị trước đây. Mẹ, con về rồi hả? Ba đâu mẹ? Ở trong phòng ngồi xem Khang Khang làm bài. Sắp ăn cơm rồi. Phải rồi, Khang Khang sắp đốt văn phòng của con. Chủ con có làm khó con không? Mẹ đã nói rồi, con kêu mẹ qua phụ con sớm hơn thì không xảy ra chuyện này. Mẹ tạm thời dọn tới đây ở. Mọi việc trong nhà cứ giao cho mẹ. Con chú tâm vào công việc được rồi. Con cảm ơn mẹ. Đều là người một nhà, con khách sáo làm gì? Con mau đi tắm, rồi ra ăn cơm đi. Cả ngày con chưa ăn gì, con ăn xong rồi tắm. Không được, như vậy mất vệ sinh lắm. Phải làm gương cho con của con. Mau đi tắm trước đi. Dạ được. Con đứng im cho bà. Đứng yên, không được nhúc nhích. Ba, chuyện gì vậy? Bệnh nghề nghiệp, một phút không dạy người khác là khó chịu. Nhìn đi, chúng ta làm người, ăn cơm phải có vẻ ăn cơm, đi cầu phải có vẻ đi cầu. Mẹ ơi, Khang Khang nó làm gì rồi? Ba ơi, con biết đi tiểu, con biết thật mà. Con nhìn nó, khi nó đi tiểu, nước tiểu dính đầy bàn cầu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không phải chuyện nhỏ mà là vấn đề lớn. Nước tiểu tè le không lấy đồ lau sạch nó. Người đi vệ sinh tiếp theo thì mất vệ sinh quá rồi. Con có hiểu không vậy Khang Khang? Con hiểu, nhưng mà lần nào con cũng tiểu như vậy hết. Vậy thì phải sửa. Nếu không, con ngồi mà tiểu đi. Không chịu. Con chỉ ngồi khi đại tiện, con không ngồi khi đi tiểu đâu. Con không chịu.
1: Mẹ à,
0: chỉ có con gái mới ngồi tiểu thôi. Mẹ phạt nó như vậy không tốt lắm. Giờ mẹ đang dạy Khang Khang, con đừng xen vào. Nhưng mà Tử Tuấn, bỏ đi con. Ba cũng ngồi tiểu mấy chục năm rồi. Nè, em đang giáo dục Khang Khang, hai người đừng nói xen vào được không? Nếu không Khang Khang phải nghe ai đây? Được, bà giỏi nhất. Bây giờ làm tới nỗi tôi đứng là không tiểu được. Tới đây. Mời vào. Chuyên gia giáo dục không ở đây sao? Tối qua bị mẹ tôi dạy bảo hết cả tiếng. Bây giờ dẫn tụi nhỏ đi thăm Sâm Mỹ rồi. Cả tiếng hả? Hèn gì nhìn cậu bơ phờ quá. Tại sao cậu không đi thăm vợ cậu? Vì tính nó công ty hư rồi. Tôi phải dựa vào trí nhớ mình. Làm lại một bản hợp đồng. Tôi làm gấp. Cậu cứ tự nhiên nha. Tôi đã xem nhà cậu như là nhà của mình lâu rồi.

0: Đoạn quảng cáo mà cậu sắp coi là tác phẩm mới nhất của tôi. Cho tôi chút ý kiến. Khi đang học, không được ăn trái cây, cất vào. Lúc nãy cô nói rồi, khi đang học, không được ăn trái cây, mau cất vào, nếu không cô tịch thu. Xem lì quá vậy, cất vào ngay. Vậy em không cần nữa. Không được lãng phí thức ăn. Bình an không phải tất nhiên. Mua bảo hiểm không cần rầu. Bảo hiểm 365 Love You. Sao hả? Có yêu không? Ý tưởng câu chuyện quảng cáo của cậu rất quen thuộc. Không lẽ cậu không biết sáng tạo là đến từ trong cuộc sống? Cái gọi là đến từ cuộc sống chính là cao hơn cuộc sống, hiểu không? Cậu lấy câu chuyện nhà tôi cũng đã đành, nhưng làm ơn chế tác của cậu đừng dở như vậy được không? Đành chịu thôi vì kinh phí sếp cho không nhiều. Mấy người làm sáng tạo như cậu lúc nào cũng trách kinh phí ít. Có lần nào kinh phí nhiều đâu. Không kinh phí thì đừng quay. Thôi đừng nói tào lao nữa. Hôm nay cuối tuần đi tập gym với tôi đi. Tôi phải làm việc. Ok. Làm việc gì tôi nói cậu biết. Cậu mà theo tôi đi tập gym, tôi cam đoan cậu làm gì có hiệu quả hơn. Tôi phải làm hạng mục. Không làm hạng mục gì hết. Đi thay đồ đi. Nhanh lên nào. Anh bạn, dưới lầu nhà tôi có phòng gym. Tự nhiên tới chỗ xa vậy làm gì? Vì tôi là hội viên ở đây. Cậu là hội viên. Sao tôi không biết cậu thích tập gym vậy? Tôi nói cậu biết, tập gym ngoài việc tập thể dục ra, nó cũng là một dạng đầu tư. Đầu tư. Phòng tập gym này nhìn cũng cao cấp, nhưng chắc cũng không đến nỗi bán tư cách hội viên. Cậu đầu tư gì? Nhìn đây.
1: Hello, hello.
0: Xin chào, xin chào. Anh thấy tôi tập vậy có đúng không? Tư thế tập của cô sai rồi. Tôi nói với cô rồi, nhất định phải nắm tay cầm. Phải nắm tay cầm, đúng. Sau đó tiếp tục cố lên, còn khoảng hơn 2 tiếng. Được, đừng bỏ cuộc nha. Được, tạm biệt. Nhìn thấy chưa? Thấy gì? Tôi bỏ ra tình thương và lòng quan tâm, cuối cùng sẽ đổi được trái tim của họ. Tôi không hiểu. Cậu không hiểu, dễ thôi. Trong lúc họ trơ trọi, bơ vơ nhất, chất béo nhiều nhất, cậu cho họ lòng quan tâm, ủng hộ họ, thương yêu họ. Đợi khi họ ốm rồi, chính là lúc nghiệm thu thành quả, đúng không? Trời đất ơi, bây giờ là lúc lại để tôi phát huy lòng quan tâm của mình và tình thương của mình rồi. Cô ấy? Không phải chứ. Tại sao không phải cô ấy? Tôi nói cậu biết, tôi đã kiếm đầy đủ thông tin của cô ấy rồi. Tên là Trương Mạn Dung. Cô ấy là giám đốc thiết kế đến từ tập đoàn trang sức Linh Lung Hồng Kông. Từng đoạt nhiều giải trong cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế. Có nhiều công ty tranh nhau đòi tuyển cô ấy. Một nữ thần như cô ấy, chỉ có nam thần như tôi mới xứng thôi. Hơn nữa tôi đã hỏi nhiều người rồi, cô ấy thích tới đây tập gym. Vậy cậu có điều tra được cô ấy là bạn thân của Sâm Mỹ không? Cái gì? Không. Sao cậu không nói sớm cho tôi biết vậy? Sao không đợi đến sang năm mới nói tôi biết đi? Chào anh đẹp trai. Chào, sao hả? Đừng quên 7 giờ tối nay gặp trước cửa rạp phim. Ok. Anh đi chung cho vui. Được, chúng ta không gặp không về. Tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn thấy chưa? Tôi nói cậu biết, trước đó họ rất mập, bây giờ ốm rồi. Đều là nhờ tôi quan tâm họ, có kiên nhẫn với họ, cảm hóa được họ, làm họ thấy cảm động, khích lệ họ. Có mẹ vợ trong con cái giùm anh thì anh có thể tới đây ghẹo gái hả? Cô Mạn Dung mà, tôi thấy cô đã hiểu lầm rồi. Không phải tôi hiểu lầm, mà là Sâm Mỹ hiểu lầm. Thì ra cô ấy luôn hiểu lầm mình lấy được chồng tốt. Cô nói cái gì? Thật ra Sâm Mỹ có lấy được tốt không? Chúng ta có thể đi sâu vào đề tài này. Hay vậy đi. Tôi biết dưới lầu có quán cà phê. Hạt cà phê Brazil của họ thơm nức mũi. Chúng ta đi uống đi. Hai cô lúc nãy nhìn vào thích uống cà phê hơn. Hai anh hẹn họ thì hơn. Xem ra không chỉ tôi không cảm nhận được sự quan tâm, sự chân thành của cậu. Tôi thấy là cô ấy nghĩ nhiều rồi. Cái gì? Vì cô ấy thấy tôi nói chuyện với hai cô gái đó, cô ấy nổi cơn ghen. Ghen? Tôi thấy cậu bị ảo tưởng đúng hơn. Tử Tuấn, ba mẹ. Tâm Tâm Khang Khang đâu? Ngủ rồi. Ngủ sớm vậy? Ừ, bình thường ép chúng cũng không ngủ.

ngon. Ông làm gì vậy? Ăn tối. Có ăn tối chưa? Dạ, có ăn rồi. Phải rồi, mấy hôm trước con có gặp Sâm Kiến, em ấy làm ăn được lắm. Sao con biết? Em ấy kêu con làm người bảo lãnh hỏi vay ngân hàng. Làm ăn được con đi hỏi vay sao? Không phải vì nhiều đơn đặt quá, nó không đủ vốn xoay sở. Nó đúng là không chịu nghiêm túc làm việc, không có tài cán, còn suốt ngày mơ mộng làm ông chủ. Bà thấy nên để nó học đối diện với vấn đề như thế nào. Con đừng giúp nó nữa. Sao lại nói con mình như vậy? Nó chỉ là không được may mắn, nhưng mà tinh thần thua rồi vẫn tiếp tục đánh. Chúng ta nên khích lệ nó, ủng hộ nó. Nếu như Sâm Mỹ không hôn mê, cũng nhất định giúp nó. Còn nói có đúng không Tử Tuấn? Mẹ yên tâm đi, con hứa giúp Sâm Kiến rồi. Được rồi, con đi tắm đây.

tình yêu mãi không phai mờ. Tình yêu mãi không phai mờ. Không phải mình tặng, vậy là ai tặng?

Ngô Hưng Hoa. Nói, người này là ai hả? Bà xã, tôi không có gạt bà. Thì không tự nhiên ông mua hoa để làm gì? Tôi không hề gạt bà. Bà tin tôi đi có được không? Tôi bà thích nghĩ sao tùy bà. Ông lần nào cũng vậy, làm sai là ra vẻ chột dạ. Bà mẹ mới sáng sớm đã cãi chuyện gì vậy? Còn nói cậu công bằng đi. Ba con mua hoa hồng tặng cho bồ nhí. Trời ơi, đó không phải là bồ nhí. Không phải, tôi không phải mua hoa tặng bồ nhí. Đúng vậy, có lẽ ba mua hoa tặng bạn mừng khai trương thôi. Mua hoa mừng khai trương, tặng hoa hồng. Con tưởng mẹ khờ hả? Ông khai đi. Người này là ai? Nói mau. Được rồi, tôi nói. Tôi không phải mua tặng bồ nhí, mà mua tặng bà xã. Tặng cho tôi. Ông nói xạo. Tới giờ tôi vẫn chưa nhận được hoa gì hết. Khi tôi mua hoa, bà vẫn chưa dọn tới đây. Tất nhiên giao tới nhà chúng ta rồi. Nếu như tặng tôi, khi tôi hỏi ông tại sao ông không nói, còn ấp à ấp úng, rõ ràng có tật giật mình. Vì tôi muốn tạo cho bà sự bất ngờ. Ai ngờ bị bà phát hiện nên tôi chột dạ thôi. Biết vậy không dành bà sự bất ngờ thì không cần làm tới tôi chột dạ rồi. Thôi không nói nữa. Tôi đi uống cà phê. Mẹ, có lẽ mẹ hiểu lầm thật rồi. Hiểu lầm. Được, bây giờ mẹ về nhà xem bó hoa đó có phải giao tới nhà mẹ không.

Alo, Tử Tuấn à, đừng nói là ba. Ba đang đợi con ở bãi đậu xe, con mau xuống đây chở ba tới chỗ này, nhanh lên. Dạ, Tử Tuấn à, bây giờ chở mẹ về nhà. Dạ, không được mẹ, lát nữa con phải tới công ty họp, không chở mẹ được. Không sao hết, mẹ đón xe buýt về. Dạ. Ba, chuyện gì vậy? Mẹ vợ con đâu? Mẹ nói về nhà. Hả? Về nhà rồi. Vậy con mau chở ba về nhà đi, nhanh lên. Ba. Cô ơi, làm nhanh giùm chút đi, tôi cần đi cứu người. Mua hoa, cứu người. Đúng, chúng ta phải đi thăm bệnh gấp. Vậy cà phải gói tỉ mỉ hơn. Bệnh nhân nhận được bó hoa tràn đầy tâm ý, nhất định sớm ngày lành bệnh. Cho nên không được gói đại. Ông ấy làm gì vậy? Chính là kêu cô nhanh tay lên giùm đó. Cứu người gấp sao? Đúng vậy, mua hoa cứu người. Làm ơn nhanh đi. Hai cái thằng máy đều lên cao quá. Ba ơi, gì vậy? Mẹ con đến rồi. Mau qua đây, núp nhanh lên. Không được rồi, tới rồi. Đi cầu thang. Ba ơi, tầng 19 lận. Tầng 19 cao lắm sao? Con còn trẻ mà. Nhanh lên, nhanh lên. Đừng để mẹ con phát hiện. Được rồi. Không được dừng. Dừng là không kịp. Còn đuối quá rồi ba. Ba tiếp sức đi. Vô dụng quá. Ba ơi, sao vậy? Bây giờ sao? Chạy hết nổi rồi. Con mau cầm lên để đi. Mau cầm lên đó để, nhanh đi. Con đứng đực ra đó để làm gì? Để trước cửa là được. Tới rồi, mau xuống đây đi. Đúng là tặng cho mình rồi.

Con chưa bao giờ thấy mẹ vui như vậy đó. Đừng nói con, ba và mẹ con vợ chồng bao năm nay cũng chưa bao giờ thấy vẻ mặt đó của mẹ con. Thật không ngờ ba vợ cậu cũng là một người hoang đàn. Tặng hoa là người hoang đàn hả? Cậu cũng thường xuyên tặng hoa cho mục tiêu mới sao? Thỉnh thoảng thôi, nhưng mà nói thật thì cũng phải xem cô gái đó thuộc tuyếp người gì. Tuyếp người gì? Ví dụ như Mạn Dung, cô ấy thuộc tuyếp người nữ thần. Tuyếp người nữ thần lần đầu hẹn hò là không được tặng hoa. Cậu phải đợi cô ấy có cảm tình với cậu, cậu mới được bắt đầu tặng hoa. Vậy cậu làm sao trở thành người cô ấy có cảm tình hả? Tôi biết ngay cậu sẽ hỏi câu này mà. Đây, Dali, sanh đời, đúng vậy. Sao cậu biết cô ấy sẽ thích? Không giấu gì cậu, mang xã hội của Mạn Dung tôi đã lướt trộm qua hết rồi. 8 năm trước, khi cô ấy qua Pháp, đã viết trên mạng xã hội của mình, cô ấy rất thích một nhà thiết kế trang sức ở Dali. Cô ấy có thể thích thiết kế độc đáo của Dali. Một người phụ nữ, cô ấy có thể lý giải ý nghĩa phía sau của thiết kế Dali. Cho nên tôi hy vọng có một ngày cô ấy sẽ thiết kế một đồ trang sức tặng cho tôi. Như vậy có nghĩa là cô ấy thích tôi. Do đó tôi phải để cô ấy biết Dali là thần tượng của tôi. Tôi giống như cô ấy, một đời chỉ có một người yêu. Đúng. Cậu, được không? Được chứ sao không? Vì Mạn Dung, tôi có thể làm con chim không cánh. Cậu nên nói thẳng với cô ấy, chứ nói với tôi làm gì? Con người của cậu đúng là vô vị quá. Ở trong thế giới tình yêu, không phải chuyện gì cũng nói thẳng ra đâu. Hèn gì, sâm mỹ phải lén lút sưu tầm tình yêu mãi không phai mờ. Nè, cậu đừng tấn công vợ tôi. Nói tóm lại, cậu nhất định phải nhớ câu này của tôi. Giữa vợ chồng nhất định phải tin tưởng lẫn nhau. Trong tim cậu chỉ có cô ấy, người cậu nhớ chỉ có cô ấy, hiểu không? Tôi tin sâm mỹ, cậu nói mấy trăm lần rồi, đang thôi miên mình.

Nghi ngờ nó giống như một hạt giống, một khi nảy mầm là không thể nào ngăn cản lại được. Tôi không hề nghi ngờ Sâm Mỹ. Vậy tại sao dăm ba bữa là cậu nói với tôi phát hiện mới của mình? Tôi nói cậu biết, cách duy nhất làm cậu hết nghi ngờ chính là hy sinh tôi. Hy sinh cậu cái gì? Bạn thân nhất của Sâm Mỹ chính là Mạn Dung. Giờ cậu sẽ tâm sự mọi chuyện cho Mạn Dung nghe. Làm sao để Mạn Dung nói chúng ta biết những tâm sự đó rất dễ? Cậu tác hợp tôi và Mạn Dung là được rồi. Biết ngay là cậu có ý đồ mà. Quyết định như vậy nha. Tốt quá. Anh Hà, hôm nay sớm vậy? Ai tặng bó hoa này vậy? Lúc nãy có một thanh niên đội nón đến đây, chắc là do anh ấy tặng. Đưa cho tôi. Chắc không phải là người đó.

lại tặng hoa, lại không ghi tên. Đây là có tật giật mình. Tại sao anh ta tặng hoa cho em? Bà xã, anh ta theo đuổi em sao? Tại sao em không từ chối người ta? Tại sao em lại sưu tầm hoa anh ta tặng em?

0: Đúng. Anh không nên nghi ngờ em. Em không thể nào yêu người khác, vì em chỉ yêu mỗi mình anh. Bình thường anh yêu em hết lòng. Em nhất định để anh ở vị trí đầu tiên, đúng không?
1: Đúng.
0: Bà xã, anh không nên nghi ngờ em. Alo. Alo, cậu ở đâu? Đang ở nhà. Ở nhà? Cậu hứa là giúp tôi, sao còn ở nhà? Tôi biết rồi, bây giờ tôi tới liền. Tạm biệt. Anh bạn, cậu phải nhớ, lát nữa khi tôi tỏ tình với nữ thần của tôi, cậu nhất định phải chụp lại tất cả khoảnh khắc, biết không? Được rồi, nhưng nói trước, tôi có thể giúp cậu theo đuổi nữ thần của cậu, nhưng mà cậu phải giúp tôi tìm ra sự thật, tình yêu mãi không phai mờ. Nói cậu biết, tất cả thành công là ở tự tin. Tôi nhấn mạnh, hôm nay đối với tôi rất quan trọng. Biết rồi. Nè, nữ thần của cậu có đến thật không? Đến chứ. Nói cậu nghe, tôi mạo danh phóng viên, hẹn cô ấy đến đây phỏng vấn. Tôi hay không? Tôi đâu cho cậu số điện thoại của cô ấy. Sao cậu lại có vậy? Cậu không cho, người khác cho. Người khác là ai? Người khác là người khác. Hay quá. Miễn con vui là được. Sau đây bạn nhỏ có muốn chơi một trò chơi không? Dạ muốn. Nhưng mà chú nói trước, người nào thua phải nói ra một bí mật. Con đâu có bí mật đâu. Chú đâu muốn biết bí mật của con. Chú muốn biết bí mật mà chú cần. Dạ được, rất tốt. Cái này đưa con. Rồi, quy tắc trò chơi là vậy. Người nào bắn dép vào đối phương nhiều hơn thì sẽ thắng. Chuẩn bị xong chưa? Rồi, 1, 2, 3. Cậu đúng là quá đáng. Con nít cậu cũng không tha. Vì hạnh phúc cả đời của mình, đừng so đo như vậy, đúng không? Trời đất ơi, cô ấy đến rồi, điện thoại. Bây giờ đem ra đi. Cảm ơn. Xin lỗi, đây là... Không sao, mời nhìn đây. Quay đi. Chào. Thì ra tác phẩm của Dali là anh gửi cho tôi. Đúng vậy, tôi còn biết Dali là nhà nghệ thuật cô thích. Cô càng thích lịch sử tình yêu của Dali. Khi ông ấy gặp được vợ ông ấy, phải nói là vừa gặp đã yêu. Vợ của ông ấy trở thành tình yêu trọn đời của ông ấy. Rồi sao? Cho nên tôi sẽ học hỏi Dali. Đời này kiếp này tôi chỉ có một tình yêu. Bây giờ trên bàn có 10 đóa hồng, cộng thêm một đóa trong tay tôi là 11. 11 là tình yêu một đời một kiếp, tặng cho cô. Vậy tôi chúc cho anh ước mơ thành hiện thực. Tôi biết ngay cô sẽ chấp nhận. Tôi nói với anh trước rồi, tôi không có hứng thú với anh. Không sao, người đáng chờ đợi, tôi sẽ đợi chờ. Tôi sẽ dùng cả đời của mình, từ từ đợi cô cho đến mãi mãi. Tôi hỏi anh, sao anh có số điện thoại của tôi? Tôi sẽ không bán đứng bạn của tôi đâu. Hà Tử Tuấn, anh đúng là quá đáng hết sức. Xin tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Cậu... Tôi xin lỗi. Sao hôm nay bà chủ kêu chúng ta họp vậy? Có khi nào thông báo lên lương không? Nằm mơ đi. Có khi nào giảm biên chế không? Anh Hà, anh có biết tại sao có cuộc họp hôm nay không?

Trương Mạn Dung, tân giám đốc của phòng thiết kế. Hà Tử Tuấn, phó tổng giám đốc của tập đoàn Thái Bình Thương. Phó tổng giám đốc xin chỉ giáo nhiều hơn. Không dám, cô Trương. Nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành trang sức Hồng Kông, từng nhiều lần đoạt giải thưởng quốc tế, có nhiều công ty muốn tuyển được cô ấy. Tôi phải cảm ơn bà Trương cho tôi cơ hội này. Mời ngồi. Mạn Dung ngoài việc phụ trách phòng thiết kế cũng sẽ kiêm đảm nhiệm trợ lý phòng Tử Tuấn, chuyên hỗ trợ xử lý dự án. Bạn có thể là một nhà thiết kế. Hy vọng cô cậu hợp tác vui vẻ. Trợ lý mới vào công ty của chúng ta nên làm quen với môi trường công ty, tìm hiểu hoạt động của công ty rồi mới theo dõi dự án này. Không thành vấn đề. Tôi có thể bắt tay làm mọi lúc. Tôi đã nắm hiểu hoạt động của công ty rồi. Dự án bạn có thể là một nhà thiết kế. Bà Trương cũng đã đưa cho tôi bản kế hoạch của anh. Vậy trợ lý có thể cho chút ý kiến về dự án. Dự án được huy động vốn từ cộng đồng. Đây không những là mánh lới quảng cáo mà còn có ý nghĩa thúc đẩy sự sáng tạo. Tuyệt đối có thể nâng cao hình ảnh doanh nghiệp của công ty ta. Có thể thúc đẩy đề tài toàn thành phố, thu hút khách hàng mua nhiều hơn. Trợ lý đúng là đập thuộc lầu bản kế hoạch của tôi. Nhưng mà đó chỉ là trang một. Nhưng tôi cũng có chút ý kiến. Mời mọi người xem bản phân tích của tôi trước. Cuộc thi lần này, ngoài việc làm tăng doanh thu, hiệu quả quan trọng hơn là nâng cao hình ảnh doanh nghiệp của công ty, cho nên phần tuyên truyền rất quan trọng. Nhưng nếu chúng ta ký tiếp với Janet, thì phải đồng ý điều kiện và giá cả của cô ta. Tôi biết có mấy công ty trang sức đang thương lượng hợp đồng với cô ấy. Nếu chúng ta tham gia vào cuộc chiến tranh giành này, sẽ làm tốn rất nhiều chi phí. Ok, cho dù tới cuối cùng chúng ta không tiết chi phí giành thắng cuộc chiến này, vậy thì dự án này sẽ có tình trạng chi vượt kế hoạch. Bạch Trương, công ty chúng ta đang thương thảo với người quản lý của Sanit. Hơn nữa thương thảo rất thuận lợi chứ không như những gì trợ lý nói. Vậy sao? Theo tôi được biết, Sanit đang ở Na Uy. Giám đốc của công ty trang sức Long Kim, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của công ty ta cũng đang ở đó. Có trùng hợp quá không? Ý tôi là nếu lỡ như làm không tốt, Sanit ký hợp đồng với họ. Không thể nào. Tối hôm qua tôi có điện nói chuyện với chị Mỹ Na, người quản lý của Sanit. Điều kiện chị ấy đưa ra, công ty ta đáp ứng được. Nhưng mà Tử Tuấn, con số này nhiều hơn 15% so với dự tính của chúng ta. Như vậy chứng minh Sanit có giá trị thị trường. Chúng ta đã chọn đúng người. 15% này vẫn là cao quá. Nếu như hiệu quả gọi vốn cộng đồng không tốt lắm, vậy công ty ta có bị ảnh hưởng không? Công ty ta là công ty cổ phần, không được ảnh hưởng lòng tin của cổ đông đối với chủ. Tử Tuấn, cậu còn phương án khác không? Thật ra mấy năm nay tôi muốn tiến hành tái cấu trúc lại. Vì có thể làm giảm

đầu chi không cần thiết, cũng có thể giảm bớt những nhân lực không cần thiết. Nói rất đúng, làm giảm vốn thành tuyệt đối là con đường tốt nhất. Phó tổng, anh muốn giảm biên chế hả? Trợ lý Trương, cô là nhà thiết kế minh tinh, đột nhiên gia nhập công ty chúng tôi như hổ thêm cánh. Chi phí của toàn bộ phòng thiết kế đương nhiên cũng tăng cao. Vì cân bằng chi phí, chứ còn cách giảm bớt chi phí nhân lực không cần thiết. Thì ra phó tổng muốn giảm ở bộ phận thiết kế. Tôi phản đối phương án này, vì tôi cảm thấy giảm biên chế sẽ làm giảm tinh thần của nhân viên. Chỉ là phó tổng cũng đã quyết định, vậy tôi nhất định dốc sức phối hợp. Có điều hôm nay là ngày đầu tôi vào làm, vẫn chưa quen mọi người, cần phải nhờ anh giúp tôi bỏ dở dữ dội. Phó tổng, người đầu tiên anh muốn giảm chắc không phải là tôi chứ? Nói con biết một bí mật, mẹ con đến giờ vẫn còn giữ đóa hoa hồng đầu tiên mà ba tỏ tình với bà ấy vào 40 năm trước. Vậy đóa hoa đó nổi mốc cho con gì? Người sẽ già, hoa sẽ tàn, trừ phi đóa hoa đó mãi mãi không lụi tàn. Không lẽ có đóa hoa mãi mãi không lụi tàn? Tất nhiên không có rồi. Hoa sẽ tàn, đàn ông chúng ta sẽ già, cho nên chúng ta phải biết chăm sóc. Mà đường chăm sóc tốt nhất chính là phải tìm những hoạt động ngoài trời phù hợp để điều hòa lại cuộc sống hôn nhân khô khan. Sao con luôn cảm thấy ba đang chơi với lửa?

0: 2 tại Đắk Lắk. Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup hơn 10 tỷ đồng. Phóng sự những cây đại thụ trong vùng đồng bào Chăm. Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Tại Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
1: Thanh niên của tỉnh trong việc triển khai nền tảng bình dân học vụ số, giới thiệu đồng chí thiếu tướng.
2: Tham dự chương trình của đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành, tỉnh đoàn Đắk Lắk, Mùi Bài Phồn Đắk Lắk và hơn 500 cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ, sinh viên tình nguyện tham gia hưởng ứng. Chiến dịch được triển khai nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, tham gia nền tảng bình dân học vụ số, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và thúc đẩy thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNID mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt, tạo ra điểm nghẽn lớn trong quá trình chuyển đổi số. Chiến dịch lần này nhằm mục tiêu hỗ trợ kích hoạt 100% số tài khoản này, đồng thời thu nhận kích hoạt tài khoản mức 2 cho công dân từ đủ 6 tuổi trở lên khi đủ điều kiện. Chiến dịch cũng hướng tới mục tiêu 100% người dân khi thực hiện thủ tục hành chính được hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và VNID. 100% đoàn viên thanh niên tham gia được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số để trực tiếp hỗ trợ người dân tại cơ sở. Tiếp đó, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các lực lượng và đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch. Trong dịp này, ban tổ chức đã ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm đội hình hướng dẫn công dân số, đội hình hỗ trợ kích hoạt sử dụng VNEID, đội hình hỗ trợ cấp căn cước, định danh điện tử cho học sinh, đội hình tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, đội hình khảo sát ghi nhận vướng mắc của người dân và đội hình học tập số trên nền tảng bình dân học vụ số. Đồng hành cùng chiến dịch, Mobile Phone Đắk Lắk đã trao tặng 10.000 SIM Mobile Phone hỗ trợ các đội hình thanh niên tình nguyện và người dân trong quá trình tiếp cận sử dụng các dịch vụ số, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào chuyển đổi số trong cộng đồng. Tại chương trình, nghi thức nhấn nút khởi động chiến dịch mùa hè số cùng VNEID năm 2026 chính thức phát động các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn công dân số trên toàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức diễu hành, hưởng ứng và triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân tại cơ sở. Chiến dịch là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sức trẻ, sự sáng tạo và quyết tâm của đoàn viên thanh niên tỉnh Đắk Lắk trong việc đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thực hiện chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
0: Sáng 30 tháng 6 tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Nhân dịp này, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 vinh dự đón nhận lãng hoa chúc mừng của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, Bộ trưởng cũng trao tặng nhà trường một phòng học STEM nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 vào tổ chức bộ máy Công an tỉnh Đắk Lắk, quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường. Đồng thời, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng công bố quyết định thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 và thực hiện nghi thức khai bút mở trường. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 là một trong ba trường văn hóa đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân được thành lập trên cả nước, cùng với Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1 tại Thái Nguyên và Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 tại Cần Thơ. Đây là mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, mang tính đặc thù cao nhằm tạo điều kiện học tập cho con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc thành lập hệ thống trường văn hóa công an nhân dân nhằm thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời góp phần giải quyết từ sớm, từ xa những vấn đề xã hội tác động đến an ninh trật tự, củng cố thế trận lòng dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an. Đối với trường văn hóa Công an Nhân dân 2, Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực, tâm huyết, hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tuyển sinh và tiếp nhận hơn 1.000 học sinh ngay trong năm học 2026-2027. Theo kế hoạch, năm học đầu tiên, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 tuyển sinh 34 lớp với 1.020 học sinh ở các địa bàn Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường giáo dục toàn diện, nhân văn, góp phần chắp cánh ước mơ cho học sinh yếu thế, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện đề án thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2. Trước khi diễn ra buổi lễ, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các đại biểu đã đi thăm, kiểm tra thực tế hệ thống cơ sở vật chất, phòng học phục vụ công tác giảng dạy cũng như khu vực ăn nghỉ nội trú của học sinh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng.
2: Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngày 20 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt khám xét tại nhiều địa điểm ở xã Ea Ca, xã Ea Cờ Nốp của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại các hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật tài liệu có liên quan. Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Sinh, 38 tuổi, trú tại xã Ea Cờ Nốp, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, 37 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu, công an đã làm rõ đầu mùa giải World Cup 2026,

0: mà luôn liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.
1: Tôi nghĩ là khi lấy mạng về bỏ cho mấy cục bạc hay là người ta đánh vào mình là nghĩ là mọi giao dịch của tôi đều qua mạng xã hội nên rất khó bị công an phát hiện. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị phát hiện và bị bắt tôi tới đây. Giờ về đây rồi thì thật là buồn và ân hận. Nếu mà ai mà như tôi ham chơi thì tôi chắc là đừng có chơi nữa. Dính vô cờ bạc rồi, dính vô tiền bạc nợ nần rồi, thua tha, rồi khổ, gia đình và dính vô pháp luật nữa.
0: Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.
2: Hàng chục năm qua, hai ông Xoa Doanh Châu, nguyên bí thư chi bộ thôn Sa Dù và ông Mang Giác, nguyên trưởng ban công tác mặt trận thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, luôn được mọi người kính trọng, yêu mến vì sự nhiệt huyết, cống hiến to lớn cho sự phát triển của cộng đồng. Từ việc vận động trẻ em đến trường, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục lạc hậu, cho đến việc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước đều có sự đóng góp tích cực của hai ông. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở luôn được đảm bảo, đời sống kinh tế, văn hóa trong thôn ngày một nâng cao. Hơn 35 năm trước, Soi Nga và Sa Dù là hai thôn nghèo của xã Xuân Lãnh. Đói ăn, thiếu mặc, hủ tục lạc hậu, tất cả như những vòng dây luẩn quẩn trói chặt người dân nơi đây. Chứng kiến cảnh đó, hai ông Xoa Doanh Châu và Mang Giác đã tiên phong đi đầu trong phát triển kinh tế, không ngừng tìm tòi, áp dụng kỹ thuật, nâng cao năng suất vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và người dân trong thôn. Giải quyết được miếng ăn, cái mặc, Mang Giác và Xoa Doanh Châu tiếp tục phối hợp với chính quyền và lực lượng công an địa phương, vận động 100% trẻ em trong thôn được đi học, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, nói không với nạn tảo hôn và mê tín dị đoan, từng bước xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng. Với những đóng góp ấy, năm 2011, Mang Giác được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng ban công tác mặt trận thôn Soi Nga. Trước đó, ông Xoa Doanh Châu cũng được bà con tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ thôn Sa Dù.
3: Trước nhất là cảm ơn cái sự lãnh đạo của đảng ủy, ủy ban, rồi các đoàn thể ban hành. Nghĩ bây giờ là chỉ có đảng, có nhà nước, mà bản thân mình bây giờ phải gương mẫu chứ rồi đòi hỏi những người khác thì chưa chắc người ta đã thực hiện được đâu.
2: Trên cương vị mới, hai ông cùng với lực lượng công an xã tham mưu cho chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con trong thôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không theo đạo trái phép, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trước những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước ta, Xoa Doanh Châu và Mang Giác luôn tiên phong đi đầu, trực tiếp giải thích để bà con hiểu rằng đâu là cái đúng, cái sai, tích cực phản bác những thông tin sai lệch, góp phần xóa bỏ những nghi ngờ, băn khoăn trong dòng họ và cộng đồng dân cư.
3: Đất mình, nhà mình, ông bà tổ tiên mình hồi xưa, truyền thống lâu đời hồi xưa để lại. Mình phải giữ lại cái truyền thống ông bà mình hồi xưa, không nên nghe lời kẻ xấu để lợi dụng, tuyên truyền xuyên tạc.
2: Nhờ sát dân, sát việc, nên hai ông Mang Giác, Xoa Doanh Châu luôn nắm chắc tình hình nội bộ trong nhân dân, thực hiện nhiều biện pháp công tác để phối hợp với lực lượng công an bảo đảm tốt an ninh trật tự. Ngoài việc giúp đỡ người dân xóa đói, giảm nghèo, hiến đất làm đường, phát triển kinh tế, hai ông Mang Giác, Xoa Doanh Châu còn phối hợp với các ngành đoàn thể ở địa phương, tích cực hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng. Đối với số đối tượng vi phạm pháp luật ở cơ sở, hai ông cũng thường xuyên gặp gỡ gia đình từng

0: đối tượng để tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng nhằm có hướng giáo dục, cảm hóa phù hợp. Tính từ năm 2010 đến nay, đã có hàng chục đối tượng vi phạm được hai ông Mang Giác, Xoa Doanh Châu cảm hóa, giáo dục tiến bộ, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Tính đến nay, hơn 90% hộ gia đình trong thôn đã có của ăn, của để, 100% hộ không theo đạo trái phép, hơn 98% số hộ không vi phạm pháp luật tại cơ sở. Với những thành tích nổi bật trên, những năm qua, hai ông Mang Giác và Xoa Doanh Châu đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân cũ tặng nhiều bằng khen, giấy khen, được Bộ Công an trao tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời cũng là già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì người uy tín đóng vai trò là hết sức là quan trọng để góp phần đảm bảo vào cái công tác an ninh trật tự trên địa bàn, cùng với địa phương thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là các chủ trương chính sách lớn của chính quyền địa phương.
2: Trong cái thời gian đến, chúng tôi chủ động tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã thường xuyên thăm hỏi động viên và đặc biệt là hỗ trợ cho đội ngũ về làng người uy tín để mà họ tích cực hơn nữa, phát huy hơn nữa cái vai trò của mình trong cái công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
0: Năm nay, hai ông Mang Giác và Xoa Doanh Châu đã ngoài 65 tuổi. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe ít nhiều giảm sút, nhưng nhiệt huyết của các ông đối với công tác dân vận, bảo đảm an ninh trật tự thôn xóm vẫn cháy bỏng. Nhiệt huyết ấy không ngừng thôi thúc bản thân để Mang Giác và Xoa Doanh Châu tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển về kinh tế, ổn định về an ninh trật tự tại địa phương. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Cú Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh, truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút Chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn thân mến, Đắk Lắk vừa mùa mưa rồi, không biết các bạn thì sao? Chúng mình cứ thấy trời se lạnh là lại thèm một món gì đó thật nóng hổi. Còn Ngân Quỳnh thì sao? Có đang nghĩ đến món ăn nào không?
1: Mình thì có đấy, nhưng món mình nghĩ tới lại rất đặc biệt. Món ăn này gắn liền với dòng sông Serepok huyền thoại, không chỉ hấp dẫn bởi hương vị. Món ăn ấy còn mang theo những câu chuyện về con người và vùng đất Đắk Lắk.
0: À, mình biết bạn đang nhắc đến món ăn nào rồi. Để làm nên món ăn ấy, điều quan trọng nhất chính là nguồn nguyên liệu được thiên nhiên ban tặng, sống giữa những gành đá và dòng nước chảy xiết của sông Serepok. Rồi cả nơi đây có thịt săn chắc và hương vị rất riêng. Không dừng lại ở đó, món ăn còn kết hợp với nhiều loại rau rừng độc đáo, tạo nên sự hấp dẫn mà ít nơi nào có được.
1: Đúng vậy, không chỉ lựa chọn nguyên liệu kỳ lưỡng, người chế biến còn phải dành rất nhiều thời gian để nấu nước dùng và kết hợp các loại rau sao cho hài hòa. Chính sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên một món ăn thơm ngon, đậm đà và gắn bó với đời sống của người dân Đắk Lắk qua nhiều thế hệ.
0: Vậy, món ăn hôm nay có gì đặc biệt? Mời các bạn cùng theo chân bạn Mẫn Nhi đến gặp chị Lê Thị Bích Thủy tại xã Hà Phú, tỉnh Đắk Lắk để khám phá nhé!
2: Mời các bạn theo chân Mẫn Nhi để tìm hiểu một món ăn độc đáo nhé!

0: Em chào chị ạ.
1: Chào em nha.
0: Chị ơi, món này là món gì vậy ạ?
1: Món này là món lẩu cá lăng xông Cerebox nha em.
0: Món lẩu này gồm những nguyên liệu gì ạ?
1: Giới thiệu với em nha. Trong món lẩu cá lăng xông Cerebox này thì sẽ có cá lăng xông Cerebox nè. Rồi có các loại rau rừng nè. Rồi rau cải, rau chuối, rồi nấm để ăn kèm. Ngoài ra sẽ có một nồi nước lẩu rất là ngon.
0: Cá lăng này mình tìm thấy ở đâu ạ?
1: Cá lăng xông Cerebox này á, nghe cái tên là em biết ở đâu rồi đúng không? Là được người dân đi câu ở dòng sông Cerebox huyền thoại của Đắk Lắk hay là vùng Tây Nguyên nói chung. Con cá này á, thì nó sẽ từ dòng sông Cerebox á, là dòng sông chảy ngược đó em. Có rất nhiều là thác gần, bơi trong nhiều thác gần và dòng nước chảy xiết, nên là thịt nó sẽ rất là dai, giống như là mình sẽ tập thể dục hàng ngày.
0: Vậy chị ơi, rau này là rau gì ạ? Trước giờ em chưa từng thấy rau này.
1: Rau này giới thiệu với em, đây là rau rừng nha, hay còn gọi là lá bếp, hay có những nơi thì còn sẽ gọi là rau diếp. Còn đây cũng là rau rừng luôn, nhưng mà đó là rau dũi ha, có hai loại rau rừng khác nhau. Và đây là những loại này là em biết hết chưa? Có loại này em không biết nữa không?
0: Bông màu vàng này còn ăn được không chị?
1: Em hỏi bông màu vàng này đúng không? Bông màu vàng này đẹp nên là em nghĩ là sẽ không ăn được đúng không? Nhưng mà thật ra đây là bông điên điển, là nhúng lẩu ăn rất là ngon luôn.
0: Để nấu món lẩu này có khó không chị?
1: Để nấu món lẩu này thì sẽ có những cái mà mình cần lưu ý ha. Thứ nhất là mình sẽ phải tìm được cái nguồn cá lăng xông tự nhiên, chính hiệu. Thứ hai là mình sẽ tìm các loại rau rừng ăn kèm. Và thứ ba là mình phải nấu nước dùng trong vòng 4 đến 5 tiếng.
0: Vậy món lẩu này có ý nghĩa như thế nào ạ?
1: Thì nó có rất là nhiều ý nghĩa. Thứ nhất đó là một món ăn đặc trưng của người dân gắn liền với lại dòng sông Cerebox. Vì món này nó sẽ rất là thơm, ngon, bổ dưỡng. Và tại vì dòng sông Cerebox là nó đã có từ rất lâu đời rồi, và nó cũng là một trong những địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở khu vực Tây Nguyên và vùng Tây Đắk Lắk nói riêng. Thì khi mà thực khách đến Đắk Lắk và tìm kiếm một cái món ẩm thực thì người dân Đắk Lắk rất tự hào và giới thiệu cho du khách nơi là mình có một món đặc sản, đó là món lẩu cá lăng xông Cerebox. Thì mọi người khi mà ăn món này, khi mà đi về thì sẽ rất là nhớ Đắk Lắk luôn đó em.
0: Giờ em muốn ăn lẩu, mình sẽ cho những nguyên liệu gì vậy chị?
1: Bây giờ em đói bụng rồi đúng không?
0: Đúng.
1: Ok, bây giờ chị high five một phát nè, hai chị mình sẽ đi nấu lẩu nha.
0: Yeah.
1: Rồi bây giờ khi mà nước lẩu sôi rồi ha, mình sẽ cho cá vào nha. Đây chị sẽ gắp một lát cá. Lát cá này vào nha. Ngon không? Rồi chị sẽ cho thả cá vào ha. Rồi mà ngon nhất của con cá này là em biết là bộ phận nào không? Đó là
0: đầu.
1: Đúng rồi, đầu là ngọt nước. Xong rồi nhưng mà sẽ có một bộ phận duy nhất trong một con cá sẽ có một cái thôi, đó là bao tử cá. Đây mình, chị em mình sẽ cho vào luôn nha. Rồi đó, rồi wow. Bây giờ mình sẽ cho một miếng trứng nè. Đó, mùa này đang là mùa có trứng ha. Rồi mình sẽ cho một miếng đầu vào nha. Rồi mình cho một miếng đầu cá vào. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và chờ cho lẩu sôi ha.

0: Mình đã cá chín bao lâu vậy chị?
1: Khi mà em thả cá vào như vậy á, thì sẽ để trong vòng 3 đến 4 phút thì cá sẽ chín ha. Tí nữa mình sẽ lấy cái đũa mình đâm qua thịt cá, nếu mà nó đâm xuyên qua dễ dàng thì là đã chín rồi. Em đói bụng chưa?
0: Đấy rồi.
1: Em đợi xíu nha. Bây giờ tí mà cá chín xong rồi mình sẽ bỏ rau vào ha, và mình thưởng thức nha.
0: Wow, lẩu chín rồi.
1: Ok, vậy là cá chín rồi đó. Bây giờ mình gì sẽ thử cho con xem thử có chín hay chưa nha.
0: Dạ.
1: Wow, cá lăm đâm lúc được rồi, là chín rồi ha.
0: Rồi,
1: cá chín rồi, bây giờ chị sẽ gắp cá ra để cho em ăn thưởng thức nha.
0: Dạ.
1: Nó cá chín ngon chưa? Rồi, em bỏ ra kia nha.
0: Vậy còn rau thì sao chị?
1: Rồi bây giờ chị sẽ nhúng rau vào nước lẩu đang sôi nha, cho em ăn nha. Đây, mình sẽ gắp rau rừng vào. Đó, rau này em chưa ăn bao giờ đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Ăn ngon lắm, tí em ăn thử nha. Rau cải nè. Rồi mình sẽ có hoa chuối ha. Hoa chuối vào. Rồi, đây mình... Em thích ăn nấm không?
0: Dạ.
1: Cho nấm vào nha. Rồi, nấm. Rồi, bây giờ mình sẽ đợi nước sôi lên là mình sẽ vớt rau ra ăn được ha.
0: Mấy loại rau này có đắng không chị?
1: Mấy loại rau này không đắng đâu, em ăn sẽ được và em sẽ cảm thấy nó sẽ giòn giòn sực sực rất là ngon luôn nha. Tí em thử đi rồi biết nha. Wow, rau chín ngon rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ăn lẩu thôi. Chị sẽ lấy bún cho em ăn nha.
0: Dạ.
1: Rồi, bước đầu tiên khi mà mình thưởng thức lẩu cá lăng xong siri bóc là mình sẽ gắp một ít bún vào chén như thế này ha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ múc nước lẩu và rau lẩu. Hồi nãy rau lẩu em nói hỏi thì có đắng không á, đây nè. Nhưng mà giờ em ăn thử coi xem có đắng không nha. Em thích ăn nấm đúng không? Rồi. Đây, lẩu của em đây. Đây là, bây giờ chị sẽ gắp cá cho em nha. Em thấy cá to không?
0: To.
1: Cá này ít xương, không có nhiều đâu, nhưng mà nó sẽ có những cái xương to to thôi, nên chị sẽ vẽ ra cho em nha. Rồi.
0: Em mời chị ăn.
1: Em ăn đi.
0: Ngon thế.
1: Ngon không? Cá dai không?
0: Ngon.
1: Em ăn nhiều vào nha.
0: Dạ.

0: khi thưởng thức món ăn này, em cảm thấy cá rất mềm, rau rừng rất thơm, nước rất đậm đà. Và nhờ chị, em đã thêm hiểu văn hóa truyền thống của người dân nơi đây. Em cảm ơn chị.
1: Chị cũng cảm ơn em hôm nay đã cùng chị trải nghiệm món lẩu cá lăng sông Cedarbox này nha. Nếu như mà lần nào mà em thích ăn nữa thì cứ đến chơi với chị sẽ nấu cho em ăn tiếp nha.
0: Dạ.
1: Ok, high five.
0: Yeah.
2: Sau khi theo chân Mận Nhi tìm hiểu món ăn đặc biệt này, mình thấy bụng đói cồn cào luôn rồi.
3: Mình cũng vậy. Hy vọng sẽ có thật nhiều bạn có dịp đến Đắk Lắk để tự mình thưởng thức và cảm nhận hương vị đặc trưng của món ăn này.
2: Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Mùa Hải Quả qua phần trình diễn độc tấu đàn tơ rưng do bạn Ilasa Adaron thể hiện.

0: Đấy, con ra thấy chưa? Con ga nên là vô cùng là quý. Đấy, mỏ đỏ, mắt lửa, thấy không? Đấy, trần vàng. Mà người ta nói là trần vàng là đỏ và vàng là những cái thứ mà vô cùng quý hiếm, hiểu không?
1: Anh khô
0: nữa. Yên đấy, con quay yên, con vuốt về xem nào. Trời ơi, này, nó mới gọi là quý lắm, bố phải tàu mãi mới được. Đấy.
2: Mẹ ơi, con muốn ăn thịt gà quá.
0: Em uống sữa nào, em uống sữa này.
3: Đấy, ngọt. Rồi, em uống sữa nào. Này, tôi chẳng biết là gà quý hay không nhá, nhưng mà khéo ấy, ông mẹ ăn thịt lừa đấy.
0: Đúng là đồ đàn bà, chả biết cái gì cả, lừa thế nào mà lừa. Tôi nói cho ba biết nha. Đấy, con gà này là gà quý. Nó phải được chăm bẵm. Khi mà nó được chăm sóc ấy là nó sẽ đẻ trứng vàng.
2: Wow.
0: Nó mà không đẻ được, nó mà không được chăm sóc, nó tịt, nó không đẻ trứng vàng, thì khi đấy là nhà mình mất tài mất lộc mất hết của luôn. Chả nghe ra cái gì cả. Bây giờ thế này nhá. Tôi bây giờ là tôi phải đi làm với quốc xe ôm nhá. Hai mẹ con ở nhà nhớ tôi dặn thế này. Thứ nhất, tí nữa lấy cái xúc xích cho nó ăn.
4: Hả?
0: Xong đấy là vào trong nhà lấy cái khăn mặt trắng mà tôi vừa mua ấy, lau mỏ này, lau mao này, lau toàn thân cho nó, cả chân nữa, sạch sẽ, nhớ chưa? Sau đấy cho nó súc miệng bằng sữa tươi không đường tôi đã chuẩn bị sẵn nhá. Đến trưa nắng lên cho nó ra tắm nắng nhá. Đến giờ đi ngủ tuyệt đối phải, đặc biệt cái này phải nhớ này, đến giờ đi ngủ là bà phải mắc man đấy, trải thảm, trải đệm lông, sau đấy là mở nhạc dân ca và nhạc cổ truyền cho nó nghe. Khi nó nghe rồi nó vui, nó được thư giãn, khi đấy nó mới đẻ trứng vàng. Lúc đấy bà muốn cái gì tôi cũng chiều, nhớ chưa? Đấy, ôm đấy. Nào, bỏ điện thoại xuống. Ôm nó. Đấy, bà hãy tưởng tượng đây là tôi. Thơm nó vào, nhìn xuống đây này. Nghe yêu.
3: Vì sao mà cái lão mình nhà em giúp cái con gà này về xong kêu là gà quý, gà may mắn. Đấy đấy, chị có xem không? Ai đời nhá, quý gà hơn quý vợ con nhá.
1: Thế đấy, à?
3: Sáng cho uống sữa. Đấy đấy, cốc sữa đây.
1: Đấy là sữa à?
3: Ờ, sữa. Trưa, đấy, ăn xúc xích. Tối, mang màn cho nó ngủ. Đấy, vợ con nằm một góc. Đấy, hứng hờ với vợ con nhưng mà yêu gà lắm. Không thế hiểu
1: là,
3: vì sao luôn.
1: Thế đấy là dở rồi cô ạ. Bây giờ như chị bảo nhá, là cái tình trạng mà tư tưởng mà vẫn nghĩ là gà may gà mắn nên nó xưa lắm rồi. Bây giờ là phải cản đi, chứ là để tình trạng ấy lâu là chết đấy.
3: Biết là cản đấy, nói rồi nhưng có nghe đâu, mắng sơ sơ mặt em đây này.
1: Thế là bây giờ nói không được gì?
3: Ừ. Sao?
1: Nói không được gì?
3: Ừ. Mình phải dùng mèo.
1: Mèo á? Gà ngọt lắm luôn ạ.
3: Ôi nhỏ quá. Ôi ngọt thật đấy.
2: Ăn cái gì nhỉ?
0: Vơi, vơi, ôi trời ơi. Anh vừa ký được con tiên tỷ nhá. Tối nay cả nhà mình lên đồ ăn. Rồi con gà này.
3: Ôi trời ơi.
1: Đây đây đây đây.
0: Đây. Đây đây đây. Đây, anh báo một tin vui nhá. Bây giờ.
4: Chết rồi chồng ơi.
0: Khổ quá đấy, cái gì mà chết chết.
1: Ôi chồng ơi.
3: Con gà.
0: Con gà của tôi đâu, nó làm sao?
3: Con gà.
4: Ôi.
3: Nó bị trộm mắt tôi chồng ơi.
0: Ôi chồng, chồng,
3: chồng. Ôi chồng, chồng, khoan để em nói, em nói đây.
0: Khổ quá trộm mắt tôi, cứ bình tĩnh cái gì.
3: Trộm mắt, thế là em đã tả xung hữu đột. Em đè một phát, thế là thằng trộm nó bị chết luôn. Mà may quá con gà đã chạy thoát. Ôi chồng ơi.
0: May quá đúng là vợ. Trời ơi anh yêu.
3: Nhưng mà chồng ơi, à, em chưa nói xong.
0: Cái gì nữa?
3: Nhưng mà con gà nó chạy thoát, em không hiểu vì sao mà nó tịnh tự tử hay sao ấy. Nó lao một phát vào nồi nước sôi.
0: Nước sôi.
2: Nước sôi.
3: mà chồng mình đi, mình đi, chồng ơi, bình đi. Lúc mà nó vào nồi nước sôi, thế là em quăng một phát, em cứu nước nó ra, chồng ạ.
5: Thế à, ôi trời ơi, rồi, may quá. Ôi trời, có tao ở
3: trời.
5: Tao vừa nó vàng vàng, vừa vỡ
3: cùng rồi. Nhưng mà chồng ơi, chồng, lúc đấy.
5: Sao nữa?
3: Ra tuổi thanh long rồi. Ôi trời ơi, nó đã ra đi ở tuổi xuân thì chưa một lần yêu ai. Mà em xét nghiệm rồi, nó còn tơ nữa chồng ạ.
6: Ôi trời ơi, em tiếc ơi là tiếc.
5: Cái gì cái đấy? Con gái của tôi nó chết rồi à? Ôi trời ơi. Làm sao mà nó chết?
3: Nó tự tử. Nó tự tử, em cũng cố cứu rồi mà.
5: Rồi rồi, rồi rồi.
3: Ba con nói,
5: ba con biết không? Tôi phải mua con gà đấy phải 1 triệu.
0: Hả?
3: Trời ơi. Ôi trời, cái gì?
5: Tôi nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoài. Nên một cọng lồng tôi còn không nợ làm dùng, mắng nó không dám nắng nửa lời, không dám to tiếng, lúc nào cũng phải ngọt ngào với nó. Trời ơi. Mày sao con? Cái con gà mà không trông được. Chết đi.
3: Chết cho mày mà đắp chết.
5: Ôi gà ơi.
3: Ôi gà ơi. Gà ơi, gà ơi, tiếc quá gà ơi.
1: Thôi, đàn ông là mình phải mạnh mẽ lên. Đấy. Mình à, mình tỉnh rồi đấy à? Này, tôi nấu cháo rồi đấy, mình ăn đi cho nóng. Nào. Ngọt không?
0: Cháo gì đây?
1: Cháo gà.
3: Tôi nhìn mà tôi cũng muốn ăn đấy. Thơm lắm ý.
1: Ngon lắm à?
3: Ngon.
1: Đấy.
3: Ngon từ nước, ngọt từ xương ý.
0: Ba lấy gà đổ một ngọt.
3: Thì con gà quý của mình ấy, tôi thấy là vứt đi thì phí, nên là tôi mang ra tôi linh cháo cho mình ăn.
1: Đúng rồi.
3: Thế, thế thì sự hy sinh của mình, của con gà nó mới ý nghĩa chứ.
1: Đúng rồi.
5: Con gà của tôi á?
1: Ừ.
5: Rồi. Ôi trời ơi, gà của tôi là gà.
1: Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Bình ơi.
3: Trời ơi, ông Bình ơi.
1: Ôi trời ơi, Bình ơi.
3: Bình ơi.
1: Ông Bình ơi.
3: Ôi trời ơi, ông Bình.
1: Chết rồi, chết rồi.
3: Chị ơi,
1: làm nào bây giờ? Làm nào bây giờ?
3: Mình! Mình ơi! Mình!
0: Ok. Này bà Tinh!
5: Mưa gió nên ngồi đấy làm cái gì? Giỡn người à?
3: Ông có ai giỡn đấy? Này, mưa ở đây tôi ngồi để hứng lọc đấy.
0: Anh quên mất. Thôi anh trêu tí mình nóng. Này, nhìn thấy gì không? Ê này, anh nói cho mình nghe nhá. Vừa rồi anh phải khó khăn lắm. Anh lăn lội xa hàng gọi là hàng trăm km để tìm về đúng cái giống gà đợt trước mà mình đã để sống mất. Mua băng được con gà đúng anh em với nó.

0: tí nữa nhá, mình ra ngoài chợ, mình mua cho anh 1 cân, à không, hẳn 5 cân châu chấu đực đi. Nhưng mà phải là châu chấu đực đấy. Còn cái gan thì nó khôn lắm, nó chỉ ăn mỗi châu chấu đực thôi, nó mới đẻ ra vang được, hiểu không? Này,
1: này, mình đợi tôi một tí nhá.
0: Ừ?
1: Ngồi đây đợi tôi nhá.
0: Ừ?
1: Nhớ ngồi yên tại đây nhá. Ngồi giữ con gà cho tôi thật chắc vào nhá.
0: Ôi trời ơi, tuyệt vời quá.
1: Đợi một tí.
2: Ôi trời ơi, em ơi, lần này em lên Hương chơi. Em về với vợ chồng anh, em phải hứa với anh nhá. Anh sẽ tốt với em, không bao giờ anh phản bội em. Anh sẽ yêu thương em hết lòng. Nhớ là phải để trứng vang cho
1: đây,
2: anh.
1: Đây, đây, đây, đây,
2: đây.
1: Đây, đây, đây, đây.
2: Ra đây giúp.
1: Này, nhìn đi. Có thích nuôi gà được không? Hả? Nuôi gà, tôi luộc con gà ở đây đây nhá.
0: Khổ quá, mình chẳng hiểu cái gì cả. Anh đã bảo với mình rồi, con gà này là gà vàng, gà bạc, nó sẽ để ra vàng rồi nhà mình sẽ lấy nhiều tiền. Wow. Mình có thích rau không?
1: Này, tôi nếu mà ai cũng thích giàu như thế thì đầy người nó giàu hơn mình rồi, không đến lượt mình đâu nhá. Có làm mới có ăn, nghe chưa? Chứ không phải dựa cái con gà ngu này đâu.
0: Khổ
1: nhá.
0: Quá.
1: Này, chị bỏ vào mồm thôi.
0: Anh đã bảo mình thì anh nói tới nệ dân là mình không hiểu à? Gà này không phải là gà bình thường, gà này là gà vàng, nó sẽ để ra trứng vàng, để ra gà con vàng. Khi đấy, trời ơi, mình người mất tiền
1: rồi. Khi đấy, nếu mà khi đấy được đến lúc đấy, tôi luộc luôn cả ông ở trong này này. Rồi á, không lo mà làm ăn đi. Thả gà ra ngoài kia kìa, làm ăn đi, nhà hết tiền rồi đấy. Cái gì? Có bắt được không? Thả đi kìa.
0: Từ từ từ, làm gì mà nóng đấy.
3: Lặng lặng nhịp với những đổi thay đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo đăng tải 24 giờ qua. Chuyên mục hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị kinh tế.
1: Sáng ngày 7 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Tổng trưởng lý Malaysia Tan Sri Mohd Yusuke Mota nhân chuyến thăm Việt Nam và làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia đang phát triển rất tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Malaysia đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN 2025 với nhiều thành công.

0: biết, tháng 9 năm 2025 đã có chuyến thăm chính thức Malaysia, dự đại hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 và rất ấn tượng với sự phát triển của đất nước Malaysia. Tổng trưởng lễ Tansri Mohd Yusuke Mota trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, đồng thời nêu rõ Malaysia đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị lâu đời và bền chặt giữa Malaysia và Việt Nam, tin trên báo Quân đội Nhân dân. Thời báo VTV đưa tin, chiều ngày 7 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã dự hội nghị công bố các quyết định của Đảng ủy Chính phủ. Về cơ quan Đảng ủy Chính phủ, quyết định của Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Theo đó, Đảng ủy Chính phủ đã quyết định thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ và đổi tên Đảng bộ các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Chính phủ thành Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Chính phủ, phân công đồng chí Nguyễn Thị Tuyến làm Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ, phân công đồng chí Lại Xuân Lâm làm Phó Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Chính phủ. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc thành lập cơ quan Đảng ủy Chính phủ là dấu mốc quan trọng góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Chính phủ, nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo. Nhằm tối ưu hóa năng lực cho đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành kế hoạch chiến lược về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Hiện nay, toàn tỉnh Cà Mau có 1.238 cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 3,76% tổng số nhân sự toàn tỉnh. Trong đội ngũ này có 85 nhân sự giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý chủ chốt, bao gồm 3 cán bộ cấp sở ban ngành, 77 cán bộ cấp phòng và tương đương, cùng 5 cán bộ đảm nhiệm vị trí chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc Hội đồng Nhân dân cấp xã. Nội dung này được báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam đề cập qua bài viết Cà Mau chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Chuyển đổi số tạo bước chuyển trong quản lý thuế là bài viết đăng trên báo Nhân dân. Với việc đẩy mạnh số hóa quy trình nghiệp vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ngành thuế đang từng bước chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người nộp thuế và doanh nghiệp, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Một trong những kết quả nổi bật của quá trình chuyển đổi số là hầu hết các dịch vụ thuế cơ bản đã được thực hiện trên môi trường điện tử. Đây không chỉ là thay đổi về phương thức cung cấp dịch vụ, mà còn tạo nền tảng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, giám sát và phân tích rủi ro. Thấy gì từ việc Việt Nam lên hạng nhóm thu nhập trung bình cao là bài viết trên báo Tiền Phong. Ngân hàng Thế giới WB vừa nâng hạng Việt Nam từ nhóm thu nhập trung bình thấp vị trí duy trì từ năm 2009 lên thu nhập trung bình cao. Theo WB, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, mức tối thiểu để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao. WB cho rằng kết quả này phản ánh mô hình tăng trưởng dựa trên xuất khẩu của nền kinh tế Việt Nam.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, điểm chuẩn đại học khối B dự báo tăng, nhiều khối ngành kinh tế có thể giảm là bài viết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
0: Điểm chuẩn đại học 2026 được dự báo sẽ không tăng giảm đồng loạt do phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thay đổi đáng kể giữa các môn. Khối B và nhóm ngành sức khỏe có thể tăng điểm chuẩn, trong khi nhiều ngành kinh tế dự báo giảm. Theo các chuyên gia, đây là năm thí sinh cần bám sát phổ điểm, quy đổi điểm và sắp xếp nguyện vọng thông minh để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt giữa các môn. Trong khi điểm toán và hóa học có xu hướng tăng thì vật lý, tiếng Anh và địa lý lại giảm. Theo các chuyên gia tuyển sinh, điều này khiến điểm chuẩn đại học năm nay khó có xu hướng tăng hoặc giảm đồng loạt mà sẽ biến động theo từng tổ hợp xét tuyển. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, qua 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt đã tham mưu Chính phủ ban hành đề án về xây dựng trung tâm dữ liệu và điều hành giao thông, đồng thời triển khai các đề án trọng điểm nhằm hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát Giao thông. Theo thống kê, trong 6 tháng qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có hơn 592.000 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 416.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 208.000 trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định và 955 trường hợp người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy, tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Thời báo VTV đưa tin, tại phía nam Trung Quốc, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão Maishak, cơn bão số 1 vừa qua, đã gây sạt lở ngập lụt diện rộng, đặc biệt là sự cố vỡ đập khiến nhiều người dân lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng xuyên biên giới. Tuy nhiên hiện không ảnh hưởng tới nước ta. hồ Lưu Lan và hồ Sơn Biao ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây bị vỡ đập sau nhiều giờ. Hứng lượng mưa rất lớn khiến dòng nước đổ mạnh xuống hạ lưu, gây ngập lụt diện rộng. Buộc chính quyền địa phương phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đến nay, cả nước đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Theo báo Nhân dân, để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ trên cơ sở kết quả khảo sát, xác minh thông tin, kết luận địa bàn. Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm quy tập cụ thể cho các đơn vị, cùng với duy trì hoạt động của 19 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ chuyên trách ở Lào, gồm 8 đội, ở Campuchia gồm 11 đội. Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập mới 10 đội tìm kiếm quy tập lâm thời trong nước, đồng thời bổ sung lực lượng, phương tiện trang bị, kinh phí bảo đảm cho các đội tìm kiếm quy tập hoàn thành nhiệm vụ. Tuyến tàu Bắc Nam dài 1.725 km được Travel and Leisure đánh giá là một trong những hành trình tàu hỏa ngắm cảnh đẹp nhất thế giới, đưa du khách băng qua biển, núi và nhiều đô thị nổi tiếng của Việt Nam. Theo tờ báo du lịch Mỹ Travel and Leisure, tuyến tàu Bắc Nam là một trong những tuyến tàu ngắm cảnh đẹp hàng đầu thế giới và cũng là trải nghiệm rất đáng thử khi đến Việt Nam. Tuyến đường sắt Bắc Nam hay còn được nhiều người gọi bằng cái tên thân thuộc tàu Thống Nhất, nối Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh trên quãng đường dài khoảng 1.725 km. Dọc hành trình, đoàn tàu đi qua những thành phố lịch sử, làng quê yên bình, cánh đồng lúa, bờ biển và các dãy núi tạo nên khung cảnh thay đổi liên tục suốt chuyến đi. Đây là nội dung bài viết Việt Nam có chuyến tàu được báo Mỹ xếp vào hàng đẹp nhất thế giới trên báo Văn hóa.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam có tin ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm 2026.
0: Tại buổi họp báo về Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 và Hội nghị cấp cao về quản trị toàn cầu trí tuệ nhân tạo, đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, ngành công nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI của nước này dự kiến tăng trưởng trên 30% trong năm nay. Theo đại diện Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, quy mô ngành AI của Trung Quốc tiếp tục mở rộng ổn định, tốc độ ứng dụng gia tăng nhanh, nhiều chỉ số cốt lõi đạt bước đột phá. Năm 2025, quy mô ngành đã vượt quá 1.000 tỷ nhân dân tệ. Hàng trăm lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế các đám cháy đã thiêu rụi gần 20.000 hecta tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Hy Lạp. Gió mạnh được dự báo sẽ tiếp tục khiến lửa lan nhanh, trong khi nhiệt độ tại một số khu vực có thể tăng trở lại trong tuần này. Tại vùng chân núi Pyrenees của Pháp, gần biên giới Tây Ban Nha, khoảng 700 lính cứu hỏa đang tìm cách kiểm soát một đám cháy ngoài tầm kiểm soát. Ngọn lửa đã thiêu rụi 5.000 hecta đất và buộc hơn 10.000 người phải sơ tán, tin trên thời báo VTV. Ba tàu chở dầu đã bị trúng đạn tại eo biển Hormuz vào ngày 7 tháng 7, trong đó một con tàu được cho là chở khí đốt tự nhiên từ Qatar bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo. Theo báo Nhân dân, đây là các vụ tấn công mới nhất nhằm vào các tàu di chuyển qua cánh cửa hẹp của vịnh Persian. Theo Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh, một trong những tàu chở dầu đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Oman thì bốc cháy. Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, con tàu được cho là chở khí đốt tự nhiên từ Qatar bị tấn công sau khi phớt lờ các cảnh báo, nhưng không trực tiếp thừa nhận nước này đã thực hiện vụ tấn công. Những ngày này, Iran đang tổ chức quốc tang kéo dài từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7 để tưởng niệm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, với các nghi lễ chính diễn ra tại Tehran, Qom và Mashhad. Theo báo Việt Nam và Thế giới, đây được xem là một trong những lễ quốc tang có quy mô lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo Iran, thu hút sự tham gia của hàng triệu người dân cùng nhiều đoàn đại biểu quốc tế trong bối cảnh nước này bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực sau sự ra đi của nhà lãnh đạo đã giữ cương vị tối cao hơn 3 thập kỷ. Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2025 do Economic Intelligence Unit, cơ quan nghiên cứu và phân tích thuộc tập đoàn Economic Group công bố. Đây là năm thứ hai liên tiếp Copenhagen chiếm lĩnh vị trí quán quân. Theo bảng xếp hạng của EIU, Copenhagen đạt điểm tuyệt đối 100 ở 3 tiêu chí, sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Viên Áo và Melbourne, Australia giữ nguyên vị trí thứ 2 và thứ 3 so với năm trước. Các thành phố khác nằm trong top 10 thuộc về Sydney và Adelaide, Australia, Zurich và Zune, Thụy Sĩ, Osaka và Tokyo, Nhật Bản, Vancouver, Canada. Tin trên báo Quân đội Nhân dân.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Trên báo Thanh Tra có tin, sáng ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh.
0: Tại lễ phát động, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết chiến dịch 45 ngày đêm để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất đối với các dự án đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, dự án ODA và các dự án ngoài ngân sách. Ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk công bố quyết định thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo đôn đốc giải quyết khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Các tổ công tác do các đồng chí thường trực tỉnh ủy trực tiếp làm tổ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ phó cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành địa phương và chủ đầu tư. Về thành lập 5 tổ công tác thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk theo hướng sâu sát cơ sở, đưa người đứng đầu đến tận hiện trường để trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thông tin trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Nhân dân có tin tiếp nối thành công của cuộc thi Việt Nam Imaging Cup 2026, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Maji Shanghai tổ chức chuỗi sự kiện Việt Nam Imaging Cup China Road Show 2026 tại Trung Quốc, đưa các sản phẩm đạt top 10 Arabica và top 10 Robusta vươn ra thị trường quốc tế. Điểm nhấn của chương trình là giới thiệu các mẫu cà phê đạt top 10 Arabica và top 10 Robusta Việt Nam Imaging Cup 2026, trải nghiệm thử nếm các dòng cà phê đặc sản Việt Nam. Theo báo Công lý Đắk Lắk, 6 tháng phát hiện 48 người nhiễm HIV. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk phát hiện 48 ca HIV mới, ghi nhận 2 bệnh nhân HIV tử vong. Theo thống kê của tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế địa phương tiếp tục duy trì hoạt động khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Toàn tỉnh đã khám cho hơn 1,5 triệu lượt người, điều trị nội trú gần 187.000 lượt và điều trị ngoại trú hơn 56.000 lượt. Tỷ lệ giường bệnh đạt 31,5 giường trên 1 vạn dân, số bác sĩ đạt 9,06 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đắk Lắk đưa sầu riêng thành lễ hội kết nối thị trường là thông tin trên tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương có vùng trồng sầu riêng trọng điểm của tỉnh. Đây là lần đầu tiên Đắk Lắk tổ chức một lễ hội chuyên đề về sầu riêng ở quy mô cấp tỉnh, không chỉ nhằm tôn vinh vua trái cây mà còn mở ra không gian kết nối giao thương, quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng theo hướng bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong chương mục Điểm tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Họp ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk. Gia tăng tai nạn thương tích mùa hè. Ở phần tin trong nước, khai mạc diễn đàn ASEAN OSHNET lần thứ 13 tại Đà Nẵng. Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa. Microsoft cắt giảm hàng ngàn lao động. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Sáng ngày 7 tháng 7, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng của năm 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không và đặc biệt là không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Xuất hiện thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quảng cáo sai sự thật đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 5.220 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 56.994 vụ gian lận thương mại và gian lận thuế, 5.723 vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 9.648 tỷ đồng, tăng 49,36% so với cùng kỳ. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, nhất là đối với thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, phân bón, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý trên môi trường số, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững ổn định thị trường và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2026.
0: Chiều ngày 7 tháng 7, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn thành viên, bổ sung đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ban chỉ đạo, đồng thời kiện toàn một số thành viên theo quy định. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, Ban chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Công tác phòng ngừa tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua tăng cường công khai, minh bạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiểm soát tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác. Các cơ quan đơn vị ban hành 52 văn bản về tiêu chuẩn, định mức, kiểm tra việc thực hiện công khai minh bạch tại 42 cơ quan đơn vị. Việc kê khai tài sản, thu nhập đạt 100% theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục được tăng cường. Ban chỉ đạo cũng nghe báo cáo tiến độ xử lý 8 vụ án vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo, cho ý kiến kết thúc theo dõi đối với 2 vụ án 1 vụ việc, quyết định đưa thêm 1 vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo, đồng thời thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh xử lý các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia ban chỉ đạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, xử lý hiệu quả các dự án, công trình tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều ngày 7 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tại xã Buôn Đôn về tình hình triển khai thực hiện chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cho biết toàn xã hiện có 1.793 hộ với 6.654 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75,38% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo còn 26,1%. Toàn xã có 3 trường học với 1.506 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số

0: số trên 1.260 em. Hiện ngành giáo dục địa phương còn thiếu 7 biên chế giáo viên. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Buôn Đôn đã thực hiện đạt khoảng 79% khối lượng và dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đối với lĩnh vực y tế, xã có một trạm y tế với 12 cán bộ viên chức, trong đó có một bác sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm y tế đã thực hiện 1.913 lượt khám chữa bệnh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Địa phương không ghi nhận ổ dịch và không có trường hợp tử vong do dịch bệnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cho biết địa phương vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, khó khăn nhất vẫn là tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng nhu cầu. Nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở còn hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu của địa phương trong triển khai các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù đối với giáo dục và y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là về nguồn nhân lực giáo dục, y tế cơ sở và điều kiện đầu tư cơ sở vật chất để tổng hợp kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Sáng ngày 7 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác sắp xếp các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Yang Rinia Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các đề án của Tỉnh ủy Đắk Lắk về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thời gian qua Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát kiện toàn các hội quần chúng cấp tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 11 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trên cơ sở đối chiếu với danh mục của Trung ương và rà soát tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương bổ sung thêm một số tổ chức hội đặc thù vào danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, các cơ quan liên quan cũng đề xuất tổng chỉ tiêu biên chế năm 2026 đối với khối hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 113 biên chế, đồng thời kiến nghị thực hiện cơ chế khoán kinh phí hoạt động hàng năm từ 150 đến 200 triệu đồng cho các hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung một số tổ chức hội đặc thù vào danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ tham mưu trình Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trong thời gian sớm nhất, thống nhất phương án phân bổ 113 chỉ tiêu biên chế cho các hội năm 2026. Giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm tham mưu cơ chế cấp khoán kinh phí hoạt động cho các hội theo đúng quy định. Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với các hội đặc thù trên tinh thần trách nhiệm nhân văn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn và hỗ trợ các hội chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ.
1: Sáng ngày 7 tháng 7, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các vùng trồng, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp sầu riêng trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình sản xuất, xuất khẩu và công tác quản lý chất lượng mặt hàng này.
2: Đoàn đã đến khảo sát vùng sản xuất sầu riêng tại xã Econic, cơ sở đóng gói cấp đông của công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Rico Việt Nam, công ty cổ phần khoa học và công nghệ Việt Xanh chi nhánh Đắk Lắk và khu công nghiệp Tân An, phường Tân An. Tại các điểm đến, Thứ trưởng đã lắng nghe ý kiến của nông dân, doanh nghiệp về quy trình canh tác, xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ và kiểm soát chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng chia sẻ những khó khăn trong thu mua, kiểm nghiệm chất lượng và thủ tục đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Khi khảo sát thực tế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, để phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững, người dân cần thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết chuyên nghiệp, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Địa phương cần đẩy mạnh số hóa dữ liệu, mã số vùng trồng, cắt giảm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường hậu kiểm và quản lý chất lượng. Đồng thời, doanh nghiệp cần nâng cao vai trò liên kết với nông dân, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc đầu vào, quy trình sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm giữ vững chất lượng và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Đánh giá cao việc doanh nghiệp

0: phục vụ công tác giám định ADN.
1: Ngay sau lễ tưởng niệm, lực lượng chuyên trách tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Toàn bộ quy trình được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm tính khoa học chính xác, an toàn và giữ tôn nghiêm. Các mẫu sau khi thu nhập được số hóa, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, phục vụ công tác quản lý, đối sánh ADN. Theo kế hoạch, tổ công tác sẽ lấy mẫu sinh phẩm tại 289 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại ba nghĩa trang trên địa bàn xã Đồng Xuân. Trước đó, đơn vị đã hoàn thành việc lấy mẫu đối với 179 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Xuân Quang 2. Hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện công tác tri ân, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.
0: Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7 tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khóa tập huấn sơ cấp cứu tâm lý, giới và hòa nhập và trách nhiệm giải trình. Trong 3 ngày tập huấn, 25 học viên là cán bộ ban quản lý dự án, thành viên đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh và cán bộ Chữ thập đỏ các xã phường được trang bị kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ tâm lý, bảo vệ và hòa nhập trong hoạt động cứu trợ nhân đạo. Nội dung tập trung vào 3 nhóm chính gồm quy trình hành động, nhìn, nghe, liên kết nhằm hỗ trợ tinh thần kịp thời cho người dân vùng lũ, áp dụng bộ tiêu chuẩn tối thiểu về bảo vệ, giới và hòa nhập, góp phần phòng ngừa bạo lực giới tại các điểm sơ tán, cùng các quy trình bảo đảm tính minh bạch trách nhiệm giá trị với cộng đồng. Thông qua khóa tập huấn, lực lượng Chữ thập đỏ cơ sở được nâng cao năng lực ứng phó, hướng tới triển khai các hoạt động nhân đạo khoa học, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là hoạt động thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ. Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, rèn luyện thể thao, khám phá môi trường xung quanh. Tuy nhiên, với sự thiếu giám sát của người lớn cũng khiến nguy cơ tai nạn thương tích gia tăng. Tại các bệnh viện chuyên khoa sản nhi, nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nặng phải điều trị kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng.
1: Bệnh như này mới chập chững biết đi. Trong lúc người lớn bận công việc, bé không may kéo đổ bình nước nóng, khiến nhiều vùng trên tay, chân bị bỏng nặng. Sau khi được sơ cứu bằng nước sạch, gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên điều trị. Do còn quá nhỏ, mỗi lần thay thuốc, chăm sóc vết thương, bé đều đau đớn, quấy khóc, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.
2: Cháu mệt á, mỗi lần là để cho khác, rồi về chơi quên, rồi cháu vô trong mệt rồi bỏ. Nghe cháu khóc là chạy vô ôm cháu ra ngâm nước, rồi xong rồi ẩm ra y tế trạm á, xử lý.
1: Từ đầu hè đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên đã tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích với nhiều mức độ khác nhau như bỏng, chấn thương, xương khớp, rách phần mềm, v.v. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ vui chơi đạp xe, chạy nhảy ngoài đường hoặc gặp tai nạn trong sinh hoạt như bỏng nước sôi, té ngã từ cầu thang, tường rào. Có thời điểm số bệnh nhi nhập viện tăng cao vượt quá khả năng tiếp nhận của bệnh viện, đơn vị phải bố trí thêm giường tại các khu vực hành lang để chăm sóc điều trị.
3: Leo lên tường á chị, rồi là tí xuống nó chống tay dưới gớ đá, là anh đứng dậy anh tự nói luôn là biết anh gãy mà anh gãy, anh kêu là ta gãy tay mà là không chơi nữa, rồi là thêm cái tay xương gãy luôn, rồi cả mấy cô chạm ép cái kẹp lại rồi gọi xe taxi chở xuống đây.
1: Theo các bác sĩ, vào mùa hè, số trẻ nhập viện do tai nạn thương tích tăng khoảng 130% so với thời điểm khác trong năm. Các trường hợp thường gặp là chấn thương do vui chơi, đi xe đạp điện hoặc tai nạn trong sinh hoạt gia đình. Với những trường hợp bỏng nặng, trẻ có thể phải trải qua quá trình điều trị kéo dài, thậm chí cần ghép da tự thân để phục hồi tổn thương. Vào kỳ nghỉ hè, khi trẻ có nhiều thời gian vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của người lớn, nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cũng tăng cao. Đặc biệt, các vụ va chạm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, sự quan tâm nhắc nhở và giám sát thường xuyên của gia đình là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh tai nạn cho trẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp, hàng hán. Nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn không chỉ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người nông dân. trước những biến động của thời tiết, thay vì

0: Vì bị động ứng phó, nhiều nông dân tại phường Tuy Hòa đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất, liên kết cùng nhau sử dụng hiệu quả nguồn nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước thích ứng và duy trì sản xuất bền vững. Nằm ven sông, nhiều diện tích rau màu ở khu phố Ngọc Phước 2, phường Tuy Hòa thường xuyên chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Khi độ mặn tăng cao, cây rau sinh trưởng chậm, thời gian thu hoạch kéo dài, năng suất giảm, thậm chí có thời điểm người dân phải tạm ngưng sản xuất vì thiếu nguồn nước ngọt.
1: Hiện bây giờ là cũng mặn, cây rau đó phát triển không được, chứ không phải là phát triển được nhưng mà nó chậm lắm. Giả dụ là cây xà lách là thường thường là 25 đến 35 ngày thì người ta họ thu hoạch, nhưng mà rau nhiễm mặn thì có thể nó kéo dài là coi như tới 40 ngày lận.
0: Để thích ứng với những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, người dân nơi đây đã thay đổi phương thức sản xuất từ canh tác riêng lẻ sang liên kết hỗ trợ lẫn nhau. Các hộ cùng đóng góp kinh phí xây dựng giếng nước, chủ động phân chia lịch tưới, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước ngọt. Cùng với sự chủ động của người dân, địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn với diện tích khoảng 30 hectare. Đồng thời chuyển đổi thành công 16 hectare đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Những mô hình này không chỉ nâng cao giá trị sản xuất mà còn giúp người dân chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.
2: Rủ cùng nhau những diện tích cỡ cạn, mình xây dựng một cái giếng, rồi mình phân chia ra cây nào, bơm vào thời điểm nào, tưới vào thời điểm nào, rồi cây nào vào thời điểm nào, nghĩa là trong ngày mình tưới sao cho nó phù hợp, vừa đảm bảo hộ ma và hộ bơ. Và đồng đảm bảo lượng nước và đảm bảo cho cái cây trồng đã phát triển.
3: Hội đang tập trung để mà cùng với hợp tác xã đang hướng dẫn và cũng như là tuyên truyền cho bà con nông dân. Chúng ta tập trung vào trong cái cánh đồng mẫu và đưa cái áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trên cánh đồng, thì cái hiệu quả, cái năng suất của cái cánh đồng mẫu nó sẽ đạt được cái năng suất cao và bớt tốn kém cho bà con nông dân của chúng ta.
0: Biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp, nhưng cũng mở ra yêu cầu đổi mới theo hướng thích ứng và bền vững hơn. Từ sự chủ động thay đổi của người dân, sự đồng hành của chính quyền đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những cánh đồng ven sông ở phường Tuy Hòa đang từng bước thích nghi với điều kiện sản xuất mới. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm ổn định sinh kế cho người nông dân, mà còn là hướng đi lâu dài để xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn, nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thời tiết và khí hậu. Tiếp theo là phần tin trong nước. Ngày 7 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, diễn đàn ASEAN OSHNet lần thứ 13, AOC13 đã chính thức khai mạc với chủ đề tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới tầm nhìn ASEAN 2045. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN, ASEAN OSHNet nhiệm kỳ 2026-2027, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động khu vực kéo dài đến hết ngày 9 tháng 7 do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức.
4: Diễn đàn AOC13 tập trung thảo luận 4 định hướng lớn xây dựng khung chính sách chung của ASEAN về ứng dụng chuyển đổi số trong an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy chia sẻ thực tiễn tốt giữa các nước thành viên, bảo đảm chuyển đổi số bao trùm, xây dựng các khuyến nghị cụ thể trình Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN nhằm cụ thể hóa các cam kết trong kế hoạch hành động ASEAN ONES giai đoạn 2026-2030. Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN ONES. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn AOC sau lần đầu và lần thứ 2 lần lượt vào năm 2006 và 2016. Đặc biệt, ngay sau diễn đàn AOC13, Hội nghị Ban điều phối ASEAN ONES lần thứ 27 CBM27 sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7 tại Đà Nẵng.
0: Ngày 7 tháng 7 tại sảnh đến quốc tế nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm 2026. Cột mốc không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch thủ đô sau nửa đầu năm, mà còn khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ du lịch thế giới. Vị khách đặc biệt thứ 5 triệu đến Hà Nội có quốc tịch Tây Ban Nha, trưởng đoàn gồm 19 du khách đến Việt Nam trên chuyến bay của Qatar Airways từ Madrid quá cảnh tại Doha. Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam của đoàn khách Tây Ban Nha. Sau khi trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử và ẩm thực của thủ đô, đoàn sẽ tiếp tục đến Sa Pa, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre. Theo Sở Du lịch Hà Nội, cột mốc đón Việt khách quốc tế thứ 5 triệu cho thấy du lịch thủ đô đang tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội đón hơn 18 triệu lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước. Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật, ngày 7 tháng 7, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo nước này sẽ không trở lại đàm phán với Mỹ nếu Washington tiếp tục thay đổi chính sách đe dọa và gây áp lực. Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công hủy diệt Iran nếu hai bên không đi đến thỏa thuận.
4: Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong điều thứ 13 của thỏa thuận sơ bộ hay còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã được Mỹ và Iran ký hôm 18 tháng 6 vừa qua, ghi rõ ràng rằng các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ không diễn ra nếu đe dọa còn tiếp diễn. Phản ứng mới của Ngoại trưởng Iran khiến dư luận quốc tế lo ngại lịch trình đàm phán với Mỹ-Iran dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Pakistan có thể bị đình trệ. Trước đó hôm ngày 6 tháng 7, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công phá hủy hệ thống cầu cống và tầng năng lượng tại Iran nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 6 tháng 7 cảnh báo các cuộc xung đột gia tăng, tình trạng miễn trừng phạt và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ tội ác nghiêm trọng. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ, thay mặt Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chánh văn phòng Erlik Kontaneyi Rattray cho rằng thế giới đang chứng kiến những vi phạm nghiêm trọng đối với luật pháp quốc tế cùng tâm lý ngày càng phổ biến về việc các hành vi vi phạm không bị xử lý. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong năm 2025, thế giới phải đối mặt với hơn 120 cuộc xung đột, với đặc điểm ngày càng kéo dài, phức tạp và có sự liên kết chặt chẽ hơn. Ngoài ra, ông Guterres cũng cảnh báo những tiến bộ công nghệ đang làm gia tăng mức độ nguy hiểm của xung đột. Các loại vũ khí hiện đại, trong đó có những hệ thống ngày càng tự động hóa và thiết bị bay không người lái, có khả năng gây thiệt hại lớn cho dân thường. Ngày 6 tháng 7, Tập đoàn công nghệ khổng lồ Mỹ Microsoft thông báo sẽ cắt giảm khoảng 4.800 vị trí, tương đương 2,1% lực lượng lao động của hãng trên toàn cầu, như một phần trong nỗ lực tái cấu trúc mới nhất. Đây là đợt cắt giảm nhân sự mới nhất được Microsoft triển khai trong bối cảnh công ty công nghệ lớn này tiếp tục đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Động thái cắt giảm nhân sự nêu trên được Microsoft công bố sau khi cổ phiếu công ty sụt giảm gần 23% trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh dấu kết quả nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 2022. Microsoft đã xác nhận kế hoạch cắt giảm việc làm trên một thông báo nội bộ gửi đến nhân viên, cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong ngành công nghệ và nhu cầu của khách hàng. Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh việc sa thải nhân viên không phải là hệ quả trực tiếp của việc trí tuệ nhân tạo AI đang dần thay thế người lao động. Tính đến tháng 6 năm 2025, Microsoft có tổng cộng khoảng 228.000 nhân viên toàn thời gian trên toàn thế giới. Ngày 7 tháng 7, cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc KASA thông báo nước này đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất thế hệ mới số 4 lên quỹ đạo nhằm tăng cường năng lực thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và ứng phó thiên tai.
4: Theo KASA, tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX Mỹ đã phóng vệ tinh này cùng 80 tải trọng không gian khác từ căn cứ không gian Vandenberg, bang California, trong khuôn khổ sứ mệnh vận chuyển chung Transporter 17 của SpaceX. Dự kiến, vệ tinh tách khỏi tên lửa và thực hiện liên lạc đầu tiên với trạm mặt đất Svalbard tại Na Uy để xác nhận tình trạng hoạt động trên quỹ đạo. Sau khi hoàn tất quá trình phóng, vệ tinh sẽ trải qua giai đoạn kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống và xác minh chất lượng dữ liệu trong khoảng 3-4 tháng trước khi chính thức đưa vào khai thác vào nửa đầu năm 2027.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Lionel Messi đã tỏa sáng khi giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Ai Cập để ghi tên mình vào vòng tứ kết của vòng chung kết World Cup 2026. Argentina tạo nên một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử World Cup khi đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8, dù bị dẫn trước 0-2 đến phút thứ 78. Đây là trận đấu

0: mà siêu sao Messi tiếp tục sấm vai người hùng khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo. Ở trận đấu này, Argentina tưởng chừng đã dừng bước khi Yasser Ibrahim và Mostafa Zico giúp Ai Cập dẫn trước 2 bàn, trong khi Messi còn sút hỏng phạt đền ở hiệp 1. Tuy nhiên, Romero, Messi và Enzo lần lượt lập công để hoàn tất màn lội ngược dần ngoạn mục. Ở trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Thụy Sĩ đã xuất sắc vượt qua Colombia với tỷ số 4-3 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 0 đều sau 120 phút thi đấu và tiến vào vòng tứ kết của vòng chung kết World Cup. Và đối thủ của Thụy Sĩ tại vòng đấu này đó chính là các nhà đương kim vô địch Argentina. Cuộc đấu cân tài cân sức giữa Thụy Sĩ và Colombia diễn ra rất căng thẳng, quyết liệt. Đôi bên đều có những cơ hội rõ ràng nhưng lại tỏ ra kém duyên trong những pha dứt điểm. Sau 120 phút hòa không đều, buộc Thụy Sĩ và Colombia phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, Thụy Sĩ đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi chỉ có Akanji thực hiện thành công. Trong khi đó, Sanchez và Hernandez lại là những người đá hỏng bên phía Colombia. Thụy Sĩ giành thắng lợi 4-3 trước Colombia trong loạt sút luân lưu để trở thành chủ nhân tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết World Cup 2026. Như vậy là sau loạt trận đêm ngày 7 tháng 7 và rạng sáng ngày 8 tháng 7, vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được chủ nhân của 2 tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết. Argentina lội ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2. Thụy Sĩ vượt qua Colombia 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau không đều trong 120 phút thi đấu. Trước đó thì ban tổ chức cũng đã xác định được 6 tấm vé vào vòng tứ kết. Trước đó, vòng 16 đội World Cup 2026 đã chứng kiến Maroc thắng Canada 3-0, Pháp vượt qua Paraguay 1-0, Na Uy quật ngã Brazil 2-1, Anh vượt qua Mexico 3-2, Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha 1-0, Bỉ vượt qua Mỹ 4-1. Trong 8 đội vào vòng tứ kết World Cup, Argentina là đại diện duy nhất của Nam Mỹ và Maroc là đại diện duy nhất của châu Phi. Bóng đá châu Âu có tới 6 đại diện ở vòng tứ kết gồm Pháp, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Thụy Sĩ. Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ đối đầu với Maroc vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 7, Tây Ban Nha sẽ gặp Bỉ vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 7, Anh sẽ gặp Na Uy vào lúc 4 giờ ngày 12 tháng 7, Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7.
1: Mới đây, Liên đoàn bóng đá Myanmar chính thức thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên John Anderson dẫn dắt đội tuyển Myanmar. Hai bên cũng đã thống nhất về kế hoạch của đội tuyển Myanmar tại 2 giải đấu lớn sắp tới, đó là ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Huấn luyện viên John Anderson là thầy cũ của Công Phượng tại Incheon United. Hồi năm 2019, ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc, đã giao hữu với Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chelsea hồi năm 2023 và nhận thất bại 0-1. Hiện tại, đội tuyển Myanmar đã hội quân để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 tại giải đấu sắp tới. Đội tuyển Myanmar cùng bảng B với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Lào. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Anderson sẽ cùng các thành viên đội tuyển Myanmar lên đường sang Việt Nam vào ngày 15 tháng 7 và đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18 tháng 7.
1: Tại vòng tứ kết giải quần vợt Wimbledon 2026, tay vợt Alexis Mi và Novak Djokovic đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn nhất kể từ đầu giải.
0: Trận đại chiến giữa hạt giống số 3 Felix Auger-Aliassime và hạt giống số 7 Novak Djokovic khó lường ngay từ những game đấu đầu tiên của set 1. Djokovic thi đấu bản lĩnh và thắng set 1 với điểm số 12-10 sau loạt tie break. Mặc dù có lợi thế sau set 1, nhưng Djokovic chơi không hay trong set 2 và thua 3-6. Set 3, Djokovic tới lại tinh thần và phong độ cao nhất. Dù bỏ lỡ tới 3 red point ở game 2, Djokovic xuất sắc bẻ game cầm dao bóng của Aliassime không lâu sau đó để thắng 6-3. Trận đấu thứ tư, Djokovic đuối sức trong một tập break và lợi thế về sức trẻ đã giúp Aliassime áp đảo, qua đó thắng 7-4. Hòa 2 đều sau 4 set buộc trận đấu tiến vào set đấu thứ 5. Ở set đấu quyết định, kịch bản tie break lần nữa xuất hiện sau khi hai tay vợt không thể bẻ game cầm dao bóng của đối thủ. Đến lúc này, Djokovic đã thể hiện bản lĩnh của tay vợt 7 lần vô địch. Anh thắng áp đảo 14, khép lại trận đấu nghẹt thở sau 5 giờ 14 phút với tỷ số 3-2 chung cuộc. tỷ số của các set 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 và 7-6. Tại vòng bán kết Wimbledon 2026, Djokovic sẽ chạm trán với đương kim vô địch Janis Sinner.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực. Các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuyên mục Cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay có chủ đề Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ. Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong cải cách hành chính, cũng như những giải pháp đang được tỉnh triển khai nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và thân thiện. Trong đó, sự hài lòng của người dân được coi là thước đo thành công trong thực thi công vụ.
1: Thời gian qua, sự đổi mới tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ thể hiện ở việc ứng dụng công nghệ số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, mà còn là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy phục vụ. Từ chỗ quản lý theo thủ tục, các cơ quan hành chính đang từng bước chuyển sang lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Efe, Ekwang và Ehiu. Xã Efe nhanh chóng ổn định tổ chức xây dựng bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được đầu tư đồng bộ, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị như máy bốc số, hệ thống phần mềm xử lý thủ tục hành chính và máy đánh giá mức độ hài lòng. Đội ngũ cán bộ công chức tại trung tâm luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, tận tụy phục vụ người dân. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết hơn 10.170 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công thuộc các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, người có công. Hầu hết hồ sơ đều được giải quyết đúng hoặc trước hạn, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2: Em thấy có cái chị nhân viên ra có hỗ trợ, có hướng dẫn em là làm như thế nào. Thì tiếc là hôm nay là cái app nó bị lỗi nên là mình không có làm trực tiếp được, nên mà các chị cũng hướng dẫn tận tình là lấy hồ sơ của em đã nộp rồi. Và cũng có các bạn thanh niên hướng dẫn em là cũng chỉ em là download app như thế nào và những cái nội dung ở trên cái app.
3: Sau một năm sắp nhập từ ngày 1/7/25 đến nay thì trên cơ sở sắp nhập 3 xã Efe, Ekwang và Ehiu thì bây giờ khối lượng cái công việc cũng như là cái địa bàn thì khá rộng. Nhưng mà đối với trung tâm phục vụ hành chính công hiện tại bây giờ là có một phó giám đốc phụ trách đang khuyết giám đốc và có 4 chuyên viên phụ trách việc tiếp nhận các hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực, thì về khối lượng công việc cũng tương đối là nhiều. Nhưng với tinh thần phục vụ nhân dân thì chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để đảm bảo việc phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.
1: Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban Nhân dân xã Đu Cờ Măng đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, cải thiện chỉ số cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhiều mô hình mới đã được triển khai hiệu quả như ngày không viết, ngày không hẹn, trung tâm phục vụ hành chính công thân thiện gần dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân.
4: Mô hình là về trung tâm phục vụ hành chính công là thân thiện gần dân, cũng như là thực hiện cái mô hình là không viết, ngày không viết và không giấy. Đó, thế thì để làm sao để hướng dẫn tuyên truyền để người dân là cái cách mà chúng ta tiếp cận việc nộp hồ sơ trực tuyến, cũng như là để mà thực hiện cái mức độ hài lòng của người dân á, đánh giá đối với cái thực hiện cái thủ tục hành chính á, thì trung tâm cũng là thực hiện đưa ra một số cái nội dung yêu cầu trọng tâm. Đó là thứ nhất là chuyên viên trung tâm thì phải thực hiện đảm bảo về cái văn hóa công vụ. Thứ hai thì trung tâm cũng bố trí các cái trang thiết bị, hàng năm cũng đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ.

0: cái việc mà tiếp nhận hồ sơ. Thứ ba thì kiểm soát cái thủ tục hành chính, đó, thường xuyên là theo dõi đôn đốc đối với các phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng cũng như là đảm bảo cái tiến độ.
1: Thì đã tham mưu trực tiếp cho Ủy ban nhân dân triển khai đến cho các phòng, ban phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công để thực hiện làm sao đó để đảm bảo sự hài lòng của người dân, và mục đích là để cho tiến độ công việc thì nó được thực hiện được nhanh chóng, đạt hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện chính quyền hai cấp hiện nay.
2: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác chuyển đổi số, 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Quảng Phú đã tiếp nhận giải quyết gần 6.900 hồ sơ cư trú, thu nhận trên 5.300 hồ sơ căn cước và hơn 7.100 hồ sơ định danh điện tử mức 2, làm sạch dữ liệu đất đai hơn 5.316 trường hợp. Bên cạnh đó, đơn vị còn lồng ghép thực hiện phong trào bình dân học vụ số vào kế hoạch đề án chương trình chuyển đổi số của đơn vị, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cắt giảm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư, rà soát cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư theo phương châm đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính.
3: Từ ngày sáp nhập xã tới nay thì là tôi thực hiện nhiệm vụ là cấp căn cước công dân thì cho hầu như là cơ bản là tất cả công dân của địa bàn huyện Cư Mang A cũ, thành ra là cái số lượng công dân phải tiếp rất đông, nhất là trải qua đợt vừa rồi là cao điểm của Bộ Công an về việc cấp định danh cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi đó, thì là số lượng làm công việc rất là nặng nề. Chúng tôi phải thường xuyên tăng ca tới tầm 10 giờ đêm để mà làm cho các cháu, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Các ngày nghỉ lễ thì cũng luôn làm cho các cháu để mà đáp ứng tiến độ của đề ra. Về thì khi làm việc vậy thì chúng tôi cũng luôn và hỗ trợ công dân hết mình về các như thủ tục hành chính về nộp hồ sơ dịch vụ công, rồi hoặc là các hồ sơ dịch vụ về căn cước, về hướng dẫn công dân trả qua đường bưu điện để thuận lợi công dân phải đi lại nhiều lần.
4: Bây giờ đang lên là làm lại cái thẻ căn cước cho bố, làm đổi mới thẻ căn cước nó hết hạn. Đây tới đây thì cũng được mấy anh bộ ở đây nhiệt tình và chỉ dẫn để em hiểu biết về các ứng dụng này bên VNED và thủ tục giấy tờ của em bên các cán bộ đang làm cũng gần được hoàn thiện rồi.
2: Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng cao, địa bàn mở rộng, nhưng các xã phường của tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thích ứng, nỗ lực khắc phục để duy trì hoạt động ổn định. Năm 2025, cải cách hành chính đã đạt được một số kết quả tích cực, kỷ luật kỷ cương hành chính chuyển biến rõ nét. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính từng bước được nâng lên, việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng nâng cao. Theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ, chỉ số cải cách hành chính 3 Index năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk đạt 89,38 trên 100 điểm, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh thành phố. Đây là mức điểm cao nhất của tỉnh trong nhiều năm, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai công tác cải cách hành chính. Hiệu quả của quá trình cải cách từng bước được phản ánh qua bức tranh kinh tế sôi động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tỉnh cũng chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7.671 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 33 dự án khác. Đáng chú ý, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.
5: Có thể khẳng định rằng kết quả cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của các hệ thống chính trị. Trong đó, điểm đột phá là việc tỉnh chuyển mạnh từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ. Thì tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời triển khai bộ chỉ số xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị gắn với kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2025. Thì đây là công cụ giúp lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả cải cách hành chính, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
2: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn không ít thách thức. một số lĩnh vực tiêu chí thành phần còn thấp điểm.

0: Nhất là các nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế xã hội và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thực tiễn cũng cho thấy nhiều điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính cần được tháo gỡ, như bổ sung nguồn nhân lực ở cơ sở, đầu tư hạ tầng số và cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức cần được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
1: Cái vị trí về xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh thì chúng tôi đứng ở vị trí cũng chưa được thỏa mãn lắm. Chúng tôi đứng ở vị trí tới 52 trên 102 xã phường. Vì cái này cũng là một trong những cái mà chưa đạt được của chúng tôi, là nguyên nhân là từ cái toàn thể mà cán bộ thì hiện đang thiếu rất là nhiều. Và các phòng ban theo cái đề án vị trí việc làm thì hiện tại là cái này cũng là một cái khó. Bởi chúng tôi hiện cái nhân lực để đảm bảo thực hiện được yêu cầu chuyển đổi số thì cái cán bộ chuyên về công nghệ thông tin thì chúng tôi không có. Là toàn bộ các anh em là kiêm nhiệm để làm.
0: Giai đoạn 2026-2031, Đắk Lắk xác định phương châm hành động là kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, phấn đấu giảm tối đa 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính ngay trong năm 2026. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực có cơ chế phù hợp, hỗ trợ cấp xã, nhất là ở địa bàn rộng, dân số đông, vùng sâu vùng xa và khu vực đặc thù, xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng triển khai hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, duy trì chương trình cà phê doanh nhân định kỳ, chủ động nắm bắt giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan đến quy hoạch đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, tín dụng và các thủ tục hành chính khác.
2: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc. Lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
0: Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đổi mới sáng tạo, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, đưa cải cách hành chính trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Chương mục cải cách hành chính của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương mục kỳ sau.

0: thầy cô phản đối tôi là thầy cô đang phản đối lại quyết định của ban giám sát đấy.
1: Ha! Ông heo lai hả? Ông không có quyền gì ở đây hết nhá.
0: Sợ quá, tôi rất là sợ đấy.
2: Có bao giờ cậu tự suy nghĩ rằng mình sẽ sử dụng năng lực của mình để trở thành người giải cứu thế giới chưa?
3: Giải cứu thế giới?
4: Sao thầy đi dọn vệ sinh vậy thầy?
5: Công việc của thầy mà, là công việc của tôi mà. Hả? Mà có gọi để nghỉ chút đi coi.
4: Thầy,
6: gọi nó ra đi thầy.
4: Thầy,
5: sao vậy?
4: Em xin lỗi thầy.
5: Sao lại khóc? Đừng có khóc, đây không phải là lỗi tại em. Đừng có tự dằn vặt bản thân mình như vậy chứ.
6: Đúng rồi, đừng có dằn vặt bản thân mình.
7: Nếu cô cậu đã có ý chí như vậy thì cũng được thôi. Nhưng với một điều kiện.
8: Điều kiện gì?
7: Đó là 100% học viên phải đồng ý với quyết định bầu lại hiệu trưởng cũ. Chỉ cần một phiếu trắng thôi thì quyền hiệu trưởng sẽ chính thức trở thành hiệu trưởng.

0: 이게 너무 갑니다. 웰컴
1: 스푸
0: 웰컴
1: 스푸
0: 웰컴
1: 스푸
2: Đã tặng con cây thước bản đây.
1: Đa tạ sư phụ.
2: Không có gì.
3: Gì vậy? Dạ dạ. Cửa gì vậy?
2: Múa tiếp đi. Tôm gỗ không.
3: Trời ơi. Ông thấy tôi ngủ rồi, ông chơi tôi đúng không?
2: Ông làm cái gì vậy? Ông làm cái gì? Ông ngồi đây rồi ông ngủ, ông kêu ông ngủ không cái gì? Múa như múa khỉ vậy ông nội. Đó, coi phim biết bị nhiễm hả?
3: Suy nghĩ nhiều quá, rồi xong rồi cái nằm mơ thấy làm tôi ngủ không để mà làm ra phép thuật này kia mà. Đúng không? Cái một mình tôi nó chỉ có một hai phép mà tôi ngủ không nó có quá trời phép luôn. Suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ chuyện của mình, cái vụ đó đó.
2: Không biết khùng hả?
3: Gì khùng?
2: Hôm nay bày đặt đeo hoa, đeo bông, đeo lá cây trên đầu nữa. Ê, ăn cắp của tôi phải không? Ăn cắp của tôi phải không? Cái này là bản quyền của tôi nha.
3: Thì tôi thấy cái nét của ông nó cũng lạ đó. Lâu lâu bắt chước chơi cho vui mà.
2: Khùng nặng rồi nè. Đi vào vấn đề chính nè. Tại sao lại ngu ngốc như vậy hả?
1: Sư phụ
2: cái gì mà sư phụ? Giờ này không còn sư phụ nữa hết trơn á.

0: Tại sao vậy trời ơi, tại sao ông ngu quá vậy? Tại sao ông đồng ý cái điều kiện đó hả? Cái điều kiện ông biết là chúng ta không thể nào làm được. Trời, làm sao mà có thể có 100% phiếu bầu mà tuyệt đối được hả? Ông đi sai rồi, sai nước cờ rồi, sai rồi.
1: Trời, muốn lông não luôn vậy đó.
0: Đánh cho ông tỉnh lại đó.
1: Nhưng mà ông biết hả, cái đó là cái cách duy nhất, cái cơ hội duy nhất mà tụi mình có phần trăm thắng thôi.
0: Gì? Ông nói gì? Nói vậy là sao?
1: Sao gì? Tôi nói nè, cái đó là cái cách duy nhất mà chúng ta có phần trăm thắng. Bởi vì ban thanh tra á, một khi mà họ đã có những cái vấn đề họ muốn giấu giếm mình rồi thì mình không thể nào có cơ hội thắng được. Ông hiểu không? Chỉ có một cách duy nhất là mình phải đem cái chuyện này đi ra ngoài ánh sáng. Đó, mình phải công khai ra. Thì lúc đó mình mới thắng được.
0: Nhưng mà làm sao? Làm sao có thể có 100% phiếu bầu tuyệt đối được hả? Làm sao đây hả? Làm sao?
1: Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?
0: Wow.
1: Làm sao đây? Đúng rồi.
0: Gì?
1: Chúng ta phải sử dụng niềm tin.
2: Niềm tin chiến thắng sẽ
0: đập. Khùng hả? Khùng hả? Niềm tin hả? Sáng hả? Sáng hả? Bây giờ thì còn niềm tin hả?
3: Sư phụ.
0: Sư phụ cái gì mà sư phụ?
3: Tha lỗi cho ngộ không sư phụ.
0: Ngộ không nữa hả? Ngộ không? Ngộ không nữa.
3: Sư phụ! Sư phụ!
0: Không có ai hết, cả đi.

0: Nè, tôi nói nghe nè. Bây giờ á, cái điều duy nhất mà chúng ta cần phải làm đó chính là kêu gọi học sinh của toàn trường bỏ phiếu cho thầy hiệu trưởng, nhớ chưa?
1: Trời, cái con số mà 100% á, ông có biết là nó nhiều lắm không? Coi như là toàn thể học sinh rồi còn đỡ gì nữa.
2: Bây giờ á, nếu mà bây giờ dùng ngon ngọt không được thì mình dùng vũ lực, bằng cách nào cũng phải giải quyết được hết.
1: Cái gì? Là bà đánh người ta hả?
2: Trời ơi, để đạt được mục đích thì cái chuyện mà đổ vài giọt máu nhầm nhò gì đâu.
0: Ê, không có đổ đâu.
1: À,
0: con ngủ. Nè, tôi nghĩ là tụi mình đừng có quá mạnh tay. Nếu được á, tụi mình nên kêu gọi một cách hòa bình nhẹ nhàng, ok?
1: Cho dù có bị đuổi học tôi cũng không sợ nữa. Cho dù bây giờ hả? Giờ tôi có đi học đi chăng nữa mà các ông thầy có nghe tôi nói không?
2: Nghe nè.
1: Cho dù mà bây giờ tôi có đi học á, các ông nó làm hiệu trưởng tôi cũng tự nghĩ luôn à, tôi không học đâu.
2: Tôi cũng nghĩ vậy á. Bây giờ hả, tôi ra ngoài tôi cũng có thể làm ngôi sao nổi tiếng được mà.
1: Chắc được.
2: Tôi làm được hết á.
3: Ê, chúng ta đang làm cái gì vậy? Sao có một tư thế ngộ vậy?
2: Mũi cắn.
0: Mũi cắn quá
1: à. Cắn xong rồi.
3: Đứng dậy đàng hoàng đi hả? Mũi kỳ quá.
2: Ê, con mũi.
3: Ôi, mà giả bộ không? Bánh bao giờ á. Nói chung là tốt đó mọi người. Với tinh thần như vậy á, tôi tin chắc là chúng ta sẽ thành công 100%.
0: Mà khoan.
2: Ê,
0: mình đi tìm chỗ đi để mình nấp đi. Ở đây không có an toàn chút xíu nào hết trơn.
2: Nhưng mà bá đạo đâu rồi?
0: Hả? Bá đạo đâu?
4: Thưa thầy gọi em.
5: Ô, bá đạo, người hùng của tôi đây mà.
4: Anh, thầy gọi em có việc gì ạ?
5: Sao lại gọi tôi là thầy? Nghe nó xa cách quá. Tôi với cậu như anh em trong nhà mà. Gọi thầy chi nghe nó trịnh trọng lắm. Cứ gọi là anh được rồi nha.
4: Bá đạo nè, sắp tới thì trường của mình có tổ chức một sự kiện. Đó chính là tổ chức bầu lại hiệu trưởng mới.

0: Nhưng mà lần này với hình thức là dân chủ, bỏ phiếu kín, cậu biết chuyện này chứ?
1: Điều đó thì em biết.
0: Bây giờ thử nha. Cậu thử làm một bài toán xem sao. Giữa một ứng cử viên sáng giá như tôi và một thầy hiệu trưởng lúc nào cũng lộm khộm, chậm chạp, nhăn nheo, thì phần thắng sẽ chắc chắn phụ thuộc vào tôi rồi, đúng không? Nhưng muốn được tất cả mọi thứ tôi nói, phải có công vào sự giúp đỡ của cậu chứ.
1: Hình như em nghe nói hội trưởng hội sinh viên đã bị thầy bỏ rồi mà.
2: Ai nói? Tổ chức nào, cá nhân nào nói?
1: Thầy nói đó.
0: Chết cha.
2: Bà Đạo, chắc là đầu óc tôi căng thẳng quá tôi nói vậy thôi. Chứ cái vị trí hội trưởng hội sinh viên làm sao mà không cần thiết được.
0: Cậu nghĩ coi, một ngôi trường với một cái tầm ảnh hưởng lớn như thế này thì hiệu trưởng làm sao một mình làm việc tốt được. Phải có cánh tay đắc lực của mình là ai? Là hội trưởng hội sinh viên chứ.
2: Còn ai khác sẽ đảm nhận vị trí này?
0: Sẽ là cậu. Một người có năng lực hoàn toàn, gọi rằng là đáng được đánh giá cao đấy.
1: Nhưng mà làm sao em tin thầy được?
0: À, đây, vật khế ước của tôi và cậu. Nếu như cậu giúp tôi thì tôi sẽ không quên những gì tôi nói với cậu trong ngày hôm nay đâu.
1: Em rất vui khi thầy nhận ra khả năng của em. Xem như em tạm tin thầy.

0: chỉ cần một phiếu trống của cậu thôi là tất cả những học viên khác sẽ trở thành vô nghĩa. Rồi ta sẽ trở thành hiệu trưởng của ngôi trường này.
1: Tôi xin được trân trọng nhắc lại là nếu như 100% học viên ở đây ủng hộ cho thầy hiệu trưởng thì thầy sẽ được phục chức. Chỉ cần một lá phiếu trống thì thầy sẽ bị sa thải ngay lập tức. Và bây giờ thì trên tay tôi đang cầm những lá phiếu của các học viên ở đây. Để cho công bằng, tôi sẽ sử dụng cái máy kiểm phiếu này. Đây là chiếc máy mới nhất, hiện đại nhất mà trung tâm kiểm soát vừa mới được trang bị. Tôi hy vọng là nó sẽ cho ra những kết quả chính xác nhất, công bằng nhất. Một kết quả mà tất cả chúng ta đều mong đợi.
2: Máy này hiện đại nhất luôn hả?
1: Đương nhiên.
2: Nó có bị lỗi hay bị trục trặc gì không?
1: Không bao giờ.

0: Kết quả kiểm phiếu đã xong.
1: Bây giờ là trên tay tôi là kết quả.
2: 100%.
1: Đúng.
0: 100% không đồng ý.
1: Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái...
3: gì kiếm rồi hả? Kiếm rồi hả?
4: Không, 100%, thầy được 100% rồi.
3: 100% gì?
4: Đồng ý, đồng ý.
3: Hả? 100% đồng ý.
4: Dạ.
3: Tôi làm hiệu trưởng nữa rồi hả?
4: Yeah.
5: Má ơi.
6: Tuấn Kiệt kìa.
7: Ủa, Tuấn Kiệt.
6: Sao rồi?
7: Thầy hiệu trưởng sao rồi?
8: Thầy hiệu trưởng.
7: Sao?
8: Gì vậy? Chỉ là bỏ phiếu bầu thôi mà chết gì? Ba người đi xa quá rồi đó.
7: Chứ sao thầy, sao rồi?
6: Mặt buồn vậy là rớt rồi hả?
8: Thầy hiệu trưởng
0: được giữ lại rồi.

0: peu.
1: Ăn dữ.
0: Ăn dữ.
2: Đây mới ăn dữ, dữ nè.
0: Ăn quá dữ luôn. Ăn dữ.
3: Ăn mừng thầy có. Thầy luôn hả? Vui quá à.
4: Thầy.
0: Thầy. Thầy ơi.
5: Ủa thầy.
6: Thầy nghe hết rồi. Không lẽ thầy trừ điểm hãnh kiểm em chứ. Thầy giải mấy em hoài à. Trường mình đó là trường có danh tiếng. Mình ăn nói phải lịch sự đàng hoàng. Người ta ở ngoài người ta dòm vô ta mới nể trường mình. Mới nể thầy trò mình chứ.
2: Dạ.
6: Làm gì mẹ em mắng khách vậy. Khách khách đi ngang qua mẹ em nói là ăn dữ ăn này ăn nọ.
2: Dạ.
6: Đẩy hết sức nha.
2: Dạ.
6: Thầy mấu rút kinh nghiệm.
2: Dạ.
6: Không ăn nên ăn nói như vậy.
2: Dạ.
6: Đừng để người ta xem thường mình.
2: Dạ.
6: Nói nhỏ nhẹ thầy vậy nè. Đồ ăn hối lộ. Không bao giờ biết hối hận.
7: Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là biểu ngữ của thầy Tưởng, chị ngã em nâng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trình diễn cái biểu ngữ này của thầy Tưởng. Vâng, xin mời quý vị cùng theo dõi. Chị ngã em nâng xin được phép bắt đầu.
3: Không đỡ tôi.
4: Sao ông không đỡ bà kìa?
7: Tôi nói là chị ngã em nâng, bà đâu phải chị tôi đâu, tôi đỡ bà.
3: Ủa tôi đập đầu đây sao?
7: Ráng chịu chứ. Ủa, sao
3: là sao ông đỡ tôi?
4: Tại vì tôi tưởng bà là má tôi.
3: Tưởng bà tôi già lắm hả? Vô gì.
4: Thầy kìa.
3: Thầy.
4: Tát gì mà tát, thầy vô kìa. Ủa thầy, thầy kiếm gì vậy thầy?
8: Hả? Hồi nãy tôi vô đây tôi rất là giận dữ. Ai dám xúc phạm biểu ngữ của tôi vậy? Hả?
4: Đâu có xúc phạm đâu thầy. Đang trình diễn cái biểu ngữ chị ngã em nâng.
8: Cái này nó thuộc về ý niệm rồi. Không được trình diễn liên quan với những cái biểu ngữ tôi dán trên tay, hiểu chưa?
4: Dạ.
7: Dạ.
8: Rồi. Vô. Đứng lên chào thầy.
4: Dạ.
3: Dạ.
9: Chào thầy.
8: Rồi, cảm ơn các bạn. Mời các bạn ngồi xuống.
4: Dạ.
8: Sau đây tôi tuyên bố một tin rất là quan trọng.
4: Tin gì thầy?
7: Tin gì vậy thầy?
8: Thầy có hai tin. Một tin vui và một tin buồn. Cả lớp muốn nghe tin nào trước?
9: Tin vui.
8: Ủa sao không nghe tin buồn trước?
4: Dạ thầy tin buồn để mình thầy buồn được rồi.
3: Dạ.
4: Đúng rồi.
3: Dạ. Nói tin vui đi thầy.
8: Dạ nói luôn. Rồi tin vui là lớp được nghỉ một tuần. Yeah. Là tôi tự nói tin buồn luôn. Lớp sẽ chuẩn bị bước vào kỳ thi siêu năng lực.
3: Gì vậy thầy?
8: Đó, kỳ thi này rất là khó. Cho nên một tuần đó là không phải nghỉ đi chơi đâu. Nghỉ đi ôn tập đó nha. Ôn tập để tự nâng cao năng lực bản thân đó nha. Không có được chơi đâu nha.
3: Siêu năng lực mà cũng phải thi nữa hả thầy? Sao cái gì mình cũng đem ra thi được hết vậy thầy?
8: Ủa mình đang ở trong lớp học mà. Lớp học mình có học là mình phải có thi. Thi không được tôi đánh rớt. Đó, thấy ghê chưa? Thấy tôi quyền lực chưa? Và trong quá trình ôn luyện, các bạn có thể hỏi bất cứ giáo viên nào. Đó, nhưng mà tốt nhất môn của tôi nên hỏi tôi nha. Các bạn có thể nói chuyện với tôi nhưng cứ nhìn thẳng ở trên. Tôi không muốn các bạn nhìn thẳng vô mặt tôi. Đó, và điều quan trọng là các bạn không được ăn gian trong thi cử. Nhớ nghe chưa? Lớp của tôi là đề cao sự trung thực. Bạn nào mà thi cử mà gian dối, quay cướp hay là giống như mà dùng bùa chú bừa bãi sai quy tắc của tôi thì chắc chắn tôi sẽ cho các bạn không điểm và không cho học lớp này nữa. Nhớ chưa?
9: Dạ nhớ.
8: Đừng căng thẳng nữa, vui lên đi. Chúc các bạn có một tuần ôn thi hiệu quả để không phụ lòng dạy dỗ của tôi. Vui lên đi.
4: Ê Tùng.
10: Gì?
4: Ông thấy tôi thiết kế cái lá này hay không? Hay không?
10: Hay vậy?
4: Một cái lá tôi có thể làm một cái tổ luôn, thấy không? Là sao

0: Đây, giữ làm cái cây này nè. Bên phải quay. Thì ra là quên đứng đây nãy giờ, ngồi đây nãy giờ mà không thấy.
1: Ê, tôi có đèn khoe bà nè. Tuấn Kiệt làm nè. Hay không?
0: Tôi thiết kế á, ghê không?
2: Có gì đâu hay.
0: Thiết kế một cái tổ gì đó mà không hay. Tổ bà biết cái tổ mà kiến không? Kiến ở là nó làm bằng cái tổ bằng cái lá cây không á.
3: Đúng rồi.
0: Nhưng mà không hay. Còn cái cây này nè. Cái cây này ha, sau này tôi sẽ phát triển nó thành một cái cây cổ thụ.
3: Ghê vậy? Ê, hơi khó nha.
0: Khó không?
3: Khó.
0: Khó mới làm chứ dễ làm chi?
3: Không, cây nó hơi héo. Làm ra không?
0: Trời ơi, tôi bảo đảm với ông là tôi về tôi làm nó sẽ thành một cây cổ thụ luôn á. Bảo đảm với ông luôn đó, một cây cổ thụ luôn nè.
3: Ôi, cây này vĩ đại lắm á nha.
0: Vĩ đại.
3: Che mưa, che gió này kia dữ dội luôn đó.
0: Ê. Không phải bây giờ tụi mình lập tem đi, tập luyện chung với nhau, chịu không?
3: Lập tem là cái gì ông?
0: Trời ơi, lập tem mà không biết, trời. Tem không biết trời.
3: Tem
0: là tập luyện chung á, tập luyện nhóm á, biết không?
2: Cái đó là tem mà.
0: Ngoại ngữ người ta sẽ tem nữa. Trời. Tem.
3: Tem bà... đúng rồi, bà nói đúng.
0: Trời, thêm người dốt ngoại ngữ nữa. Trời. Trời ơi, nghĩ sao tem? Nè, chữ tem của người ta là T,
3: E,
0: A, M.
3: Tem. Tem.
0: Tem đúng rồi. Có chữ y đâu mà tim, trời. Bà biết đọc không vậy?
3: Không, ông nói đúng rồi.
0: T-E-A-M.
3: T-E-A-M là đọc là tem.
0: Em, chứ làm gì có mà... chữ y đâu mà đọc tim.
3: Tim là tờ im mà im.
0: Ừ,
3: hay quá.
0: Trời ơi, dốt ngoại ngữ.
3: Ôi, học giỏi, ơi, công nhận luôn nha.
0: Dốt ngoại ngữ.
3: Ê, vậy tôi sẽ tham gia vô trong cái tem của ông.
0: Gì? Ông mới nói gì?
3: Cái tem.
0: Gì cái tem? Người ta là cái tim. Tiếng Anh đọc bằng tim hay đọc tem? Ủa, ông làm gì vậy?
3: Ủa? Tôi nhớ hồi nãy ông chỉ tôi đọc là tem mà.
0: Trời đất ơi, ông này dốt ngoại ngữ gì trời.
3: À Quỳnh, bà nãy ông kêu tem đúng không?
2: Hai người thôi đi.
0: Gì?
2: Năng lực của ông với năng lực của Thiên Tùng á, có thể gia nhập vô cái tem gì của ông á.
0: Tem gì mà tem, người ta là tim.
2: Vô tem gì của ông á.
0: Bởi vì không biết tiếng Anh.
2: Chứ còn năng lực của tôi á hả, ngủ mơ thấy tương lai mà gia nhập cái gì.
0: Hả? Cũng đúng ha. Bả thì có cái năng lực đó là sao mà là luyện tập trung tụi mình được, sao vô cái team tụi mình được.
2: Đó.
0: Bởi vậy, không lẽ tối ngày ngủ hoài trời.
2: Tôi cũng không biết sao nữa, tự nhiên cái thầy bày ra cái vụ thi siêu năng lực này làm gì tôi đúng là làm cực tôi luôn á.
3: Mà tôi nghĩ á, nói gì nói thì cũng phải có cách giải quyết cái vụ của bà Oanh, bà ngủ, bà thấy tương lai chứ. Bây giờ mình phải làm sao mà thức cũng có thể thấy được tương lai, đúng không?
0: Đúng
3: chứ
0: rồi.
3: Nếu mà bà ngủ miết.
0: Ngủ hoài.
3: Rồi sao có điểm?
0: Mai mốt thành heo luôn.
3: Đó.
0: Ê, không mấy tụi mình lên thư viện á, tụi mình coi có sách nào không để chỉ dạy về cái chuyện đó không? Cũng được.
3: Bây giờ tụi mình cùng cái tem của tụi mình cùng nhau đi lên thư viện.
2: Đúng á, lên thư viện đi.
0: Nói tem hoài, đó là tim.
2: Tim.
0: Lại đi, tim.
3: Rồi. Cái tim của tụi mình đi lên thư viện tìm hiểu về những cái để có thể giúp cho
0: A Quanh
3: thức nhưng mà vẫn có thể phát huy được năng lực của mình.
0: Đúng rồi.
3: Okay. Đúng không?
0: Thôi bây giờ cái tem mình đi. Đi.
2: Không có
0: chờ
2: cái tem luôn á.
0: Thì đó là cái tem mà, cái người sao vậy nó đi.
3: Cái tim.
0: Tem. Trời ơi, tem.
3: Tim.
2: Không phải luôn. 1001 cách đánh thức giấc mơ. Tiên tri huyền bí hả? Trời ơi là trời. Đọc bao nhiêu là sách rồi mà cũng không tìm ra được nữa.
4: Không được. Bây giờ mình phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại. Mình sẽ làm được. Mấy cái chuyện nhỏ xíu này sao mà làm khó mình được. Không phải luôn. Đây rồi.

0: Nhi. Khi năng lượng vũ trụ chuyển động trong người, bạn sẽ thấy có một vầng hào quang xung quanh thân thể. Mình có hào quang chưa ta?
1: Ê, hả? Giờ bà còn dùng kiến để mà hả soi rồi tập trung năng lượng vũ trụ nữa hả?
0: Ê Quỳnh Nga, bà có thấy tôi phát sáng không? Xung quanh tôi á.
1: Có.
0: Thấy hả?
1: Thác khùng.
0: Vô duyên. Ờ bà cứ cười đi. Bà cười người hôm trước hôm sau người cười lại đó.
1: Ờ tôi không biết tôi hôm sau có cười không mà tôi thấy ngày nào tôi cũng cười bà hết trơn.
0: Ờ bà nhớ đó. Mai mốt á mà tôi hả có đôi mắt tiên tri rồi á, tôi nhìn thấy tương lai được rồi á, tôi sẽ coi cho hết cái trường này. Nhưng mà trừ bà thì tôi sẽ không coi đâu.
1: Ủa tôi đâu có mượn bà coi.
0: Ủa tôi có thèm coi cho bà đâu mà mượn chứ không mượn.
1: Mà tôi có mượn đâu mà bà phải coi cho tôi.
0: Ủa cho dù bà có mượn tôi cũng không thèm coi.
1: Nhưng mà vấn đề là tôi sẽ không mượn bà coi, bà hiểu không?
0: Nhưng mà bà muốn tôi cũng không coi.
1: Tôi không mượn bà coi. Lại lỗi quá, rảnh quá tôi đi xây tóc ra nói chuyện với bà mắc mệt.
0: Vô duyên. Chắc tôi thèm coi cho bà. Hãy tưởng tượng có một dòng năng lượng kết nối bản thân bạn với trái đất. Hãy để tinh thần an yên, thư giãn và cảm nhận cảm giác kết nối với trái đất, kết nối với hành tinh và cả vũ trụ.
2: Hôm nay trời nắng nóng vậy ta?
0: Tụi một dòng
2: đi ra công ty mình có gì uống mới được.
0: Với bạn thân, bạn với trái đất, hãy để tinh thần an yên, thư giãn. Nói với trái đất, kết nối với hành tinh.
3: À Quỳnh. Dạ.
0: Ủa Liên Tùng.
3: Ủa bà tập luyện sao rồi?
0: Tôi thấy là tôi đang tập luyện rất là tốt. Bây giờ tôi đang kết nối vũ trụ với lại năng lực để tăng năng lực của tôi á.
3: Thiệt hả?
0: Ừ.
3: Ôi vậy là bà đi đúng hướng rồi đó.
0: Ê tôi thấy trong sách nói là cần phải có một người nào đó để luyện tập trung á, để nâng cao cái năng lực của mình á. Hay là giờ á ông cho tôi mượn ông một xíu nha.
3: Khi nào mà bà cần thì tôi lúc nào cũng sẵn sàng hết á.
0: Thiệt không?
3: Ừ.
0: Ông đúng là bạn tốt của tôi mà.
3: Ừ. Vậy bây giờ làm sao đây?
0: Chỉ cần ngồi yên nhìn nhau để tôi coi nè.
3: Ừ. Ê, Ngọc ơi, bà nhớ coi tôi tốt tốt nha. Tôi không thích mấy cái điều xấu đâu.
0: Ông vô duyên quá à. Cứ ngồi yên đi, tôi coi cho.
3: Ừ.
0: Gì mệt ông quá à. Xíu một xíu nữa thôi là tôi đã coi được rồi đó. Tự nhiên lại mất tập trung à. Gì vậy?
3: Có cái con gì nó bay vô mắt tôi nè.
0: Đây, để tôi thổi.
3: Thôi, để tôi thổi.
0: Để tôi thổi. Trời cái ông này.
3: Thôi, hết rồi.
0: Hết chưa?
3: Hết rồi.
0: Ủa sao, ông tự thổi hay vậy?
3: Được
0: hay
3: hết.
0: Vậy?
3: Ừ, tôi làm được. Bây giờ mình tập lại đi.
0: Ừ, mình coi lại đi ha.
3: Ừ.
0: Coi lại lần nữa nha. Ông phải ngồi yên nha.
3: Rồi.
0: Ừ.
3: Rồi.
4: Để từ từ tôi cố gắng.

gì vậy? Tính huống làm gì phun như tùm lum vậy? Dơ quá vậy? Ủa? Anh sao vậy? Ê, cái gì vậy? Bị sao vậy? Ê, Tùng! Ê, Tùng! Trời ơi! Cái gì vậy? Tùng ơi! Tùng ơi, có sao không Tùng? Trời ơi! Làm sao đây? Tùng! Trời ơi, uống thêm miếng nữa cho cái đỡ không? Nè, uống thêm miếng nước cho đỡ không nè?

0: Ê! Cái gì vậy?
1: Giống như ọc máu hay vậy?
2: Ba.
1: Ủa, sao vậy? Sao vậy? Tùng ơi! Tùng ơi, đừng có chết đi Tùng ơi! Tùng! Tùng!
0: Bà thấy gì chưa?
2: Tôi chưa thấy gì hết trơn á.
0: À, không sao đâu. Cái gì cũng cần có thời gian mà. Bà cứ luyện tập từ từ đi. Tôi tin là bà sẽ nâng cao được năng lực của mình á.
2: Ừ. Hay là để tôi nâng cao năng lực của tôi xong á, tôi sẽ coi cho ông nha.
0: Không có gì đâu. Với lại á, tôi cũng không có cần có trước tương lai gì hết trơn á. Tôi nghĩ là tương lai á là do mình tự làm chủ. Thôi bây giờ bà ở đây bà luyện tập tiếp đi. Tôi có hẹn với Tuấn Kiệt á. Có gì gặp bà sau nha.
2: Ừ, ok.
0: Cố gắng okay
2: nha.
0: Ok. Bye bye. Bye bye.
2: Muốn biết có đúng hay không á, cách tốt nhất mình phải đi theo dõi Thiên Tùng mới được.
0: Đi.
2: Đó.
3: Ê.
2: Mai qua.
3: Bà làm cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy?
2: Tôi đang không mát. Tôi đang không mát. Mát thiệt luôn á.
3: Trời, âm u tới thui tới mù vậy mình không mát cái gì giờ này?
2: Ủa thì trời âm u tôi mới không mát chứ trời nắng có mát đâu không?
3: Có lý. Không mát tiếp đi ha.
0: Ê!
3: Cái gì vậy? Bà làm cái gì nữa? Bà làm cái gì vậy?
2: Tôi đang ngồi hái cỏ.
3: Cái đó là phải cỏ. Cái đó là cái cây cảnh để người ta trang trí cái ngôi trường mà. Bà làm cái gì vậy?
2: Nè, cỏ nè.
3: Bà bị khùng hả? Cái cỏ đó là nhà trường người ta trồng vô là để cho cái trường nó xanh, nó sạch, nó đẹp, nó mát. Ai mượn bà nhổ vậy?
2: Ủa, tôi đang đi nhổ cỏ ngứa mà. Cho người ta ngồi người ta ngứa sao? Tôi nhổ cỏ ngứa bộ.
3: Giờ tôi hỏi nè, bà nhắm bà nhổ được hết nguyên cả cái trường này không?
2: Nhổ được nhiêu hay nhiêu chứ?
3: Nhổ được nhiêu hay nhiêu hả? Cũng có lý. Một học sinh cũng gọi là tiêu biểu ha.
2: Đó giờ
3: yêu thiên nhiên, yêu môi trường.
2: Tôi đó giờ
3: vậy. Bảo vệ cây xanh đồ ha. Ừ. Ráng nhổ ha. Chúc vui vẻ.

Rõ ràng là mình mới vừa băng qua một băng ghế nữa mà. Sao giờ bà lại ngồi đây? Không lẽ nãy giờ mình dậm chân tại chỗ hả? Chắc học nhiều quá, tao quá nhập ma rồi.

0: 阿温，白兰叶白啲听都坏咗，吓？
1: 哦，
2: 可以。多啲听我闹。
0: 哎，都睇到正嘅，呢một đoạn đường rất là xa luôn。Bà có cái chuyện gì mà áp đúng không? Đúng không? Bà đi theo tôi đây. Có chuyện gì? Hả?
2: Ủa, bộ con đường này của ông hả? Tôi cũng muốn đi con đường này vậy.
0: Cái con đường này không phải của tôi.
2: Ừ, vậy thì tôi cũng đi theo, tôi tình cờ tôi đi theo trên con đường này với ông thôi. Mà ông làm như hả? Ông đẹp trai vậy lắm, ông nói tôi đi theo ông.

Thiệt tình á, không lẽ mình bị ảo giác thiệt rồi ta? Sao mấy ngày nay mình theo dõi không có giống như những gì mà mình đã thấy vậy ta? Không được rồi, vậy là bây giờ mình phải chăm chỉ luyện tập thêm mới được. Đi luyện tập mới được.

0: Gì? Không có gì gì vậy?
1: Không có gì.
0: Không có gì thì học đi. Sao vậy? Có chuyện gì? Nói tôi nghe coi.
1: Ôi hay quá. Ôi vậy thôi khỏi giấu nữa ha.
0: Giấu tôi hả? Giấu tôi quánh cây quánh đòn bây giờ. Nói đi.
1: Ê, bây giờ thí dụ như nếu như mà có một người con gái mà cứ đi theo ông hoài thì ông nghĩ sao?
0: Chắc là ông thiếu tiền người ta cái gì?
1: Thiếu tiền đâu mà thiếu tiền.
0: Không có thiếu tiền?
1: Không.
0: Vậy thì chắc là ông làm gì đó để cho người ta ghét ông.
1: Không phải luôn.
0: Không phải luôn?
1: Không.
0: Ê, vậy thì chắc chắn cái này đúng nè.
1: Sao?
0: Vậy là người đó thích ông rồi.
1: Ủa thiệt hả? Thích tôi hả?
0: Thích ông rồi. Nên cứ đi theo ông để tìm cơ hội tỏ tình với ông đó.
1: Mà chắc là không phải đâu.
0: Không phải. Tôi có kinh nghiệm nhiều, tôi biết chắc chắn là phải. Ê, mà nói nghe coi, ai vậy? Ai đi theo ông vậy? Nói nghe, ai vậy? Ai đi theo ông vậy?
1: Là
0: ai? Nói tôi nghe coi,
1: là
0: ai?
1: Đó.
0: Cái gì vậy?
1: Ê, gì vậy?
0: Gì? Là ai?
1: A Oanh đó.
0: A Oanh?
1: Cái gì vậy? Ông làm gì ông phản ứng thái quá vậy?
0: Phản ứng gì đâu, thái quá. Tôi bất ngờ. Mà nè.
1: Vậy
0: nếu như là A Oanh á thì ông phải suy nghĩ lại nha.
1: Ủa,
0: tại vì A Oanh hay khùng điên điên, hay có những hành động khác người lắm, không có dễ tin được đâu.
1: Bởi vậy bây giờ tôi cũng không biết làm sao nữa. Thiệt, ông giúp tôi với.
0: Tôi giúp ông. Mình là bạn bè với nhau mà đúng không? Tôi sẽ giúp ông. Nè, tôi nói ông nghe nè. Bây giờ mình là bạn bè với nhau phải không? Từ bạn bè sẽ dẫn tới là bạn trai, đúng không? Bạn trai từ từ sẽ dẫn đến là người yêu. Đó, người yêu. Nhưng mà cái đó chỉ là tình huống một chiều thôi, hiểu không? Đi tới, càng đi tới, càng lún sâu vào thì sẽ không thể nào quay lại được. Thấy không? Bẻ gãy hết rồi, sao quay lại được? Lúc đó sẽ mất luôn tình bạn, cái cây này sẽ không còn lành nữa. Đúng không? Nó sẽ gãy khúc như vậy là mất cái tình bạn, hiểu chưa?
1: Gãy khúc như vậy
0: là mất đi, mất hết rồi nè. Đó, không thể nào nói lại được. Đó, cây làm sao mà nói lại được, hiểu chưa?
1: Là làm người yêu cũng không được, mà người làm bạn cũng không xong luôn.
0: Là mất luôn tình bạn đó.
1: Còn gì nữa đâu.
0: Thì bởi vậy nè, bây giờ ông phải đi nói thẳng với A Oanh. Ông phải gặp trực tiếp A Oanh, ông nói thẳng với A Oanh là: A Oanh, tôi với bà chỉ là bạn bè thôi.
1: Tôi với bà chỉ là bạn bè thôi.
0: Không có tình yêu ở trong đây. Mãi mãi chỉ là bạn bè thôi.
1: Mãi mãi chỉ là bạn bè thôi.
0: Cái mặt ông phải lạnh lùng nha, lạnh lùng như tôi nè.
1: Lạnh lùng.
0: A Oanh, Chúng ta chỉ là bạn bè thôi.
1: Chỉ là bạn bè thôi.
0: Ừ. Có cái gì mà không giải quyết được cứ từ từ giải quyết và phải quyết định. Chỉ là bạn bè thôi.
1: Chỉ là bạn bè thôi.
0: Ừ.
1: Tôi biết rồi. Tôi sẽ đi gặp trực tiếp A Oanh.
0: Ừ.
1: Để nói thẳng với cô ấy.
0: Ừ.
1: Chúng ta chỉ là bạn thôi.
0: Ừ, đúng rồi.
1: Để tôi có thể giữ cái tình bạn này.
0: Đúng, tôi đi với ông nha.
1: Thôi khỏi đi. Chuyện này chuyện riêng của tôi. Tôi sẽ tự giải quyết. A Oanh, tôi với bà chỉ là bạn với nhau thôi.
0: Ừ.

0: đang chọc theo một hướng mới, độc đáo hơn, khác lạ hơn.
1: Trời,
2: hay vậy?
3: Ủa, ông có cách hả? Cách gì vậy? Chỉ tụi tôi với. Ê, chỉ tụi tôi với đi.
0: Ừ, hiện tại tôi đang nghiên cứu, khi nào thành công, hai ông sẽ biết.
2: Sao vậy?
0: Sẽ đau bụng đến đứt ruột chết đó. Ôi nè, ôi nè, ôi nè, ôi nè, ôi nè,
3: thấy không?
4: Đây nè, đây nè.
0: Hả? Ông muốn rồi hả?
3: Này,
0: ôi nè, ôi nè, ôi nè, ôi nè.
3: Đồng phổ chạy ở bà kìa.
0: Bà muốn nè hả?
4: Tán ông bây giờ á, có ai uống đâu mà.
3: Ừ, có ai uống đâu.
4: Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Tôi đã kêu ông ngồi im rồi mà.
3: Tôi thấy bà sắp chảy nước mắt kìa.
4: Kệ tôi đi, mệt ông quá à. Ông làm tôi mất tập trung quá à.
3: Vậy chứ tự nhiên mà bắt tôi ngồi im rồi không cho tôi nói chuyện nữa. Có chuyện gì vậy?
4: Tôi đang coi tương lai cho ông đó.
3: Gì?
2: Dạ.
3: Ê, ê, ê.
2: Ủa? Cái gì vậy?
3: Tôi dính gì vậy? Tôi bị dính gì vậy kìa Tùng ơi? Cái gì nhột nhột với chân?
2: Trời ơi!
3: Dính gì nhột nhột chân Tùng?
2: Kiệt ơi!
3: Cái gì vậy? Gì dính nhột nhột quá.
2: Dính nguyên cái cây luôn đây nè.
3: Trời, cái cây có gì đâu mà không làm cái ghê vậy? Có gì đâu, cái gì vậy, cái cây thôi mà, tháo cái cây ra đi.
2: Trời ơi.

0: Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã dùng mọi cách trăm phương ngàn kế tiếp cận anh ấy. Có thể nói là tôi biết bao công sức giành được tình cảm của anh ấy. Vì mục tiêu của tôi rất rõ ràng, chính là tôi muốn lấy được chồng giàu, trở thành vợ của đại gia. Ham tiền đâu có phạm pháp. Sau khi chồng tôi biết được tất cả mọi chuyện, anh ấy cảm thấy hôn nhân mất đi ý nghĩa, cho nên đã đề nghị ly hôn tôi. Đương nhiên, tôi cảm thấy không cam tâm, đề nghị anh ấy bồi thường 10 triệu. Anh ấy rất hào phóng đồng ý ngay, cho nên mới có bản hợp đồng này. Trong cả quá trình này, Lý Hồng Hải không có lỗi lầm gì hết. Tất cả trách nhiệm đều do tôi gánh vác.
1: Hợp đồng hôn nhân 3 tháng kết thúc, Khà Khà dứt khoát ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ khối tài sản khổng lồ để bảo vệ lòng tự trọng. Mất đi cô, căn biệt thự xa hoa bỗng chốc hóa trống rỗng. Đến lúc này, vị chủ tịch Lý Hồng Hải mới bàng hoàng nhận ra Khà Khà mới chính là bảo vật lớn nhất đời anh. Nhưng tất cả liệu có quá muộn màng?
0: Đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không? Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh TRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với lâm phần do Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả quản lý. Theo đánh giá, khu vực này có tiềm năng lớn về tài nguyên cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú với nhiều tiểu khu có giá trị sinh thái và du lịch cao như núi Đá Bia, bán đảo Vũng Rô, suối Tôm Bãi Tiên, khu vực Vipa và đập Hàn Dốc Dài. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó giữ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, một trong những đơn vị không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy cháy pháp luật trong những năm qua. Tiếp đến là câu chuyện của ông Đặng Ngọc Sang ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Từng khai thác rừng để mưu sinh, người đàn ông sinh năm 1975 đã thay đổi nhận thức, trở thành người giữ rừng tận tụy, tích cực tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
1: Hạt Kiểm Lâm khu vực Đồng Xuân vừa cho biết, đơn vị chỉ đạo Kiểm Lâm làm việc tại địa bàn hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2026. Đến nay, Ủy ban nhân dân cấp xã đã ban hành mới 11 phương án phòng cháy chữa cháy rừng, gồm các xã Xuân Lãnh, Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Cảnh, phường Sông Cầu, Xuân Thọ, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Tuy An Nam, Tuy An Bắc và 5 phương án phòng cháy chữa cháy rừng của 5 đơn vị chủ rừng là tổ chức, 2 ban quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu, Đồng Xuân, 3 công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng Trường Thành, OCE, Cao Nguyên Lâm, Bình Nam. Ra soát toàn bộ quy chế phối hợp giữa dân quân tự vệ công an xã Kiểm Lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng để kịp thời xây dựng mới, bổ sung nội dung phù hợp với cơ cấu tổ chức chính quyền hiện nay, đặc biệt tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vào các ngày nghỉ, ngày lễ, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường. Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa vừa cho biết, đơn vị này vừa tổ chức ký 137 bản cam kết bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, gây nuôi động vật rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Tuyên truyền trực tiếp công tác bảo vệ rừng, quản lý gây nuôi động vật rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên khu vực quản lý 12 lượt trên gần 100 người tham gia trên địa bàn xã Sông Hình, Sơn Thành và xã Ely. Tổ chức tuần tra kiểm tra 5 lượt trên 21 người tham gia, 2 cá nhân ký cam kết về không săn bắt 7 các loài động vật hoang dã, chim hoang dã, chim di cư và 3 hộ gia đình ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loài động vật hoang dã, chim hoang dã trái pháp luật trên địa bàn Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hình, xã Hòa Xuân, Hòa Mỹ và xã Sơn Thành. Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO cho biết, các thiết bị bẫy ảnh của đơn vị vừa phát hiện thêm quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm hiện diện trên lâm phần quản lý. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và sự đa dạng sinh học của Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO, tạo môi trường sống cho các loại động vật quý hiếm. Theo các chuyên gia, khu bảo tồn thiên nhiên ESO là một trong 2 khu vực trên cả nước có ghi nhận đồng thời cả 2 loài bò hoang quý hiếm này. Theo sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng từ Lai Châu vào đến Bình Thuận cũ, nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam. Hiện nay, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên ESO đã hoàn tất các thủ tục thăng hạng lên vườn quốc gia để có thêm nguồn lực quản lý, bảo tồn sự đa dạng sinh học.
0: Thưa quý vị và các bạn, khu vực rừng đặc dụng Đèo Cả có lợi thế về cảnh đẹp, thiên nhiên, thuận lợi triển khai đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Theo cơ quan chức năng, hiện có nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tham gia đầu tư, mang nguồn thu cho tỉnh.
1: Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hiện là đơn vị quản lý lâm phần khu vực Đèo Cả. Theo đánh giá, khu vực này có tiềm năng lớn về tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, phong phú với nhiều tiểu khu có giá trị sinh thái và du lịch cao như núi Đá Bia, bán đảo Vũng Rô, suối Tôm, Bãi Tiên. khu vực Vipa và đập hàng Chóc Dài. Đây là điều kiện tự nhiên thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện các dự án du lịch sinh thái chất lượng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trước đây, tỉnh Phú Yên cũ đã phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trên lâm phần ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả qua 3 giai đoạn, các năm 2019, 2022 và 2024. Đây là nền tảng pháp lý vững chắc, xuyên suốt cho toàn bộ quá trình triển khai đề án. Các nghị định mới ban hành, nghị định số 91 năm 2024 và nghị định số 42 năm 2026 của Chính phủ đã cụ thể hóa các quy định, tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động thuê môi trường rừng và điều chỉnh đề án. Đề án này cũng nhận được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, tích cực phối hợp chỉ đạo và đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ điều chỉnh đề án theo đúng quy định. Hiện nay, 25 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ tiến hành các thủ tục theo quy định để khai thác tổng diện tích 4.232,79 ha được đánh giá là có tiềm năng và triển vọng du lịch sinh thái.
2: Những cái dự án này mà đưa vào đầu tư có giấy phép rồi thì chắc chắn sẽ tạo quan quan và làm tại địa phương, góp phần là thu nhập cho địa phương. Thứ hai là tạo cảnh quan và tất cả những thứ là để mà thu hút các nhà đầu tư vào đây, phát triển du lịch, phát triển dưới tán rừng và kết hợp với phát triển về biển, du lịch biển.
1: Trong thời gian qua, theo đánh giá của cơ quan chức năng, tiến độ triển khai đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng đặc dụng Đèo Cả gặp các khó khăn khách quan liên quan đến sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Nghị định 42 năm 2025 của Chính phủ mới ban hành làm thay đổi các quy định pháp lý. Vì vậy, các doanh nghiệp và ban quản lý bắt buộc sửa đổi đề án theo Nghị định 42. Cụ thể ở khâu kỹ thuật, tỷ lệ xây dựng sẽ bao gồm cả diện tích đường giao thông có chiều rộng trên 1,5 mét và bãi đỗ xe. Việc cập nhật theo quy định này mất nhiều thời gian bởi với đặc thù địa hình đồi núi cần xác định rõ vị trí bố trí công trình, hướng tuyến và khả năng tiếp cận giao thông theo đúng tỷ lệ khống chế.
2: Chủ trương đầu tư này thì bây giờ là đang chỉnh sửa cho nên là đang chậm, cho nên là cũng kiến nghị cấp trên có thẩm quyền để mà cũng là tích cực sớm để phê duyệt để có cái dự án này đưa vào đầu tư thì hiệu quả.
1: Dự kiến đến ngày 15 tháng 7, các doanh nghiệp sẽ nộp lại đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng đặc dụng Đèo Cả được sửa đổi cập nhật theo quy định mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa là một trong những đơn vị không để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy trái pháp luật. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể nhân viên và lực lượng quản lý bảo vệ rừng của đơn vị.
1: Trước đây, khi nhắc đến những cánh rừng ở xã Hòa Mỹ, Sơn Thành, Hòa Thịnh, nhiều người nghĩ đến điểm nóng của tình trạng phá rừng. Tuy nhiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhân viên, tập thể Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, hình ảnh không đẹp ấy đã thay đổi trong thời gian gần đây. Đến thời điểm này, lâm phần có đơn vị quản lý không xảy ra tình trạng phá rừng, vi phạm luật lâm nghiệp. Đây cũng là địa bàn không xảy ra tình trạng cháy rừng. Những kết quả ấy cho thấy cách làm hiệu quả và quyết tâm của đội ngũ nhân viên quản lý bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
3: Hàng tuần này em là sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm tra rừng thường xuyên phối hợp với các lực lượng như là khoáng bảo vệ rừng, nhận khoáng bảo vệ rừng, lực lượng hợp đồng lao động nhận khoáng bảo vệ rừng cùng với các lực lượng cũng như của xã kiểm lâm thường xuyên tăng cường các công tác tuần tra kiểm tra rừng. Và mặt khác này một phần nữa là ở ngoài thì chúng tôi sẽ phối hợp với thôn, các thôn ở gần rừng thì thường xuyên tổ chức cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về cái ý nghĩa về giá trị của

0: rừng đối với cuộc sống.
1: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, diện tích khoáng quản lý bảo vệ rừng trong 3 năm qua của đơn vị là khoảng 35.556 ha. Trong khi lực lượng nhân viên tại đơn vị hạn chế, phương án dựa vào người dân để giữ rừng đã phát huy hiệu quả. Từ năm 2023 đến nay, có hơn 1.300 lượt người dân cùng tham gia với lực lượng chức năng tuần tra làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng. Trên cơ sở các tổ hộ nhận khoáng, tổ trưởng có trách nhiệm phân công người đi tuần tra rừng theo định kỳ. Các tổ bảo vệ vùng liền kề phối hợp với nhau thành tổ đi rừng khoảng 8 đến 10 người cùng tham gia tuần tra rừng. Khi rừng thường xuyên có người tuần tra bảo vệ, không những kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại tài nguyên rừng để tổ chức ngăn chặn ngay từ ban đầu, mà còn tạo ra nguồn thu, cải thiện cuộc sống cho các hộ tham gia nhận khoáng bảo vệ rừng. Theo ghi nhận, cách làm này giúp ý thức bảo vệ rừng của người dân địa phương ngày càng được nâng cao. Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý, tình hình khai thác vận chuyển lâm sản trái phép đã giảm rất nhiều. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và đốt lửa gây cháy rừng không còn diễn ra.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi đã chỉ đạo cho toàn bộ các cái tổ quản lý bảo vệ rừng là phải thường xuyên đi kiểm tra các khu vực tuần tra, phối hợp với các lực lượng chức năng của các đơn vị. Ở trên địa bàn tôi thì nó có cái đơn vị bảo tồn thiên nhiên khoa học, cái trung tâm bảo tồn thiên nhiên, và ngoài ra thì ở thỉnh thoảng có cái viện Việt Nga nữa, họ cũng tới đây họ đi khảo sát vùng này, thì cũng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị này để nắm bắt được lại tình hình. Rồi cái thứ hai là tuyên truyền vận động cho người dân ở gần rừng họ không có tác động, có những cái vi phạm mà đối với các cái loại động thực vật trong rừng đấy.
1: Có được kết quả về công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua, đội ngũ nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa tiếp tục nỗ lực giữ vững mục tiêu, tạo nền tảng để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng giúp rừng tự nhiên khu vực Tây Hòa phục hồi, sinh trưởng, tạo màu xanh cho những cánh rừng mãi sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, ông Đặng Ngọc Sang ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk từng khai thác rừng để mưu sinh. Tuy nhiên, người đàn ông sinh năm 1975 đã thay đổi nhận thức, trở thành người giữ rừng tận tụy, tích cực tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
1: Sinh ra và lớn lên ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, cuộc sống của ông Đặng Ngọc Sang gắn bó với những cánh rừng khu vực này. Do hoàn cảnh khó khăn, khi còn trẻ, ông thường lên rừng chặt cây, bán cho những người có nhu cầu. Tuy có thu nhập, nhưng cuộc sống của ông vẫn bấp bênh. Điều khiến ông trăn trở là việc làm của mình gây hại cho môi trường.
4: Nói chung là ngày xưa quán đời mình vào rừng thì cũng lý do kinh tế nó cũng lúc đó nó cũng khó khăn. Nên anh em cũng thiếu gì mình cơm mình áo thôi, nhưng mà bây giờ tại mình điều kiện mình hiểu ý thức được của vấn đề là mình khai thác rừng nó rất là gây tới thiên tai, cho nên giờ mình cũng không còn vấn đề nữa, giờ mình vô tập trung vào vấn đề là bảo vệ đánh rừng và tái sinh lại, trả lại cái sự tự nhiên của.
1: Khi Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa thực hiện chủ trương giao khoáng quản lý bảo vệ rừng cho các hộ dân, ông Sang xem đây là cơ hội để đóng góp cho công tác bảo vệ rừng. Gần 5 năm qua, ông Sang luôn là một trong những người tích cực tham gia tuần tra bảo vệ rừng và được đánh giá cao trong số 211 hộ nhận khoáng quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa. Với kinh nghiệm và thông thuộc địa bàn, ông Sang hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng giữ rừng trong nhiều đợt tuần tra. Đối với ông Sang, công việc này không đơn thuần là câu chuyện kinh tế, mà còn là trách nhiệm với những cánh rừng đã từng in dấu chân ông. Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, đơn vị thực hiện giao khoáng bảo vệ 6.189 hecta rừng tự nhiên phòng hộ cho 211 hộ dân địa phương. Những người như ông Sang đóng vai trò quan trọng, góp phần cùng nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa hoàn thành nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua.
0: Đối với anh Sang ấy, là anh phối hợp với anh em trong công tác tuần tra kiểm tra rừng, và anh cũng thường xuyên là đi tuần tra kiểm tra rừng, đồng thời là một trong những cái gương mà để chúng tôi để tuyên truyền vận động cho nhân dân, mà có những đối tượng mà ngày trước kia đi phá rừng là bây giờ là người ta bỏ cái ngơ rừng, bỏ ngơ phá rừng.
2: Nhờ cái sự vận động của chính anh em quản lý bảo vệ rừng rồi cùng với chính quyền địa phương ở cấp đã vận động, trong đó thì đặc biệt ở khu vực này thì có anh Sang là một anh trước kia vì cuộc sống khó khăn vất vả thì anh cũng phải sống dựa vào rừng, nhưng sau này thì khi được sự vận động thì anh đã từ bỏ cái này, anh chuyển sang làm một số nghề khác và tham gia cái lực lượng giao khoán quản lý vào rừng của ban. Trong thời gian qua anh này rất tích cực đi rừng cùng với anh em thường xuyên đi, và do cái việc mà anh nắm bắt được cái địa bàn đó cho nên là cũng giúp đỡ cho anh em rất nhiều cái công tác quản lý bảo vệ.
1: Những câu chuyện của ông Sang cho thấy công tác vận động, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của người dân không còn sống dựa dẫm vào rừng, thay vào đó là chung tay bảo vệ môi trường sống màu xanh cho tương lai.
3: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1, tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng hành và Chia sẻ. Kính thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, những tháng giữa mùa mưa là giai đoạn nhiều loại cây trồng chủ lực của Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đang bước vào thời kỳ sinh trưởng và phát triển quan trọng. Đây cũng là thời điểm quyết định lớn đến năng suất, chất lượng nông sản sau khi thu hoạch. Tuy nhiên, cùng với nguồn nước dồi dào, thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm không khí cao cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, nuôi trái và sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó, việc quản lý dinh dưỡng, thoát nước và chăm sóc vườn cây trong giai đoạn này cũng đặt ra không ít thách thức đối với bà con nông dân. Chính vì vậy, chương trình Đồng hành và Chia sẻ hôm nay sẽ cùng bà con trao đổi chủ đề chăm sóc các loại cây trồng giữa mùa mưa. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, chương trình mong muốn cung cấp thêm những giải pháp thiết thực giúp bà con chủ động chăm sóc vườn cây, hạn chế sâu bệnh, sử dụng phân bón hợp lý và nâng cao hiệu quả sản xuất trong điều kiện thời tiết mùa mưa. Và tham gia trong chương trình, tôi xin được giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Xin chào bà con nông dân và quý khán giả xem đài.
0: Xin giới thiệu Thạc sĩ Trương Văn Cao.
2: Dạ, xin kính chào bà con.
0: Xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, trưởng vùng Tây Nguyên, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
3: Dạ, xin kính chào bà con.
0: Và ngay sau đây, xin mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
4: Những cơn mưa nối tiếp nhau đã phủ xanh khắp các vùng chuyên canh cây trồng của Đắk Lắk. Sau nhiều tháng khô hạn, những vườn cây dần lấy lại sức sống, bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh. Đây cũng là thời điểm người nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ mùa thuận lợi, nhưng đồng thời cũng bắt đầu đối mặt với không ít nỗi lo. Độ ẩm tăng cao, mưa nắng đan xen đang tạo điều kiện để nhiều loại sâu bệnh phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi trái, phát triển cành lá và tích lũy dinh dưỡng của cây trồng. Tại thôn 6A, xã Eka Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Trần Vĩnh Trường hiện canh tác 7 sào cà phê, sen hồ tiêu. Bước vào giữa mùa mưa, vườn cây đang trong giai đoạn cần được chăm sóc kỹ để nuôi trái, giữ bông và hạn chế sâu bệnh. Tuy nhiên, thời tiết mưa nắng thất thường khiến việc chăm sóc của gia đình gặp không ít khó khăn.
5: Nếu mà cái mùa mưa năm nay thì giờ hiện tại là cái mùa mưa nó diễn biến cũng thất thường. Nên là giờ như đối với cà phê thì giờ hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề là sâu bệnh nấm, nó ảnh hưởng tới cái việc quả trái là nó bị rụng đó, với là một số là bị khô cằn. Còn như hồ tiêu thì giờ hiện tại là cái để mình làm cái lượng bóng á, thì giờ cũng đang gặp một số vấn đề là bóng nó ráng không có đều. Nên là cái lượng bóng thì ra lúc gọi là cái chuỗi nó ra thì chuỗi đầu có mà chuỗi trọng cũng có đó. Nên là cũng khó khăn về cái vấn đề làm bóng của tiêu.
4: Không chỉ cà phê hay hồ tiêu, giữa mùa mưa cũng là giai đoạn người trồng sầu riêng đặc biệt quan tâm. Đây là thời điểm cây tập trung nuôi trái, trong khi độ ẩm cao và lượng mưa lớn lại tạo điều kiện để nhiều đối tượng nấm bệnh phát sinh, nhất là ở những vườn có mật độ trồng dày và khả năng thoát nước kém.
6: Công tác chuyển giao kỹ thuật chăm sóc sầu riêng thì được xã chú trọng. Để thời điểm hiện tại thì một số cái vùng mà do chủ yếu là họ tập trung vào cái mật độ khoảng cách của họ trong nó chưa được đảm bảo, nên là khi mà xảy ra cái vấn đề sâu bệnh đa số là phát sinh hai loại chính, đó là cái Phytophthora và cái Fusarium solani.

0: Cái loại đó thì bà con cũng bước đầu á, là cũng họ cũng cũng khống chế bệnh là tốt.
1: Giữa mùa mưa, mỗi loại cây trồng đều có những yêu cầu chăm sóc riêng, nhưng điểm chung vẫn là sự chủ động của người sản xuất trong việc theo dõi diễn biến thời tiết, quản lý dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm. Vậy trong điều kiện thời tiết như hiện nay, bà con cần ưu tiên những giải pháp nào để vừa bảo vệ vườn cây, vừa duy trì năng suất và chất lượng nông sản? Đó cũng sẽ là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình đồng hành và chia sẻ hôm nay.
2: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là giữa mùa mưa, giai đoạn cây trồng sinh trưởng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Những diễn biến của thời tiết đang đặt ra không ít thách thức đối với người sản xuất trong việc chăm sóc và bảo vệ vườn cây. Vâng, thưa tiến sĩ Tuấn Nam ạ, qua thực tế theo dõi sản xuất ở Tây Nguyên thì tiến sĩ có đánh giá như thế nào về những tác động của thời tiết đối với các loại cây trồng chủ lực hiện nay ạ?
3: Thưa bà con nông dân, thì năm nay thời tiết nó rất là khác với mọi năm. Mùa mưa đã đến thì theo như phóng sự chúng ta thấy là cây cối cũng phủ một màu xanh đấy. Nhưng mà năm nay thì mưa đến rất là muộn và cái lượng mưa trong những tháng vừa qua cũng rất ít so với mọi năm. Vì vậy mà cây trồng cũng có những gặp những cái hạn chế nhất định. Chúng ta xem qua một những cái phóng sự của những cái anh trồng sen cả hồ tiêu vào vườn cà phê rồi sầu riêng. Thì thật ra khi mưa ít như vậy thì cái vấn đề bệnh tật trên các loài cây nó sẽ không phát triển nhanh, không phát triển nhiều và mạnh bằng những cái năm trước đây. Nhưng mà cái vấn đề sinh trưởng với tốc độ sinh trưởng của cây, nhịp điệu độ sinh trưởng của cây nó bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết. Cho nên nó cũng hạn chế sinh trưởng và cũng sẽ ảnh hưởng tới năng suất của những cái loài cây trồng chính như cà phê, hồ tiêu rồi sầu riêng về sau. Thì theo tôi thấy và bà con nông dân đánh giá là độ ẩm trong những tháng đầu mùa mưa và sắp tới đây, độ ẩm đất, cái lượng mưa nó không đủ cho nên độ ẩm nó rất là quan trọng đối với nhiều loài cây trồng. Nói với như đối với cây cà phê chẳng hạn, vấn đề sâu bệnh chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà đối với cây cà phê chẳng hạn thì những tháng vừa rồi mưa ít quá và tôi thấy có những vườn cà phê bỏn cái lượng phân đầu mùa rất là chậm, bỏn cái loại phân mà để giúp cho cái tăng trưởng đầu mùa rất là chậm là vì chờ mưa, lượng mưa có nhưng ít, không đủ ẩm để nó tan, và nếu như người ta vườn nào chủ động tưới nước bỏn thì nó lại sinh trưởng rất là tốt, nhưng những vườn nào cứ chờ để được mưa thì là cái việc cung cấp dinh dưỡng và ẩm độ cho đất nó không đủ, thành ra cái vườn cà phê nó yếu, nó chậm hẳn. Chúng ta thấy anh Trường đang rất băn khoăn về cái cây hồ tiêu. Tôi quay lại cái cây cà phê một chút này, là tại vì thế này, tức là về thời tiết á thì ẩm độ không đủ để bón phân là một chuyện, nhưng ẩm độ vào đầu mùa mưa nếu như quá thấp như những tháng vừa rồi á thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới kích cỡ của hạt cà phê sau này. Tại vì chúng ta biết cái quả cà phê sau khi nở hoa và từ khi nở hoa cho tới 3-4 sau thì nó nằm im ở trên cành ấy, ở dạng đinh kim. Nhưng mà sau đó khi mà 3-4 tháng sau khi nở hoa thì nó mới bắt đầu phát triển nhanh, rất nhanh về thể tích và của cái quả cà phê và cái vỏ thóc ở bên trong. Thì đúng vào thời điểm này đây, nếu như bây giờ mà thiếu nước không đủ để hình thành cái khoang vỏ thóc thì sau này cái nhân cà phê nó sẽ nhỏ. Thì cái đó là những cái việc theo dõi nhiều năm và nhiều vùng khí hậu cho thấy là như vậy. Cho nên những bà con nào mà áp dụng tưới nước, chủ động tưới nước trong điều kiện quá khắc nghiệt như thế này để bón phân cho cà phê vừa kịp thời mà vừa cung cấp đủ nước để làm thành cái khoang vỏ thóc thì sau này sẽ có một mùa năng suất cà phê rất là cao. Còn nếu không mình sẽ bị hạn chế năng suất. Còn anh Trường đang băn khoăn về cái hồ tiêu thì có một điều này tôi cũng muốn chia sẻ với bà con là vì bây giờ đúng là hồ tiêu đang ra hoa. Thì theo dự báo thời tiết thì tháng 6, tháng 7 đã hàng rồi mà sau đó còn hàng nữa. Nghĩa là năm nay chúng ta sẽ có cái hàng El Nino rất là mạnh liệt. Nếu như hoa tiêu khi nó đã ra rễ đã dài và hoa bắt đầu nở ở trên những cái rễ đó mà trời khô hạn quá, nóng bức khô hạn quá, không có nước, nghĩa là không mưa khoảng 7 ngày, 10 ngày trở lên chẳng hạn, thì nó quá khô hạn thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều tới cái sự đầu quả, tức là nếu như chúng ta không tưới nước bổ sung thì sau đó quả nó sẽ bị răng cưa rất là nhiều. Còn bây giờ nếu như nó đang ra hoa mà gặp hạn thì bà con cũng nên tưới nước vào để mà cho nó ra, cho nó tập trung. Như vậy có nghĩa là gặp những cái lúc thời tiết khó khăn như thế này thì chúng ta phải hỗ trợ để cho cây nó sinh trưởng theo đúng nhịp độ của nó ở trong một cái chu kỳ sinh trưởng. Còn với cái cây sầu riêng thì chắc là đây cũng là một cái cây có giá trị kinh tế cao, nên tôi thấy hầu hết các vườn sầu riêng đang giai đoạn cả lớn mà thì bà con chủ động tưới nước. Phần lớn là vẫn chủ động tưới nước trong những cái tháng vừa qua, tuy là cái lượng mưa không hạn chế, lượng mưa rất là hạn chế, nhưng bà con chủ động tưới nước thì cũng được. Như vậy thì về cái vấn đề thời tiết thì tôi nhận mạnh là bây giờ nhiều khi chúng ta phải thay trời làm mưa để cho cây nó đúng cái nhịp độ sinh trưởng của nó.
2: Xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Nam với phần chia sẻ vừa rồi. Vâng, thưa thạc sĩ nông nghiệp Trương Văn Cao ạ, trong phóng sự vừa rồi thì cán bộ khuyến nông địa phương cho biết là trên một số vườn sầu riêng đang có nguy cơ phát sinh hai đối tượng nấm bệnh là Phytophthora và Fusarium solani. Vậy là bà con cần nhận biết những cái dấu hiệu ban đầu của hai loại bệnh này như thế nào, và đâu là những biện pháp phòng ngừa cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay ạ?
4: Qua phóng sự ta thấy rằng theo ý kiến của anh Tâm thì có quan tâm đến cái bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium. Thì đối với sầu riêng, cái nấm Phytophthora thì nó đây là cái loại nấm mà nó gây ra cái hiện tượng là bệnh xì mũ thối thân trên cây sầu riêng, và đặc biệt là đối với những cái thời điểm mà mùa mưa là cái độ ẩm tăng cao thì nó lại bị nặng hơn. Cái thứ hai là trong cái điều kiện bà con chúng ta thâm canh, chúng ta sử dụng cái phân bón nó mất cân đối, dù dùng cái đạm mà nó cao thì nó cũng là trong một trong những cái nguyên nhân gây ra cái sự tấn công của cái nấm Phytophthora trên cây sầu riêng. Thì cái mà cách nhận biết thì bà con chúng ta ra vườn buổi sáng sớm, ta ra vườn thì bà con nhìn thấy trên cái cây sầu riêng ở một số cái vị trí ở trên thân, hoặc là ở cái nách cành với thân thì nó có cái vết ướt, và nếu bị nặng thì nó sẽ chảy nước, và cái nước đó nó chảy loang trên cái thân, thì đó là cái triệu chứng điển hình là cái bệnh xì mũ thối thân. Còn ở cái giai đoạn mà nuôi trái thì thỉnh thoảng bà con sẽ thấy có trên cái trái nó có những cái nấm màu đen như cái đồng tiền, và sau đó nó rụng cái trái non, thì đây là nếu mà bị nặng thì nó sẽ xâm nhập vào cái trái. Còn trên lá thì bà con có thể nhìn thấy rằng là trên cái lá sầu riêng, thỉnh thoảng bà con ra vườn sẽ thấy khi mà cây đã nhiễm cái nấm Phytophthora này thì nó có hiện tượng vàng lá và nó cháy lá. Và khi mà nó kết hợp với cái nấm Fusarium thì cái nấm Fusarium thường nó tấn công vào cái bộ rễ của cái cây sầu riêng, và nó làm cho cái rễ nó bị thối đen, do đó là cây không có hấp thụ được dinh dưỡng, nước, phân, và nó chuyển sang cái màu vàng. Đầu tiên là một vài cái lá vàng ở trên cây sầu riêng, sau đó nó bị nặng thì cái số lá vàng nó rụng trên cái dưới gốc chúng ta thấy rất là nhiều. Thì đó là cái bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium trên cái cây sầu riêng. Và như vậy khi mà nó bị như vậy thì bà con chúng ta lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đối với trong cái thời điểm hiện nay thì sầu riêng chúng ta có một số vườn thì khoảng 50 ngày, 60 ngày, hoặc là những cái vườn mà ra cái lứa hoa đầu thì có thể là 70-80 ngày sau khi đậu trái. Thì bà con chú ý là trong cái giai đoạn hiện nay là khi mà phát hiện ra có cái bệnh mà Phytophthora hoặc là cái Fusarium gây cái thối cái rễ ở dưới cây sầu riêng thì bà con xử lý bằng cách thứ nhất là về cái biện pháp canh tác, thì bà con chúng ta trong quá trình như mà phát hiện ra chúng ta xử lý bằng một số loại chế phẩm sinh học. Chứ bà con có thể dùng là cái nấm Trico Đạt Ma chúng ta tưới vào gốc, hoặc là chúng ta có thể phun trên cây để hạn chế cái sự lây lan. Và nếu mà trường hợp thứ hai là bà con xem lại trong cái quá trình canh tác như vậy, cái việc chúng ta bón thúc nuôi trái thì là chúng ta nên sử dụng phân bón làm sao nó cân đối cái tỷ lệ đạm lân kali cho nó phù hợp. Chúng ta không nên lạm dụng sử dụng mà phân để mà tăng cái kích thước trái lớn nhanh. Chúng ta dùng đạm nó mất cân đối thì nó cũng làm cho cái nấm Phytophthora nó phát triển mạnh. Một cái vấn đề nữa là khi mà nó bị như vậy thì bà con nên về biện pháp mà hóa học thì chúng ta sử dụng cái thuốc có một số hoạt chất ví dụ như là metalaxin, hoặc là bà con có thể dùng cái dimethylbop để chúng ta Nếu mà bị xì mũ mà cái mức độ nhẹ thì bà con có thể là dùng thuốc chúng ta bôi ngay cái vết bịt để làm cho nó khô. Còn nếu nó bị nặng hơn thì bị thối rễ nữa thì bà con có thể dùng kết hợp cái metalaxin, chúng ta kết hợp với mành con giáp chúng ta tưới dưới gốc để chúng ta vừa trị cái Phytophthora vừa trị cái nấm Fusarium. Một vấn đề nữa là trong quá trình chúng ta xử lý như vậy thì bà con có thể là phun trên lá, ướt hết toàn bộ cái cây. Nếu chúng ta dùng có hai cái, một số cái hoạt chất mà đặc trị cái nấm Phytophthora, ví dụ như là Dimethylmox hoặc là Metalaxin, chúng ta phun lên cây rồi chúng ta kết hợp vừa bôi và chúng ta tưới gốc để tránh cái việc mà lây lan cái nấm Phytophthora. Và đặc biệt cái Fusarium này dưới gốc thì chúng ta cũng phải là tưới. Như vậy là sử dụng chúng ta là hai lần, cách nhau có thể là 7 đến 10 ngày chúng ta lặp lại lần thứ hai để tránh cái lây lan cái nấm Phytophthora và Fusarium trên cây sầu riêng. Và chia sẻ của bạn Tâm của bà con ạ.
2: Xin được cảm ơn Thạc sĩ Nông nghiệp Trương Văn Cao với nội dung vừa rồi. Thưa kỹ sư Nguyễn Văn Duy ạ, giữa mùa mưa là giai đoạn cả cà phê và sầu riêng đều có nhu cầu dinh dưỡng rất là lớn để nuôi trái, và đồng thời là phải đối mặt với nhiều bất lợi từ thời tiết và sâu bệnh. Vậy thì bà con cần phải lưu ý những nguyên tắc nào trong sử dụng phân bón để cây có thể hấp thu hiệu quả và có thể phát triển một cách tốt nhất trong thời điểm này ạ?
5: Vâng, chúng ta thấy là đối với cái giai đoạn mà tháng 6, tháng 7 mà đặc biệt là giai đoạn hiện nay thì những cái cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu hay sầu riêng đều là những cái cây trồng mà đang ở trong giai đoạn trọng điểm của cái sinh trưởng. Và cái việc bổ sung phân bón, bổ sung dinh dưỡng, NPK, các yếu tố đa lượng, trung lượng, vi lượng là một cái điều không thể thiếu đối với các loại cây trồng, trong đó có cái nhóm cây công nghiệp dài ngày. Thì như trong cái phóng sự chúng ta thấy thì đặc biệt là những cái vườn trồng sen, là ví dụ như nếu chúng ta trồng thuần cà phê hay thuần hồ tiêu hay thuần sầu riêng thì khi sử dụng các sản phẩm phân bón nó sẽ có những cái phân bón chuyên dùng, thì nó đảm bảo những cái tỷ lệ, những cái thành phần trong đó và phù hợp nhất cho cái cây trồng thuần. Tuy nhiên khi mà trồng sen 2 đến 3 loại cây trong cùng một vườn, có những vườn là cà phê sen tiêu, có những vườn cà phê sen sầu riêng, thì trong cái quá trình sử dụng cái yếu tố dinh dưỡng để mà chăm sóc các loại cây trồng thì bà con cũng nên lưu ý một số cái vấn đề. Thứ nhất thì đối với cây hồ tiêu thì chúng ta thấy trong phóng sự thì anh bảo là tiêu thì ra giá, thì lúc cái giá trong thì ra mà ở ngoài thì nó lại không ra, mà không ra hoa. Thì thực tế ra đối với những vườn trồng sen thì thường chúng ta hay tưới sầu riêng, và đặc biệt là trồng sen mà có những cái tiêu mà trồng sen trong sầu riêng thì thường nó cái ẩm độ nó bị ảnh hưởng liên tục, và cái sự phân hóa mầm hoa của cây hồ tiêu nó sẽ không được đạt cái tỷ lệ cao, và như vậy thì nó sẽ ra giá nó lõi chõi. Thì cái đó là cái điều tất yếu của cái việc trồng sen. Và còn nếu những cái vườn hồ tiêu trồng thuần thì năm nay tôi thấy là nhìn chung là năm nay với cái thời tiết ít mưa, mưa muộn ít mưa, và nó phù hợp cho cái phân hóa mầm hoa tiêu. Phải nói năm nay những cái vườn trồng thuần tiêu thì cái độ ra giá khá đồng đều. Những cái vườn tôi đi, một vài vườn của các bác nông dân trồng chuyên cho thuần tiêu thì cái độ đồng đều của các cái trụ và cái độ giá ra hiện tại ra giá nó phải nói là dự báo là cũng khá là đạt mùa đấy, là ra giá rất là tập trung. Thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tốt đối với cái cây tiêu. Tuy nhiên thì cái phân bón trong giai đoạn này thì giống như tiến sĩ Tuấn Nam đã chia sẻ, cái yếu tố dinh dưỡng đối với cây cà phê và nước trong cái giai đoạn trái nó bắt đầu lớn nhanh giai đoạn đầu là rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta phải chủ động được nguồn nước tưới và bón phân phù hợp đúng cái thời điểm. Chứ nếu mà cái giai đoạn đầu đinh nó qua 2 tháng rưỡi bắt đầu khi nó lớn rồi mà không có phân, không có nước thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái kích thước của quả cà phê, xong đó là nó ảnh hưởng cái nhân. Thì chúng ta biết là những cái sản phẩm mà phù hợp thì ví dụ như đầu trâu thì có những cái sản phẩm như đầu trâu tăng trưởng hoặc là những cái dòng NPK chuyên dùng cho cà phê giai đoạn đầu mùa mưa, thì những cái sản phẩm đó chúng ta bón cho cây cà phê giai đoạn để giúp cho trái lớn nhanh. Thì đó là vừa bổ sung được các yếu tố đa lượng, trung lượng và yếu tố vi lượng. Cái thứ hai đối với cây sầu riêng thì chúng ta biết là đối với Bình Điền thì trong những năm gần đây thì đã có những cái bộ chuyên dùng cho cây sầu riêng rồi, và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà những cái giai đoạn trái bắt đầu lớn và bắt đầu là nở hồng thì Bình Điền cũng có những cái dòng ba số 15, ba số 16, hoặc là dùng cái sản phẩm nếu những cái vườn mà chúng ta làm với cái thành phần dinh dưỡng nó phù hợp thì chúng ta đi cái dòng đầu trâu xanh cao cấp, chúng ta bón ở giai đoạn này vẫn phù hợp và rất là tốt, vì cái nó có cái đạm nitrat thì nó hấp thu bền hơn. Cái thứ hai nữa là có một cái sản phẩm đầu trâu nuôi trái sử dụng cái hoàn toàn bằng cái kali sunfat K2SO4, thì cái sản phẩm này chúng ta dùng ở giai đoạn là trái lên cơm, có nghĩa là giai đoạn sau khoảng tầm cỡ 100 ngày đến 105 ngày thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này. Thì lúc đó thì cái cơm sẽ lên rất là đẹp, và cái chất lượng Nhiều bà con nông dân ở khu vực Buôn Hồ, nhà làm khoảng 3 đến 5 hectare sầu riêng thuần, một năm thu có thể 3 đến 50 tấn. Mà 2-3 năm nay là dùng cái đầu trâu nuôi trái 14-21 của đầu trâu là nghiêng luôn. Nói chung là gặp những cái năm mà mưa nhiều nhưng mà cái độ sượng hay là những ảnh hưởng về cái chất lượng của cơm nó hầu như nó ít bị ảnh hưởng, và nó giúp cho cái chất lượng cũng như bà con chúng ta bán được cái sầu riêng đó có giá nó tốt. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trong cái việc là sử dụng những cái sản phẩm chuyên dùng cho những cái loại cây trồng, thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả nó cao hơn. Đó là một vài thông tin thêm để chúng ta, đặc biệt là những bà con chúng ta trồng sen, nhiều loại cây trồng trong một cái vườn, thì chúng ta cũng lưu ý về cái vấn đề về cái bón phân.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ sẽ là những clip, những hình ảnh, câu hỏi mà bà con đã gửi về cho chương trình thông qua số Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Trong vườn cây cà phê của tôi có vài cây bị nấm và nứt thân như trong hình. Tôi dùng chế phẩm sinh học nấm Trichoderma đối kháng để diệt nấm này được không? Hay dùng thuốc hóa học diệt nấm vậy? Vườn này cây cà phê trồng vào năm 1987 rồi. Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam.
3: Chúng ta vừa thấy một cái hình của một bác nông dân vừa chụp gửi lên phải không ạ? Yeah. Cây cà phê nó rất là to. Vỏ thì nứt nẻ sần sùi, mà thậm chí trong những cái vết nứt nữa là còn mọc lên những cái nấm gì gọi là nấm thường đặng, chứ không phải là cái nấm mà gây hại trên cây. Nấm thường đặng nó có tai nấm đa hoa, những cái hạt những cái tai. Trước hết là tôi xin chia sẻ về cái câu dùng cái ý hỏi thứ nhất á, là dùng sản phẩm Trichoderma là một sản phẩm phân sinh học á, có chữa được cái bệnh nứt thân ở trên cây cà phê không, nước thân khô á? Thì cái câu trả lời là được, rất tốt, nữa là khác, vì đó là sản phẩm sinh học. Nhưng mà nó chỉ hiệu quả khi nào chúng ta chữa rất sớm thôi. Tức là phòng là chính, sản phẩm sinh học thì thường thường là phòng là chính. Và hoặc là nó mới thấy cái vết nứt, nó cái thân cây cà phê nó mới nhô lên và chưa đến nỗi mà lở loại rồi mọc ra những cái nấm khác như trong đó đâu. Tức là khi mà như vậy thì tôi nghĩ là nó ăn sâu vào mặt gỗ rồi. Cái nấm Fusarium, tại vì cái bệnh lở nứt thân trên cây cà phê là do nấm Fusarium, và cái nấm này nó ăn sâu vào mặt gỗ làm tắc mạch dẫn, thì cái đoạn trên nó chết, nhưng mà đôi khi dưới cái gốc nó vẫn sống. Như vậy khi để nặng như vậy thôi rồi á, thì cái Trichoderma nó không có hiệu quả mà chữa tức thời nữa, mà chúng ta phải chuyển sang dùng hóa học. Thì nếu như mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta dùng Trichoderma, thì cả anh cũng phải cào cái phần nứt ra, mới nứt ra, cái vết nứt trên thân ra, rồi cho cào cho tới cái phần trắng, gỗ trắng bên trong á. Xong rồi hòa Trichoderma, nó đặc hơn là việc phun lên lá, tức là nồng độ nó cao hơn, và mình bôi lên đó một hai lần gì đó thì nó sẽ hết. Nhưng mà khi mà nó đã lở như thế này, đã lở sâu vào rồi á, và ở trên vàng hết rồi á, thì các anh phải dùng thuốc hóa học. Thuốc hóa học thì dùng mấy cái loại thuốc bình thường thôi, như Ali, Eridomin, cũng hòa đặc và bôi lên là được. Nhưng mà cái câu cuối cùng tôi xin chia sẻ với anh là thế này. Tôi có nghe nói là năm 1987, trồng từ năm 1987, tức là nó quá già rồi. Cái cây cối cũng giống như con người, nó cũng phải có cái tuổi thọ từ một mức nào đó, hoặc là có thể nó sống lâu hơn nhưng mà nó khai thác không hiệu quả nữa. Bởi cái cây cà phê nó có thể sống nhiều năm hơn nữa, 40-50 năm nữa, nhưng mà khai thác hiệu quả nữa. Và hơn nữa giống mới bây giờ cũng rất là tốt, năng suất rất là cao. Tôi nghĩ nếu như vườn đã trồng năm 1987 rồi và hiện giờ năng suất không cao lắm mà bị bệnh nứt thân đập quá nhiều, thì anh cũng nên nhổ bỏ đi để mà tái canh lại, trồng lại cái bộ giống mới tốt, năng suất cao, chất lượng tốt, và mình có điều kiện mình đầu tư ngay từ đầu thì nó sẽ rất là thuận lợi hơn và rất nhanh, chúng ta sẽ đạt được năng suất cao thôi.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Tuấn Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Nguyễn Văn Sơn, xin mời. Xin hỏi ban tư vấn, cà phê ra lá bị xoắn lại là bệnh gì? Bón phân đầy đủ giờ xử lý như thế nào? Vâng ạ, câu hỏi này thì xin được quay trở lại phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam ạ.
3: Chào anh Sơn, tôi vừa nhìn thấy một cái hình chiếu lên là một cái đọt của một cái cây cà phê, đào cây đào canh những cái chùm gần bên đó. Thì cái lá nó không có ở cái dạng bình thường, mà nó hơi không bình thường là lá nó nhỏ lại này, nó dài ra và có những cái phần

nó mất diệp lục, lá non mất diệp lục, cái những cái đốt cành nó cũng có vẻ ngắn lại, thì đây là một cái triệu chứng khá điển hình của cái việc là thiếu một chất vi lượng, người ta gọi

0: mà thiếu kẻ mà nặng á, như thế này là hồi là chúng tôi đánh giá khi nó đã thể hiện ra bên ngoài gọi là thiếu nặng rồi. Còn nếu như nó thiếu kẽm nhưng mà nó chưa thể hiện ra, nhưng mà khi nó vẫn mất năng suất, mà do cái gì không biết thì người ta gọi là đói ẩn. Đói ẩn thì chắc là tức là nó thiếu rồi, nó gây ảnh hưởng tới năng suất rồi, nhưng mà nó chưa thể hiện ra lạ. Nhưng mà nó đã thể hiện ra rạ là nó thiếu năng rồi, thì phải phun cái những cái chất có kẽm lên. Đơn giản nhất là phun sinh phạt kẽm thôi, lên trên đó. Nhưng mà theo tôi nhận định là thế này, dạo này nếu như cả anh bón phân NPK, nhất là phân NPK của Bình Điền á, thì cái việc bổ sung kẽm trong phân NPK cho cà phê nó rất là tốt rồi. Anh còn nói là bón phân đầy đủ, thành ra tôi cũng nghĩ là bón phân đầy đủ, tức là anh bón cũng đầy đủ rồi đó. Và mà nếu như anh bón phân đơn không thì cái khả năng thiếu kẽm nó xảy ra tương đối nhiều, vì trong các loại phân đơn không có kẽm. Phân đơn là ure, kali rồi lân đông chảy trộn lại với nhau mình bón để cho nó kinh tế mà. Nhưng nếu bón phân NPK mà đặc biệt là phân NPK Bình Điền thì tôi thấy là hiện tượng thiếu kẽm khó lòng xảy ra. Nhưng trường hợp mảnh đất của anh mà nó kẽm nó thiếu quá, hoặc là do anh bón nhiều lân đông chảy quá, lân đông chảy á, bón nhiều lân quá, thì nó cũng có thể gây ra cái sự ức chế hút cái kẽm. Tại vì kẽm và lân là hai cái yếu tố dinh dưỡng người ta gọi là đối kháng nhau. Đối kháng nhau là sao? Tức là khi kẽm này nhiều quá là hẳn ngăn, hẳn cho hút cái kia. Nếu như mà anh bỏ lân mà nhiều quá thì trước đây đã có những cái nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quasi cho thấy rằng nếu như bỏ lân liên tục mỗi cây một ký khoảng 3 năm như vậy, hiện tượng thiếu kẽm sẽ xuất hiện phổ biến. Hồi đó là bỏ đã thí nghiệm thì thí nghiệm bằng phân đơn thì như vậy, và người ta kết luận rằng việc bỏ quá nhiều lân sẽ ức chế sự hấp thu kẽm từ đất lên. Thì anh nên xem xét lại những cái trường hợp anh gặp phải cái trường hợp nào. Còn nếu như anh đã bón phân NPK mà tôi nghĩ NPK thì nhiều đơn vị chứ không phải Bình Điền là trộn kẽm vào, đưa kẽm vào, nhưng mà cái ở trong Bình Điền có một cái loại kẽm gọi là Smart Zinc rất là hiệu quả, thì khó lòng mà xảy ra hiện tượng thiếu kẽm trên cái vườn mà trên cả cái vườn của anh. Còn nếu như anh thấy vẫn anh bị gặp một trong những cái trường hợp là 30% cây bị như vậy, thì cái trước mắt là anh mua sinh phạt kẽm thôi, rất là đơn giản, rẻ tiền nữa. Mua sinh phạt kẽm phun cho nó khoảng 2 lần, cách nhau cách 1 tháng như vậy trong mùa mưa này, thì cái hiện tượng đó nó sẽ được khắc phục ngay ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Xin mời. Vườn sầu riêng nhà tôi mùa mưa nước thoát khá chậm, xin hỏi chuyên gia ống nước đối với cây sầu riêng có đáng lo không và cần làm gì để hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh thối rễ trong mùa mưa? Vâng, liên quan đến nội dung này thì xin mời phần tư vấn của kỹ sư Duy ạ.
2: Xin cảm ơn. Trước khi trả lời cái câu hỏi của Zalo anh Bảo Trung thì cũng nhắc sơ lại một xíu về cái ý nãy tiến sĩ Tuấn Nam có nói. Thì thực tế ra đó, bà con biết là trên thị trường thì trong cái ngành phân bón thì cũng rất là nhiều các công thức phân bón của nhiều đơn vị. Tuy nhiên đối với những cái sản phẩm trong giống cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê của Bình Điền thì đã được bà con nông dân làm cà phê mấy chục năm nay đã tin tưởng và sử dụng rất là hiệu quả. Và đối với cái bộ sản phẩm sử dụng cà phê thì ngoài cái bộ sản phẩm cho giai đoạn đầu giữa cuối mùa mưa, và tất cả những sản phẩm này đều được bổ sung các yếu tố trung lượng và vi lượng, và đặc biệt là vẫn có bổ sung kẽm. Tuy nhiên thì nhắc lại một cái sản phẩm mà hầu hết bà con làm cà phê đều chắc có thể là đã sử dụng, đó là một cái sản phẩm đầu trâu mùa khô. Mà cái sản phẩm này thì chủ yếu tập trung bón ở giai đoạn trong mùa khô thôi, bón chúng ta kết hợp tưới nước. Và cái sản phẩm này được bổ sung cái mà nãy giờ chúng ta đang nói về cái câu hỏi lúc nãy tiến sĩ Tuấn Nam chia sẻ, đó là cái việc thiếu kẽm. Nếu mà biểu hiện thiếu kẽm trên đại trà, trên vườn thì chắc chắn là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm đầu trâu mùa khô khoảng 1 đến 2 lần và kết hợp với cái bộ đầu trâu mùa mưa thì cái hiện tượng thiếu kẽm này về lâu về dài nó sẽ khắc phục, vì cái lượng kẽm đưa vào trong cái sản phẩm đầu trâu mùa khô khá là tốt và khá là phù hợp. Và đặc biệt đó là cái Smart Zinc, nó là một trong những cái vi lượng kẽm nó tăng tính hấp thu và nó giúp cho cái cây trồng nó phục hồi hơn đối với những cái vườn mà có biểu hiện thiếu kẽm, và nó giữ ổn định hơn cho những cái vườn mà đang ở một cái quy trình bón phân bình thường đối với nhóm cái vườn cà phê có năng suất. Thì đó cũng là một cái sản phẩm được bà con dùng trong thời gian qua, và cái việc dùng đó đem lại cái hiệu quả và nhiều bà con đánh giá cũng rất là

0: Yeah. Thì tiếp tục cái với câu hỏi của anh Bảo Trung thì đối với nhóm cây trồng thì cây sầu riêng, cây hồ tiêu, kể cả cây cà phê đều là những cây trồng không có ưa úng nước, gọi là cái ngập úng là hầu như không ưa rồi. Trong đó cái độ chịu mà mạnh nhất đó là cây cà phê. Cây cà phê có thể là ngập nước một hai hôm rồi rút xuống, rồi bắt đầu qua thời tiết nắng thì cái rễ cà phê nó vẫn chống chịu được, bởi vì cái rễ cà phê nó khá là mạnh. Tuy nhiên đối với cây hồ tiêu và cây sầu riêng thì hầu như cái điều đó là rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà cái vườn mà trồng sầu riêng mà thoát nước chậm á, thì anh phải làm sao để có độ thoát nước nhanh. Có nghĩa là phải đào rãnh, phải giữa các lối, phải có cái mương nước. Nếu mà chúng ta cái vườn đất trũng, đất có dễ sẽ mưa mà nó dễ bị nước nó đầy, nó tràn, thì chúng ta phải đào mương, đào rãnh. Và nếu những cái vùng nào mà quá thấp nữa thì phải lên mô. Giống như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì thường người ta trồng sầu riêng bằng trên lên líp. Còn như mà đặc biệt ở vùng cao nguyên thì hầu như cái điều đó thì rất là ít dùng. Nhưng mà đào rãnh thoát nước, rồi có những cái rãnh ngăn ở những cái diện tích lớn, rồi ngăn rãnh ngăn đầu xung quanh vườn thì cái đó là nên làm. Vì chúng ta biết cái mùa mưa ở Tây Nguyên có những cái trận mưa nó kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ, và có thể nó mưa 2-3 ngày liên tục, hoặc là cách một chiều nó mưa một chiều mà mưa rất to, thì cái lượng nước nó thoát đi không kịp. Thì cái việc vườn sầu riêng mà trồng cái thoát nước chậm thì chúng ta nên phải xử lý, cái đó là phải bắt buộc rồi. Nếu không thì nó sẽ dẫn ảnh cái thứ nhất là rễ nó sẽ bị ngợp, nó không có sự trao đổi. Thứ hai nữa là nó sẽ rất là dễ bị bệnh, sinh ra những cái nấm bệnh. Mà đối với sầu riêng mà nấm bệnh thì rất là khó điều trị. Phải nói là đối với nhiều nhóm cây thì trong đó sầu riêng và hồ tiêu mà khi đã bị những cái nấm bệnh xâm hại rồi thì cái việc điều trị nó cũng khá là phức tạp và nó tốn nhiều chi phí lắm và công sức lắm. Thì đó là cái vấn đề mà cần khắc phục để làm sao để thoát nước cho nó nhanh. Cái thứ hai nó để là hạn chế nguy cơ bệnh thối rễ trong mùa mưa. Thực tế ra để hạn chế được cái điều này thì nó đòi hỏi cả một cái gọi là một cái nhiều cái hoạt động, chứ không phải riêng gì một cái hoạt động là phòng chữa bệnh đâu. Thứ nhất là cái vườn nó phải thông thoáng, thứ hai nữa là những cái giai đoạn mà lá nó đổ xuống, hoặc là cái hoa nó sau khi nó xả nhụy nó đổ xuống mà nó nhiều quá mà cái vườn chúng ta là rậm rạp thì buộc phải cào sạch, dọn sạch để cho nó thông thoáng. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái mật độ trồng, nếu cái mật độ trồng nó quá dày thì chúng ta phải tung cành, tỉa cành, cắt cành làm sao cho cái cành nó thông thoáng, và chúng ta phải rửa vườn. Có cái hoạt động rửa vườn là một cái hoạt động để tẩy sạch những cái nấm bệnh sau khi chúng ta thu hoạch mùa vụ. Và cái một cái ưu tiên trong cái vấn đề mà cải tạo đó là cải tạo đất. Mà đất nó có khỏe được rồi thì nó mới hạn chế được bệnh. Còn nếu đất mà nó yếu rồi thì cái rễ nó không phát triển được, mà đất càng yếu, càng không tơi xốp mà thì nó sẽ càng dễ phát sinh nấm bệnh. Và đặc biệt là cái điều đó thì chúng ta lưu ý đến cái việc bổ sung cái phân bón hữu cơ. Mà trong cái nhóm phân bón hữu cơ thì chúng ta lưu ý là những dòng hữu cơ chất lượng, uy tín, và đặc biệt được bổ sung những cái nhóm những cái vi sinh vật như Trichoderma, rồi những cái vi sinh vật đối kháng các cái nấm bệnh, rồi phân giải lân, cố định đạm, phân giải cellulo. Đó là những cái nấm mà chúng ta đưa vào, nó ở trong đất, nó sống trong đất, nó sinh sôi nảy nở thì nó giúp cho cái việc cải tạo được cái tính chất của đất. Và nó làm cho đất khỏe lên thì cái lúc đó cái rễ cây nó sẽ khỏe. Và rễ cây khỏe thì cây trồng nó sinh trưởng mạnh thì nó lại kháng lại được những cái thời tiết bất thuận, cái ẩm độ bất thuận hơn so với cái điều kiện mà cây trồng chúng ta, cái đất chúng ta không khỏe. Thì đó là một vài cái lưu ý để chúng ta giảm được cái nguy cơ phát sinh cái nấm bệnh trong cái giai đoạn mùa mưa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn các thành viên của ban tư vấn. Vâng ạ, xin mời tiến sĩ Tuấn Anh.
2: Xin được làm chia sẻ thêm.
3: Thoát nước á, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Nam Di rồi nè. Thôi riêng là phải thoát nước và phải nếu mà đỡ nấm bệnh thì và cả cái biện pháp đưa ra từ phân hữu cơ để tạo độ tơi xốp, rồi từ cải tạo đất vi sinh vật, rồi làm mô là tôi đồng ý cả. Nhưng mà cả anh còn lưu ý thêm một điều này nữa, tức là nhiều khi nó chưa bị nấm bệnh nhưng mà cái việc không thoát được nữa, nó trúng ngay cái thời gian chúng ta sắp thu hoạch. Nhiều khi cái năm đó nó cũng bị nấm bệnh, nhưng mà chất lượng cái vườn cây chắc chắn của mình là làm sầu riêng ra quả nhiều vậy đấy, nhưng mà bán hạ giá rồi đó.
0: Khó lên cơ.
3: Thành ra ngoài cái việc đó thì cái việc thoát nước rất là cần thiết. Đợi trong vườn sầu riêng là được đồng nước đó. Ngoài cái việc mà để phòng trừ một cách có hiệu quả nấm bệnh như anh Duy vừa nói, thì chúng ta phải lưu ý tới cái việc là nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của sầu riêng rất là nhiều nếu một tháng trước khi thu hoạch mà chúng ta bị mưa nhiều quá đồng nước. Cho nên ở những cái vườn mà như anh nói là thoát nước kém á, thì tôi nghĩ là anh trồng trên cái đất gì, chắc con đất ba gian là thoát nước rất là tốt nè, mà thành ra trồng trên đất ba gian là đất đồi là tốt rồi. Nhưng mà mình vẫn phải làm mô, phải làm những cái rãnh như anh Duy nói, là để phòng những cái khí thời tiết nó biến đổi một cách bất lợi. Vì bây giờ là nó biến đổi thời tiết thì chẳng biết khi nào nó mưa dài, và chẳng biết khi nào nắng hạn. Thì mặc dù là chúng ta theo dự báo thời tiết, nhưng chúng ta không có những cái kế hoạch mà làm mô làm rành trước để thoát nước ra khỏi cái vườn của mình, thì chỉ cần dịch một năm thì chúng ta thiệt hại rất là lớn. Lưu ý như thế này, thế đó, tức là ngoài cái việc mà để giữ cho cái cây có bộ rễ khỏe sống tốt, nó còn giữ cho cái chất lượng của vụ của mình nó phải bán được với giá cao, nếu chẳng may là sắp thu hoạch mà bị mưa nhiều đông nữa.
1: Bây giờ sẽ là câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 7916, đặt câu hỏi có nội dung như sau ạ. Do thời tiết thay đổi thất thường, người nông dân băn khoăn chưa biết bón loại phân gì và thời điểm nào là cần thiết, liều lượng cần và đủ để cây trồng đạt năng suất cao. Câu hỏi này xin chuyển đến kỹ sư Duy ạ.
0: Để trả lời câu hỏi này thì chắc là xin nhờ ekip chương trình cho cái hình ảnh số 1 để bà con chúng ta cũng thể nhìn thấy những cái sản phẩm. Bởi vì đang hỏi về cái phân bón như thế nào. Thì chúng ta biết là cái giai đoạn hiện nay là cái giai đoạn hầu như cũng cơ bản bón cái đợt đầu mùa đã xong đối với cây cà phê rồi. Chỉ có một số vùng mà trễ, ít mưa và cái giai đoạn mùa vụ nó trễ thì bắt đầu đang bón, tranh thủ bón nếu trời chỉ có mưa hoặc là chủ động tưới. Thì bây giờ là tháng 7 thì khoảng tầm cỡ 15 đến cuối tháng 7 sẽ tập trung cho giai đoạn bón cho cây cà phê giữa mùa mưa. Và đây là cái giai đoạn là trọng điểm để hình thành được cái năng suất, gọi là quyết định cái năng suất đối với các cái vườn cà phê. Thì chúng ta thấy hồi nãy trên cái hình ảnh là rất nhiều cái sản phẩm. Thì ở đây ta xin giới thiệu đó là những cái sản phẩm có thể dùng trong giai đoạn giữa mùa mưa của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Đó là những cái dòng đầu trâu bầu vàng, đầu trâu mùa mưa, hoặc là đầu trâu xanh cao cấp, hoặc là đầu trâu chắc hạt. Thì với cái nhóm sản phẩm có cái thành phần đạm và kali tương đối ngang nhau, mà chủ yếu là tập trung vào cái yếu tố kali thì và những cái yếu tố trung vi lượng, thì đối với những cái sản phẩm này bà con nông dân trồng cà phê cũng khá quen thuộc rồi. Nhưng mà đưa cái hình ảnh lên để bà con chúng ta nhận diện thêm một tí thôi. Chứ còn đối với người làm cà phê thì nói đến đầu trâu chắc hạt, đầu trâu tăng trưởng, đầu trâu xanh cao cấp, đầu trâu bao vàng thì hầu như ai cũng đã từng sử dụng, và có nhiều người là sử dụng liên tục trong thời gian rất là dài. Chúng ta cái liều lượng thì chúng ta biết là đối với cái lượng bón đối với một cái sản phẩm phân bón cho cây cà phê thì chúng ta phụ thuộc vào cái yếu tố năng suất. Cái yếu tố năng suất thì nó phụ thuộc vào cái tuổi cây. Thì đối với cà phê trong giai đoạn kinh doanh cơ bản thì chúng ta nếu năng suất ở bình quân khoảng quanh mức, nếu bây giờ những cái vườn trồng giống mới bây giờ mật độ khoảng 1.500 cây so với cái mật độ trước là 1.100 cây, thì bây giờ là mật độ có thể 1.500 hoặc 1.700 cây, thì chúng ta cái lượng bón chúng ta quy trên gốc đi. Thì trên một gốc như vậy á, thì nếu giai đoạn giữa mùa mưa năng suất khoảng tầm cỡ cái là nếu mình tính trên một gốc thì một cây nó khoảng tầm cỡ 3.5 đến 4 kg nhân, mình cứ tính bình quân vậy đi, thì có thể mình bón khoảng tầm cỡ 500 đến 600 gram cho một cái cây gốc cà phê. Nếu mà trong điều kiện mà chúng ta thâm canh cao hoặc là chúng ta là làm có chủ động á, thì chúng ta nên chia ra cái đợt mùa mưa chúng ta có thể bón 4 lần. Giai đoạn đầu mùa mưa xong rồi giai đoạn chuẩn bị này mà chúng ta chia nhỏ cái lượng phân ra. Thay vì chúng ta tập trung một lần 600 gram cho một cây cà phê thì chúng ta có thể chia nhỏ nó ra là một lần 400, một lần 200, và chúng ta thêm một cái lần cuối cái đầu trâu chắc hạt chẳng hạn thì chúng ta bón khoảng tầm cả 400 hoặc 500 nữa. Có nghĩa là thay vì bón 3 lần thì chúng ta có thể chia làm 4 lần. Thì chúng ta trải dài được cái việc cung cấp dinh dưỡng, nó tốn công hơn một tí. Nhưng mà để mà đáp ứng được cái hiệu suất sử dụng cũng như là cái đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê trong cả một cái thời gian dài đến khi thu hoạch á, thì nó đem lại hiệu quả cao lắm. Cho nên thì cái này cũng là một cái mà cái thói quen thì hồi xưa như chúng ta bón phân thì đa số là trước đây thì bà con cứ bón là mùa khô, đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa. Nhưng mà bây giờ rất nhiều vườn nông dân người ta đã thay đổi rồi. Người ta bón thậm chí là mùa khô 2 lần và mùa mưa 3 đến 4 lần nữa, là thậm chí đó 6 lần bón phân chứ không phải là 4 lần bón phân trong năm. Nhưng mà người ta tổng cái lượng bón nó không thay đổi, nhưng người ta chỉ chia nhỏ nó ra thôi. Thì đó là cái những cái sản phẩm cũng như những cái lượng bón và những cái thời điểm bón sao cho nó giúp cho chúng ta đảm bảo được cái sinh trưởng cũng như cái đặc biệt trong giai đoạn cà phê nó lớn nhanh về cái kích thước cũng như cái nhân phía trong để và cái giai đoạn nó vào chắc, thì nó sẽ giúp cho cái năng suất chúng ta nó đảm bảo hơn, cái trọng lượng nhân nó sẽ tốt hơn, đảm bảo được cái lợi cái hiệu quả kinh tế.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của kỹ sư Duy. Câu hỏi tiếp theo vì khán giả có 4 số cuối 7331 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Hiện tại mùa mưa có độ ẩm cao, cây cà phê có tình trạng bị nấm bệnh. Xin chuyên gia cho lời khuyên và lịch trình cách phối hợp dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hay là hóa học để ngừa bệnh, hay là phải chờ cây bị nấm rồi mới điều trị. Và xin mời.
2: Xin cảm ơn chị Kiều Nga. Thì đối với cái mùa mưa thì chúng ta thấy rằng là đây là cái thời điểm chúng ta bắt đầu là cây cà phê có trái, do đó là cái nấm có rất nhiều loại nấm bịch nó phát triển mạnh. Thì cái nấm bịch nó phát triển mạnh thì ngoài cái yếu tố về thời tiết thì nó còn phụ thuộc vào cái đất đai của chúng ta canh tác. Thứ hai là vào cái điều kiện là chúng ta chăm sóc. Ví dụ chúng ta sử dụng phân bón, rồi chúng ta cắt tỉa cành, rồi cái vườn chúng ta là trồng sen hay là chúng ta trồng thuần, hoặc là cái giống cà phê như chị trồng là những loại giống cà phê nào. Thì ở đây nó có nhiều cái lý do để mà nó bị cái cà phê chúng ta nó bị bệnh. Chính vì vậy thì khi mà nó bị nấm bệnh như vậy thì thường thường là trên cây cà phê nó có phổ biến một số loại nấm như sau. Ví dụ trên lá thì chúng ta thấy là nó hay bị cái nấm rỉ sắt. Nhưng mà trong những năm gần đây thì cái nấm rỉ sắt hầu như là nó rất là ít. Thì đa số bà con chúng ta trồng một số cái giống cà phê đã được một cái số giống do Viện Khoa học Nông nghiệp người ta nghiên cứu chọn tạo như là TR4 chẳng hạn, thì nó cái kháng bệnh rỉ sắt rất là tốt. Hoặc là bây giờ có những cái giống cà phê mới mà bà con chúng ta thấy rằng là cái năng suất rất là cao, nhưng mà cái bệnh rỉ sắt thì hầu như nó ít xảy ra, nó chỉ xảy ra trên một số giống cà phê cũ. Thứ hai, cái bệnh mà thường thường hay bị nấm đó là cái bệnh khô cành khô quả trên cây cà phê, và đặc biệt là mùa mưa này khi mà trái bắt đầu đậu trái vào tháng 2, tháng 3 xong, đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là vườn chúng ta thấy có cái hiện tượng là nó khô cái đầu trái non, sau đó là có thể là cái chùm như vậy, nó có thể là bị từ 20-30% và trên cái cành nó khô, thì cái này cũng là do một cái loại nấm khô cành khô quả. Rồi một cái loại nấm nữa trên cây cà phê chúng ta thường hay gặp đó là cái nấm tháng thư. Thì khi mà trái nó lớn lên thì bà con thấy nó có cái hiện tượng giống như bị nám trái và cái cành nó cũng khô. Nó làm như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất, và nó có khả năng là nó lây lan trong cái điều kiện là chúng ta chăm sóc trong thời điểm hiện nay. Còn ở dưới rễ thì chúng ta thường thường hay bị cái đó là tuyến trùng. Một số cái cây cà phê chúng ta trồng sau đó là nó làm cho là cái rễ nó bị thối và cây nó bị vàng. Sau đó là xâm nhập một số loại nấm như là nấm Fusarium và thối thân trên cây cà phê. Thì khi mà chúng ta biết được những cái cách đó thì về cái cách phòng trừ thì ở đây thì như lúc đầu tiến sĩ Tuấn Nam có nói là cái thời tiết rất là trong năm nay có những cái biến động, mà trong không phải năm nay mà những năm gần đây biến động, thì cái đó người ta gọi là cái hiện tượng biến đổi khí hậu. Từ đó thì mới có những cái chương trình để chúng ta canh tác nông nghiệp thông minh. Ví dụ như công ty phân bón Bình Điền có những cái sản phẩm phân bón thông minh, ví dụ là Smart Gene, là cảm thông minh. Rồi về trong cái nông nghiệp thì bà con chúng ta cũng hay nghe nói đến cái từ là canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì ngoài cái việc chúng ta trực tiếp là bảo vệ vườn cây bằng cái loại thuốc hóa học, thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con là trước đầu tiên là chúng ta nên chọn cái giống tốt để chúng ta làm, thì có thể hạn chế được một số cái nấm bệnh trên cây cà phê. Cái thứ hai là chúng ta nên canh tác kết hợp bằng các biện pháp, ví dụ như là chúng ta sử dụng phân bón phù hợp với lượng đầy đủ tùy theo từng giai đoạn, tức là theo nguyên tắc là năm đúng và nó cân đối, thì để hạn chế được cái nấm bệnh. Một vấn đề nữa là trong quá trình mà canh tác cây cà phê thì chị cũng nên lưu ý trong cái việc chúng ta là cắt tỉa cành, là chúng ta làm sao cho nó thông thoáng. Thì mùa mưa nếu mà chúng ta làm cành không thông thoáng thì ẩm độ nó tăng cao và nó thiếu ánh nắng mặt trời, hoặc là nó những cái vườn mà chúng ta trồng với cái mật độ quá dày hoặc là cây sen canh nhiều quá thì nó cũng dẫn đến cái nấm bệnh nó phát triển rất là mạnh. Một cái vấn đề nữa ở đây trong quá trình mà canh tác để mà hạn chế cái nấm bệnh đó thì biện pháp chúng ta dùng biện pháp sinh học, ví dụ như là một số cái chế phẩm như Trichoderma, hoặc là có thể là một số loại nấm tím, nấm xanh, thì chỉ có thể là hạn chế được cái nấm bệnh. Còn chúng ta chỉ sử dụng cái loại thuốc bảo vệ thực vật khi mà nó quá nặng, hoặc là cái cây cà phê, cái vườn cà phê chúng ta mà cái mức độ nhiễm bệnh nó quá cao hoặc quá nặng thì chúng ta mới bắt buộc phải sử dụng. Thì hiện nay đối với một số cái nấm bệnh thì tôi cũng khuyến cáo với chị là khi mà nó bị nhiều thì chúng ta sử dụng một số cái loại, ví dụ như một số có hạt chất mà có thể là phòng được nấm tốt như là hexaconazole, thì nó có thể ngừa được một số cái bệnh nấm bệnh trên rỉ sắt, hoặc là tháng thư, hoặc là cái nấm khô cành khô quả. Ngoài ra thì cái thuốc, cái hoạt chất mà có là probiconazole, đây là cũng một hoạt chất mà có thể là sử dụng trong cái việc phòng trừ nấm tốt. Và đặc biệt cái thuốc gốc đồng, thí dụ như là đồng đỏ, hoặc là chúng ta ví dụ như là cốc tâm lâm, thì những cái này có thể là phòng trừ cái nấm rất là tốt, bên cạnh những một số loại thuốc nội hấp thì chị có thể sử dụng. Thì ở đây chị có nói rằng là cái việc mà ngăn ngừa nấm bệnh này thì có thể là phối hợp hay là những cái dòng thuốc bảo vệ thực vật. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta luân phiên, đầu tiên nhẹ chúng ta dùng sinh học trước, sau đó mà nếu nó nặng thì chúng ta mới dùng đến cái cái thuốc hóa học và chị phối hợp với các biện pháp canh tác khác để chúng ta là theo cái lối là chúng ta canh tác nông nghiệp bền vững, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và chúng ta bảo vệ được cái môi trường. Và như tôi đã nói lúc đầu đó thì cái việc mà sử dụng cái thuốc hóa học là cái biện pháp cuối cùng để chúng ta bảo vệ vườn cây. Xin chia sẻ cùng chị.
1: Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ Cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị khán giả có 4 số cuối là 9228. Là câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Vườn cà phê hiện tại có gặp hiện tượng rụng quả non, không biết có phải là do nấm thối cuống hay là quả do sốc nước. Xin chuyên gia chia sẻ giải pháp cân đối dinh dưỡng và dùng thuốc bảo vệ thực vật gì để hạn chế tỷ lệ rụng quả.
3: Vâng, thì cái rụng quả non thì do nhiều yếu tố. Nó có thể là rệp sáp, có thể là nấm bẩn, cũng có thể là thiếu dinh dưỡng. Ba cái trường hợp đó đều có thể xảy ra. Cả nhà chị nhớ là trong cái mùa khô năm nay nó đã hạn hán, rồi mùa mưa đến trễ và mưa cũng không nhiều, cứ mưa ít ít sơ sơ rồi lại nắng rất là nóng nắng. Do vậy cái rệp sáp từ mùa khô, chúng ta vẫn biết là rệp sáp nó phát triển trong mùa khô nhiều hơn mùa mưa, nhưng mà cái mùa mưa năm nay nó lại cứ khô nóng như vậy, cho nên nhiều vườn rệp sáp hiện nay vẫn còn phát triển, nó ở dưới những cái cùm quả non, nó chết thuộc quả non làm cho có mùi đen, rồi nó hư quả, nó rụng là một nguyên nhân gây rụng quả non. Nguyên nhân thứ hai nữa có thể là do nấm, mà cái nấm trong cái giai đoạn này mặc dù mưa ít nhưng nó vẫn có ẩm độ, nó vẫn phát triển, và cái nấm chủ yếu phát triển gây rụng quả non và tới khi quả lớn nó vẫn rụng nữa là nấm Colletotrichum, nấm gây nên bệnh thảng thư đó. Thì nó quả non thì nó làm đen cái cuộn quả và nó rụng xuống. Khi mà giai đoạn có nhiều, hiện nay giai đoạn quả cũng đã lớn rồi. Quả đã lớn rồi thì nó trên quả nó sẽ có những cái vệt màu hồng hồng vàng vàng, và sau đó nó lõm xuống rồi nó rụng xuống. Cái bệnh này nó còn tấn công trên cành nữa. Thì cái những cái cành mang quả đó nó sẽ có những cái vết bệnh ban đầu chỉ nâu rồi vàng rồi sau đen đi, và vết bệnh lõm xuống so với cái mặt phẳng của cái cành rất là rõ, nhìn về cái bệnh thảng thư. Và năm nay thì tôi thấy chủ yếu là rệp sáp và thảng thư gây nên cái bệnh, cho tới thời gian này á, gây nên cái bệnh rụng quả non và quả lớn rồi nó vẫn rụng. Còn vì ít mưa cho nên chưa thấy cái bệnh nấm hồng xuất hiện. Hai bệnh đó là chính. Và cái bệnh mà do như vậy đó, do rệp sáp là chúng ta vẫn phải xem xét vườn để mà tiếp tục phòng trị. Nếu mùa mưa chúng ta phòng trị không tới nơi, không đúng, thì bây giờ nó vẫn còn rệp sáp ở dưới các cái cùm quả gây rụng quả thì chúng ta vẫn phải tiếp tục phun thuốc. Phun thuốc thì chắc là nhờ anh Cao nói về cái thuốc. Còn là bệnh thảng thư thì bà con lưu ý rằng giữa cái bệnh thảng thư gây rụng quả non và rụng quả nó có cái mối quan hệ rất là chặt với dinh dưỡng của cái cây cà phê. Cây cà phê thiếu dinh dưỡng, bệnh sẽ tăng lên nhiều lần so với bình thường. Nếu như cây cà phê khỏe mạnh, cung cấp đủ hai chất đạm và kali, đặc biệt là hai chất đạm và kali, nó liên quan rất chặt chẽ tới cái bệnh, sự phát triển của bệnh thảng thư. Nếu như thiếu đạm và kali, chắc chắn là nó sẽ bệnh thảng thư sẽ phát triển mạnh. Thì năm vừa rồi thì cũng có những cái vùng mà tôi thấy là người ta bón phân không có kịp thời, thành ra bệnh thảng thư phát triển rất là mạnh. Thành ra bà con cũng lưu ý, nhưng mà và khi nó đã phát triển rồi thì phải dùng thuốc. Dùng thuốc thì anh hôm nay tôi cũng thấy anh Cao giới thiệu một số các cái loại thuốc có thể dùng được để mà phun bệnh thảng thư. Nhưng đồng thời với việc dùng thuốc là phải bón phân và tưới nước, nếu như trời khô là để cho cây nó đủ sức, nó chống chịu với bệnh tật. Nếu bà con để nó đói lâu ngày quá thì nó vẫn cứ bị bệnh thảng thư rất nặng. Ngoài hai cái về rệp sáp và thảng thư thì tôi thấy có một cái loài nấm tạo, gọi là tạo đỏ á, mà người ta gọi là đốm rắm á, nó cũng xuất hiện rất là nhiều trên những cái cành mang quả. Ở cái đoàn non thì không có, nhưng mà đặc biệt là từ đoàn thứ 5, thứ 6 vô cả, anh cả chị cứ để ý xem, nếu như những cái cành đỏ mà có những cái đốm mà nó thường thường nó xuất hiện trên mặt trên của lá cà phê, lá già, nhưng mà bây giờ nó lại tấn công ở trên cái cành quả rất nhiều. Và việc cái đốm tạo đó nó tấn công trên cành quả cũng làm quả rụng rất sớm. Quả nó rụng đi và sau đó là chúng ta bị mất sản lượng, hoặc là những cái quả mà hơi già rồi rụng xuống nó cũng lép nó cũng hỏng đi. Và kết cục là tới khi thu hoạch thì nó sẽ khô luôn cả một cái cành, mà mình nông dân hay gọi là bị khô ngược đầu cành, là do cái tạo cũng rất là tai hại. Thì bà con lưu ý, mình

0: vướng phải cái bệnh tật nào thì mình sâu bệnh nào thì mình chữa cái đó. Còn ngoài ra thì cái đối với cái tảo thì tôi thấy cả cái loại thuốc bảo vệ thực vật như anh Cao giới thiệu về bệnh tháng thứ á, nó cũng không có công hiệu lắm, nhưng nó không, nhưng mà dùng những cái thuốc gốc đông là rất tốt. Hồi nãy anh Đăng Cao cũng có giới thiệu thuốc gốc đông, như vậy là đồng đỏ hay đồng xanh như nọc sai hay chăm DP hay là cốc 85 đều rất là hiệu quả để mà trị cái bệnh tảo đang xuất hiện trên nhiều vườn cà phê.
1: Không biết là câu hỏi này thì anh Cao có tư vấn gì thêm không?
2: Thì có một cái tiến sĩ Tướng Nam có nói về cái rệp sáp á, thì đối với cái rệp sáp thì ngoài cái biện pháp mà như tiến sĩ Tướng Nam có chia sẻ rồi, thì khi mà nó bị mà nhiều thì nó dẫn đến khô cành hoặc rụng quả, thì ở đây thì anh bà con chúng ta có thể sử dụng một số các loại thuốc nó có những cái hoạt chất như sau, ví dụ như là cipriotetramath. Còn đặc biệt về bên bình điền Mekong thì có một cái loại thuốc mà trừ rệp sáp cũng rất là hiệu quả, nó có cái đó là cái rút TD500SC. Thì cái thuốc này thì nó đây là một trong những cái thuốc mà có hoạt chất diafenthiuron, thì nó vừa là tiêu diệt được cái trứng non của cái con rệp sáp, nó tránh cái tình trạng là nở rồi mà nó lây. Và cái thứ hai nữa là anh chị có thể dùng cái thuốc mà có cái hoạt chất là imidacloprid và cái buprofezin, thì cái buprofezin là nó chống cho cái vỏ của cái trứng hoặc là cái con ấu trùng nó không nở ra được, nó không lột xác được, thì nó tránh cái tình trạng lây lan. Thì đối với bình điền Mekong thì thấy là đó là hoạt thuốc là Imburap 300 VKP, thì đây là chúng ta xử lý khi mà bắt đầu chúng ta thấy có dấu hiệu là xuất hiện cái rệp sáp. Thì với những hoạt chất này nó cũng thích ứng với cái điều kiện chúng ta canh tác theo cái nông nghiệp bền vững, và nó hạn chế đến mức thấp nhất trong cái việc mà thiệt hại về môi trường, nó bảo vệ được cái môi trường sinh thái. Thì đó là xin chia sẻ cùng với bà con.
1: Vâng, xin cảm ơn ban tư vấn. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của vị khán giả có Facebook là Đức Hùng đã có hỏi về cho kỹ sư Duy nhờ tư vấn nhanh. Tiêu đang ra hoa thì bón phân NPK 16-16-8 được không? Trên lá full canxi bo cộng amino có được không? Xin tư vấn.
3: Giai đoạn hiện nay thì chúng ta biết là tiêu thì hầu hết đang giai đoạn bung giá, mà giai đoạn bung giá thì nó cần một cái yếu tố dinh dưỡng để cái tuổi giá nó dài. Thì bón cái dòng 16-16-8 hoặc là những cái đầu trâu tăng trưởng là đều là được hết. Phù hợp với giai đoạn hiện nay, chúng ta lưu ý là bón khoảng tầm cỡ 200 đến cỡ quanh mức 300 gram cho một gốc tiêu kinh doanh, nó tùy theo cái năng suất. Cái thứ hai nữa là cái phun ở trên amino canxi bo thì chúng ta lưu ý là phun với nồng độ loãng thôi, bởi vì cái giá bây giờ nó đang ra, mà chúng ta phun với nồng độ mà nó đúng theo hướng dẫn hoặc là nặng quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái thụ tinh thụ phấn của cái hoa tiêu. Và đặc biệt chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn này đó là cái rễ chích hút, thì chúng ta cũng quản lý để nó không bị chích vô các cái giá tiêu, thì nó sẽ giúp cho cái việc cái giá tiêu nó ra nó đều và nó dài.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên ban tư vấn. Và tiếp theo trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 7 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với ông Izunie, xã Ekanoik, tỉnh Đắk Lắk.
4: Mục chia sẻ khó khăn cùng nhà nông số tháng 7 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình ông Izunie ở xã Ekanoik, tỉnh Đắk Lắk. Thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, gia đình ông hiện có 5 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn khiến việc đầu tư chăm sóc vườn cây còn hạn chế. Hiện nay, gia đình ông cũng đang được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, góp phần giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình ông Isunie, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà gồm 4 bao phân bón đầu trâu, đồng thời tư vấn các giải pháp chăm sóc cà phê và sầu riêng trong điều kiện mùa mưa, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, nâng cao hiệu quả sản xuất. Món quà là sự động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chương trình và công ty cổ phần phân bón Bình Điền với bà con nông dân, góp phần tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng với bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống, những bà con gặp khó khăn. Hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và quay trở lại với chương trình thì tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo là Dennis Bickham và Zalo

Bảo Trung. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cà rinh thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình. Vị khán giả có Facebook Nguyễn Văn Thủy sẽ nhận được một bao phân bón Đầu Châu. Và khán giả có Facebook là Đức Hùng sẽ nhận được một phần quà do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0935622289 hoặc là 0914514441 để nhận được những phần quà của mình. Và đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có những vấn đề gì cần chưa rõ thì có thể liên hệ đến những người thực hiện chương trình cũng như là xem lại chương trình trên website drt.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ngay từ những ngày đầu xây dựng nền y tế cách mạng, người đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò của sức khỏe đối với sự phát triển của đất nước. Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những năm qua, nhiều chủ trương chính sách về chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được triển khai sâu rộng, từ các bệnh viện, trung tâm y tế đến trạm y tế cơ sở, từ các chương trình khám chữa bệnh miễn phí đến các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Tất cả đều hướng tới mục tiêu để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, công bằng hơn. Chương mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay có chủ đề Vì sức khỏe nhân dân từ những việc làm thiết thực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ở tuổi 76, đây là lần đầu tiên bà Lê Thị Đệ được tham gia một chương trình khám sức khỏe miễn phí với đầy đủ các bước kiểm tra, tư vấn và theo dõi sức khỏe. Giống như nhiều người cao tuổi khác ở vùng nông thôn, nhiều năm qua việc đi khám bệnh đối với bà thường chỉ diễn ra khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, điều kiện đi lại khó khăn nên việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là điều không dễ dàng với bà Đệ. Bởi vậy, khi biết thông tin Trung tâm Y tế Tuy An tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân, bà đã tranh thủ đến từ rất sớm.
2: Bây giờ nói đúng rồi, không biết ở đâu, giờ nhờ nhà nước nó có cái giấy gì à. Giờ biểu bữa nay xuống khám sức khỏe đi cho cũng hôm nay nó đúng không biết. Giờ coi như đi xuống đây khám mà cũng mừng là cây khám mà mau móc có kết quả, có thuốc đồ uống nhà nó khỏi tốn tiền. Giờ nói đúng là cũng nhờ nhà nước nuôi không mà cho không có tiền gì mà nhà ai làm nuôi được, cho nhà nước ít đồng mà tháng lãnh ít đồng mà ăn nhiều cứ cho thuốc của nhà nước ở bệnh viện cho uống vậy thôi chứ không có làm gì mà ra tiền hết á.
1: Không chỉ bà Đệ, những ngày này Trung tâm Y tế Tuy An đón khá đông người dân đến khám sức khỏe. Trong số đó có nhiều người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính hoặc những trường hợp đã lâu chưa có điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đối với nhiều người dân vùng nông thôn, đặc biệt là người cao tuổi, việc đến bệnh viện thăm khám vẫn còn không ít trở ngại. Tuổi cao, sức khỏe hạn chế, việc đi lại khó khăn, trong khi nhiều người lại mang tâm lý chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã trở nặng. Bởi vậy, những chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí được tổ chức ngay tại địa phương không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện để họ được tiếp cận các dịch vụ y tế, chủ động kiểm tra sức khỏe một cách thuận lợi hơn. Điều khiến người dân cảm thấy ấm lòng còn là sự tận tình, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ trong suốt quá trình thăm khám. Với ông Huỳnh Thành, năm nay 80 tuổi, việc tham gia chương trình khám sức khỏe lần này mang lại nhiều niềm tin và sự an tâm.
3: Nhận giấy là bữa hôm à, 2-3 ngày rồi. Mà coi trong giấy thì nó đi khám cho những người mà có công cách mạng, khám định kỳ thì mình cũng mừng. Nhưng mà nói cái phần xét nghiệm chắc là lại không có đi. Tại vì

0: mình thường đi khám trên đây hàng tháng mình lên khám á, xét nghiệm là phải lên trên lầu. Lên lầu thì bây giờ cái chân mình nó gãy ba khúc, một khúc đây, một khúc đây, một khúc đây nữa, cái đầu gối nó bể rồi, đi kho lên nó lầu cũng được, tính không có đi. Nhưng mà nghe nói xét nghiệm ở đây vậy em đi luôn. Mai cháu nó tao nó tiếp đại rất tử tế, khám rất đàng hoàng.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến thăm khám, Trung tâm Y tế Tuy An, xã Tuy An Bắc đã chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác khám tư vấn và chăm sóc sức khỏe. Các khu vực tiếp nhận, khám lâm sàng, thực hiện cận lâm sàng, tư vấn và cấp phát thuốc được sắp xếp khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân dễ dàng di chuyển và thuận tiện trong suốt quá trình thăm khám. Đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế luôn túc trực, hướng dẫn tận tình, hỗ trợ người cao tuổi và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhờ đó, quá trình khám sức khỏe diễn ra thuận lợi, bảo đảm người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết. Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân xã Tuy An Bắc được triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Ngay trong những ngày đầu thực hiện, chương trình đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của người dân. Theo ghi nhận tại đơn vị, trung bình mỗi ngày có từ 50 đến 100 lượt người dân trên địa bàn xã Tuy An Bắc và các địa phương lân cận đến đăng ký khám sức khỏe. Không chỉ góp phần phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn, hoạt động này còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn, theo dõi sức khỏe định kỳ, từng bước nâng cao ý thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
2: Năm 2016 này thì chủ yếu là khám cho những cái đối tượng mà lớn tuổi, người cao tuổi rồi người khuyết tật rồi hộ nghèo cận nghèo đó, một số đối tượng ưu tiên. Thì mỗi ngày thì chỗ trung tâm tế thì cũng đã chủ động là bố trí một cái khu vực riêng để khám để cho bà con nói chung chủ động chứ không có chung với khám sức khỏe bảo hiểm bình thường. Thì nói chung là nó cũng một số khó khăn thì cũng là nhân lực thì cũng phải chia ra, chia đoàn khám ở đây rồi một số anh em vẫn khám cấp cứu bình thường. Thì nói chung là vừa khám lâm sàng vừa chỉ định một số xét nghiệm như là X quang này, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu. Thì nói chung là cũng cơ bản thì cũng đã phát hiện rồi, tư vấn rồi cho bà con một số bệnh mà khi mình khám mình phát hiện đó. Thì đặc biệt là một số bệnh về mãn tính, bệnh không lây nhiễm rồi đó, thì huyết áp, đai đường, bệnh khớp, mắt, răng, đó, một số bệnh đó. Thì cũng qua cái khám đó thì cũng đã tư vấn cho bà con biết cái sức khỏe của mình như thế nào để biết ngỡ quản lý rồi biết ngỡ điều trị, phối hợp với trạm y tế, phối hợp với các thầy thuốc để điều trị cho tốt.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh phòng bệnh cũng cần thiết như chữa bệnh. Với người, chăm sóc sức khỏe không chỉ là điều trị khi đau ốm mà còn là giúp mỗi người dân biết giữ gìn và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Thấm nhuần tư tưởng ấy, những chương trình khám sức khỏe định kỳ hôm nay không đơn thuần là hoạt động chuyên môn của ngành y tế. Đó còn là cách đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao nhận thức phòng bệnh và từng bước xây dựng cộng đồng khỏe mạnh ngay từ cơ sở. Đặc biệt đối với người cao tuổi, những đợt khám sức khỏe như thế còn mang ý nghĩa của sự quan tâm, sẻ chia và chăm lo thiết thực đối với những người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho gia đình và xã hội.
3: Cô cũng có vận động một số mấy người cao tuổi gần nhà, người ta cũng tham gia đây, người ta cũng vui, người ta thích. Tại giờ ai cũng quan tâm về vấn đề sức khỏe nhiều. Khám rất là mau mà tư vấn rất là tốt, tận tình. Cô cảm thấy là rất là vui vẻ và thích sự quan tâm của bên y tế.
1: Từ những đợt khám sức khỏe như thế, nhiều trường hợp bệnh lý tiềm ẩn đã được phát hiện sớm, giúp người dân có cơ hội theo dõi và điều trị kịp thời ngay từ giai đoạn đầu. Quan trọng hơn, người cao tuổi còn được các y bác sĩ trực tiếp tư vấn về tình trạng sức khỏe của bản thân, hướng dẫn cách nhận biết các dấu hiệu bất thường cũng như những biện pháp phòng ngừa phù hợp với từng nhóm bệnh. Thông qua hoạt động thăm khám, người dân có thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chăm sóc sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày, từ chế độ dinh dưỡng, luyện tập đến việc tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Đây cũng là cơ sở để người cao tuổi chủ động hơn trong việc theo dõi sức khỏe, nâng cao ý thức phòng bệnh và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.
4: Nếu mà ở trạm mà người ta không có khám thì mình cũng thường xuyên đi tới ngã cơ sở y tế khác. Mình khám, mình kiểm tra hàng tháng như là cũng huyết áp, như xe test tiểu đường. Cao tuổi nhưng mà giờ là cũng hiện đại, kiến thức mà cũng hơi trang bị cũng có đầy đủ một chút cho nên cũng biết quan tâm tới sức khỏe.
1: Theo các bác sĩ, phần lớn người cao tuổi hiện nay đều mang trong mình ít nhất một

0: bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay các bệnh về xương khớp. Nhiều trường hợp bệnh tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà người bệnh không nhận biết được. Nếu không được phát hiện sớm và kiểm soát tốt, các bệnh lý này có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng sinh hoạt cũng như chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Chính vì vậy, việc khám sàng lọc, theo dõi sức khỏe định kỳ và quản lý bệnh nền đóng vai trò hết sức quan trọng. Không chỉ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, hoạt động này còn tạo điều kiện để người dân được tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp, nâng cao nhận thức phòng bệnh và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân.
1: Sàng lọc ra những cái bệnh nền của người cao tuổi như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Người cao tuổi thì họ yếu về cái sức khỏe của họ yếu nên là các cái bệnh như tim mạch, rồi nhất là các bệnh về đường hô hấp như hen là họ hay biến chứng cái trên 3 đến 5 giờ sáng thì họ hay bị lắm, nguy hiểm cho nên mình phải tư vấn. Rồi tập thể dục điều độ thường xuyên theo sức của người cao tuổi.
0: Sức khỏe không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà còn là giúp người cao tuổi duy trì khả năng sinh hoạt, lao động phù hợp với sức khỏe và tiếp tục tận hưởng niềm vui bên gia đình con cháu. Đó cũng là mục tiêu mà ngành y tế đang hướng tới trong công tác chăm sóc người cao tuổi hiện nay. Qua các đợt khám sức khỏe định kỳ, bên cạnh những bệnh lý mãn tính thường gặp như tăng huyết áp, tiểu đường hay tim mạch, các y bác sĩ còn ghi nhận khá nhiều trường hợp người cao tuổi gặp các vấn đề về thị lực. Theo thời gian, sự lão hóa tự nhiên cùng nhiều bệnh lý liên quan đến tuổi tác khiến đôi mắt dần suy giảm chức năng. Tuy nhiên, không ít người vẫn cho rằng đó là biểu hiện bình thường của tuổi già nên chưa chủ động thăm khám và điều trị.
2: Nó bị mù vậy, không thấy đường vậy, không có bị cây, bị đồ gì sắp hết, không có bị thứ gì đụng gì hết. Không thấy đường đi chợ mà, đi phải đi vậy chứ, đi phải đi xét, không bị lừa mà cái hầu nào cũng muốn nhào vô vậy á, thì...
0: Câu chuyện của bà Lan cũng là câu chuyện mà nhiều người cao tuổi tại các vùng nông thôn, miền núi thường gặp phải. Điều kiện kinh tế còn khó khăn hoặc chủ quan với những biểu hiện ban đầu của bệnh, nhiều người đã bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả nhất. Cho đến khi tham gia các chương trình khám sức khỏe tại địa phương, nhiều người mới biết mình đang mắc các bệnh lý về mắt cần được theo dõi hoặc can thiệp kịp thời. Từ đó, cơ hội bảo vệ thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng được mở ra cho những người cao tuổi.
3: Sau vùng xa thì thường nhất là về bệnh gây mờ mắt thì có bệnh đục thủy tinh thể của người già, thứ hai là bệnh mộng thịt. Còn về những cái liên quan đến cái nghề nghiệp mà làm nông cả núi này, vùng sông vùng xa này thì có liên quan đến các chấn thương về mắt, như kiểu viêm loét giác mạc, rồi viêm kết mạc. Thường ở đây thì không có bác sĩ mắt ở tuyến cơ sở nên là nhiều khi người ta cũng không được khám mắt thường xuyên và cái tình trạng bệnh sẽ càng ngày càng tiến triển nặng hơn. Thì đến lúc mà gặp bác sĩ ở trên đến bệnh viện tỉnh ấy, bệnh mắt của tỉnh ấy, thì nó sẽ khó điều trị hơn.
0: Ở nhiều vùng sâu vùng xa, tinh thần về sức khỏe nhân dân còn được lan tỏa bằng sự tận tâm của những người thầy thuốc tình nguyện. Không quản ngại đường xá xa xôi hay những ngày nghỉ cuối tuần, họ mang kiến thức chuyên môn, thuốc men và cả sự sẻ chia đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Với họ, một chuyến đi không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cách thiết thực để học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Bởi hơn ai hết, những người làm nghề y luôn ghi nhớ lời căn dặn của người, phải hết lòng yêu thương người bệnh, xem người bệnh như người thân của mình. Với người dân ở các địa bàn còn nhiều khó khăn, những chương trình khám bệnh miễn phí như thế trở thành cơ hội quý giá để được chăm sóc sức khỏe.
2: Nhiều lúc thì mình đi tới bệnh viện thì mình cũng phải chờ đợi đồ, nó cũng hơi lâu rồi, có hồi thì phải đi xuống tới La Hai. Rồi có chương trình, có bác sĩ rồi về đây khám cho bà con thì thấy cũng rất là bổ ích, mà mình cũng rất là mừng.
4: Các bạn giờ đây khám thấy an tâm, khỏi sợ bệnh rồi cho tới chung bệnh nặng rồi đi sợ nặng nữa.
0: Dù công việc chuyên môn tại đơn vị luôn bận rộn, nhiều y bác sĩ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các chương trình thiện nguyện, mang dịch vụ y tế đến với người dân ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Với họ, mỗi chuyến đi không chỉ là thực hiện trách nhiệm của người thầy thuốc, mà còn là cơ hội được sẻ chia, được đóng góp một phần công sức để chăm lo sức khỏe cho cộng đồng. Những nụ cười sau buổi thăm khám, những lời cảm ơn chân thành hay ánh mắt tin tưởng của người dân chính là nguồn động viên để các thầy thuốc tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động về sức khỏe cộng đồng. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng bên cạnh chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp, sự tận tâm và lòng nhân ái luôn là những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa cao đẹp của nghề y. Chính từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người thầy thuốc vì nhân dân phục vụ tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
5: Công việc hàng ngày của tụi em thì cũng khá là bận rộn, nhưng mà khi mà có những cái ngày hội như thế này thì cũng mình cũng sắp xếp thời gian mình tranh thủ để mình tham gia, để mình hỗ trợ đồng bào người dân của mình.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ y tế phải hết lòng phục vụ nhân dân, lương y như tử mẫu. Thấm nhuần lời dạy ấy, những chương trình khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hôm nay không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội. Từ việc khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, phát hiện sớm bệnh tật, chăm sóc thị lực cho người nghèo đến những hành trình thiện nguyện của các y bác sĩ đến những vùng sâu vùng xa. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là chăm lo sức khỏe nhân dân từ những việc làm thiết thực nhất. Đó cũng chính là cách những người thầy thuốc hôm nay học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm nghề nghiệp và bằng trái tim của người làm công tác y tế.
6: Thưa quý vị, chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành y tế mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân được quan tâm, được tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia bằng những việc làm thiết thực, thì tư tưởng nhân văn của Bác Hồ về một nền y tế vì nhân dân lại tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay. Và từ những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, niềm tin của người dân vào ngành y tế cũng ngày càng được vun đắp, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Họp ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk. Gia tăng tai nạn thương tích mùa hè. Ở phần tin trong nước, khai mạc diễn đàn ASEAN OSHnet lần thứ 13 tại Đà Nẵng. Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm 2026. Đáng chú ý trong phần tin thế giới, Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa. Microsoft cắt giảm hàng ngàn lao động. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Sáng ngày 7 tháng 7, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng của năm 2026. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến biên giới, đường biển, hàng không và đặc biệt là không gian mạng. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh để tiêu thụ hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Xuất hiện thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để quảng cáo sai sự thật đối với thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ vi phạm, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó có 5.220 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 56.994 vụ gian lận thương mại và gian lận thuế, 5.723 vụ hàng giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 9.648 tỷ đồng, tăng 49,36% so với cùng kỳ. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án với 2.789 đối tượng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, nhất là đối với thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, phân bón, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý trên môi trường số, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững ổn định thị trường và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra trong năm 2026.
0: Chiều ngày 7 tháng 7, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk tổ chức phiên họp lần thứ tư nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn thành viên, bổ sung đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ban chỉ đạo, đồng thời kiện toàn một số thành viên theo quy định. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, Ban chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm các chủ trương chỉ đạo của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm và rà soát xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Công tác phòng ngừa tiếp tục được triển khai đồng bộ thông qua tăng cường công khai, minh bạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiểm soát tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác. các cơ quan đơn vị ban hành 52 văn bản về tiêu chuẩn định mức, kiểm tra việc thực hiện công khai minh bạch tại 42 cơ quan đơn vị. Việc kê khai tài sản thu nhập đạt 100% theo quy định. Công tác kiểm tra giám sát thanh tra tiếp tục được tăng cường. Ban chỉ đạo cũng nghe báo cáo tiến độ xử lý 8 vụ án vụ việc thuộc diện theo dõi chỉ đạo, cho ý kiến kết thúc theo dõi đối với 2 vụ án một vụ việc, quyết định đưa thêm một vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo, đồng thời thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh xử lý các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia ban chỉ đạo sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, xử lý hiệu quả các dự án, công trình tồn đọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
0: Chiều ngày 7 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tại xã Buôn Đôn về tình hình triển khai thực hiện chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2: Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cho biết toàn xã hiện có 1.793 hộ với 6.654 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75,38% dân số. Tỷ lệ hộ nghèo còn 26,1%. Toàn xã có 3 trường học với 1.506 học sinh, trong đó học sinh dân tộc thiểu số trên 1.260 em. Hiện ngành giáo dục địa phương còn thiếu 7 biên chế giáo viên. Dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Buôn Đôn đã thực hiện đạt khoảng 79% khối lượng và dự kiến đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đối với lĩnh vực y tế, xã có một trạm y tế với 12 cán bộ viên chức, trong đó có một bác sĩ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trạm y tế đã thực hiện 1.913 lượt khám chữa bệnh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%. Địa phương không ghi nhận ổ dịch và không có trường hợp tử vong do dịch bệnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Buôn Đôn cho biết địa phương vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách giáo dục và y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, khó khăn nhất vẫn là tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng nhu cầu. Nguồn lực đầu tư cho y tế cơ sở còn hạn chế, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu của địa phương trong triển khai các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù đối với giáo dục và y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là về nguồn nhân lực giáo dục, y tế cơ sở và điều kiện đầu tư cơ sở vật chất để tổng hợp kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành, góp phần hoàn thiện chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Sáng ngày 7 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk có buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác sắp xếp các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Yian Rinier Cần Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc.
3: Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các đề án của Tỉnh ủy Đắk Lắk về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, thời gian qua Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát kiện toàn các hội quần chúng cấp tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 11 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trên cơ sở đối chiếu với danh mục của Trung ương và rà soát tình hình thực tế tại địa phương, Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thống nhất với Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương bổ sung thêm một số tổ chức hội đặc thù vào danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. Cùng với việc kiện toàn tổ chức, các cơ quan liên quan cũng đề xuất tổng chỉ tiêu biên chế năm 2026 đối với khối hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 113 biên chế, đồng thời kiến nghị thực hiện cơ chế khoán kinh phí hoạt động hàng năm từ 150 đến 200 triệu đồng cho các hội thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương bổ sung một số tổ chức hội đặc thù vào danh sách các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh. giao ban tổ chức tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ tham mưu trình thường trực và ban thường vụ tỉnh ủy xem xét trong thời gian sớm nhất, thống nhất phương án phân bổ 113 chỉ tiêu biên chế cho các hội năm 2026, giao đảng ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm tham mưu cơ chế cấp khoán kinh phí hoạt động cho các hội theo đúng quy định. Đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với các hội đặc thù trên tinh thần trách nhiệm nhân văn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn và hỗ trợ các hội chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ.
0: Sáng ngày 7 tháng 7, đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế các vùng trồng, cơ sở đóng gói và doanh nghiệp sầu riêng trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tình hình sản xuất, xuất khẩu và công tác quản lý chất lượng mặt hàng này.
3: Đoàn đã đến khảo sát vùng sản xuất sầu riêng tại xã Econic, cơ sở đóng gói cấp đông của công ty trách nhiệm hữu hạn Mega Rico Việt Nam, công ty cổ phần khoa học và công nghệ Việt Xanh chi nhánh Đắk Lắk và khu công nghiệp Tân An, phường Tân An. Tại các điểm đến, Thứ trưởng đã lắng nghe ý kiến của nông dân, doanh nghiệp về quy trình canh tác, xây dựng mã số vùng trồng, liên kết tiêu thụ và kiểm soát chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng chia sẻ những khó khăn trong thu mua, kiểm nghiệm chất lượng và thủ tục đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Khi khảo sát thực tế, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, để phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững, người dân cần thay đổi tư duy sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết chuyên nghiệp, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Địa phương cần đẩy mạnh số hóa dữ liệu, mã số vùng trồng, cắt giảm thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tăng cường hậu kiểm và quản lý chất lượng. Đồng thời, doanh nghiệp cần nâng cao vai trò liên kết với nông dân, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc đầu vào, quy trình sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm giữ vững chất lượng và thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Đánh giá cao việc doanh nghiệp đầu tư hệ thống kiểm nghiệm, phân tích chất lượng hiện đại, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng với diện tích sầu riêng lớn, Đắk Lắk cần phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào đến khâu chế biến xuất khẩu, đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo quy định, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường quốc tế.
0: Sáng qua ngày 7 tháng 7, Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, Ban chỉ đạo 515 phối hợp xã Đồng Xuân tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ La Hai để phục vụ công tác giám định ADN.
2: Ngay sau lễ tưởng niệm, lực lượng chuyên trách tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Toàn bộ quy trình được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm tính khoa học chính xác, an toàn và giữ tôn nghiêm. Các mẫu sau khi thu nhập được số hóa, cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

phục vụ công tác quản lý, đối sánh ADN. Theo kế hoạch, tổ công tác sẽ lấy mẫu sinh phẩm tại 289 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại ba nghĩa trang trên địa bàn xã

0: tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức khóa tập huấn sơ cấp cứu tâm lý, giới và hòa nhập và trách nhiệm giải trình. Trong 3 ngày tập huấn, 25 học viên là cán bộ ban quản lý dự án, thành viên đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh và cán bộ Chữ thập đỏ các xã phường được trang bị kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ tâm lý, bảo vệ và hòa nhập trong hoạt động cứu trợ nhân đạo. Nội dung tập trung vào 3 nhóm chính gồm quy trình hành động, nhìn, nghe, liên kết nhằm hỗ trợ tinh thần kịp thời cho người dân vùng lũ, áp dụng bộ tiêu chuẩn tối thiểu về bảo vệ, giới và hòa nhập, góp phần phòng ngừa bạo lực giới tại các điểm sơ tán, cùng các quy trình bảo đảm tính minh bạch trách nhiệm giải trình với cộng đồng. Thông qua khóa tập huấn, lực lượng Chữ thập đỏ cơ sở được nâng cao năng lực ứng phó, hướng tới triển khai các hoạt động nhân đạo khoa học, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Đây là hoạt động thuộc dự án cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025 do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ. Thưa quý vị, kỳ nghỉ hè là thời điểm trẻ em tham gia nhiều hoạt động vui chơi, rèn luyện thể thao, khám phá môi trường xung quanh. Tuy nhiên, với sự thiếu giám sát của người lớn cũng khiến nguy cơ tai nạn thương tích gia tăng. Tại các bệnh viện chuyên khoa sản nhi, nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng nặng phải điều trị kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng.
1: Bệnh nhi này mới chập chững biết đi. Trong lúc người lớn bận công việc, bé không may kéo đổ bình nước nóng, khiến nhiều vùng trên tay, chân bị bỏng nặng. Sau khi được sơ cứu bằng nước sạch, gia đình nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên điều trị. Do còn quá nhỏ, mỗi lần thay thuốc, chăm sóc vết thương, bé đều đau đớn, quấy khóc, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.
2: Cháu nghịch á, mỗi lần là để cho khác, về chơi quên, cháu vô trong nghịch là một cổ. Nghe cháu khóc là chạy vô ôm cháu ra ngâm nước, rồi xong mùa ẩm ra y tế trạm á, xử lý.
1: Từ đầu hè đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên đã tiếp nhận hàng chục trường hợp trẻ bị tai nạn thương tích với nhiều mức độ khác nhau như bỏng, chấn thương, xương khớp, rách phần mềm, v.v. Nguyên nhân chủ yếu do trẻ vui chơi đạp xe, chạy nhảy ngoài đường hoặc gặp tai nạn trong sinh hoạt như bỏng nước sôi, té ngã từ cầu thang, tường rào. Có thời điểm số bệnh nhi nhập viện tăng cao vượt quá khả năng tiếp nhận của bệnh viện, đơn vị phải bố trí thêm giường tại các khu vực hành lang để chăm sóc điều trị.
3: Leo lên tường á chị, rồi nó tí xuống nó chống tay dưới gớ, gớ đá. Là anh đứng dậy anh tự nói luôn là biết anh gãy mà anh gãy, anh kêu là ta gãy tay mà là không chơi nữa. Rồi là thêm một cái tay xương gãy luôn. Rồi cả mấy cô chạm ép cái kẹp lại rồi gọi xe taxi chở xuống đây.
1: Theo các bác sĩ, vào mùa hè, số trẻ nhập viện do tai nạn thương tích tăng khoảng 130% so với thời điểm khác trong năm. Các trường hợp thường gặp là chấn thương do vui chơi, đi xe đạp điện hoặc tai nạn trong sinh hoạt gia đình. Với những trường hợp bỏng nặng, trẻ có thể phải trải qua quá trình điều trị kéo dài, thậm chí cần ghép da tự thân để phục hồi tổn thương. Vào kỳ nghỉ hè, khi trẻ có nhiều thời gian vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của người lớn, nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích cũng tăng cao. Đặc biệt, các vụ va chạm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng. Vì vậy, sự quan tâm nhắc nhở và giám sát thường xuyên của gia đình là yếu tố quan trọng giúp phòng tránh tai nạn cho trẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang tạo ra những thách thức ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp, hàng hán. Nắng nóng kéo dài, xâm nhập mặn không chỉ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người nông dân. Trước những biến động của thời tiết, thay vì bị động ứng phó, nhiều nông dân tại phường Tuy Hòa đã chủ động thay đổi tư duy sản xuất, liên kết cùng nhau sử dụng hiệu quả nguồn nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước thích ứng và duy trì sản xuất bền vững. Nằm ven sông, nhiều diện tích rau màu ở khu phố Ngọc Phước 2, phường Tuy Hòa thường xuyên chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Khi độ mặn tăng cao, cây rau sinh trưởng chậm, thời gian thu hoạch kéo dài, năng suất giảm, thậm chí có thời điểm người dân phải tạm ngưng sản xuất vì thiếu nguồn nước ngọt.
4: Hiện bây giờ là cũng mặn, cây rau đó phát triển không được, chứ không phải là phát triển được nhưng mà nó chậm lắm. Giả dụ là cây xà lách là thường thường là 35 ngày, 25 đến 35 ngày thì người ta họ thu hoạch, nhưng mà rau nhiễm mặn thì có thể nó kéo dài là coi như tới 40 ngày lận.
0: Để thích ứng với những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, người dân nơi đây đã thay đổi phương thức sản xuất từ canh tác riêng lẻ sang liên kết hỗ trợ lẫn nhau.

0: các hộ cùng đóng góp kinh phí xây dựng giếng nước, chủ động phân chia lịch tưới, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước ngọt. Cùng với sự chủ động của người dân, địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng cánh đồng mẫu lớn với diện tích khoảng 30 hecta. Đồng thời chuyển đổi thành công 16 hecta đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Những mô hình này không chỉ nâng cao giá trị sản xuất mà còn giúp người dân chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.
1: Rủ cùng nhau những diện tích cỡ cạn, mình xây dựng một cái giếng, rồi mình phân chia ra cây nào bơm vào thời điểm nào, tưới vào thời điểm nào, rồi cây nào vào thời điểm nào, nghĩa là trong ngày mình tưới sao cho nó phù hợp, vừa đảm bảo hộ ma và hộ bơ, và đồng đảm bảo lượng nước và đảm bảo cho cái cây trồng nó phát triển.
2: Hội đang tập trung để mà cùng với hợp tác xã đang hướng dẫn và cũng như là tuyên truyền cho bà con nông dân, chúng ta tập trung vào trong cái cánh đồng mẫu và đưa cái áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trên cánh đồng, thì cái hiệu quả, cái năng suất của cái cánh đồng mẫu nó sẽ đạt được cái năng suất cao và bớt tốn kém cho bà con nông dân của chúng ta.
0: Biến đổi khí hậu là thách thức lớn đối với sản xuất nông nghiệp, nhưng cũng mở ra yêu cầu đổi mới theo hướng thích ứng và bền vững hơn. Từ sự chủ động thay đổi của người dân, sự đồng hành của chính quyền đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những cánh đồng ven sông ở phường Tuy Hòa đang từng bước thích nghi với điều kiện sản xuất mới. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm ổn định sinh kế cho người nông dân, mà còn là hướng đi lâu dài để xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn, nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thời tiết và khí hậu. Tiếp theo là phần tin trong nước. Ngày 7 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, diễn đàn ASEAN OSHNet lần thứ 13, AOC13 đã chính thức khai mạc với chủ đề tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động trong ASEAN hướng tới tầm nhìn ASEAN 2045. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch mạng an toàn vệ sinh lao động ASEAN OSHNet nhiệm kỳ 2026-2027, đồng thời mở đầu chuỗi hoạt động khu vực kéo dài đến hết ngày 9 tháng 7 do Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức.
3: Diễn đàn AOC13 tập trung thảo luận 4 định hướng lớn: xây dựng khung chính sách chung của ASEAN về ứng dụng chuyển đổi số trong an toàn vệ sinh lao động, thúc đẩy chia sẻ thực tiễn tốt giữa các nước thành viên, bảo đảm chuyển đổi số bao trùm, xây dựng các khuyến nghị cụ thể trình Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN nhằm cụ thể hóa các cam kết trong kế hoạch hành động ASEAN ONES giai đoạn 2026-2030. Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN ONES. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn AOC sau lần đầu và lần thứ 2 lần lượt vào năm 2006 và 2016. Đặc biệt, ngay sau diễn đàn AOC13, Hội nghị Ban điều phối ASEAN ONES lần thứ 27 CBM27 sẽ tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7 tại Đà Nẵng.
0: Ngày 7 tháng 7 tại sảnh đến quốc tế nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm 2026. Cột mốc không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch thủ đô sau nửa đầu năm, mà còn khẳng định sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ du lịch thế giới. Vị khách đặc biệt thứ 5 triệu đến Hà Nội có quốc tịch Tây Ban Nha, trưởng đoàn gồm 19 du khách đến Việt Nam trên chuyến bay của Qatar Airways từ Madrid quá cảnh tại Doha. Hà Nội là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình khám phá Việt Nam của đoàn khách Tây Ban Nha. Sau khi trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử và ẩm thực của thủ đô, đoàn sẽ tiếp tục đến Sa Pa, Ninh Bình, Vịnh Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre. Theo Sở Du lịch Hà Nội, cột mốc đón việc khách quốc tế thứ 5 triệu cho thấy du lịch thủ đô đang tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm nay, Hà Nội đón hơn 18 triệu lượt khách, trong đó lượng khách quốc tế tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước. Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật, ngày 7 tháng 7, Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo nước này sẽ không trở lại đàm phán với Mỹ nếu Washington tiếp tục thay đổi chính sách đe dọa và gây áp lực. Tuyên bố được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ tấn công hủy diệt Iran nếu hai bên không đi đến thỏa thuận.
3: Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, trong điều thứ 13 của thỏa thuận sơ bộ hay còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã được Mỹ và Iran ký hôm 18 tháng 6 vừa qua, ghi rõ ràng rằng Các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng sẽ không diễn ra nếu đe dọa còn tiếp diễn. Phản ứng mới của Ngoại trưởng Iran khiến dư luận quốc tế lo ngại lịch trình đàm phán với Mỹ-Iran dự kiến diễn ra cuối tuần này tại Pakistan có thể bị đình trệ. Trước đó hôm ngày 6 tháng 7, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công phá hủy hệ thống cầu cống và hạ tầng năng lượng tại Iran nếu Tehran không tiến tới thỏa thuận với Washington.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 6 tháng 7 cảnh báo các cuộc xung đột gia tăng, tình trạng miễn trừng phạt và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã làm gia tăng nguy cơ xảy ra các vụ tội ác nghiêm trọng. Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ, thay mặt Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chánh văn phòng Erlich Container Rattray cho rằng thế giới đang chứng kiến những vi phạm nghiêm trọng đối với luật pháp quốc tế cùng tâm lý ngày càng phổ biến về việc các hành vi vi phạm không bị xử lý. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong năm 2025, thế giới phải đối mặt với hơn 120 cuộc xung đột, với đặc điểm ngày càng kéo dài, phức tạp và có sự liên kết chặt chẽ hơn. Ngoài ra, ông Guterres cũng cảnh báo những tiến bộ công nghệ đang làm gia tăng mức độ nguy hiểm của xung đột. Các loại vũ khí hiện đại, trong đó có những hệ thống ngày càng tự động hóa và thiết bị bay không người lái, có khả năng gây thiệt hại lớn cho dân thường. Ngày 6 tháng 7, Tập đoàn công nghệ khổng lồ Mỹ Microsoft thông báo sẽ cắt giảm khoảng 4.800 vị trí, tương đương 2,1% lực lượng lao động của hãng trên toàn cầu, như một phần trong nỗ lực tái cấu trúc mới nhất. Đây là đợt cắt giảm nhân sự mới nhất được Microsoft triển khai trong bối cảnh công ty công nghệ lớn này tiếp tục đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Động thái cắt giảm nhân sự nêu trên được Microsoft công bố sau khi cổ phiếu công ty sụt giảm gần 23% trong 6 tháng đầu năm 2026, đánh dấu kết quả nửa đầu năm tồi tệ nhất kể từ năm 2022. Microsoft đã xác nhận kế hoạch cắt giảm việc làm trên một thông báo nội bộ gửi đến nhân viên, cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong ngành công nghệ và nhu cầu của khách hàng. Ban lãnh đạo công ty nhấn mạnh việc sa thải nhân viên không phải là hệ quả trực tiếp của việc trí tuệ nhân tạo AI đang dần thay thế người lao động. Tính đến tháng 6 năm 2025, Microsoft có tổng cộng khoảng 228.000 nhân viên toàn thời gian trên toàn thế giới. Ngày 7 tháng 7, cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc KASA thông báo nước này đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất thế hệ mới số 4 lên quỹ đạo nhằm tăng cường năng lực thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và ứng phó thiên tai.
3: Theo KASA, tên lửa Falcon 9 của công ty SpaceX Mỹ đã phóng vệ tinh này cùng 80 tải trọng không gian khác từ căn cứ không gian Vandenberg, bang California, trong khuôn khổ sứ mệnh vận chuyển chung Transporter 17 của SpaceX. Dự kiến, vệ tinh tách khỏi tên lửa và thực hiện liên lạc đầu tiên với trạm mặt đất Svalbard tại Na Uy để xác nhận tình trạng hoạt động trên quỹ đạo. Sau khi hoàn tất quá trình phóng, vệ tinh sẽ trải qua giai đoạn kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống và xác minh chất lượng dữ liệu trong khoảng 3-4 tháng trước khi chính thức đưa vào khai thác vào nửa đầu năm 2027.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền,

0: Tập hai.
1: Cho dù anh ta cứu mình chỉ vì chính nghĩa, nhưng yêu cầu anh ta đưa ra cũng quá kỳ lạ. Đúng là một tên kỳ quặc. May mà mặt mày anh ta cũng được.
2: Không đúng, sao anh ta lại có mặt ở đó đúng lúc mình uống rượu say chứ? Sau đó còn cứu được mình. Có khi nào anh ta vẫn luôn theo dõi mình không? Vậy bây giờ buổi sáng gì vậy? Lương tỉnh xong.
1: Chị là chị hả?
2: Em bị gì mà hét lớn dữ vậy?
1: Chị dọa em sợ chết khiếp à?
2: Không lẽ em làm chuyện gì xấu nên có tật giật mình hả? Khôn hồn thì mau khai ra hết đi.
1: Làm gì có.
2: Em có quyền giữ im lặng, nhưng những gì em nói tiếp theo sẽ là bằng chứng trước tòa. Suy nghĩ kỹ rồi nói.
1: Không có.
2: Trước khi em tắt điện thoại, chị nghe thấy có giọng của một người con trai. Là ai?
1: Đúng là có một người con trai. Nhưng đó là bởi vì em đã uống say, bị tên dây sờm đưa tới khách sạn. Sau đó anh ta cứu em.
2: Dây sờm hả?
1: Ừ.
2: Rồi sao nữa?
1: Sau đó thì trời sáng rồi, em tỉnh rượu rồi.
2: Ê, đừng có đánh trống lảng nữa nha. Gặp được anh hùng là giờ lúc nửa đêm nửa hôm như vậy, đáng lẽ phải xảy ra gì mới đúng chứ.
1: Mẹ, dừng ngay chuyện chị đang tưởng tượng đó đi. Tụi em không xảy ra chuyện gì.
2: Chị mất công trì hoãn buổi họp lại để đứng đây đợi em, vậy mà không xảy ra chuyện gì thật hả?
1: Cho nên chị đặc biệt tới đây đứng đợi em chỉ vì chuyện này.
2: Đương nhiên không phải là như vậy rồi. Chị chủ yếu chỉ muốn nói trước với em một chuyện thôi.
1: Nói trước chuyện gì?
2: Nè em gái cưng, em đi suốt đêm không về nhà đó. Em cho rằng người lớn sẽ không quan tâm hay sao hả?
1: Ba tối qua vẫn khỏe chứ?
2: Ông ấy đi vào phòng nghỉ ngơi sớm hơn mọi ngày, nhưng mà sáng sớm hôm nay lúc chị nhìn thấy ông ấy á, thì thấy ba ngủ không ngon. Ê, mẹ có hỏi chị là tối qua em đã đi đâu, nhưng bởi vì chị gọi điện mà em không bắt máy, nên chị nói với mẹ là em đi hát karaoke với bạn rồi. Nhớ nha, tối hôm qua em ngủ ở nhà của bạn đó.
1: Được, em biết rồi mà. Cảm ơn chị.
2: Giờ chị đi làm á.
1: Chị
2: hả?
1: Em muốn trực tiếp mua lại tiệm bánh ngọt. Chị sẽ ủng hộ em chứ?
2: Tụi mình đúng là chị em mà. Suốt tối hôm qua chị cũng nghĩ tới chuyện này nè. Căn nhà là của người khác nên phải cứ nhìn sắc mặt của họ. Chị có thể biến nó thành của mình mới nắm được hết mọi thứ.
1: Nghĩa là chị cũng đồng ý.
2: Nhỏ này, sao chị phải từ chối chứ? Tuy công việc bán bánh ngọt cũng không kiếm được nhiều tiền, nhưng đó là ước mơ của em và ba. Là thí dụ giá.
1: Chị, cảm ơn chị. Chị đúng là người chị tốt nhất trên thế gian này.
2: Em tránh xa chị ra đi. Người em toàn mùi rượu. Hồi quá, chị còn phải đi gặp khách hàng nữa đó.

0: người ta yêu chị mà. Vậy tiếp theo đây, em sẽ đi thuyết phục ba mình để ba ủng hộ quyết định của em sở hữu tiệm bánh ngọt.
1: Vậy thì không có dễ đâu. Sau khi nộp tiền vay mua nhà thì sẽ không còn khoản tiền nào nữa hết.
0: Tiền mua nhà sẽ do em trả.
1: Do em tự trả? Em giỡn mặt với chị á hả?
0: Chị, sao chị lại yêu em dữ vậy?
1: Chị biết rồi mà. Thôi em đi về nhà đi, về nhà tắm rửa đi.
2: Cậu nói gì chứ? Cậu muốn tìm con gái đúng cho con trai sao? Cậu muốn nói với bà nội là cậu thích con trai hả?
3: Có phải là rất sáng tạo không? Cũng nhờ có ý kiến của thư ký Cố, mình mới mở mang đầu óc.
2: Không phải cậu được mở mang đầu óc, mà là đầu cậu bị uống nước rồi. Tìm con gái và con trai đã điên khùng lắm rồi, còn tìm lương tĩnh sâm nữa.
3: Đây là lợi cả đôi đường. Lợi thứ nhất, cô ấy muốn có tiệm bánh ngọt, tôi đưa tiền cho cô ấy để lấy sự tín nhiệm. Lợi thứ hai, cô ấy giả con trai, vừa hay giúp tôi chặn sự công kích của bà nội, luôn tiện mình còn có thể chỉnh cô ta. Trời ơi, mình thật sự khâm phục đầu óc lanh lẹ của mình quá đi.
2: Gái giả trai làm sao mà giống được?
3: Người con gái khác giả trai giống không thì mình không biết, nhưng mà cậu chưa gặp Lương Tĩnh Sầm thôi. Cô ấy không giống mấy đứa con gái khác. Khi cô ấy đứng lên cao chừng này, mặt mày cô ấy còn vuông vắn hơn cậu. Nếu cắt tóc ngắn rồi, cảm giác như người con trai qua Mỹ. Cậu đấm mình đi.
2: Tại sao chứ?
3: Kêu đánh thì cứ đánh đi, đánh đi. Không được, tay cậu đánh không có chút lực nào, thua xa so với cổ. Sẽ không có ai tin bàn tay và lực đánh đó là của con gái đâu.
2: Cậu cho rằng cậu muốn là có được sao? Cậu nghĩ cô ấy ngốc tới mức đồng ý đề nghị kỳ quặc của cậu sao?
3: Đúng là hơi khó giải quyết. Cô đã thành công dụ dỗ được tôi rồi, khiến tôi vô cùng có hứng thú đối với cô. Cho nên tôi muốn tiếp tục ký bản hợp đồng này.
0: Tiếp tục cái đầu anh. Anh dám nhân lúc tôi uống say lừa tôi ký khế ước bán thân, chắc chắn là anh đã âm mưu sẵn.
3: Ê, tôi lừa cô gì chứ? Lúc nãy cô đã xem trong điện thoại mà.
0: Anh còn dám nhắc điện thoại? Ai biết anh cứ nhân lúc tôi uống say đã quay bao nhiêu lần để lừa tôi nói ra mấy lời này.
3: Ê, cô bình tĩnh lại. Từ từ. Quân thủ động khẩu không động thủ.
0: Tôi không phải quân tử. Tôi là con gái. Tôi đánh anh.
3: Tối qua tôi đã cứu cô từ tay tên dây sòm đó. Tôi có ơn cứu mạng cô đó nha.
0: Ơn hả? Ơn gì chứ?
3: Ê, dừng lại. Tôi không phải tên dây sòm đó. Nếu tôi thật sự cố ý bậy bạ với cô, sao cô vẫn còn mặc quần áo đàng hoàng và tôi còn ngồi đây cho cô đấm sao? Tôi nói có lý đúng không?
0: Tức là anh chỉ lừa tôi ký khế ước bán thân, chứ không hề đụng vào người tôi, động tay động chân với tôi.
3: Không phải, do tôi có nhu cầu.
0: Thì...
3: không phải là nhu cầu đó, mà là tôi cần cô giả làm con trai.
0: Anh muốn tôi bán thân mình, là kêu tôi đóng giả trai.
3: Chỉ cần 3 tháng thôi, tôi đưa cô tiền.
0: Tôi không hiểu tại sao anh phải bỏ tiền ra nhà con gái đóng giả trai.
3: Nói ra rất dài dòng.
0: Nói ngắn gọn đi.
3: Bởi vì bà nội tôi ép tôi phải lấy vợ, nhưng mà trước mắt tôi không muốn. Nói thiệt mà. Hay là vậy đi, chúng ta có thể ký bản khế ước chính thức, sau đó đi công chứng gì bằng. Đồng ý đúng không?
2: Rồi sau đó?
3: Sau đó cậu bỏ đi.
2: Chắc không thèm để ý cậu.
3: Đúng vậy. Trước khi đi cô ấy còn liếc gái nữa. Nhìn cái ánh mắt đó mình nhận ra ngay, cô ấy cho rằng đầu óc của mình có vấn đề.
2: Nên cậu không chỉ không được tin tưởng mà còn bị đối phương chê bai nữa.
3: Bất luận ra sao, cậu coi à, cô ấy chỉ đấm có một cái đã như vậy rồi. Đó đúng là một cô gái hiếm có mà. Chẳng trách sao có thể đóng giả làm con trai.
2: Mình khuyên cậu nên dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, thay đổi chiến lược của mình. Bằng không cậu sẽ bị mình giật mặt liền cho mà coi.
3: Đau. Nhẹ.
2: Có đau thì đầu óc của cậu mới tỉnh táo được chứ.
3: Nhẹ.
2: Đừng nhúc nhích. Đừng nhúc nhích mà.
3: Nhẹ.
2: Đứng lại, không được ra ngoài. Chúng tôi không làm gì mờ ám hết, không được nghĩ bậy.
3: Nè, mắc gì phải trở mặt chứ?
2: Hôm nay theo lịch là ngày cậu trở về nước, nhớ tới làm việc đó.
3: Nè, cô cảm thấy có phải cậu ta xấu hổ không?

0: cửa tiệm này đã thuộc về tôi rồi. Con tới rồi.
1: Về rồi.
2: Bà Lương, tôi nghe nói chủ nhà bán cửa tiệm này rồi.
1: Bán rồi.
0: Dạ phải, đúng vậy.
2: Vậy tiệm bánh ngọt vẫn bán chứ?
1: Chuyện này
2: nếu không bán nữa, không phải nhà mấy người đều thất nghiệp sao?
1: Chúng tôi...
0: Dì Dương à, tiệm bánh ngọt chắc chắn vẫn sẽ mở cửa bán hàng mà.
1: Thật vậy sao?
0: Đương nhiên là thật rồi. Con cũng đã nghĩ gì, bỏ tiền trang hoàng chính là muốn thừa kế lại tiệm bánh ngọt này mà. Nhất định con sẽ làm nhiều loại bánh ngon hơn nữa để nhiều người thưởng thức.
1: Tính Sâm à, chị con nói tối hôm qua con tới nhà bạn chơi, chẳng lẽ con đi tìm chủ nhà mới bằng hợp đồng tiếp sao?
0: Làm gì có. Hơn nữa, ai nói chỉ có một cách là hợp đồng tiếp chứ?
1: Không hợp đồng tiếp thì làm sao mở cửa?
0: Tới lúc đó mẹ sẽ biết ngay thôi. Nè chị Dương à, mời chị ăn bánh mặt trời này đi. Chừng này đủ chưa? Nè, cảm ơn dì Dương nha. Cảm ơn dì đã thường xuyên tới đây mua bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt Hồi Ức sẽ mãi luôn ở đây.
2: Tạm biệt.
0: Giá thường xuyên đã ủng hộ nha.
3: Tính Sâm à, con đừng có hứa hẹn lung tung lừa gạt hàng xóm như vậy. Họ đều vì có lòng tốt, đều vì quan tâm chúng ta.
0: Còn đâu có gạt họ. Cửa tiệm này chắc chắn vẫn sẽ mở cửa bán hàng tiếp. Bởi vì con định sẽ mua lại cửa tiệm này.
3: Mua à? Tiền ở đâu ra? Chỉ việc trang hoàng thôi. Số tiền tiết kiệm của mọi người đã đem ra dùng hết. Chị của con còn bán hết cổ phiếu. Chúng ta lấy đâu ra tiền dư nữa?
1: Đúng chị, lần này chúng ta trang hoàng đã tốn hết hơn 4 triệu.
0: Cũng đã tốn hết nhiều tiền vậy rồi, nên chúng ta càng không thể từ bỏ được. Nè ba. Chúng ta sẽ thế chấp nhà của chúng ta tới ngân hàng vay tiền trả góp được không ba?
3: Ý con là thế chấp căn nhà đang ở để vay tiền hả?
0: Dạ phải. Đây là cách duy nhất rồi. Mặc dù nhà chúng ta là căn nhà cũ, nhưng là khu văn hóa, diện tích cũng không nhỏ. Chắc chắn chúng ta sẽ vay trả góp được.
1: Nhưng mà lỡ như không trả được nợ, vậy thì không phải là chúng ta không còn gì hay sao?
3: Mẹ con lo vậy cũng đúng. Gánh món nợ lớn như vậy, áp lực càng lớn. Tới lúc đó chúng ta không trả được nợ thì sẽ không còn gì hết.
0: Vậy cứ coi như là con mượn tiền của ba đi. Còn có lòng tin mình có thể trả hết nợ. Vốn việc buôn bán của cửa tiệm bánh ngọt cũng khá ổn. Con cũng sẽ nghiên cứu thêm mùi vị mới, mở rộng nguồn khách mới. Hơn nữa, trước đây con nói muốn mở rộng, mở cửa hàng dây chuyền. Không phải con chỉ nói cho vui đâu. Con thực sự muốn thực hiện mục tiêu này một cách nghiêm túc.
3: Đợi tối về nhà rồi nói tiếp đi.
0: Ba tin con đi. Khoản nợ của tiệm bánh ngọt con sẽ trả. Con
1: Tiệm bánh ngọt Hồi Ước xin chào.
3: Được, bây giờ có thể. Phải làm việc trước.
0: Được, vậy thì buổi tối về nhà nói.

0: và cố gắng kiếm tiền.
1: Một tiếng nữa có cuộc họp trực tuyến với Trương Tổng. Anh muốn tiến hành ở phòng họp hay phòng làm việc vậy?
2: Phòng làm việc. Kêu mấy bộ phận đợi một lát rồi hắn đưa tài liệu ra. Lần này không dễ gì Trương Tổng mới gật đầu đồng ý, tốn thời gian nửa năm của tôi. Không được có bất kỳ sai sót gì.
1: Được, tôi sẽ liên hệ với các bộ phận ngay.
2: Tố Lan tiểu thư, có phải bà lắp GPS trên người con không vậy? Con vừa mới xuống máy bay thôi. Sao bà đã bị ho rồi? Có khi nào cảm được không? Được, được, con sẽ qua đó nghe.
1: Nhưng quan tổng, còn cuộc họp trực tuyến thì...
2: Sức khỏe của bà nội không tốt, để bẫy một mình tôi không yên tâm.
1: Nhưng đã đầu tư mấy trăm triệu đô la vào xưởng thiết kế Đông Nam Á.
2: Thư ký Cố, bà nội quan trọng hơn Trương Tổng rất nhiều, cô nên biết điều này.
1: Tôi biết rồi.
2: Bên phía Trương Tổng chỉ đành phải hủy bỏ thôi, tìm lý do xoa dịu họ.
1: Dạ.
2: Bà nội, bà đã đỡ chưa? Có kết quả kiểm tra chưa?
3: Để bà giới thiệu cho con làm quen. Người này á là bác sĩ Lý Bội Sang. Đó là cháu nội tôi đó, Quang Hằng Dĩ.
4: Xin chào anh Quang.
2: Xin chào cô, bà nội nói ngực của bà khó thở. Bộ có vấn đề gì sao?
3: Vừa tới cứ hỏi hoài hỏi mãi. Ngồi đi, nè. Ngồi xuống đi ha. Rồi, còn nói chuyện thoải mái với bác sĩ Lý đi.
4: Tôi vừa mới làm giúp bà ấy một vài kiểm tra về phương diện bệnh tim. Trước mắt kết quả kiểm tra đều bình thường.
2: Kết quả kiểm tra đều bình thường. Vậy tại sao bà nội thấy khó thở ngực?
3: Còn không phải do con sao? Ai biểu con không chịu quen bạn gái chứ. Còn coi bác sĩ Lý người ta vừa xinh đẹp, học lực cao, lại thân thiện dễ gần. Bà nội của con chính là thích người như vậy đó. Bác sĩ Lý, cháu nội tôi đẹp trai không? Người ta đang khen con đó. Không trả lời lại đi.
2: Ngoại hình bác sĩ Lý xinh đẹp như vậy, con cũng ngại không biết trả lời sao đi.
3: Nếu vậy thì cần phải nói chuyện trao đổi riêng với nhau nhiều hơn ha. Nè, hai con trao đổi cho nhau cách thức liên lạc đi ha. Lỡ như bệnh tình của bà có chuyển biến gì thì con cũng có thể tìm được bác sĩ Lý ngay.
2: Bà nội nói đúng lắm.
3: Tốt quá. Ôi, cháu nội ngoan của bà biết nghe lời ghê. Bà nội tặng con một món quà. Cô Trang đây là đang theo học ngành thiết kế thời trang ở Anh. Dùng cách thủ công may đồ vest rất là đẹp luôn. Bà nội đã đặt một bộ để tặng cho con đó.
2: Cảm ơn bà nội.
3: Nó là cháu nội tôi á. Dốc dáng của nó cũng vô cùng đẹp. Lúc rảnh rỗi không làm gì đều tới phòng tập thể thao. Cô coi cơ ngực của nó nè. Lớn lắm á, cô rập thử coi. Có cả cơ bụng nữa, có rất nhiều muối. Còn mông của nó hả, săn chắc dữ lắm. Nhưng mà vẫn có đàn hồi.
5: Có thể thấy được dốc dáng rất săn chắc.
3: Đúng. Vậy cho nên muốn đo kích cỡ, hai con phải hẹn gặp riêng ha. Đo cho cẩn thận, đo cho thật là tỉ mỉ vô. Vậy mặc lên mới thoải mái được. Mới thể hiện được tài năng của cô.
2: Cô Trang à.
3: Không ngờ là cháu gái của Huệ Trinh đã lớn vậy rồi. Có khi chất lắm. Nghe bà nội của con nói là con vừa về nước.
5: Con cũng mới từ Pháp về. Lâu lắm rồi không về đây. Thế nơi này thay đổi nhiều quá.
3: Quan dĩ của bà có thể đưa con đi chơi xung quanh. Tuổi tác của hai đứa con cũng sắp xỉ nhau mà. Nhất định là có nhiều chuyện để nói lắm.
5: Nếu như anh Quang đây có thời gian rảnh thì tốt quá. Con cũng chẳng có nhiều bạn bè ở Đài Loan.
3: Đương nhiên là có thời gian rồi. Hơn nữa quan dĩ của bà thích nhất là kết giao bạn bè.
2: Nếu như là cháu gái của bạn bà nội tôi, đương nhiên tôi phải thể hiện lòng hiếu khách. Tiện thể để lại thông tin liên lạc cho cô luôn ha.
3: Đúng rồi đó. là con trai nên chủ động mới tốt chứ. Để con gái chủ động á. Ừ, đi ha.
2: Nội à, Vũ Quyền là Vũ Quyền gọi tới. Chắc có chuyện công việc, con nghe máy một chút nha.
3: À, được.
2: Vũ Quyền, có chuyện gì hay sao?
0: Là cậu gửi tin nhắn cho tôi gọi điện cho cậu mà, cậu quên rồi hả?
2: Cái gì? Bên phía nhà sản xuất có chuyện sao? Tại sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này?
0: Bây giờ cậu đang ở với bà nội sao?
2: Nhất định bắt mình đích thân ra mặt hay sao chứ? Được, mình biết rồi, mình sẽ qua đó nghe.
0: Diễn lố tới mức này luôn, bà nội có tin không đây?
2: Bà nội à, bên phía nhà sản xuất có chút vấn đề, con phải tới đó một chuyến. Hai người từ từ ăn, con sẽ kêu thư ký Cố tới đây đón bà về ha.
3: Ờ, phải đi liền hả? Trà còn chưa uống xong, với lại con với Khải Kỳ chưa hẹn thời gian nữa mà.
2: Cô Triệu à, thành thật xin lỗi nha. Để tôi xem lại đã rồi hẹn với cô.
5: Anh cứ đi làm việc đi.
2: Con về nghe nội.
3: Lại bỏ chạy nữa.

0: thành công chạy thói rồi chứ?
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Lương Tĩnh Sâm.
1: Là anh. Anh theo dõi tôi.
0: Tôi đâu có theo dõi cô. Trên tờ rơi cô đã đưa tôi có địa chỉ của tiệm bánh ngọt.
1: Vậy tại sao anh lại biết tên tôi chứ?
0: Trên hợp đồng chúng ta ký có ghi mà.
1: Đó không phải hợp đồng. Là anh nhân lúc tôi uống say ép tôi viết bậy.
0: Tôi không có ép cô.
1: Anh chính là cố ý sắp đặt.
0: Được, tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cứ coi như tôi tới cầu xin cô. Yêu cầu tôi nói đó, có thể bàn được không?
1: Tôi không có gì để bàn hết.
0: Ê, xin cô đó, coi như cô giúp tôi đi. Chỉ cần giấu được bà nội tôi thôi, 3 tháng là được.
1: Tôi từ chối.
0: Tôi thật sự không có âm mưu gì hết. Cũng không phải bị thần kinh. Chỉ là tôi rất cần cô đóng giả trai giúp tôi. Với lại tôi trả tiền, cô bỏ sức, lợi cả đôi đường.
1: Tôi sẽ dựa vào chính sức của mình để mua lại tiệm bánh ngọt.
0: Ê, nếu như mà cô không tin lời của tôi á, bây giờ tôi sẽ đưa cô 1 triệu đặt cọc.
1: Ôi, không được, tôi không thể đồng ý. Anh đi tìm người khác giúp anh đi.
0: Làm người phải có nghĩa khí, cô quên rồi sao? Là tôi đã cứu cô thoát khỏi tên dê sòm đó.
1: Dù tôi có muốn giúp anh, tôi cũng không giúp được anh. Từ đầu cho tới chân, có nhìn sao cũng đều là con gái, đóng giả con trai, chắc chắn không có ai tin đâu.
0: Tôi không cho cô nói như vậy. Cô quá coi thường bản thân rồi. Tôi cảm thấy là cô vô cùng có tiềm năng đó.
1: Tôi có tiềm năng đóng giả trai.
0: Tôi có mắt nhìn người lắm nha. Lần đầu gặp cô thôi là đã thấy trên khắp người cô tỏa ra một cảm giác không giống con gái, rất là manly. À còn nữa, cái khí thế khi cô chửi tên dây sòm đó không phải là nguồn sức mạnh bình thường.
1: Đó cũng chỉ là mặt bên trong thôi.
0: Vẻ ngoài cô càng giống con trai trong số con gái. Cô coi cô, người cao như vậy, nhỏ nhắn yếu điệu, không thích hợp với cô chút nào. Càng quan trọng hơn là cô không có chút nữ tính nào hết. Trong những người con gái khác sẽ vừa có sự tinh tế vừa yếu điệu nữa, nhưng mà trên người cô hoàn toàn không có. Đúng, chính là cái mắt này, ánh mắt này rất là manly. Và cả cái xe ngầu lòi này nữa, cực ngầu luôn. Cô không cần cố gắng

0: giống vô cùng luôn.
1: Ai chà, vốn dĩ là bề ngoài của đàn ông, không làm đàn ông thiệt là quá đáng tiếc mà.
2: Cảm ơn anh nha, anh là người đầu tiên nói tôi giống đàn ông đó.
1: Cô đang giận tôi sao?
2: Ăn nhiều đồ ngọt chút, coi miệng có ngọt hơn được không?
1: Có phải 1 triệu chưa đủ không? Vậy thì 1,5 triệu nha. Ê, 2 triệu thì sao?

0: ủng hộ, mua lại tiệm bánh. Như vậy thì chúng ta không phải lo lắng chủ nhà mới lại bán tiếp nữa. Chúng ta có thể yên tâm, thoải mái buôn bán.
1: Đúng đó, đúng là tinh phận đó rất có lý. Cái cảm giác ngàn cân treo sợi tóc đó thật sự rất đáng sợ.
2: Con định sẽ bắt đầu buôn bán cửa hàng trên mạng, phát triển việc giao hàng tận nhà.
0: Được đó, mấy năm nay chị cũng quen được rất là nhiều khách hàng luôn. Chị có thể bàn bạc để coi thử hợp tác lâu dài với khách hàng mở quán trà chiều nè, hoặc là địa điểm hội trà.
2: Em sẽ đi tham gia tất cả các cuộc thi đấu lớn nhỏ, giành lấy giải thưởng cao, để đem danh tiếng tiệm bánh ngọt chúng ta truyền bá khắp nơi.
1: Mẹ rất có lòng tin với hai đứa tụi con. Ông xã, anh thấy sao hả?
3: Ba, tiệm bánh ngọt là công sức của ông nội và nỗ lực của ba, là hồi ức của cả nhà chúng ta, cũng là mơ ước từ nhỏ tới lớn của con. Tiệm bánh ngọt này là niềm hy vọng của chúng ta, tương lai của chúng ta. Con thật sự không muốn, cũng không thể cứ từ bỏ như vậy được. Ba, con xin ba đó, cho con một cơ hội để con giữ lại nó, được không ba?
1: Ông xã,
0: ba đồng ý đi.
4: Được rồi, đừng có nói nữa.

0: Không sao hết. Có cơ hội chúng ta lại thuyết phục ba ha.
1: Ừ. Con cũng đừng buồn.
2: Bà xã à, tất cả giấy tờ nhà của chúng ta đâu hết rồi? Để ở đâu vậy?
1: Hả?
3: Trời ơi, sao lại làm cái phòng lộn xộn lung tung hết vậy nè?
2: Anh đang tìm toàn bộ giấy tờ nhà của chúng ta, không phải ở trong ngăn kéo sao?
3: À, trời, được rồi, anh đừng tìm nữa, không có được, đem lấy.
0: Ba ơi, vậy là ba đồng ý thế chấp căn nhà để vay trả góp rồi hả ba?
2: Bà thấy tụi con nói rất là đúng. Tạo cơ hội để ước mơ của tụi con thành hiện thực. Có chịu khổ một chút cũng không sao. Huống chi ba cũng đã dựa vào tiệm này để nuôi tụi con lớn thành người. Nó cũng đã thành một phần cuộc sống của nhà chúng ta rồi. Nói bà từ bỏ, ba cũng không nỡ. Tính Sâm à, bây giờ ba giao lại cái nhà cho con.
4: Cảm ơn ba. Ba,
2: hãy làm những chuyện mà con muốn làm. Chúng ta sẽ cùng nhau gánh.
0: Nè, cả nhà mình cùng nhau gánh.
3: Được. Không chỉ cùng nhau gánh, còn phải cùng nhau dọn.
0: Cô Thuấn Anh xinh đẹp, đang thời khắc cảm động như vậy, nhất định phải dội gió nước lạnh hả?
3: Không phải đâu, phòng lộn xộn như vậy, nếu còn không thu dọn thì lát nữa mẹ ngủ ở đâu đi?
2: Để anh dọn cho.
3: Giỏi lắm.
0: Con cũng dọn.
3: Con giỏi lắm. Ê, không phải ở đó.

0: ngăn kéo phía dưới, ở dưới nữa.
1: Ở đây đúng. Hả?
0: Nè nè, cái này ở đây.
2: Dạ dạ.
1: Ờ được rồi.
0: Dạ. Đúng. Ý, con dạ. cũng dọn hả? Nè, ngăn kéo. Ngăn kéo đó.
3: Nhà họ Lương chủ động muốn mua lại tiệm bánh ngọt, có đồng ý không?
4: Ba mặt

0: Ít rồi, vừa gặp phải tình huống khẩn cấp, vậy mà quan tổng có việc gấp đã trở về rồi ha.
1: Bà nội, cho dù con có bận hơn cũng không quên bà được. Bà coi, bánh quà quế bà thích ăn nhất đây nè.
0: Nhưng mà con đã quên một chuyện quan trọng nhất rồi.
1: Một chuyện quan trọng nhất hả? Có sao?
0: Ý trời ơi, con thật sự quên hết mọi chuyện rồi á hả? Bà đã hỏi cả bác sĩ Lý và cô Trang với Khải Kỳ, con đều không liên lạc gì với họ hết.
1: Có mà, con đã liên hệ và gửi tin nhắn riêng cho họ rồi.
0: Trời ơi, ý bà là muốn con hẹn gặp mặt riêng họ chứ không phải là gửi tin nhắn đâu. Gì đây, còn nhắn lung tung gì vậy trời hả? Ngay cả kích cỡ quần áo mà cũng gửi qua luôn.
1: Không phải, tháng trước con vừa mới đặt mấy bộ quần áo, con gửi thẳng số đo cho cô Trang không phải khỏe hơn sao? Mắc gì phải đo thêm lần nữa chứ.
0: Tiêu rồi, sau này bà phải đeo mặt nạ sống qua ngày rồi, không dám gặp ai nữa.
1: Bà nội, không phải bà khó thở sao? Đeo mặt nạ như vậy làm sao mà có thể thở được chứ.
0: Giờ bà nhìn thấy mặt con á, bà càng khó thở hơn.
1: Nội à, bà không nhìn thấy con vậy á, bà đành lòng hay sao?
0: Vậy con đành lòng để bà nội làm người không có chữ tín hay sao? Bà cũng đã cam đoan chắc chắn với bà nội của Khải Kỳ, nói con cũng hứa là sẽ đưa Khải Kỳ đi chơi khắp nơi. Kết quả là sao? Trà chiều con chơi uống xong thì chạy mất tiêu à. Nói hẹn ngày gặp mặt cũng không thấy nói gì hết. Con kêu bà sau này á, còn mặt mũi nào gặp bà ấy nữa. Đưa mặt nạ cho bà đi, bà không thèm nói chuyện với con nữa.
1: Bà nội, con vẫn chưa hẹn ngày gặp mặt với cô Triệu là bởi vì con đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm.
0: 2 ngày 1 đêm? Ở lại qua đêm luôn? Con không có gạt bà chứ?
1: Không gạt bà đâu.
0: Vậy mới đúng là cháu ngoan của bà.
1: Bà nội à, vậy bây giờ bà có ăn bánh quà quế không?
0: Ăn. Mấy ngày gần đây hả, bà cứ thèm ăn bánh quà quế này. Nói thiệt nha, nhìn ăn khổ dữ lắm. Con muốn ăn chung không?
1: Dạ. Vậy thì để con về phòng thay quần áo rồi ra ăn bánh với bà ha.
0: Được, để bà đi pha ấm trà. À, uống chung với bánh quà quế này, vừa ăn vừa uống.
1: Mặt nạ con đem cất nha.

0: Bánh quà quế có tác dụng không?
1: Dùng được, hết tức rồi. Chỉ có điều cứ tiếp tục như vậy, mình thực sự phải làm quen bạn gái vì mục đích kết hôn mất thôi.
0: Mình nhất định sẽ tham dự hôn lễ.
2: Tiệm bánh ngọt hồi ức nhân dịp khai trương giảm giá toàn bộ 8%.
1: Phải làm sao đưa người vào trong?

0: cùng mấy cô gái trẻ đi dạo phố à.
1: Con rất thích đi dạo phố. Nếu như bà nội cũng thích, lần sau con sẽ rủ bà nội đi cùng con. Chỉ sợ lúc đó nội lại thấy con phiền phức.
0: Làm gì có. Con bằng lòng hẹn bà đi, bà vui mừng còn không kịp nữa.
1: Nếu như con hẹn bà nội là có mục đích khác, bà nội vẫn vui mừng chứ?
0: Vậy phải coi mục đích đó của con là gì.
1: Con muốn làm đối tượng duy nhất liên hệ hẹn riêng Quang Hằng Dĩ để gặp mặt. Bà nội thấy được không?
0: Con có cảm tình với Hằng Dĩ nhà chúng ta.
1: Con bị tiếng sét ái tình với anh ấy, mới gặp đã yêu rồi.
0: Tiếng sét ái tình.
1: Cho nên con mới mặt dày hẹn bà nội ra đây, muốn nội đừng giới thiệu thêm bất cứ cô gái nào cho anh ấy nữa.
0: Trời ơi, bà đang lo là nó nửa chừng á lại chạy đi họp, sợ làm con không vui.
1: Làm gì có chứ, con thích nhất là người con trai hiếu thảo. Con nhìn ra được anh ấy cũng không bằng lòng đi xem mắt, nhưng mà anh ấy không hề khó chịu chút nào, còn cư xử rất dịu dàng với nội. Nhất định anh ấy yêu nội lắm.
0: Ngay cả chi tiết nhỏ này mà con cũng nhận ra luôn.
1: Vì thích anh ấy nên con mới để ý anh ấy.
0: Được, bà nhất định kêu Hằng Dĩ chủ động hẹn con.
1: Nếu nói là con thích anh ấy, phải là con chủ động nhiều hơn mới đúng. Bà nội thấy như vậy có được không?
0: Được, được. Bà nội với con cùng nhau chủ động ha.
1: Nội còn muốn đi dạo chỗ nào nữa không?

0: Sao con vui quá vậy? Từ sáng tới giờ ba thấy con cứ cười hoài à.
1: Đương nhiên là vui rồi. Tiệm bánh ngọt này nó cũng sắp hoàn toàn thuộc về chúng ta. Không phải ba từng nói vui thì phải cười lên sao? Nhìn coi con vui biết mấy.
0: Con đã hẹn với bên ngân hàng thời gian cụ thể chưa?
1: Con đã hẹn 1 giờ chiều, cầm giấy tờ tới thẩm định coi nhà chúng ta có thể vay được bao nhiêu tiền.
0: Được. Sau đó vay tiền cần có những giấy tờ gì nhớ nói với ba nghe.
2: 100 phần. Đương nhiên được, đương nhiên được chứ. Cho tôi hỏi địa chỉ nơi đó. Đường Đông Nam Kinh. Được được. Cảm ơn. Được rồi, bye bye.
1: Chuyện gì vậy mẹ?
2: Có người gọi điện thoại tới để đặt 100 phần bánh uống trà chiều.
0: 100 phần? Khi nào thì giao hàng?
2: Kể từ hôm nay. Cậu ta nói muốn đặt hàng liên tiếp trong ngày làm việc của 2 tuần.
1: Như vậy chính là 10 ngày. Hay có người cố ý chơi xấu vậy?
2: Đúng ha. Có không ta?
0: Cũng có khả năng. Có để lại số điện thoại không? Gọi lại xác nhận thử đi.
2: Cậu ta đã thanh toán và chuyển hết tiền bánh vào tài khoản rồi.

0: Cảm ơn.
1: Sao lại là anh chứ? Sao anh cứ âm hồn bất tán vậy hả?
2: Tôi làm gì có chỗ này?
1: Trùng hợp vậy. Ê, anh muốn làm gì?
2: Mấy cái này giao cho thực phẩm Ngọc Quang đúng không?
1: Sao anh lại biết vậy?
2: Tôi là người của công ty này mà. Số trà chiều này giao cho tôi, tôi bưng lên giúp cô.
1: Sao có thể làm vậy? Còn chưa ký nhận vào đơn hàng nè. Ê nè, anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Đây cũng đâu phải do anh đặt đâu. Đâu phải do anh đặt, sao anh dám ký bậy vậy hả?
2: Là do tôi đặt đó. Tôi đã đặt 100 phần, còn đặt trong 10 ngày làm việc. Tiền đã thanh toán rồi. Tôi còn có xác nhận chuyển tiền, cô muốn coi không?
1: Thật sự là anh hả?
2: Lần trước tôi đã ăn miếng bánh ngọt cô cho tôi, thấy rất thích mùi vị này, cho nên quyết định chia sẻ cho mọi người ở công ty thôi.
1: Đúng là ăn chút đồ ngọt, miệng liền trở nên ngọt.
2: Tôi đang nói sự thật mà.
1: Nhưng mà anh nói đặt là đặt, quyền lực lớn vậy à? Chẳng lẽ anh là chủ tịch ủy ban phúc lợi của công ty này hay sao?
2: Cứ cho là vậy đi. Cho nên chỉ cần cô chịu giúp cho tôi,

0: Tôi có thể lợi dụng quyền lực của Phúc Lợi khiến doanh thu tiệm bánh ngọt nhà các cô tăng lên gấp 5. À không, lên gấp 10 luôn. Ngon lành đúng không?
1: Không cần đâu, cảm ơn. Vậy phiền anh bước hai thùng hàng này lên trên giùm tôi ha. Tôi về trước đã nha.

0: sầm. Trong từ điển của Quang Vĩnh Hằng, tôi không có hai chữ từ bỏ. Nhất định tôi sẽ khiến cô đồng ý giúp tôi. Cậu ăn thử cái này đi.
1: Tôi không thích ăn đồ ngọt.
0: Đây không phải là đồ ngọt, là sự bất ngờ.
1: Tôi không thích ăn sự bất ngờ gì ngọt.
0: Nó không ngọt lắm đâu. Thử đi. Thử đi mà. Cậu sẽ thấy rất bất ngờ. Đừng có thô lỗ như vậy. Phải dịu dàng thôi. Nhẹ nhàng. Hãy ăn từ từ thôi. Đúng. Sau đó nhắm mắt lại. Từ từ cảm nhận và nuốt xuống.
2: Ê, nuốt xuống đừng có nhổ ra nha.
0: Thấy sao?
1: Sự bất ngờ của cậu chính là kẹo nổ sao?
0: Chính xác. Có phải rất sáng tạo không? Tràn đầy sự sáng tạo.
1: Chuyện hủy bỏ cuộc họp chương tổng rất là không vui. Trong giấy tờ hồi đáp, họ bắt đầu bắt bẻ những nội dung hợp đồng mà họ đã ký trước đây rồi.
0: Cậu không thấy cô ấy có rất nhiều sáng kiến sao?
1: Chuyện của chương tổng, nếu như cậu không tiện ra mặt thì cứ giao cho mình làm.
0: Người sáng tạo chính là cần có sáng kiến mới có thể nghĩ cho thông được.
1: Hàng dĩ, đừng quên mục đích của cậu là lợi dụng cô ấy để được lợi đôi đường, chứ không phải khai thác tài năng của cô ấy.
0: Mình biết chứ. Nhưng mà gặp được người tài thật sự khó mà coi như không thấy.
1: Cậu đừng quên cuộc cạnh tranh giữa hai chúng ta. Cá nhân mình cũng góp ý cho cậu, từ bỏ chuyện lương tỉnh sầm giả trai đi. Bởi vì chuyện này không có khả năng thành công đâu.
0: Đúng là rất khó thuyết phục cô ấy, nhưng mình nhất định sẽ có cách.
1: Mình đang nói tới bà nội kìa. Bà nội không dễ lừa gạt đâu. Cậu cũng đâu phải chưa từng quen bạn gái. Cậu cho rằng bà nội sẽ tin là khi cậu bước qua tuổi 30 đột nhiên thay đổi giới tính yêu con trai sao?
0: Ê, cậu đừng có nghiêm túc vậy chứ. Bà nội có tin hay không căn bản không quan trọng chút nào. Mình chỉ cần khiến cho bà nội chuyển mục tiêu lên trên người cô ấy thôi, để cô ấy ngăn chặn sự công kích của bà nội là được rồi.
1: Ý cậu là muốn lợi dụng cô ấy kéo dài thời gian. Đợi kéo dài hết 3 tháng thì cậu đợi ở Đông Nam Á để xử lý chuyện xưởng thiết kế, sẽ không biết mấy năm mới quay trở về.
0: Sao cậu lại thông minh vậy chứ? Mình muốn lợi dụng cô ấy để tranh thủ thời gian.
1: Kế hoạch này cũng được lắm. Nhưng mà chuyện trước mắt là người con gái này thực sự có thể gạt được bà nội hay không đi.
0: Đây chính là thử thách. Mình chỉ muốn tất cả mọi người đều tin cô ấy là con trai.
1: Không thể nào.
0: Đợi coi cô ấy trả con trai, cậu sẽ biết tại sao mình có lòng tin như vậy.
1: Cậu quá lạc quan rồi.
0: Bất luận có phải quá lạc quan không, mình không khoanh tay chịu thua đâu. Tỷ lệ thành công dù chỉ 1%,

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Thưa quý vị và các bạn, có khi nào quý vị và các bạn bất chợt bắt gặp một mùi hương quen thuộc hay nghe lại một giai điệu cũ và chợt thấy lòng mình trùng xuống vì nhớ về một thời đã qua không ạ? Mỗi chúng ta đều mang theo bên mình một ngăn kéo bí mật, nơi lưu giữ những ký ức còn lại trong ta. Đó có thể là những ngày nắng đẹp, nhưng cũng có thể là những ngày mưa buồn. Thế nhưng khi nhìn lại bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung, chúng ta sẽ thấy rằng dù là niềm vui hay nỗi buồn thì ký ức chính là sợi dây kết nối chúng ta với chính bản thân mình của quá khứ, giúp ta biết trân trọng hơn sự hiện diện của những người yêu thương trong hiện tại. Hôm nay, Trung Đức mời quý vị hãy cùng mở ngăn kéo ký ức ấy ra. Không phải để buồn bã mà để mỉm cười và cảm ơn những gì đã qua. Để mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mang đầy hơi thở của thời gian và những cảm xúc bâng khuâng qua tiếng hát của Nanie. Một bản nhạc mà chỉ cần những nốt đầu tiên vang lên, có lẽ nhiều quý vị sẽ thấy cả một bầu trời kỷ niệm.

Quý vị thân mến, khi chúng ta nhắc về ký ức, đôi khi không chỉ là những niềm vui rực rỡ mà còn là những hình bóng mà ta từng ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào rời xa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ là một hành trình của những cuộc gặp gỡ và chia ly. Trung Đức luôn nghĩ rằng trong ngăn kéo ký ức của mỗi người, điều khó khăn nhất chính là việc học cách chấp nhận khi phải quên đi một điều gì đó. Quên đi không phải là vì chúng ta tàn nhẫn hay hứng hờ, mà đôi khi đó là sự lựa chọn bình tĩnh nhất để trái tim được nghỉ ngơi. Chúng ta chọn cất đi những kỷ niệm ấy vào một ngăn tủ thật sâu, không phải để xóa nhòa mà để bản thân có thêm can đảm bước tiếp con đường phía trước với một nụ cười bao dung hơn. Chỉ khi biết cách khép lại những cánh cửa cũ, chúng ta mới đủ thấu hiểu để mở ra những trang mới cho tâm hồn mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Enyon Kain qua một nhạc phẩm mang tên Khi phải quên đi.

Thưa quý vị và các bạn, thời gian sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng kỷ niệm vốn dĩ không mất đi, chúng chỉ chuyển từ một nỗi đau thành một vùng ký ức bình yên trong tâm hồn. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu một vùng trời riêng biệt như thế, nơi lưu giữ những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những bài học quý giá mà chúng ta đã góp nhặt được trên hành trình trưởng thành. Khi chúng ta đủ bao dung để nhìn lại, ta sẽ thấy vùng ký ức ấy không hề u tối mà nó lung linh và đẹp đẽ, vì đó chính là bằng chứng cho thấy chúng ta đã sống, đã yêu và đã nỗ lực hết mình. Hãy cùng với Trung Đức bước vào không gian đầy mênh mang và cảm xúc ấy qua giọng ca của Song Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc mang tên Vùng Ký Ức.

Quý vị thân mến, khi chúng ta mở ngăn kéo ký ức của mình, đôi khi không chỉ thấy những kỷ niệm êm đềm mà còn bắt gặp cả những mảnh vỡ của một tình yêu vẫn còn đang dang dở. Có nỗi đau nào lớn hơn khi hai người vẫn còn yêu nhau, còn thương nhau nhưng lại phải chọn cách xa nhau? Trong khoảnh khắc chia ly ấy, dù là người ở lại hay người ra đi, ai cũng đang cố ghì chặt nước mắt vào trong. Nỗi nhớ ấy không hề lặng lẽ, mà nó như những cơn sóng cứ trào dâng mỗi đêm, khiến ta chỉ muốn hét lên cho vơi đi sự trống trải khi thiếu vắng một vòng tay quen thuộc. Sự tan vỡ trong tình yêu đôi khi không phải là vì hết yêu, mà vì những lý do mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Hãy để âm nhạc giúp quý vị nói lên những lời chưa thể ngỏ, sưởi ấm những góc lòng đang giá lạnh vì cô đơn. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng cảm nhận nỗi lòng xa xiết ấy qua giọng hát của Mạnh Lê với ca khúc Ta Nợ.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi qua những cung bậc cảm xúc thật mãnh liệt của nỗi nhớ qua ca khúc Ta Nợ. Trung Đức tin rằng trong mỗi ngăn kéo ký ức, dù có những trang buồn, những lời xin lỗi chưa kịp nói hay những nỗi nhớ da diết, thì mục đích cuối cùng của việc nhìn lại vẫn là để chúng ta biết trân trọng hơn hạnh phúc của ngày hôm nay. Khi ta dũng cảm để những ưu phiền tan đi, ta sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Và đó cũng là lúc chúng ta sẵn sàng mở lòng để đi giữa trời rực rỡ. Rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ đón, bao nhiêu nụ cười cần được trao đi và bao nhiêu yêu thương đang mời gọi. Trung Đức mong rằng mỗi quý vị sau khi khép lại những ngăn kéo cũ sẽ tự tin bước đi trên con đường rực rỡ của mình với một trái tim tràn đầy hy vọng. Hãy cùng cảm nhận nguồn năng lượng tích cực, sự trẻ trung và rạng ngời ấy qua một sáng tác của Ngô Lan Hương. Mời các bạn cùng lắng nghe Đi giữa trời rực rỡ. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Ký ức còn lại trong ta. Các bạn có thể xem lại chương trình tại website drt.vn của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thân ái, chào tạm biệt.

bầu trời mênh mông, không ai biết trước chuyện chi, bao quanh như mình ngóng trông.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm chủ lực đặc trưng của tỉnh, thu hút sự quan tâm, mua sắm cũng như kết nối hợp tác của các doanh nghiệp đơn vị kinh doanh trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng hỗ trợ các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tham gia các sàn thương mại điện tử, từng bước xây dựng thương hiệu số cho các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Chương trình truyền hình công thương kỳ này có ghi nhận các hoạt động này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Trong khuôn khổ hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trưng bày sản phẩm

0: đặc trưng ô cốp của tỉnh, sơ đồ, bản đồ, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tài liệu ấn phẩm quảng bá tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham gia trưng bày sản phẩm lần này có 38 doanh nghiệp với 120 sản phẩm đạt ô cốp, sản phẩm xuất khẩu của Đắk Lắk gồm cà phê, sản phẩm chế biến từ cà phê, nấm, sản phẩm từ nấm, trà, cacao, sô-cô-la, tinh bột nghệ, mật ong, mỹ phẩm, tinh dầu thiên nhiên, yến xào, thực phẩm chế biến, thủy hải sản đóng hộp, đồ thủ công mỹ nghệ và nhiều sản phẩm đặc trưng khác.
2: Trong chương trình đại hội xúc tiến thương mại và đầu tư đến thời điểm hiện tại thì em thấy các gian hàng trưng bày rất là đẹp mắt. Đặc biệt ở đây là các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk, giống như là các sản phẩm maca, cacao, cà phê cũng như là các sản phẩm đặc sản của địa phương. Lúc này em có tham quan thì em thấy các doanh nghiệp của Đắk Lắk đã tập trung vào đầu tư về hình ảnh rất là nhiều. Ngoài hình ảnh mẫu mã của sản phẩm để thu hút xuất khẩu thì các sản phẩm đầu tư về chất lượng sản phẩm cũng như đánh giá các tiêu chí về sản phẩm rất là cao trong thời điểm vừa qua, khác với những năm trước đây rất là nhiều. Và em nghĩ rằng với chương trình hiện tại, xúc tiến đầu tư này sẽ là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp của Đắk Lắk sẽ là phát triển vững mạnh trong chặng đường phía trước và tiếp cận rất nhiều nhà đầu tư về với Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Trưng bày sản phẩm là hoạt động xúc tiến thương mại trọng tâm nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, nhằm giới thiệu đến đại biểu khách mời tham dự hội nghị về những sản phẩm đặc trưng ô cốp của tỉnh và các tỉnh lân cận, đồng thời tôn vinh thành tựu sản xuất kinh doanh, khẳng định thương hiệu các sản phẩm chủ lực ô cốp của tỉnh Đắk Lắk, tạo cầu nối liên kết hợp tác sản xuất chế biến đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư phát triển kinh doanh tại Đắk Lắk.
3: Thì chúng tôi kỳ vọng rằng là chúng tôi đưa đến những cái sản phẩm chất lượng cao và để cũng qua đó để mà giới thiệu sản phẩm cũng như là kết nối với những cái nhà cung cấp hoặc là những cái siêu thị, những cái chuỗi ngành hàng để họ có thể thấy được là sản phẩm của chúng ta vừa đa dạng và vừa đảm bảo về chất lượng và hoàn toàn có thể là đứng vững trên thị trường.
1: Thông qua sự kiện này, tỉnh Đắk Lắk mong muốn khẳng định thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo dựng hình ảnh tích cực, mạnh mẽ và đáng tin cậy trong mắt cộng đồng, đối tác và nhà đầu tư, quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp đặc trưng của các địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư.
0: Bên cạnh hoạt động trưng bày tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của tỉnh, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ô cốp của tỉnh và các tỉnh lân cận. Không chỉ tạo điều kiện quảng bá sản phẩm mà đây còn là dịp tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
1: Lần đầu tiên tham gia hội chợ tại khu vực phía đông Đắk Lắk, gian hàng của tỉnh Cao Bằng luôn thu hút đông khách. Nhiều người ban đầu đến chỉ vì tò mò với hình ảnh người bán trong trang phục truyền thống người dân tộc Mông, nhưng sau khi tham khảo thì ai cũng mua được vài món hàng ưng ý. Những mặt hàng được mang đến hội chợ đều là những sản phẩm đặc trưng của miền Tây Bắc, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận ô cốp, giá cả hàng hóa được niêm yết công khai, lại được dùng thử từng sản phẩm cũng giúp người mua dễ lựa chọn hơn.
4: Mọi người rất thích và rất hào hứng là tại vì không biết ở đâu mà có cái bộ quần áo rất đặc sắc nên mọi người cũng tò mò và cũng sẽ ghé mua mỗi thử một ít sản phẩm và hẹn là ngày mai ngày kia còn đi tiếp nữa để xem tiếp tục ạ. Tôi đi thì ngoài mắt thì nhiều nhưng miền Trung là năm nay duy nhất lần đầu tiên và đến đây cũng là lần đầu tiên thì rất là muốn cái sức mua ở trong này thì mọi người nhiều khi lại thích hơn ở ngoài Bắc. Thì mình ngoài Bắc là nhiều sản phẩm rồi, mình vào đây thì là đường cá rất xa xôi nhưng mọi người rất ủng hộ và sẽ mong muốn là vào nữa để tiếp tục mua sản phẩm của Cao Bằng ạ.
1: Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp tham gia trưng bày, khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có các doanh nghiệp đơn vị đến từ 12 tỉnh thành phố trên cả nước. Các gian hàng được thiết kế thông thoáng, lịch sự, trang trọng, tạo không gian tham quan, mua sắm thuận tiện cho đối tác, khách hàng, người dân. Sản phẩm trưng bày được bố trí theo từng khu vực, bao gồm khu gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp, đặc trưng vùng miền của Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, đầu tư du lịch của các tỉnh thành, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm ngành hàng tham gia hội chợ là sản phẩm đạt chứng nhận công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, ô cốp sản phẩm đặc trưng có tiềm năng xuất khẩu chủ lực, sản phẩm du lịch, dịch vụ, ẩm thực đặc trưng của tỉnh.
5: Mỗi lần hội chợ diễn ra thì thấy rất là nhộn nhịp và có nhiều cái gian hàng đặc sản nhiều vùng miền rất là đa dạng. Thì hầu hết mình đi rồi để tham quan và tìm những cái nét đặc trưng của từng vùng miền riêng. Thì mình cũng muốn tìm những cái món hàng đặc trưng của mỗi một khu vực để mình lựa chọn, đăng ký và mình mua. Trên mạng thì mình chỉ thấy qua hình ảnh thôi và mình chỉ xem được cái đánh giá của người dùng. Còn đây mình có thể trực tiếp xem, thấy và thử, trải nghiệm. Mình sẽ biết rõ hơn.
6: Thấy nó phù hợp lắm nha. Như những cái gì mà cô thấy cần là cô mua, cô thấy ổn. Ví dụ như nó quảng cáo trên Facebook thì cô lại không tự tin để mua. Ở đây là người thật việc thật. Nên là mình mua mình sẽ yên tâm hơn về cái chất lượng hàng. Nên cô rất là ổn, cô thích vậy đó. Cô tới thử vì cô đã dùng cà phê trên Đắk Lắk rồi. Nhưng mà cô không có biết cái thương hiệu, gửi người ta mua thôi. Giờ sẵn hồi chờ để mình thấy là mình tới mua luôn.
1: Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, chương trình OCOP hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tổ chức hỗ trợ lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo điều kiện quảng bá sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh và các địa phương, mà còn là dịp tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
7: Nói chung là người dân của mình cũng khó khăn lắm, nhưng mà cái xúc tiến thương mại thì vẫn hỗ trợ các cơ sở, sở công thương vẫn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, vẫn đi xúc tiến thương mại khắp mọi nơi, vẫn người dân vẫn đón nhận sản phẩm cũng rất là tốt.
1: Một gian hàng đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tại một kỳ hội chợ phiên Mega Livestream quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản Đắk Lắk trên nền tảng TikTok Shop, thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Hàng trăm đơn đặt hàng đã được chuyển đến tận tay khách hàng. Từ phiên Mega Live, các địa phương, đơn vị đã được hướng dẫn cách thức live stream, những nội dung cần chuẩn bị để thu hút khách hàng. Như phiên live stream của Hội Nông dân phường Tuy Hòa, có khoảng 15 hộ nông dân đem hàng đến bán và trực tiếp giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình. Vì là lần đầu tiên tham gia nên từ ngữ dùng còn lúng túng, nhưng đa phần đều đã chủ động mạnh dạn trong giới thiệu sản phẩm hàng hóa và bán được hàng.
8: Chúng tôi thấy là cái hiệu quả đem lại rất là rõ rệt, bởi vì cái tương tác của người đã tham gia trên buổi live stream, người ta đã đặt hàng trực tiếp trên cái fanpage và người ta đặt hàng, và bộ phận tiếp nhận hàng thì chúng tôi cũng đã đưa đến tận tay cho bà con. Thì với cái live stream này thì bà con cũng rất là an tâm khi sử dụng cái sản phẩm được live stream trên quảng bá tại hội chợ đợt này. Chúng tôi cũng đã đưa lên một lớp để tập huấn rồi, nhưng sắp đến sẽ tập huấn nữa để anh em có cái chuyên môn hóa hơn về cái live stream, cũng như là làm cái fanpage, làm cái bán trên TikTok và cũng như là trên trang thông tin điện tử.
1: Trong bối cảnh triển khai mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ Công Thương xác định thương mại điện tử là một trong các chỉ tiêu trụ cột giúp cho toàn ngành công thương đạt được mục tiêu nêu trên với những định hướng xuyên suốt về phát triển thương mại điện tử tại địa phương. Tăng cường xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử, hỗ trợ phát triển các ngành hàng sản xuất, tuyên truyền, đào tạo chuyên sâu bằng các hình thức đa dạng, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và hướng tới phát triển thương mại điện tử xanh, bền vững.
9: Thực ra thì mình nhìn online nó giống như là một cái chợ truyền thống đi ha. Trên đó là một cái chợ, thì có phải là bình thường mình phải mở hàng, dọn hàng, rồi có khách, mình tư vấn khách, rồi là tiếp khách. Thì là những cái hoạt động mà mình đã làm mấy chục năm truyền thống rồi. Bây giờ mình chỉ là đem cái hành vi đó lên trên online thôi. Và cái hay ở chỗ này là bây giờ là người mua với bạn trẻ ở trên online hết rồi. Thì bây giờ thay vì truyền thống mình ế quá, thì bây giờ mình phải tập lên online. Chẳng qua là cái mà họ ngại nhất là ngại cái sự thay đổi á. Họ thay đổi những cái thói quen mà làm việc cũ kỹ sang một cách làm mới.
1: Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, đầu mối là các sở công thương, tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ tiểu thương, ứng dụng thương mại điện tử hướng tới tăng trưởng bền vững. Chương trình năm 2026 có sự mở rộng về quy mô, hoạt động và đặc biệt có thêm những đơn vị đồng hành mới như Ngân hàng Vietcombank để cùng nhau đóng gói một bộ giải pháp hỗ trợ toàn diện cho bà con tiểu thương, ứng dụng thương mại điện tử.
10: Mang đến cho các hộ dân, cá nhân, hộ kinh doanh, tiểu thương một gói sản phẩm tài chính số giúp cho các hộ dân là quản lý được cái việc bán hàng, quản lý được dòng tiền, kết nối với cơ quan thuế và tiếp cận cái nguồn vốn trên ngay trên cái ứng dụng tài chính số của Vietcombank. Thì đối với cái chương trình này thì có cái đầu mối từ cục thương mại điện tử và kinh tế số thì Vietcombank

0: ngoài cái việc đồng hành với cục thì còn được là cục kết nối với nhiều hộ kinh doanh tiểu thương hơn, giúp cho Việt Banh tiếp cận các hộ nhanh chóng, dễ dàng và tập trung hơn, để từ đó mang các cái gói sản phẩm dịch vụ tài chính số giúp cho các hộ ngày càng phát triển trong hoạt động kinh doanh của mình.
1: Thì chúng tôi có thường xuyên có nhiều cái hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại cả trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó thì cũng có những chương trình hỗ trợ liên quan đến kinh phí về phát triển về bao bì sản phẩm, hoặc là kết nối bây giờ đang hướng đến là livestream bán hàng, hoặc là phát triển lên sàn thương mại điện tử. Thì đấy là những hoạt động hỗ trợ mới mà chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với doanh nghiệp.
2: Đối với Đắk Lắk, địa phương có quy mô diện tích trên 18.000 km², dân số hơn 3,3 triệu người, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm nông nghiệp phong phú như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, điều cùng nguồn thủy hải sản dồi dào, hơn 665 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao. Thương mại điện tử không chỉ là một kênh bán hàng mà còn là giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực thương mại.
3: Đến đây, chương trình truyền hình công thương của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Thủy Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mùa hè này của các bạn có gì thú vị? Có bạn đi du lịch với gia đình, có bạn dành thời gian để vui chơi với bạn bè nhiều hơn, cũng có bạn học thêm một môn năng khiếu mới. Còn với rất nhiều bạn nhỏ tại tỉnh Đắk Lắk, mùa hè của các bạn lại gắn liền với những bộ võ phục màu trắng, những buổi tập luyện miệt mài và những trận đấu đầy quyết tâm trên sàn Taekwondo. Các bạn biết không, để giành được một tấm huy chương, các bạn đã phải trải qua rất nhiều buổi tập và không ít lần mệt nhoài trên sàn tập. Nhưng điều mình thích nhất sau khi theo dõi giải đấu lại không phải là những tấm huy chương ấy, mà là sự tự tin, tính kỷ luật và những bài học đẹp mà các bạn nhận được sau mỗi buổi tập, mỗi trận đấu. Hôm nay, chúng mình cùng gặp gỡ những võ sinh nhỏ tuổi để xem Taekwondo đã giúp các bạn trưởng thành như thế nào nhé!

bước lên sàn đấu, hầu như bạn nào cũng hít một hơi thật sâu. Có bạn được huấn luyện viên chỉnh lại chiếc đai, có bạn khẽ nhìn về phía thầy cô, có bạn mỉm cười để tự động viên mình. Chỉ vài giây trước khi thi đấu thôi, nhưng đó cũng là lúc các bạn học cách vượt qua cảm giác hồi hộp của chính mình. Giữa mùa hè, gần 600 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn tỉnh đã cùng hội tụ tại giải taekwondo vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Trong suốt những ngày tranh tài, các võ sinh đã mang đến những màn thi đấu đẹp mắt, sôi nổi và đầy nhiệt huyết. Nhưng đọng lại sau giải đấu, không chỉ là

0: học võ thì đã giúp em là như là có sức khỏe mạnh hơn. Ra các giải đều phải tập luyện các động tác khác nhau, tập với tất cả huấn luyện viên với cả các bạn của em thì em cảm thấy là cố gắng thì mình mới có được những cái giải thưởng lớn để sau này làm được huấn luyện viên giỏi trong môn võ.
1: Nghe Hà My chia sẻ, mình nghĩ chắc bạn nào khi thi đấu cũng sẽ có cảm giác như vậy. Hồi hộp là điều rất bình thường, nhưng điều đáng quý là các bạn không để sự hồi hộp ấy làm chùn bước. Và để có được sự tự tin trên sàn đấu là rất nhiều ngày mệt mài tập luyện. Sau những giờ học văn hóa, nhiều bạn có mặt ở câu lạc bộ, từng động tác được lặp đi lặp lại nhiều lần. Có những cư đá chưa đúng phải tập lại, có những bài tập thể lực khiến đôi chân mỏi nhừ. Nhưng cũng chính từ sự kiên trì ấy, các bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày.
2: Chúng em thường xuyên đến câu lạc bộ để luyện tập chăm chỉ, luyện tập những động tác khó để chuẩn bị cho giải. Tốt nhất khi học taekwondo giúp em có thêm sức khỏe để chuẩn bị cho sức khỏe, rèn luyện thi đấu, có tinh thần tốt nhất và giúp cho học tập đức tính, kỷ luật và chăm chỉ.
1: Những giờ tập luyện ấy không chỉ giúp các bạn khỏe hơn hay thi đấu tốt hơn. Khi trò chuyện với các võ sinh, mình mới nhận ra taekwondo còn mang đến nhiều ý nghĩa khác. Trước đây mình cứ nghĩ học võ là để khỏe hơn, biết tự vệ hơn. Nhưng khi theo dõi các bạn thi đấu, mình mới thấy taekwondo còn dạy rất nhiều điều khác nữa. Nhiều bạn đã chia sẻ, taekwondo mang lại không chỉ là một cơ thể khỏe mạnh, mà còn là những bài học đầu tiên về tính kỷ luật, sự lễ phép, lòng kiên trì và tinh thần không bỏ cuộc.
3: Nay em thi đấu được 7 lần và cảm xúc của em khi tham gia mỗi giải đầu tiên là cảm thấy hồi hộp và hứng phấn và cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi có mọi người ở bên và cổ vũ em trong mọi giải thi đấu. Môn võ này em học được cách tôn sư trọng đạo và cách kính lễ, biết nhường nhịn và áp dụng trong cuộc sống những tình huống khi mình gặp nguy hiểm. Và ý nghĩa của em khi học môn võ này là biết cách làm người, làm chúng ta giáo dục thêm để cho chúng ta có thêm kỹ năng sống.
1: Nghe Phước chia sẻ, mình mới hiểu vì sao trước và sau mỗi trận đấu, các võ sinh đều cúi chào nhau. Đó không chỉ là một nghi thức trong võ thuật, mà còn là cách các bạn thể hiện sự tôn trọng với thầy cô, với đối thủ và với chính môn võ mình yêu thích.
4: Học môn taekwondo này thì giúp cho em rèn luyện được rất là nhiều đức tính. Đầu tiên là về kỷ luật, nó sẽ giúp mình sống có kỷ luật hơn và chấp hành những quy định tốt hơn. Và tiếp theo là về sức khỏe, nó sẽ giúp cho mình sức khỏe mình ổn định hơn và vui vẻ hơn. Không những thế mà khi mà tham gia những cái môn võ như này sẽ giúp cho mình quen được, kết nối được rất là nhiều người. Và cuối cùng là em cảm thấy môn võ này là một môn rất là tuyệt vời và rất là ý nghĩa khi em tham gia tới môn võ này ạ.
1: Có lẽ vì thế, điều các bạn nhận được nhiều nhất sau mỗi buổi tập không phải là học thêm một đòn thế mới, đó là thêm một người bạn, thêm một bài học về sự cố gắng và thêm một chút tự tin để bước vào cuộc sống bằng tinh thần mạnh mẽ hơn. Trên sàn đấu, không phải trận nào cũng có kết thúc bằng nụ cười, có những niềm vui vỡ hòa khi giành chiến thắng, nhưng cũng có những nỗi buồn vì chưa đạt được những điều mình mong muốn. Thế nhưng, điều đặc biệt của taekwondo là các bạn không chỉ học cách chiến thắng đối thủ. Quan trọng hơn, các bạn học cách chấp nhận kết quả, biết đứng dậy sau thất bại và tiếp tục cố gắng. Bởi mỗi trận đấu đều là một bài học để trưởng thành.
5: Hàng năm thì Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk tổ chức những cái giải các lứa tuổi này nhằm

0: tăng cường cái mức độ cọ sát, trau dồi cái bản lĩnh thi đấu cho các bạn, tăng cường cái khả năng vượt khó, giúp cho các bạn là phát hiện những cái năng khiếu bẩm sinh của mình chúng ta có gì. Và cuối cùng là chúng ta tạo sân chơi cho các em nó có dịp là giao tiếp với các đội với nhau, rồi gắn kết với nhau cũng như là học hỏi lẫn nhau.
1: Không chỉ ban tổ chức hay các thầy cô, trên khán đài còn có những người luôn dõi theo các bạn bằng ánh mắt đầy yêu thương phía sau mỗi trận đấu. Đó là bạn bè, cha mẹ, người thân, những người kiên trì đưa con đến lớp học võ sau mỗi buổi tan trường, lặng lẽ chở con tập luyện, hồi hộp theo từng trận đấu và hạnh phúc khi thấy con trưởng thành từng ngày. Và không phải phụ huynh nào cũng mong con trở thành nhà vô địch. Điều họ mong nhiều hơn là con có sức khỏe, có sự tự tin, có tính kỷ luật, biết lễ phép, biết vượt qua khó khăn và biết sống trách nhiệm với bản thân mình. Có lẽ đó mới là những tấm huy chương quý giá nhất mà Taekwondo mang lại.
2: Tham gia từ hồi lớp 1 đến bây giờ là cháu đang học lớp 5, được là khoảng 5 năm tham gia. Thì hiện nay cháu đã tham gia nhiều mùa giải. Thì cái tinh thần của cháu sau khi học võ Taekwondo thì tinh thần giúp cho cháu tự tin, rèn luyện sức khỏe và giao lưu bạn bè, có rất nhiều cái kỹ năng sống trong cái cuộc sống sau này để rèn luyện sự tự tin.
1: Mỗi bạn đến với Taekwondo bằng một lý do khác nhau. Có bạn muốn khỏe hơn, có bạn muốn tự bảo vệ mình, có bạn đơn giản vì thích môn võ này. Nhưng sau những buổi tập, sau những lần thi đấu, trong mỗi bạn nhỏ đều dần hình thành một ước mơ được chinh phục những thử thách mới, ước mơ được khoác lên mình màu cờ sắc áo quê hương và trước hết là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
3: Đối với giải này thì em có mục tiêu là mình đạt được huy chương vàng và mục tiêu xa hơn thì mình đi được những giải lớn hơn như là CJ toàn quốc gì đó ạ.
4: Taekwondo giúp em có thêm tinh thần thể thao, biết kỷ luật, biết chăm chỉ, biết cố gắng trong thi đấu và luyện tập. Mục tiêu sắp tới của em là bước lên sàn đấu của quốc gia để thi đấu cho đội tuyển Đắk Lắk và có huy chương.
1: Ước mơ của các bạn còn có thể rất xa, nhưng các bạn đều hiểu rằng không có thành công nào đến từ may mắn. Từng cú đá chuẩn xác, từng giọt mồ hôi trên sàn tập, từng lần đứng dậy sau thất bại, đó mới là con đường đưa các bạn đến gần hơn với ước mơ của mình.
5: Mục tiêu của em và ước mơ của em là được thi đại học thể dục thể thao và lớn lên trở thành một vận động viên cho nước Việt Nam và đem vinh quang về cho quốc gia của mình ạ.
1: Giải đấu đã khép lại, nhưng hành trình của các bạn võ sinh vẫn sẽ tiếp tục. Ngày mai, các bạn sẽ trở về lớp học, trở lại câu lạc bộ và tiếp tục những buổi tập quen thuộc. Có thể sau này, mỗi bạn sẽ chọn một con đường khác nhau, nhưng mình tin rằng những bài học về sự tự tin

Các bạn thân mến, sau khi xem những võ sinh thi đấu, chắc hẳn nhiều bạn cũng muốn tìm hiểu về môn Taekwondo đúng không nào? Taekwondo không chỉ là một môn võ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn giúp chúng mình trở nên tự tin hơn, kỷ luật hơn và có thêm nhiều người bạn mới. Vậy, nếu muốn bắt đầu học môn võ này thì cần chuẩn bị những gì nhỉ? Chúng mình cùng đến với chuyên mục Mẹo nhỏ mùa hè để tìm hiểu và cùng mình chuẩn bị nhé! Điều đầu tiên mình biết được là các bạn không cần phải biết võ từ trước đâu nhé. Chỉ cần có sức khỏe bình thường, yêu thích vận động và chăm chỉ luyện tập là đã có thể đăng ký học rồi. Ở lớp, các thầy sẽ hướng dẫn những động tác cơ bản nhất. Khi mới bắt đầu, các bạn nên mặc quần áo thật thoải mái để dễ vận động. Sau khi đăng ký học, câu lạc bộ sẽ hướng dẫn chuẩn bị võ phục, đai và dụng cụ bảo hộ phù hợp. Đừng quên cắt gọn móng tay, móng chân trước khi tập để đảm bảo an toàn cho mình và các bạn nhé. Một điều rất quan trọng mà mình thấy buổi tập nào cũng có, đó là khởi động. Khởi động kỹ sẽ giúp cơ thể dẻo dai hơn và hạn chế chấn thương trong khi tập luyện. Vì vậy, các bạn đừng nóng vội mà bỏ qua bước này nhé. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe và kỹ thuật, còn có một điều mình cảm thấy rất ý nghĩa khi tìm hiểu về Taekwondo, đó là môn võ này còn dạy các bạn những bài học đẹp trong cuộc sống. Taekwondo không chỉ dạy những cú đá đẹp hay những bài quyền mạnh mẽ. Điều đầu tiên các bạn học chính là lễ phép, tôn trọng thầy cô, tôn trọng bạn tập và luôn cố gắng hết mình. Có lẽ vì thế mà sau mỗi buổi tập,

bạn không chỉ khỏe hơn mà còn tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Các buổi tập taekwondo cũng thường vận động khá nhiều nên cơ thể sẽ uống nước. Các bạn nhớ chuẩn bị một chai nước riêng để uống khi nghỉ giữa giờ. Sau khi tập xong cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi mới uống nước thật nhiều nhé. Ngoài việc tập luyện chăm chỉ, các bạn cũng đừng quên lắng nghe cơ thể của mình. Nếu cảm thấy quá mệt hoặc bị đau khi tập, hãy báo ngay với thầy cô để được hướng dẫn. Đừng cố gắng thực hiện những động tác quá khó khi chưa thành thạo. Trong taekwondo, tập đúng kỹ thuật luôn quan trọng hơn tập tập nhanh hay tập mạnh. Có một điều mình rất thích ở các lớp học taekwondo, đó là các bạn luôn luyện tập cùng nhau. Khi một bạn làm chưa đúng, sẽ có thầy cô hoặc các bạn khác hướng dẫn và động viên. Nhờ vậy, mỗi buổi tập không chỉ giúp chúng mình khỏe hơn, mà còn là cơ hội để làm quen thêm nhiều bạn mới, cùng nhau cố gắng và cùng nhau tiến bộ. Các bạn thân mến, qua chương trình hôm nay, mình tin rằng các bạn đã hiểu hơn về môn võ taekwondo. Không chỉ mang đến những trận đấu sôi nổi hay những tấm huy chương, taekwondo còn giúp các bạn rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, sự tự tin và ý chí không ngừng cố gắng. Ở chuyên mục Miệng Nhỏ Mùa Hè, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu những điều cần chuẩn bị nếu muốn bắt đầu học một môn võ này. Hy vọng rằng qua những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn có thêm động lực để mạnh dạn tham gia một môn thể thao mà mình yêu thích. Mỗi ngày cố gắng thêm một chút, chắc chắn chúng mình sẽ khỏe hơn, tự tin hơn và có thật nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các bạn có một mùa hè thật đáng nhớ, thật khỏe và thật nhiều trải nghiệm. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Thúy Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim phơi bày Shadow.

Ngày mai ta sẽ có một đội quân xe chiến quái vật mới. Điều đó sẽ mở ra cánh cửa đến thế giới mới mà ta đã tưởng tượng. Trong khi nguyên nhân của hiện tượng khác thường vẫn chưa được xác định, thì những xe chiến liên tục bị biến mất. Sáng nay khi tôi thức dậy, thì xe chiến của tôi biến mất tiêu rồi. Làm ơn tìm giúp tôi với. Họ dùng sóng âm thì chỉ có xe chiến mới nhất mới có thể dò ra được. Tôi không biết ai đứng sau chuyện này, nhưng mà hắn khá giỏi. Để ngăn chặn thiệt hại lan rộng thì chúng ta cần giải pháp khẩn cấp. Nhưng ở thời điểm này, không có giải pháp nào và hiện tại người dân đang rất hoang mang lo lắng. Chính phủ vẫn đang xác định nguyên nhân mất tích này. Nhưng mà ở thời điểm này, bình tĩnh và theo dõi kỹ càng chiếc xe chiến của mình là điều quan trọng hơn hết. Chúng ta cần phải để ý. Chắc chắn Shadow đen tối đứng sau chuyện này. Chúng ta phải tìm cách ngăn họ lại. Mấy đứa, chúng ta cần phải tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Egin ngay. Nhóm Shadow đen tối đang muốn tạo ra một đội quân xe chiến. Họ bắt cóc những xe chiến bình thường và sau đó biến chúng thành xe chiến quái vật. Vậy là âm mưu lớn để chiếm lấy thành phố đã bắt đầu rồi. Phải làm sao đây? Tiến sĩ à, không có cách nào để ngăn cản họ sao? Chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Tụi con cần phải tới trụ sở chính của nhóm Shadow đen tối và dừng hệ thống điều khiển xe chiến lại. Nhưng làm sao chúng ta làm được đây? Đây, con cầm lấy. Nếu như con đưa được chìa khóa này vào hệ thống điều khiển xe chiến, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đội quân xe chiến quái vật sắp đột kích vào thành phố của chúng ta. Lúc đó, tụi con có thể lén vào trụ sở chính của Shadow đen tối. Vậy đây là chiến lược đợi cho tới khi trụ sở chính vắng bóng người. Trước tiên, chúng ta cần xử lý xe chiến quái vật bắt cóc những xe chiến trước đã. Tiếp sau đó, tụi con cần đi thẳng tới trụ sở chính. Hiểu rồi chứ? Chú đừng lo, để đó cho tụi con. Các cậu đi với mình chứ? Đương nhiên rồi, nếu chúng ta cùng chiến đấu thì không có vấn đề gì. Đây chắc chắn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Các cậu phải cố gắng hết sức, được chứ? Cậu đừng lo lắng quá. Khi chúng ta kết hợp sức mạnh lại thì có thể thắng được trận này mà. Tốt lắm, các cậu, đi thôi. Mấy đứa, phải cẩn thận đấy. Tiến sĩ, tụi nhỏ sẽ thành công thôi, đúng không? Ở đằng kia kìa, có vẻ có gì đó bên trong. Cái đó là gì vậy? Các cậu, mau chạy đi. Được rồi các cậu, chúng ta dùng chìa khóa vô cực đi. Chìa khóa vô cực. Bắn.

Nếu chúng ta đốt cháy mảng nhện thì nó sẽ xuất hiện thôi. Dây lửa, bắn. Thân lửa mạnh mẽ, bắn đi. Nhìn nó giống như một con nhện. Một con nhện vô cùng xấu xí. Nó nổi giận vì mình nói nó xấu xí sao? Coi như chưa nói gì hết nhá. Không sao đâu. Nó lớn nhưng mà không có gì hết. Roy, chúng ta cùng tấn công đi. Được rồi. Súng điện xanh. Quả cầu lửa. Bắn.

Không thể nào, nó không hề hấn gì luôn. Các cậu, mau né đi. Chúng ta sẽ bị nghiền nát ra mất. Mình sẽ ngăn nó lại. Quả cầu lửa, bắn. Quả cầu lửa, bắn. Avon, loại bỏ tất cả màng nhện đi. Làm tốt lắm, Roy. Chúng ta cho nó nếm mùi lợi hại đi. Chúng tôi sẽ không bị lừa cùng một trò nữa đâu. Tia chớp cực đại, bắn. Nào Potty, cho nó thấy chúng ta có gì đi. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ, bắn đi. Mình sẽ tiêu diệt nó. Đồng xu quyền lực, đi.

0: san hô, chúng ta đã thành công rồi. Không phải là trò đùa, chúng ta đã rất mạnh rồi. Thử thách thực sự mới chỉ bắt đầu thôi. Các cậu nhất định phải ngẩng đầu chú ý đấy. Đương nhiên là vậy rồi. Mình đã sẵn sàng chuẩn bị tư thế. Chúng ta tiến tới trụ sở chính của nhóm Shadow đen tối.
1: Hmm.

Chủ nhân, nhìn ngài có vẻ rất hài lòng. Nhìn ngon quá. Đồ ngốc, đừng có phá hủy không khí chứ.

0: Ở đó, vào bên trong thôi. Các cậu sẽ không bước thêm được bước nào nữa đâu. Tôi sẽ dạy cho các cậu một bài học nếu dám cử động. Không có thời gian đâu. Để họ sang một bên bằng sức mạnh của mình đi. Không được. Con mèo đó là gì vậy? Đây là xe chiến mà chủ nhân của chúng tôi đặc biệt rất yêu thích. Linh vật đáng yêu của nhóm Shadow đen tối đấy. Ruth.
1: Đó là thứ gì vậy? Quái vật.

lùm có cốc cầm nếu bần sang lại đặn bình gặp khắp yên làm hạt rạp đường lúc lại cả hạt rạp rõm rõ lại bùn cả nắp gây chập răng bằng rạc lèm rõ lại đặn hạt rạm đường ở sập lụm đường rụp đặc lắc lặn này lùm cầm nếu bần sang lại đặn bình gặp trên đình lăng lại chi mạ rút xàm rạc rô ba cả gọi xe bùn cả nắp ôm nếu bần sang lại đặn bình gặp đâm bó sang mò ngạm cầm rõ đâm tay đàm chèm nâng plàm nâng rôn à mò ta đâm hình nọp rạc chan hỏi đại dùl mò rù cầm nếu bần sang năn chinh lệ rù ba mừng tùm cân ông bội bùi gia lệ năn nếu bần sang phim rõ lệ bùn cân nắp cân chập răng hãy ngọc lệ ngại chắc đùm hạt rạp rõ mừng cân ông cân nạp rù cầm rõ lệ bùn cân nắp cân chập răng mừng xe si rù ngạm cà sang tốt răng bè chàn bạc hông bạc kê đại thul rù là bạc bài dọa bùi cầm lại lệ năn tùm hạt rạp rõ rù cân đa xàm trắc chà rạc tắc lắc mừng quốc phong tùm cân ông bội tùm cầm đềm play mừng nuôi cầm hạ ai tia bè lọ mò lù hạt rạp rù cầm nếu bần sang cân nạp nhai đúng hạt rạp rọn rụt năn ở mọi do con động rụt cầm nước bồn sang màu sang tua cái chập răng đột bẹt lại đất lăn đột ố bẹt đã lọt rụt cầm nước bồn

0: sang mọi đại chiêm đằng plam đằng rong cầm đề cái thứ bựa đề cái giả hên đốm hạt ra bọc nô con ru quá phong cài lăng ba bằng tuổi mấy bồi già nuôi cả má ai tiê bìm đi lá ai tiê cái đốm cọ say cái nắp nhai hết ai tiê cái hạt gạo cài đất lan cái tuôn cầm đề bọc nô cái thứ ta bựa cái chập răng hên sam jak dar tak lak jing sa pa sa nue bon sam prong ka nga pro lo ma le dan mo lum ne yo be ha dip ta sa mo lan prong se tu hi ma plus sa kwai sa pan blo ko ju hi tar hong do plus doi po ko ju hi tu plus chom nue he dip ta bang plus hi ma yo na yo nga te dip be tram lam nam nue yo be tu la plus nam ko che ma plus pa ka tre tu e na nue ka mun chi chang lam sa lệ ngã hạt trầm trôn mang cân nặng bọt đáng cân nặng bọt sàn chỉ ai trả được tật lắc cơm rọi nó có sẹp bùn cân nạp cái chập răng đốm cân nặng bọt epulia làm sạm jack bìm đi nghệ ti cơ tu hạt trạng rù ba có sẹp bùn cân nạp kèm bùn cân nạp cầm đi cái lệ tiếp bọn nick không đốm có sẹp nước bùn sạm dưới bẹ cân nạp nhai bề mỏ bắc bài yoa cái bọt làm chìng rùm nâng sẹp si yếm thừa có sẹp cái chập bừng hoa hợp cùng của bắc rù rệp bọt mcom chế bùn kẹp kèm bắc để đốm bùn hợp cùng làm lụ bùn vì hợp đại cơ gọi sẹp bùn cân nắp, lệ tếp lệ lan, đàr chan. Vết thọ năn, đối mỹ bồ lìa rừng chan prác hoàng cân nâng prác mbrai chan cầm đi cân nắp nhai, mbrai gọi sẹp bùn cân nắp chan đi cơ giả bọc làm chiên rùm nâng, cơ nhằm đi prác mò và vết, đù bẹ lệ trách lan, giả lại cơ lệ bùn cân nắp cơ chập răng. Hằng tùm bỏ ngã năn thuần là nề cao, đối mỹ bồ lìa làm chà rợt tạc lắc, rừng lấy hằng cân nâng prác con nô con nà tru hì tu hì klai prác, mbrai cơ gọi xe bùn cà nạp chan, đi cơ giả bỏ con nọa. Hề đây là mò chàn prác, mdiu bôn sang bà dùa prác chan lùi ti cầm đi cơ giả bỏ plam chinh rùm nâng, ngà bỏ chìm nẹ điết và vật lấp hò tụ tươn, rùm hỏi nó gọi xe bùn cà nạp làm kinh bôn sang ngã lọc mà. Hề ngào rừng bè chàn prác con nô con nà hòng hệ đại chul, lâm thôn này cao, xàm rác lọ lê ngã chắc tùm hạt ra bọ con nụ quả nằm trôn cầm đi bùn cà nắp. Có dọa năn gặp quả xe bùn cà nắp, đời tươn clô mê nôm, tùm hạt ra bọ rù. Gọi xe eo ế bẹp bùn giá, đục đẹp bùn chữ bào xàm rác, dinh xa lâm tùm quả xe bùn cà nắp lâm bùn, mở rùi mồ rung, lê hạt ra bọ xa có dù xa tòa băn, tê gạt nà chỉ thôn tuệ bò tòa bùi mai cao. Gọi xe em gặp bà lần tu bằng, sẽ nắn tòa ông mộ khang nà mạ bọa mươn vì mòm nâng bằng họa quạt làm. Bố kè tếp em lẹt làn sẽ nắn, khoa kè tết lăng bọa buôn, hôm tác hòn cà nông bọa sàn chí e xa ảm trác vì mò hạt rạng ru. Bằng hạt rạp bọa xa cơ giúp xa tòa bàn, gọi xe em mò lẹt cà nông bọa sàn chí e xa ảm trác ru tòa trầy mộ nàm đài. Cơ dọa kè tết lăng chắc, sẽ nắn hê mộ em đệ rìa cà prong hì mong. Hệ ngao cọt năn gọi xe là mò trù bòm gần e hòng e nốc. Khá ta e bè dọt lệch lằn lé, hệ lò tí mò mạ con nông thùng phì điết gần e. Sẽ đánh gọi xe yong bì liền lù bạc bùi cầm lại, có dọa ta bòm e lù bự làm xa rùi. Bốc lại đếp gọi xe yong lệch lằn, xàm rác rù lệch gọi yong xa bòm gần e. Yong chàng mang mừng mòi mồ rung, lệ năn hòng lệ trù bòm gần e, làm tùm thôn nề tệ nắp, lệ tếp gọi xe bửa mọc lệ đi cây giả hình.
1: Mà lâm gõ sai mai này chuyện cái nắp nhai đi chuyện này hiện chuyện mà hoặc là được là nhớ rồi về đoạn đề mưu đề rôn hàng được rộng e an chuyện bực sang mà ít mười là chắc mà từ cái con nào đoạn này đi
0: đồng trai mô prong hay mong màu cây kết lặng chắc mừng gõ sẽ mai hà ri nia đốc tệ buồn chữa bào bìm cả lấy bộ tụ tương kẻ rùm nâng rôn cầm nữ quân sang cả nắp nhai mừng hạt ra bộ con nô con nằm trôn cầm đi cây dạ bộ tùm kra kẻ hệ tiếp ta kìm đuổi dưới bẹ lại đàn kìm trị chăng tế sạm trác hệ tay tùm lan rôn mừng có phong nào phùy tha lại đàn lập lê cập bung lắc bìa cây mộ bân sở nắn toa trai mô mừng gõ sẽ mai prong hay mong hên mừng càng tùm trai mô mừng gõ xem căn
2: lịch chất mơ hằng buồn sáng hằng cứ nục nà nhiều bề bồ rong nè bề cơ sẽ là duyên lịch đề đây á bề vốn bề năn bồ cứ chiêm mơ cứ rong nghe bề là sẽ lịch ly ước mơ thì nhiều ru bồ lại nạp nhai buồn sáng bồ hả
0: đom trai mô prong hay mong mọc lại kẹt lằng chắc đục làm phà đỏ chắc mừng gọi sẽ mai hầm rừng buồn giá ăn đục tại buồn chịu bà mơ bìm cả lại bỏ tụ tương kẹt rùm nâng rung cơ gọi sẽ buồn cả nắp mừng hạt rạp bỏ con quân nam trôn cầm đi cái giả bỏ tùm kra kẹt tiếp ta kinh nơi dưới bé lẹ năn kinh chữa chàng tới sạm trác hẹn đây đom thuần rung mò bà cắt bà vết mai hầm rừng mò lại bà

0: Ủa, chị Lan,
1: sao có đồng phòng vậy?
2: Có sao đâu, chuyện nhỏ mà. Wow, thơm quá.

0: Mà anh Long, mà mình cũng trùng hợp quá ha. Không ngờ nước mắm anh cần là loại nước mắm nhà tụi em.
1: Anh đang ở quán dì Tư á, thấy đồ ăn ngon quá, anh hỏi bí quyết có gì mà chỉ giấu nghề đâu cho anh biết. Cuối cùng anh mới biết nhờ nước mắm ngon đó.
0: Dạ thì đúng rồi, thì dì Tư là lấy nước mắm của chú Dương á.
2: Làm gì vậy?

0: xong rồi.
1: Mời mọi người thưởng thức.
2: Trời ơi,
3: nhìn ngon dễ sợ luôn á.
1: Đối với một món ăn, không chỉ tay nghề đầu bếp quyết định món ăn đó ngon hay dở, mà nguyên liệu và gia vị cũng rất là quan trọng. Như món mực này, phải cần loại nước mắm ngon thì khi ướp nó sẽ thấm vào từng lát mực, làm dậy mùi thơm đặc trưng.
2: Em thấy sao? Em nói thiệt nha, nhỏ giờ em ăn món này nhưng mà đây là lần đầu tiên em thấy nó ngon đến như vậy luôn á.
1: Món ăn nào cũng vậy, khi nguyên liệu hoàn hảo thì chắc chắn món ăn đó sẽ hoàn hảo. Anh tìm loại nước mắm này lâu lắm rồi. Cảm ơn em đã mang nó tới cho anh.
3: Anh thích nước mắm truyền thống của nhà em là em vui rồi.
1: Em ăn đi.
3: Dạ.
1: À, em ăn thử đi.
3: Ngon quá.

0: Xuân đã đến rồi, gieo rạc ngàn ốt mắt. Ủa sao bữa nay bụng hung lưng sáo vậy?
1: Là sao?
0: Thì đó, cái môi bụng đang hung lưng sáo kìa.
1: Ông bị quan tưởng hả?
0: Hả?
1: Tôi đang né nắng.
0: Ủa né nắng là cái môi nó phải đụng cái lưng vậy hả?
1: Thì nắng hướng nào thì tôi né hướng đó vậy nè.
0: Thế không mấy né nữa đi.
1: Nó dẹp đi.
0: Đi bụng. Ủa có thấy hai đứa mình giống như là cặp vợ chồng son mình đi sắm đồ Tết không?
1: Ông bị quan tưởng hả?
0: Không quan tưởng.
1: Ông chưa bao giờ thấy một cái người vừa xấu trai vừa vô duyên mặt thịt mà còn bị quan tưởng nha ông vậy? Ông nghĩ sao vậy? Tôi á là em của ông chủ, còn ông á là giúp việc. Nghĩ sao tôi chịu không?
0: Trời ơi trời, nhưng mà sắp thấy hợp mà. Thiệt. Ông ơi.

0: Nắng quá mấy mình đi uống cà phê được không Phụng? Phụng ơi, Phụng ơi, Phúc, Phúc.
1: Đi từ từ nè.
2: Ôi. Ôi. Rồi xuống con.
1: Ôi trời ơi, dập mít rụng nâu rồi con. Ôi đau da. Ôi trời ơi, mày ơi, đau.
2: Con chưa kịp làm gì luôn á.
1: Đi lấy cái đồ về xin vết thương đi. Ôi da.
2: Thấy đây con. Trời ơi, mà chú Sáu này sao á? Yêu đương người ta kiểu gì mà người ta rớt xuống xèo nào cũng không biết luôn. Đến
1: em cái gì mà yêu? Chả mắc dịch nếu ai thì mà yêu.
2: Mà sao chú Sáu cũng ngộ ghê á. Con nghĩ là cô rớt xuống xe vậy là cái xe nó khác liền luôn mà không nhận ra. Trời, vô tâm mà.
1: Ê Mai.
2: Dạ.
1: Sao khác được Mai? Ý mình nói cô mặt mà. Hả?
2: Chi. Nói chung là đây con chậm cho nè.
1: Ôi
2: chậm chứ nữa.
1: La trước lấy tinh thần chứ đau lắm.
2: Cắn răng chịu đựng nha. Hơi đau đó.
1: Ông
2: làm của ông nữa đâu. Ông lão ông làm nữa đâu.
1: Ông sợ ông hồi hộp.
2: Con cũng sợ theo luôn nè.
1: Tao thiệt tình tao bực mình cha Sáu dễ sợ luôn. Nghĩ sao vậy? Bình thường lúc nào cũng kè kè cái điện thoại. Ui dạ từ từ. Ui à, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại kế bên. Vậy á mà nỡ lòng nào. Bây giờ có bữa hả? Đi toilet cũng không cũng đem điện thoại theo luôn. Vậy đó. Mà hôm nay gọi hoài không được. Ui da.
3: Chậu lan này để đây thấy hiệu quả chứ. Nhìn thấy cũng đẹp. Ai biết bông giả đâu.
1: À.
3: Ủa, nó sẽ về sớm vậy con?
4: Con dạ. Chào chú.
3: Ở chơi đi con.
4: Cảm ơn.
3: Rót nước cho anh. Cho chú xin lỗi cái chuyện con dao của hổng nha. Con Mai nhà chú thấy nó lớn đầu vậy chứ nó cũng còn nhỏ dại lắm. Con cũng thông cảm, có gì bỏ qua cho chú nha con.
4: Dạ không có gì đâu chú.
2: Hay quá à. Đi đây với tôi nhanh lên. Đi ra đây với tôi.
3: Gì vậy trời? Hai cái đứa này thiệt tình chứ.
5: À, ba, bữa nay á anh Long anh qua đây anh có chuyện muốn thưa với ba.
3: Muốn thưa với bà?
5: Dạ.
3: Chuyện gì con?
4: Dạ con muốn xin phép chú.
3: Dạ. Con tuổi gì? Con tuổi gì? Hả?
4: À. Dạ, con tuổi Hợi, Quý Hợi.
3: Quý Hợi? Được quá rồi. Quý mà còn Hợi, Hợi mà còn Quý nữa.
4: Dạ, vậy còn chuyện...
3: Cái chuyện đó để bàn sau. Giờ tiếp tục cái chuyện này nè. Rồi quê quán con ở đâu? Gia đình mấy anh chị em? Nghề nghiệp làm gì?
4: Dạ, con là con một, nhà con làm kinh doanh.
3: Vậy là được quá rồi, còn gì nữa đâu con. Thấy không? Sao? Thấy gái nhà chú sao?
4: Dạ.
5: Hả?
4: Dạ Lan là một cô gái giỏi, thông minh, hiền.
3: Vậy là đủ tiêu chuẩn rồi, cưới được rồi phải không?
5: Má.
3: Hả?
5: Anh Long anh qua anh đây á là để bàn chuyện buôn bán nước mắm. Cái gì mà ba nói cưới xin gì vậy?
3: Trời đất ơi, bàn cái chuyện mua nước mắm chứ không phải cái chuyện cưới cái hũ mắm này hả? Ôi trời.
4: Dạ, tại con sắp mở nhà hàng ở đây cho nên muốn cần chú cung cấp nước mắm nhà mình. Con biết điều này khiến chú phải suy nghĩ, vì trước giờ nhà mình chỉ cung cấp nước mắm cho

0: các đại lý ở nước ngoài và các mối quen thôi. Chính vì vậy con rất là khó tìm được loại nước mắm tuyệt hảo nào như nhà mình trên thị trường hiện nay.
1: Biết không có đâu, nhà chú cái gì cũng tuyệt hảo hết á, nước mắm cũng ngon, gái cũng đẹp nữa, cái nào cũng được.
2: Trời ơi, đau, đại gia, từ từ, đại gia. Đau. Ui.
3: Trời. Thiệt tình á, nể luôn á. Tôi hy sinh đời tôi củng cố đời ông rồi, rốt cuộc không chịu củng cố, làm khủng bố là làm sao vậy hả? Đổ sông, đổ biển công sức của tôi.
2: Biết đâu, lúc đó Lan nói Lan mệt.
3: Ôi rồi người ta mệt á, không biết dẫn người ta đi ăn, dẫn người ta đi chơi bù đắp năng lượng hả trời? Ngốc gì mà ngốc dữ vậy? Còn trốn tôi nữa, không nghe điện thoại nữa, sao?
2: Thì lúc đó tôi biết bà đang điên mà. Bà mà gặp tôi lúc đó chắc bà quỷ diệt tôi luôn á.
3: Biết, cái gì cũng biết, chỉ có không biết cô gái thôi.
2: Thôi, cô gái tự phải có kinh nghiệm mới cua được chứ. Thôi, đừng giận nữa, đừng ngốc dắt đi ăn cua.
3: Thấy không?
2: Cua.
3: Cua ăn đấy
2: nha. Ờ, tháng tiền lương cũng được.
4: Dạ. Cô là gì? Cô sao vậy? Hay nước. Chết rồi. Cũng sao vậy? Mà anh đóng ơi. Chết sao rồi. Phụng.
3: Sao?
4: Phụng mất tích rồi. Phụng. Nãy mới chở đây quay đâu quay lại không thấy Phụng đâu á. Giúp sao đi, kiếm Phụng liền đi. Giúp sao đi.
3: Để xấu luôn á. Chở người ta làm sao mà có Út té không biết luôn. Rồi giờ không biết có Út sức dầu chưa kìa.
4: Ủa là giờ cô ở đâu mà sức dầu?
3: Ở trong nhà, đang than khóc ở trọng đó, tội lắm.
4: Sao nãy giờ không nói?
3: Vô sức dầu lẹ đi.
4: Làm mất thời gian, sao?
2: Chú sao?
4: Cái gì nữa?
2: Bình thường á, cô Phụng đã sưng rồi. Bây giờ té xuống chạy á, sưng hơn nữa. Nãy bước vô cái cửa không vừa.
4: Sao? Phụng ơi!
2: Ơi.
3: Hả?
2: Cua.
3: Ờ, nhớ đó, cua hoàng đế.
4: Ui da. Phụng ơi, em có sao không Phụng? Phụng ơi, Phụng.
3: Ui da, đi ra. Ông bị khùng hả? Ông làm gì ông nhảy bổ cho tôi vậy?
4: Không phải, bị dắp cái giường này, ra tích ra cái đầu gối rồi. Ui da.
3: Trời ơi.
4: Sao không?
3: Đau.
4: Trời ơi.
3: Tại ông á đó.
4: Sao tại tôi? Trời ơi.
3: Ui
4: da. Có sao không?
3: Bỏ ra. Ui da. Ui trời ơi, tại ông hết á.
4: Trời ơi trời. Coi kìa.
3: Ui da. Đi ra. Trời ơi, ghê quá. Nhiễm trùng.
4: Mà cũng tại Phụng không à.
3: Mắc gì tại tôi nữa.
4: Xe đang đi bon vậy đó. Tao ngồi trên xe, tao ngồi yên đi. Tao kêu ôm phía trước lại đi cho nó an toàn.
3: Đâu rảnh.
4: Không chịu ôm. Nhảy xuống giữa đường. Không có báo trước một cái gì hết.
3: Yeah.
4: Tôi nói thiệt nha, nhảy của nó một ngày rồi nó nhảy một cái nha. Ở sao mà xe ben nó lên nó hốt một cái nha.
3: Cho nó lật xe luôn.
4: Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao lật xe?
3: Thì cán tôi là lật xe đó.
4: Cán ngang luôn chứ lật xe.
3: Ê, chù tôi hả?
4: Không phải là chù. Nhưng mà Phụng mới hiểu vậy nè. Phụng mà có chuyện gì á, sao sao không nổi?
3: Không sao mà.
4: Sao nó thiệt?
3: Ai tin đâu?
4: Phụng mà lỡ mà Phụng mà. Lỡ có chuyện gì sẽ ra. Sao nó thiệt? Sao sao không nổi trên cõi đời luôn? Thiệt, không có ai có nhan sắc đẹp như Phụng. Tại vì cái kiểu nhan sắc này nó chiếm nguyên trái tim của Sáu rồi. Không còn chỗ hở cho nhỏ nào vô nữa đâu. Thiệt.
3: Thôi. Ông giỡn mặt tôi nè. Ui da.
4: Nó quýnh chuyện người ta quá à vậy.
3: Ui da. Đi ra khỏi phòng đi.
4: Không phải. Nghe sao nói nè. Bây giờ nè. Để sao nói cho. Không. Bây giờ này sao nói nè. Bây giờ cái tay vậy á. Mình đừng có vậy. Mai mốt nó sẽ bị dính đó.
3: Dính gì?
4: Tại vì á. Cái vết thương này rồi. Là mình phải khởi động đó.
3: Ui da. Ui da.
4: Sao vậy? Đau. Đi.
5: Phòng của tôi là tiểu thơ quê cát.
4: Biết rồi.
5: Ông vô đây làm cái gì? gì?
4: Biết rồi. Đau quá.
5: Tôi cũng đau.
4: Đau lắm.
5: Ông đi đi.
4: Ông bỏ ra hả? Trời ơi, bỏ ra đi.
5: Ui da. Ui. Anh chá mắc giết. Ui da.
1: Uống nước đây con.
0: Dạ. Con cảm ơn chú đã đồng ý bán nước mắm cho con.
1: Có gì đâu. Con muốn cái gì còn được nữa chứ nước mắm mà nhậm gì.
0: Dạ thôi con xin phép chú con về trước.
1: Ừ, bữa nào ghé chơi nha.
0: Dạ.
6: Ba, con cũng đi làm tiếp.
1: Ừ, thôi hai đứa đi đi.
6: Con đi nha ba.
1: Ừ.

0: Thôi, hôm nay ám tới nhà của anh ta luôn.
1: Ba.
2: Hả?
1: Ông Đông qua nhà mình chi à?
2: À, qua nó hỏi mua nước mắm.
0: Thôi, mình đừng có bán trong đó.
2: Trời đất ơi, bán nước mắm ai mua không bán.
0: Thích.
2: Ba hứa với người ta rồi đó. Ủa, Tấn đâu nãy giờ ba nghe hai đứa cãi ngoài đó âm sầm mà không thấy cái vô đây.
0: Tấn về nhà rồi.
2: Con với nó tính chừng nào cưới nhau đây?
0: Cái gì? Ba nói ai?
2: Thì con chứ ai?
0: Con chứ Tấn hả?
2: Ừ. Trời đất ơi, thằng Tuấn thì nó làm nhà thùng phụ với ba. Con thì đang nghỉ việc. Thì thôi hai đứa cưới nhau cho rồi đi chứ.
0: Trời.
2: Để gì lâu.
0: Ba nói cái gì á? Con với nó làm sao yêu đương nhau được?
2: Sao không được?
0: Trời, có sập xuống đất thì con không có cưới nó đâu.
2: Trời, đừng có qua mắt ba cho mắt công con. Đây nè, con mắt ba nè. Con ruồi bay qua là tao biết ruồi đực hay ruồi cái rồi.
1: Nhưng mà nếu ba muốn Tuấn làm rể của ba thì cũng được.
2: Hay không? Đầu năm mới là ba thấy hên rồi đó. Ba sắp có rể nè. Nhà hàng thì sắp có người thê nè. Nhà thùng thì có khách sộp. Hồi xúc, gái con lứa ngồi giò cắn.
3: Em đã nói với anh rồi mà, ba của em dễ tính lắm. Chỉ cần anh nói một tiếng là được thôi à.
4: Lần này cảm ơn em nhiều lắm. Khi nào nhà hàng của anh khai trương, em nhất định sẽ là khách tiếp.
3: Mọi chuyện anh chuẩn bị tới đâu rồi?
4: Vài bữa nữa anh sẽ ký hợp đồng thuê. Anh cũng đã liên hệ với bên thiết kế nội thất và đặt bàn ghế rồi. Còn nhân viên chắc là qua Tết anh nhờ Hải nó đang tuyển giùm. Mà anh biết cái tính của nó, thế nào nó cũng sẽ nhờ em làm chuyện này à, đúng không?
3: Dạ đúng rồi, anh có nói với em. Mà chuyện này anh Hải nhờ em cũng phải thôi. Tại vì em là người ở đây, mọi thứ em phải rành hơn ảnh chứ.
4: Lại bình nữa rồi, đúng là nhân viên ưu tú đó.

0: xin lỗi chị. Em có sao vậy?
1: Dạ em không sao. Em cảm ơn anh.
2: Em uống đi.
1: Em cảm ơn anh. À, mà sao anh biết em sợ bong bóng vậy?
2: Nhìn sắc mặt của em thay đổi là anh nghi có vấn đề rồi.
1: Sợ gì không sợ. Tự nhiên sợ bong bóng. Kỳ quá anh ha.
2: Mỗi người đều có yếu điểm mà em. Anh nói thiệt nha, như anh nè, cao to chứ anh sợ con dán lắm á.
1: Alo.
3: Alo. Lên hả con?
1: Dạ con nghe nè ba.
3: Ừ hồi nãy ba quên. Chiều con có nhớ mời thằng Long tới nhà mình ăn cơm nha. Bữa nay rằm tháng chạp đó.
1: Ờ dạ thôi ba. Làm vậy kỳ lắm.
3: Có gì đâu kỳ. Thì kêu nó tới đây ba bạn chuyển nước mắm thôi chứ có gì đâu kỳ. Vậy nha. Ba nói chú Sáu làm cơm đó.
1: Dạ bye bye ba.
3: Ừ.
1: Ba em gọi nói em là chiều nay mời anh qua nhà ăn cơm, sẵn bàn chuyện nước mắm luôn. Nếu như mà anh không tiện thì để dịp khác cũng được.
2: Chú Dương đã có lòng vậy rồi, anh không đi không được đâu.

0: gì?
1: Tự nhiên ba bận cái ông nó qua nhà ăn cơm chi nữa vậy?
0: Ba thấy ba ưng đó rồi đó. Nói với chị hai con á, mà cưới nhau là ba thấy sức lắm đó mà.
2: Ba mời sai người rồi. Người mà ba cần mời là Tuấn chứ không phải là Long.
0: Đó đó, thấy chưa? Biết ngay mà. Hồi nãy ở đây ba nói cái bắt đầu cự nữ ra không? Bây giờ thấy thiếu rồi nhắc liền ra không? Thôi được rồi, để ba điện ba mời anh Tuấn. Tuấn hả con? Chiều tới nhà bác ăn cơm nha. Ừ.
3: Cứ tự nhiên nha con.
4: Dạ.
3: Ăn này đi. Cá tươi, dưới biển mới bắt lên á.
4: Cảm ơn chú. Ừ. Cá ngon và ngọt quá.
2: Sao? Dẻo miệng, nịnh bò. Sao?
5: Nè.
2: Cái gì chị?
5: Ăn đi. Nói nhiều quá.
6: Hey, hey, hey. Hớ hơ một cái là gấp liền à. Ăn gà ướt ngứa nha. Ăn uống mà để ý kỹ nha. Đổi bên đi. Nên ăn thịt bò. Thịt bò nó sẽ tốt cho sức khỏe. Nó sẽ không bị ngứa.
4: Không được, nó sẽ bị lòi thẹo. Thôi để Sáu lo luôn.
6: Long con, ăn cơm cái bớp này con. Nhà nấu luôn á.
3: Cảm ơn chú. Tự nhiên đi con.
4: Dạ.
3: Sao? Gia đình cháu hàng năm có cúng rằm tháng chạp vậy không?
4: Dạ, nhà con ít khi nào ăn chung lắm.
3: Tết này có về quê hay là ở Phú Quốc? Nếu ở Phú Quốc, qua nhà chú ăn cơm.
2: Không được. Thì con nghĩ là gia đình mình nhiều người quay quần như vậy nè. Mà ảnh có một mình à. Má còn anh đến nè, anh tuổi thân. Đúng không?
4: Từ nãy giờ con ngồi ăn cơm chung với nhà mình, con thấy toàn là tình thân không à, chứ không tuổi thân. Tết năm nay nhất định con sẽ ghé nhà chú dài dài.
3: Vậy ha?
4: Dạ.
3: Chú đón nghe.
5: Nè, anh ăn thử chả giò đi.
4: Cảm ơn em.
2: Thể hiện đi. Thể hiện đi.

0: Ê, ta ăn này ta bị dị ứng á.
1: Ăn nhìn con đi.
0: Mà nấu cơm cho nó 40-50 lần rồi, nó mới lần đầu tiên nó gấp cho tôi. Rồi gấp ngay con tôi không ăn luôn mới sợ chứ.
2: Kỳ này cho anh chết chắc. Khách đến nhà thì phải mời khách phần ngon nhất chứ đúng không? Người ta nói là nhất sau câu. Mời anh ăn. Mau miệng nha.
0: Ui, nguyên một cái bao câu bự tổ chảng luôn.
3: Cái này anh nghĩ nên dừng lại cho em, để thể hiện sự trân quý với chủ nhà. Cái đó là phần béo bổ nhất của con gà đó. Em nhỏ nhất nhà nên ăn đi cho mau lớn.
2: Sao?
0: Sao? Chơi người ta có cuộc với người ta chơi lại.

đó nha. Chị cưng nói rồi, bí ý tưởng á hả, thì cắn dài duyên vô là có hứng liền à. Ê thôi sao nghiện được, ngày có mấy duyên sao phê. Chị cưng á hả, vẫn ăn tốt ngủ tốt như ngày nào ha. Mà nó nghe nè, về lẹ lẹ đi, nhớ mang hàng mới về cho chị nha. Ừ, bye. Nhìn tôi gian vậy hả? Về đi, quay tỉ.

0: tới mũi thắng đau ghê á.
1: Thắng gì á?
2: Doping.
1: Doping?
2: Ừ. Doping của dân thiết kế tụi em. Một ngày mà không cắn mấy viên á là thiếu sức sống lắm hai.
1: Ghê vậy hả?
2: Cái này là sô-cô-la đá, có tác dụng chống buồn ngủ. Hai thử không?
1: Thôi, hai không có nhu cầu thức.
2: Vậy thôi.
1: Mà nè.
2: Ừ? Dạ.
1: Bộ em tính qua Tết, em sẽ đi làm cái chỗ mà ba giới thiệu hay sao?
2: Không. Nhất quyết làm không có làm. Em có đam mê với ngành thiết kế này rồi. Nhưng mà nếu ba không chịu á, thì...
1: Lại nhờ vả gì tới tôi nữa đúng không?
2: Chỉ có hai hiểu em thôi. Nói giúp em nha.
1: Hai nói nghe nè. Cái chính á là em phải yêu thích và theo đuổi một ngành nghề. Chứ em nay thích cái này, mai thích cái khác. Không có lập trường gì hết trơn á.
2: Lần này là em đam mê thiệt. Em còn muốn theo học nghệ thuật sắp đặt nữa hai.
1: Nghệ thuật sắp đặt?
2: Dạ.
1: Hai thấy á, cái nghề đó chưa có phổ biến ở Việt Nam. Em học rồi sau này ra trường, liệu có tìm được việc làm không?
2: Cái gì mà hiếm thì mới quý chứ hai. Lần này á hả, là em quyết tâm rồi.
1: Hai nói thiệt á, hai thấy em theo học cái ngành nghề này, nó mông lung lắm.
2: Mình mà không mở đường á, thì làm sao có lối đi hai. Em chắc chắn là em làm được, tin em nha.
1: Thôi được rồi, chịu thua cô luôn á. Mở đường thì mở đường, thì cũng phải đi ngủ mới có sức mở đường chứ.
2: Dạ.
1: Ngủ sớm dạ. Đi.
2: Em chút xíu, em hoàn thành xong cái này là em sẽ ngủ liền.

0: Anh tìm loại nước mắm ngon này lâu lắm rồi. Cảm ơn em đã đem nó tới cho anh.
1: Hai. Hai làm gì hai cười mình vậy? Hai đang tơ tưởng anh nào phải không?
2: Tao có đâu. À, nghĩ tới công việc á. Hôm nay hai làm xong công việc tốt nên hai vui, hai cười.
1: Hai nhìn mặt em đi. Em là em gái ruột của hai đó. Em bị cuốc trong bụng của hai á. Ai? Nói mau.
2: Nói gì?
1: Ai? Hai đang tơ tưởng anh nào?
2: Không có. Tơ tưởng hai đâu.
1: Hai đừng có nói xạo em. Nhanh.
2: Bộ mặt hai nó hiện lên gì hả?
1: Cảm nắng.
2: Cái gì? Cảm nắng à?
1: Sao? Ai? Thích ai đúng không? Nói em nghe coi.
2: Hai nó không có mà.
1: Giấu em vậy?
2: Đừng hỏi nữa nha. Bộ sưu tập đẹp quá nè.

Lily.

0: sao lại ngu ngốc như vậy chứ?
1: Mình bị sao vậy? Con nhỏ lắm, có là cái gì đâu, tự nhiên phải quan tâm chứ.
2: Đồ chú xấu xa, nhiều chuyện khó tính, giáo điều bài vở. Chị của mình là bị dính vào mặt rồi là thảm họa, mình phải ngăn chặn lại mới được. Trời ơi mày!
3: Là cô.
2: Cái gì vậy? Ám hoài vậy?
3: Ai ám mày? Cô mới ám á.
1: Không có tạ.
2: Anh nói là sao có tạ?
1: Nó còn chứ ai?
2: Bội mà.
1: Đứng về đi.
2: Không cần. Anh tính làm gì tôi nữa?
1: Cô lớn rồi, trưởng thành rồi. Cô có gia đình, bạn bè, người thân nữa. Đừng có để cho họ buồn.
2: Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Làm nhảm gì vậy?

0: Ông khách VIP chuyện của hai á hả? Ông bị điên điên tưng tửng không?
1: Nè, em á lớn rồi nha, không phải còn nít đâu mà ăn nói tưng tửng như vậy. Mình á, chú tí ta tí tởn, mình nhìn ai cũng tưởng mình giống vậy. Chị thấy á, ảnh có ngoại hình á thì cũng đẹp trai nè, lịch sự, nhã nhặn, cũng hiền lành nữa mà.
0: Ê, hai đừng có nói là hai kết thằng cha đó nha. Ghét lắm mà nha.
1: Kết gì mà kết? Con này ăn nói khùng quá.
0: Trời, khùng mà chất là như em là hơi bị khó đó hai à.

0: Alo, gì đó?
1: À, đâu có gì đâu, thì tôi đang coi cái mẫu bao bì mà bà mới gửi cho tôi nè.
0: Sao, thấy sao?
1: Ừ, thấy đẹp á, sang. Nói chung là bây giờ á, mình phải cho in hàng loạt đi để kịp mà Tết này á, mình gửi kèm hàng để tặng cho khách hàng. Nhưng mà cái quan trọng là bà nói cho chú Dương chưa?
0: Nói gì mà nói nữa. Hôm bữa về á, tôi có mang theo vài mẫu về cho ba con.

0: Thôi nè, nhưng mà xui xẻo là mất hết rồi, giờ đâu còn gì đâu mà coi. Với lại thấy ba tôi cũng không tin tưởng tôi lắm, hay là ông qua nói giúp cho tôi đi nhá. Chứ giờ đẹp mà sang như vậy bỏ đi uổng phí công sức của tôi lắm nha.
1: Yên tâm, để tôi nói phụ cho nha.
0: Vậy bây giờ rảnh không? Giờ qua liền đi, anh để tương lai.
1: Ok, qua liền.
0: Ok, vậy nha.

0: về, có núi gì nào vừa mùa xuân ơi, xuân xuân ơi xuân đã về.
1: Xuân, xuân, bước này mày không?
0: Mùa xém tôi quýnh xuân cái mặt luôn á.
2: Nói nghe nè, cái mặt đã xấu rồi.
0: Không, mặt đẹp mà, má nói vậy á, mặt đẹp.
2: Đẹp.
0: Đẹp hả?
2: Đúng rồi, đẹp, đẹp cỡ cái bánh kẹp vậy đó.
0: Chịu khó nghe cũng hay đó.
2: Đến đi, công chuyện thì không lo làm, trốn đi chơi hoài à.
0: Đâu sáng giờ đi lấy mai rồi chân rồi có sáng giờ làm
2: đầu tắt đây
0: đầu tắt một tối luôn á
2: tắt một tối sao sao sao sao
0: trời ơi sao bữa nay khó ở trong người dữ người ta khô à sáng giờ tôi làm quá trời việc luôn bao nhiêu công sức gây dựng cho cái gia đình này cuối cùng bị đạp đổ một cách nhẫn tâm như vậy. Trời, trời ơi, còn hồi có báo. Trong khi tôi làm muốn chết, nhà em có người ngồi đọc báo được hay thiệt. Con chị nhà gần Tết đăng đăng đê đê vậy mà ngồi coi báo ung dung thản nhiên. Sợ thiệt.

0: Máu. Mình thay bỏ tay em lao cái thay ơi. Sẵn tiện là nhất cái. Mới chưa kịp lao bỏ xuống dơ cái ghế.
1: Trời ơi, đọc báo mà cũng không yên cái thằng này thiệt tình.
0: Đọc báo tao di chuyển qua ghế chi đi chứ ngồi đây chi để chán cái chỗ em làm gì. Em làm nhiều chuyện quá mà, từ sáng giờ em làm đủ thứ chuyện. Nó kiếm chuyện em hoài à. Qua ghế kia ngồi cho em làm đi.
1: Thấy rồi, tao không gây đó. Tối ngày tao kiếm chuyện mày thôi.
0: Chứ giờ anh ham kia, bây giờ em lao đây. Rồi em phải lao hết cái ghế này, còn lao nguyên cái nhà nữa. Công chuyện quá trời quá đất mà.
1: Bây giờ mày lao hết mấy cái kia đi, rồi mày chừa cái của tao cuối cùng rồi lại mày lao.
0: Ủa anh hai thấy nó cũng như nhau à. Thì giờ lao cái này, xong qua kia qua cái này. Sao anh hai cái tị nạnh với em chuyện nó hoài vậy?
1: Tao làm việc phải có khoa học rồi cho nó tiết kiệm thời gian chút. Đó, trong khi mấy cái ghế này không, người ta đang đọc báo rồi mày cứ dí dí theo tao hoài.
0: Em thiệt hai á, em buồn lắm. Em nói thiệt, em kiếp em ở đợ thiệt. Nhưng mà lúc nào em coi anh hai cũng như là anh của em vậy đó. Vậy á, mà anh hai coi thường em.
1: Mày là ông nội tao.
2: Dạ con thưa chú Dương, thưa chú Sáu.
1: Dạ. Dạ con.
2: Dạ.
0: Trốn việc đâu hả?
2: Con không có trốn việc đâu.
0: Không trốn việc phải không?
2: Dạ.
0: Ngồi đây chơi.
2: À, chú Sáu ngồi đây chơi con.
0: Thôi tao không dám ngồi chơi. Tao nói thiệt mày luôn á.
2: Sao vậy?
0: Tao bận rộn lắm. Tao ở đợ mà. Cái nhà này tao làm hết á. Đâu phải như chủ đâu ngồi đọc báo dịp dò đâu. Đâu có cái dịp phút đó. Bận rộn suốt cả ngày.
2: Dạ chú Dương, con có chuyện bàn với chú.
1: Chuyện gì con?
2: Dạ tại vì cũng Tết nhất tới nơi rồi á. Cho nên là bây giờ á, mình làm hộp quà đi kèm với sản phẩm đi chú. Để cho người tiêu dùng á, họ có thể mua làm quà biếu Tết được.
1: Được á.
2: Dạ.
1: Vậy cho tiến hành làm đi.
2: Dạ đây nè, con có cái mẫu nè. Chú Dương coi qua thử nha. Dạ đây.
1: Được nha. Dạ, nhìn thấy sang trọng quá ha.
2: Dạ.
1: Chọn sự hoàn hảo. Chú thích à?
2: Dạ.
1: Cứ cho anh đi.
2: Dạ.
1: Ha.
2: Dạ.
1: Ai làm này vậy?
2: Dạ.
3: Ba. Con. Con làm đó ba.
1: Thấy không?
3: Ba thấy đẹp không?
1: Đẹp nha. Đẹp à.
3: Nói không phải khoe chứ. Con nó phải bỏ ăn bỏ ngủ, bỏ biết bao nhiêu công sức, bỏ cả công việc hiện tại để làm cái mẫu thiết kế này đó ba. Mà lúc con làm á là con chỉ nghĩ đến ba của con thôi à. Ba là người thích sự tinh tế, đơn giản và chân thực. Thật giống như là nước mắm thiền xưa nhà mình vậy đó. Cho nên con quyết định cái mẫu này là mẫu hợp ý của ba nhất.
1: Rồi à.
3: Dạ. À đúng rồi, con còn một ý tưởng nữa muốn khoe với ba. Ba đợi con chút xíu nha.
1: Ừ. Thấy gì mà nó cũng giỏi quá chứ.
2: Dạ.
4: Tỉnh lại, chuyện gì vậy?
3: Bà đã chịu cái thiết kế hộp quà Tết của em rồi.
4: Yes. Vậy hả?
3: Dạ.
4: Em làm cách nào hay vậy?
3: Nó mai, tại vì em gửi cái file mẫu thiết kế cho Tuấn á. Cái nãy Tuấn qua, Tuấn thiết một bài dịp cho em nè. Nhìn thì mới chịu rồi. Hãy nghe nha. Nước mắm nhỉ, thuyền xưa, trọn sự hoàn hảo. Hay không?
4: Hay quá ta.
3: Mà em thấy ba cũng đang vui á. Cho nên á, em nghĩ là lát em sẽ xuống với ba á, nói cái chuyện mà em đi trung học ở Milan luôn. Em nghĩ chắc được.
4: Mai. Hai vẫn thấy lo lo làm sao á?
3: Có chuyện gì là hai vẫn phải hứa là hai đứng về phía phe của em á nha. Rồi hai còn phải ra mượn tiền đi trung học nữa chứ.
4: Biết rồi cô. Sao mà cô bỏ cô?
3: Thương hai nhất cái đời. Quên quên quên quên quên quên
4: quên quên quên ra. Thứ ba con đi làm.
1: Ừ đi làm với con.
4: Nè chị á, bữa nay tiếp đoàn khách rất là quan trọng ở resort. Em cố lên nha. Dạ con biết.
2: Dạ chú Dương ơi, con xin phép chú Dương con qua xưởng sẵn con đưa chị Lan đi làm.
0: Ừ đi đi con.
3: Đi làm đi nè, làm tốt nha. Bye bye.
2: Bye.
3: Bye hai.
0: Mai.
3: Dạ.
0: Nãy con nói con cho ba coi gì hả?
3: Đó đó. Ba, đây chính là bản phát thảo bộ sưu tập mới của con. Con chắc chắn là cả nhà xem xong cả nhà sẽ ủng hộ con. Chú Sáu ơi, Út ơi.
4: Ơi,
3: coi cho con cái này nè.
0: Nè, cái gì?
4: Chỗ gì đẹp vậy, gì đẹp vậy?
3: Mọi người coi đi.
4: Đập, ông. Sao, lấy ngoài tụi coi.
0: Con cho mượn cái này, hai coi nhiều rồi. Tới tụi em chứ.
4: Trời ơi, nó đẹp.
3: Đẹp không?
4: Ê con ơi.
3: Dạ.
4: Cái gì đâu mà kim tim móng chích không vậy? Trời ơi, cái này mà để người ta ngồi xuống chúng ngay cái mông một cái nó như con nhím ù, nó đào lắm con ơi.
0: Ơi, với lại mấy cái này không được nha con ơi. Cái này là tệ nạn xã hội đó.
4: Ừ.
0: Không thử dù chỉ một lần nha con.
3: Không có, đây là bản phát thảo bộ sưu tập mới của con với chủ đề là tuyên truyền và phòng chống tệ nạn xã hội. Những cái đầm này á thì con sẽ đem đi để tham gia vào một cuộc thi về nghệ thuật sắp đặt.

các bác sĩ và đồng nghiệp khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Sản Nhi, Hội Thiện nguyện Đơm Đốm Tuy Hòa, tập thể giáo viên trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Minh Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, Tây Ninh, Tòa soạn báo Long An, tập thể lớp Đại học Sư phạm Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể Thạc sĩ Vật lý hạt nhân khóa 26, trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, tập thể các bạn lớp 9A và lớp 12C2 trường Lê Thành Phương, vân vân. Các gia đình xu gia, thông gia, họ hàng nội ngoại cùng bà con lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã dành thời gian đến thăm viếng, gửi lãng hoa, phúng điếu chia buồn và tiễn đưa con em chúng tôi là Võ Thị Bích Hồng, sinh năm 1987, mất ngày 3 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 19 tháng 5 năm Bính Ngọ, hướng dương 40 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà Nghĩa Trang, An Chấn. Trong lúc tổ chức tang lễ có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi kính mong quý vị niềm tình lượng thứ, thay mặt gia đình, mẹ Võ Thị Hòa cùng các anh chị em đồng cảm tạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình thời sự 18:30 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2026.
0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Đảm bảo nguồn nhân lực cho chính quyền cơ sở.
1: Từ cuộc gọi của người dân đến hành trình quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Định vị thư viện số. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh để thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh thời gian qua, những hạn chế khó khăn vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc.
1: Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Yang Rinier Cunơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
0: Tại buổi làm việc, đoàn giám sát số 223 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông báo kết luận về việc thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện nghiêm việc quán triệt nghị quyết, tạo đột phá trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số. Các chỉ tiêu kinh tế như xuất khẩu, thu ngân sách đạt kết quả tích cực, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo và phòng chống tham nhũng lãng phí được triển khai hiệu quả. Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết đã lãnh đạo toàn diện đưa GRDP tỉnh tăng 7,85%, trong đó công nghiệp xây dựng tăng 11,12% và du lịch tăng 37,9%. Tỉnh thu hút 29 dự án mới với tổng vốn hơn 25.800 tỷ đồng và hoàn thành 100% kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Công tác xây dựng đảng và kiểm tra giám sát được chú trọng, góp phần sắp xếp tinh gọn tổ chức cơ sở đảng theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật được thực hiện nghiêm, giúp giữ vững kỷ cương và củng cố niềm tin trong đảng bộ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân của những hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp để Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xây dựng chiến lược thu hút đãi ngộ nhân tài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thiết lập cơ chế phối hợp chủ động, hiệu quả giữa các sở ngành để tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn động, quyết liệt cải cách hành chính, nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, tăng cường công tác thanh tra giám sát, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm củng cố nền tảng phát triển bền vững cho tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
2: Ông xin tiếp thu đầy đủ các nội dung mà thường trực hôm nay cho ý kiến các đồng chí họp và cũng sẽ sớm để hoàn thiện những quy chế sửa đổi quy chế làm việc của ban chấp hành đảng ủy ban dân cũng như ban chấp hành của ủy ban dân trong cái thời gian trong tháng này để làm sao cái hoạt động của ủy ban dân cũng như đảng ủy ban dân sẽ đi vào quy củ và đảm bảo được tất cả những cái chỉ đạo của tỉnh ủy cũng như là của hội đồng dân trong thời gian tới.
0: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành trong việc hoàn thành khối lượng công việc rất lớn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh các nhiệm vụ thời gian tới đặt ra yêu cầu rất cao, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện, xác định rõ lộ trình trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị đối với các tồn tại đã được chỉ ra, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc làm việc hình thức, đồng thời cần chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, đề cao tinh thần dám chịu trách nhiệm và dám tạo đột phá trong thời gian tới.
3: Tôi đề nghị là đảng ủy và lãnh đạo ủy ban nhân tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Đã đổi mới rồi thì đổi mới quyết liệt hơn nữa, tích cực hơn nữa, nhất là về tư duy công việc, về kỹ năng, khả năng chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, nhất là khâu tổ chức thực hiện. Đề cao cái việc đổi mới cách làm, đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành, chủ động hành động, dám chịu trách nhiệm và dám tạo đột phá của các đồng chí lãnh đạo ủy ban và lãnh đạo các sở ngành. Từng cấp ủy, cơ quan đơn vị phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Chính quyền là chính quyền kiến tạo phát triển.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng cùng các lĩnh vực văn hóa xã hội theo các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đánh giá cán bộ thời gian tới phải dựa trên sản phẩm cụ thể, áp dụng cơ chế thẻ vàng thẻ đỏ để kiên quyết thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm trong hai quý liên tiếp, rà soát phân công nhiệm vụ hợp lý, tránh chồng chéo nhằm đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt hiệu quả. Sáng nay ngày 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.
1: Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.
0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, sau khi hợp nhất tỉnh, toàn ngành giáo dục quản lý 1.378 cơ sở giáo dục với hơn 718.700 học sinh, học viên và gần 37.000 cán bộ quản lý giáo viên. Đến cuối tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh có 838 trên 1.351 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 62%, tỷ lệ kiên cố hóa phòng học đạt 83,5%, tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở các cấp học tiếp tục duy trì ở mức cao, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được củng cố, chất lượng giáo dục đại trà, các cấp tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 97,33%, 26 trường có tỷ lệ tốt nghiệp 100%. Tỉnh có 1/5 thí sinh trên toàn quốc đạt 30 trên 30 điểm thủ khoa khối B00. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi được quan tâm. Nhiều học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đối với công tác chuẩn bị năm học 2026-2027, ngành giáo dục đang tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư cải tạo, sửa chữa trường lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, hạ tầng công nghệ, thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Irave, Ialop, Buôn Đôn và Erop để đưa vào hoạt động trước năm học mới. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đúng kế hoạch. Các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận hồ sơ tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập phù hợp với nguyện vọng. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn của ngành giáo dục như thiếu giáo viên, hạn chế về cơ sở vật chất, công tác tuyển dụng, điều động và chuẩn bị năm học mới. Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại

0: biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong củng cố mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng giáo dục đại trà còn thấp, thiếu và mất cân đối đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất ở nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, công tác quản trị nhà trường và chuyển đổi số còn hạn chế.
1: Nghị quyết 71 đã ban hành rồi, chương trình của Trung ương đã ban hành rồi, kế hoạch của tỉnh thì chương trình hành động của tỉnh thì nghiên cứu lấy kiến đi lấy kiến lại rất kỹ ban hành rồi. Cho nên là nhiệm vụ giải pháp chỉ tiêu mục tiêu cầu không hiếp. Cái khâu ở đây là khâu tổ chức triển khai thực hiện trong thực tế như thế nào. Tôi đề nghị là tinh thần chung là chúng ta cũng xác định cái trách nhiệm chung cho ngành giáo dục và như vậy. Tôi cũng vẫn khẳng định lại là giáo dục đào tạo không phải chỉ riêng là nhiệm vụ của mỗi ngành giáo dục đào tạo, mà là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cũng phải chung tay góp sức vào.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương xác định phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, không khoáng trắng cho ngành giáo dục, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời lấy chất lượng giáo dục, điều kiện học tập của học sinh và sự hài lòng của nhân dân là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương và người đứng đầu các cấp. Đồng chí cũng yêu cầu ngành giáo dục tập trung chỉ đạo việc sắp xếp mạng lưới trường học, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học 2026-2027, từ rà soát bổ sung đội ngũ giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, đến xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học phù hợp, bảo đảm chất lượng tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa và trang thiết bị dạy học trước khi bước vào năm học mới. Chiều nay ngày 8 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách đặc thù về giáo dục đào tạo y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
2: Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Thị Hoa Ri, Quang Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, tỉnh Đắk Lắk có 102 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 81 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Từ khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ đất ở cho 238 hộ, hỗ trợ đất sản xuất và chuyển đổi nghề cho 1.317 hộ, trong đó có 151 hộ được hỗ trợ trực tiếp đất sản xuất và 1.166 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề, góp phần ổn định đời sống, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong lĩnh vực giáo dục, toàn tỉnh hiện có 1.378 cơ sở giáo dục, trong đó có 21 trường phổ thông dân tộc nội trú. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới IRV, IRLOP và Buôn Đôn. Khối lượng thi công đạt khoảng 75%, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đối với lĩnh vực y tế, toàn tỉnh duy trì 100% xã có trạm y tế, 96,9% trạm y tế có bác sĩ, đạt 9,06 bác sĩ và 31,5 giường bệnh trên 1 vạn dân. Mạng lưới y tế cơ sở, công tác tiêm chủng phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận những kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được trong việc triển khai các chính sách về đất đai, giáo dục và y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Ưu tiên giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho các hộ còn thiếu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với những kiến nghị đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.
2: Sáng nay ngày 8 tháng 7, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do đồng chí Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai thực hiện chính sách đặc thù trong lĩnh vực y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Báo cáo

0: tại buổi làm việc cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh duy trì 100% xã có trạm y tế, 96,9% trạm có bác sĩ, vận hành 9.330 giường bệnh và thực hiện hơn 1,5 triệu lượt khám chữa bệnh. Chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được triển khai đầy đủ. Đáng chú ý, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 13,3%, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, do địa bàn rộng và dân cư phân tán, việc tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao của người dân vùng sâu còn hạn chế. Hệ thống y tế cơ sở vùng đặc biệt khó khăn vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhất là bác sĩ chuyên khoa sâu. Đoàn công tác đã lắng nghe báo cáo từ phía các sở ngành địa phương về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách tại cơ sở. Đây là cơ sở dữ liệu thực tiễn quan trọng để Hội đồng dân tộc tổng hợp tham mưu cho Quốc hội trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 8 tháng 7, đồng chí Hoàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại Sở Nông nghiệp và Môi trường về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo kết quả triển khai các quy định của pháp luật về đất đai, tình hình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là về quỹ đất, nguồn lực và công tác quản lý sử dụng đất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ghi nhận những kết quả mà Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được trong việc triển khai các chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Hoàng Văn Hương đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá đầy đủ thực trạng nhu cầu về đất ở, đất sản xuất, làm rõ những khó khăn bất cập trong quá trình thực hiện để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số. Buổi làm việc là dịp để đoàn công tác nắm bắt thực tiễn, phục vụ công tác giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 272/2026/NĐ-CP ngày 4 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.
0: Dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định 272. Theo đó, Nghị định quy định cụ thể về nội dung và thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực và điều chỉnh, cập nhật phương án phát triển mạng lưới, cấp điện trong quy hoạch tỉnh. Điều kiện của đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi. Điều kiện của doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi để thực hiện dự án. Việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi. Việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề xuất khảo sát dự án điện gió ngoài khơi. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi. Chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư lưới điện. Nghị định được áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động điện lực hoặc có hoạt động khác liên quan đến điện lực tại Việt Nam. Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi làm rõ những nội dung liên quan đến quá trình triển khai nghị định, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất hiệu quả tại các địa phương doanh nghiệp. Ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Công an tỉnh sớm tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có liên quan đến hành vi khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại Buôn Ly, xã Sông Hinh mà báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phản ánh trước đó. Thông tin về kết quả xử lý và tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm nếu có. Theo đó, Công an tỉnh tăng cường lực lượng nghiệp vụ, Công an địa phương tăng cường nắm tình hình, điều tra, xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triệt phá các điểm nóng, các đường dây, nhóm khai thác khoáng sản trái phép có tổ chức, truy quét, giải tỏa các điểm khai thác chế biến vàng trái phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh

0: qua thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và các nội dung nêu trên cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7. Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch phương án kiểm tra giám sát, thành lập các tổ công tác liên ngành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định, vận hành thông suốt hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
0: Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang đối diện với tình trạng thiếu cán bộ, công chức viên chức, khiến áp lực công việc gia tăng.
2: Theo quy định, xã vụ bổn được bố trí 34 biên chế nhưng hiện mới có 26 cán bộ. Nhiều lĩnh vực chuyên môn quan trọng vẫn chưa được bố trí đủ nhân lực. Đáng chú ý, ở những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao như địa chính, xây dựng, quy hoạch, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế, tình trạng thiếu nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng giải quyết công việc.
3: Có 4 đến 5 cái dự án của tỉnh đang thực hiện đến nay, mà trong đó cái khối lượng công việc về cán bộ chuyên trách, chuyên môn, ví dụ như là về địa chính, về kế toán, thì chúng tôi không được bố trí, cho nên dẫn đến cái thực hiện cái nhiệm vụ chuyên môn hết sức là khó khăn.
4: Về cái cải cách hành chính và chuyển đổi số thì về nhân lực của phòng thiếu, do đó mà dẫn đến cái việc triển khai các cái công tác chuyển đổi số cũng gặp những cái khó khăn nhất định.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô địa bàn quản lý được mở rộng, dân số tăng lên, kéo theo số lượng hồ sơ thủ tục hành chính và các nhiệm vụ phát sinh cũng nhiều hơn trước. Trong khi đó, việc bổ sung nhân lực chưa kịp theo yêu cầu thực tế. Dù các địa phương đã chủ động sắp xếp phân công công việc hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhưng về lâu dài, nếu không được bổ sung nguồn nhân lực kịp thời, việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn.
5: Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thì đã tập trung và phát huy những cái sở trường, những cái nhiệm vụ mà được giao. Cho đến nay, tuy nhiên là cái số lượng cán bộ công chức chuyên môn của xã hiện nay thì vẫn còn thiếu so với lại quy định.
2: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra thách thức về thiếu hụt cán bộ công chức viên chức có chuyên môn sâu ở cấp xã phường để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn. Khó khăn này cần sớm được tháo gỡ nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cuộc gọi của người dân báo về một dấu vết nghi có hài cốt liệt sĩ đều mang theo hy vọng đưa những người đã ngã xuống trở về với đồng đội và quê hương. Với cán bộ chiến sĩ đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, đó cũng là mệnh lệnh lên đường.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Những người lính K51 vẫn ngày đêm băng rừng, vượt núi, lần theo từng nguồn tin để nối dài hành trình tìm đồng đội.
6: Mỗi cuộc điện thoại cung cấp thông tin mộ trí từ người dân là một lời thúc giục những người lính đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lặng lẽ lên đường, vượt núi, băng rừng. Hành trình đặc biệt ấy của đội quy tập hải cốt liệt sĩ K51, điểm đến hôm nay là một nương rẫy trồng cà phê của gia đình anh Y Quang Buôn Giá, nằm trên tuyến đường Vành Đai trong vùng hậu cứ cách mạng, Dinh Điền, thuộc xã Khuê Ngọc Điền cũ, nay là xã Cửa Đông Bồng, tỉnh Đắk Lắk, một vùng đất chiến khu xưa đầy khói lửa.
7: Đào trong sầu riêng, thấy xương thì không có nghĩ là đây có xương cốt người. Hôm nay là ngày bộ đội đến để đưa xương cốt về cùng rất vui.
8: Đang công tác tại hạt kiểm lâm khu vực thì phát hiện cái hài cốt liệt sĩ là thì nghe thông tin từ người dân là thông báo kêu là em có phát hiện tâm tăng và cái lăng gô, nên là bắt đầu là giờ em kêu là vậy thì cái để đó đi, rồi có gì thì anh báo cho anh em K51 ra kiểm tra.
6: Trong từng nhát cuốc bổ xuống, khi lớp đất đỏ ba gian được bóc dần lên, từng mảnh di vật của liệt sĩ được cẩn trọng thu nhặt. Trong khoảng lặng,

0: của núi rừng. Với người lính K51, mỗi lần chạm vào xương cốt của các liệt sĩ là một lần đối diện với những cảm xúc nghẹn ngào, không thể gọi thành tên. Hải cốt liệt sĩ với các mẫu phẩm, răng, xương ống tay, ống chân, cùng các di vật ango bộ đội, anten thông tin, quai xếp cao su, dây dù. Tất cả đều là bằng chứng vô giá, khẳng định một liệt sĩ đã được tìm thấy.
1: Phối hợp với địa phương là đưa hải cốt liệt sĩ về để an táng tại nghĩa trang của địa phương. Với cái tinh thần này là mang hết khả năng, dù khó khăn đến mấy, đơn vị anh em xác định là tìm được các bác được càng nhiều càng tốt.
2: Phối hợp với đội K51 của tỉnh thì chúng tôi thành lập cái tổ công tác phối hợp để cùng tổ chức quy tập đưa hiện tính của hải cốt liệt sĩ về với nghĩa trang liệt sĩ.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và trách nhiệm với những người nằm xuống thì chưa bao giờ nguôi ngoai. Giữa đại ngàn Tây Nguyên, hành trình của chiến dịch 500 ngày đêm vẫn đang tiếp nối. Sẽ còn nhiều cuộc gọi khẩn vang lên, báo tin và ở đầu dây bên kia, những chiến sĩ đội K51 lại lặng lẽ nhấc máy, khoác ba lô lên đường. Bởi trong những cánh rừng già, ở những vùng căn cứ năm xưa vẫn còn chôn giấu biết bao hải cốt liệt sĩ, chưa được tìm thấy.
3: Thưa quý vị và các bạn, quá trình chuyển đổi số quốc gia đã và đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
4: Đối với ngành thư viện, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn, xây dựng tài nguyên thông tin số hay phát triển các dịch vụ thư viện hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong công tác truyền thông nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, phục vụ và kết nối với người sử dụng thư viện. Đây cũng là cách để các thư viện định vị được thương hiệu và vai trò của mình.
5: Tại Thư viện Hải Phú, 2.000 tài liệu và trên 550 tư liệu địa phương được số hóa đã đăng tải trên trang web thư viện. Bạn đọc có thể tra tìm nghiên cứu các tài liệu này chỉ với vài thao tác mà không cần phải đến thư viện lục tìm. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ thông tin cũng giúp bạn đọc làm quen với những cách tra cứu tài liệu mới hiệu quả hơn hoặc đăng ký làm thẻ thư viện trực tuyến.
6: Thư viện cũng đã tổ chức số hóa tài liệu và đưa cái tài liệu số hóa đó lên trên cái trang thông tin điện tử của thư viện để giúp cho bạn đọc là tra cứu thông tin cũng như đọc sách online trên cái website của thư viện.
5: Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công cụ truyền thông đa phương tiện đã mở ra nhiều cơ hội để các thư viện tiếp cận người dùng hiệu quả hơn. Để nhiều người biết đến thư viện số, việc hình thành và quản trị các kênh truyền thông cũng như xây dựng nội dung giới thiệu quảng bá cũng phải được chú trọng.
7: Nếu như mà những cái tài liệu bản giấy mình có thể là nó bị cũ, nó hạn chế phục vụ bằng bản giấy thì thư viện sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn đọc tra cứu trên các cơ sở dữ liệu tài liệu số của thư viện.
5: Với mô hình định vị thương hiệu thư viện số mang đến sự tin cậy, chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, sáng tạo và kết nối với cộng đồng, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã có nhiều hỗ trợ cho các thư viện địa phương trong việc xây dựng và phát triển thư viện số. Bên cạnh hướng dẫn sử dụng các phần mềm chuyên dụng, việc trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về xây dựng chiến lược truyền thông phát triển nội dung số cho đội ngũ, những người làm thư viện cũng được chú trọng.
8: Mỗi thư viện cần xác định rõ cái mình phục vụ ai, người dân đang cần gì và đâu là cái thế mạnh riêng của địa phương. Từ đó xây dựng các cái bộ sưu tập số đặc sắc, phát triển dịch vụ trực tuyến thuận tiện và tăng cường cái truyền thông để người dân biết và sử dụng.
5: Nếu như trước đây thư viện chủ yếu thực hiện chức năng lưu giữ, tổ chức và cung cấp tài liệu một cách truyền thống thì ngày nay thư viện còn phải chủ động quảng bá nguồn tài nguyên, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thông tin. Đây không chỉ là cách để thư viện tăng cường tương tác với bạn đọc trên nền tảng số mà còn góp phần tạo dựng hình ảnh định vị thương hiệu thư viện số trong tương lai.
3: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026, ngày hội ẩm thực sầu riêng tinh hoa hội tụ đã giới thiệu nhiều món ăn độc đáo được chế biến từ loại nông sản đặc trưng này.
4: Không chỉ là loại trái cây được ưa chuộng, sầu riêng giờ đây còn trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều món ăn độc đáo. Sự kết hợp ấy đang mở ra những trải nghiệm ẩm thực mới mẻ và hấp dẫn đối với thực khách.
9: Tôm đút lò sốt sầu riêng phô mai mang phong vị châu Âu, cơm chiên sốt samban sầu riêng với phong cách châu Á. Cà ri xanh sầu riêng, sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu đặc trưng từ Thái Lan và sầu riêng Việt Nam. Và nhiều món ăn khác từ sự kết

0: hợp giữa sầu riêng và các nguyên liệu khác được các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn tại talk show nghệ thuật ẩm thực sầu riêng vừa diễn ra tại Đắk Lắk. Không còn bó hẹp là một loại trái cây trắng miệng, sầu riêng đã trở thành linh hồn của những món ăn chính đầy sáng tạo.
1: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn để nó không làm hư món ăn, nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng các bạn.
0: Sự biến tấu độc đáo không chỉ đòi hỏi kỹ thuật cá nhân điêu luyện của người đầu bếp mà còn phải vượt qua định kiến về mùi vị của sầu riêng khi đi cùng các món mặn, để lại ấn tượng trong cảm nhận của người thưởng thức.
2: Tôi vừa thưởng thức 3 món ăn từ tôm mix với sầu riêng. Thứ nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình. Cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày nữa.
0: Từ những trải nghiệm mới mẻ này, sầu riêng không chỉ dừng lại ở một loại nông sản thế mạnh mang lại giá trị kinh tế cao mà đang mở ra một hướng đi mới cho ngành du lịch Đắk Lắk thông qua văn hóa ẩm thực độc đáo.
3: Bây giờ sầu riêng sẽ được nâng lên thêm một cái tầm mới, đó là có trong ẩm thực món ăn. Và khi mà bạn bè trong nước và ngoài nước đến Đắk Lắk chắc chắn là sẽ có thêm một ẩm thực đặc sản nữa là được trải nghiệm.
0: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó sẽ có lễ hội ẩm thực sầu riêng, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm khó quên về vị giác khi được thưởng thức các món ngon từ sầu riêng.
4: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
5: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ tư ngày 8 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Đầu tư cho nguồn lực con người không chỉ là chính sách xã hội mà là chiến lược phát triển quốc gia. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc vào sáng nay với ngành nội vụ và các ngành liên quan. Chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững, công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới.
2: Thời gian qua, dù quy mô và chất lượng lao động nước ta từng bước được cải thiện, lực lượng lao động trẻ thích ứng nhanh với công nghệ, song nguồn nhân lực vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập sâu rộng, năng suất lao động chưa cao, đội ngũ nhân lực trình độ cao trong các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn và đổi mới sáng tạo vẫn còn thiếu hụt, chưa đồng bộ. Nhận định, nguồn lao động là vấn đề mang tính chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển hướng mạnh mẽ từ coi trọng số lượng sang chất lượng, chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao.
3: Phải đánh giá chất lượng nguồn lao động, chuyển từ coi trọng số lượng sang cái coi trọng của chất lượng, hiệu quả sử dụng và khả năng đóng góp cao và năng suất lao động. Không chỉ có đòi hỏi bao nhiêu người có việc làm, mà phải đòi hỏi việc làm đó có chính thức, có bền vững, có năng suất cao và có giá trị cao hay không. Người lao động có kỹ năng, có thu nhập, có bảo hiểm, có cơ hội học tập suốt đời và chuyển nghề hay không. Cái thước đo cuối cùng là cái chất lượng việc làm, chất lượng nguồn nhân lực và cái mức độ đóng góp của người lao động vào cái năng lực cạnh tranh của quốc gia.
2: Nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là tạo ra cơ hội việc làm bền vững gắn với chất lượng sống của người lao động trên khắp các vùng miền, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quy hoạch phát triển của các địa phương phải gắn với tạo cơ hội việc làm.
3: Đô thị phải trở thành cái không gian tạo việc làm có năng suất, có giá trị cao của nền kinh tế. Đây không chỉ

0: nơi tập trung công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và các mô hình kinh doanh hiện đại. Đồng thời cũng là nơi tập trung lao động di cư, lao động phi chính thức, lao động nền tảng và áp lực rất lớn về nhà ở, hạ tầng xã hội, dịch vụ công. Vì vậy mục tiêu không chỉ là tạo thêm ra việc làm, mà phải tạo việc làm tốt hơn, chính thức hơn, có năng suất, có thu nhập, bảo hiểm, kỹ năng và có cơ hội phát triển nghề nghiệp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, đối với khu vực nông thôn, tạo việc làm phải gắn với nâng cao giá trị lao động, chuyển dịch cơ cấu dịch vụ hiện đại và sinh kế bền vững, biến nông thôn thành không gian phát triển chính đáng của người dân. Còn đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa bàn có vị trí chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc làm bền vững không chỉ là chính sách lao động mà còn là chính sách dân tộc, chính sách giảm nghèo, phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân.
0: Là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng. Không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm phương, bảo vệ và phát triển rừng. Học xong phải làm được việc, bán được sản phẩm, tăng được thu nhập. Phải phát triển việc làm ở vùng đồng bào dân tộc, phải gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ rừng, giữ đất, giữ nguồn nước, giữ biên cương. Mục tiêu không chỉ có thêm việc làm mà phải là việc làm phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất, giúp đồng bào ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, tự tin hội nhập, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, song song với tạo việc làm, cần chuyển dịch tầm nhìn trong đào tạo nguồn nhân lực từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị cho năng lực cạnh tranh dài hạn. Các cơ sở đào tạo cần từ bằng cấp sang nghề nghiệp, từ đào tạo theo khả năng mình có sang đào tạo theo đơn đặt hàng, đáp ứng chuẩn kỹ năng đầu ra của doanh nghiệp. Đồng thời cần hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động, liên thông dữ liệu việc làm, bảo hiểm, đào tạo, hình thành hệ thống phân tích dự báo nhu cầu nhân lực và kỹ năng nghề quốc gia theo ngành, địa bàn, xây dựng hệ thống đào tạo mở, linh hoạt, trao cơ hội học tập suốt đời, giúp người lao động cập nhật kỹ năng trong suốt cuộc đời làm việc. Khẳng định chất lượng nguồn lao động là tài sản vô giá của quốc gia, lo cho người lao động là chăm lo cho tương lai của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho nguồn lực con người, bởi đây là chìa khóa để biến lợi thế về dân số thành lợi thế phát triển, biến khát vọng thành sức mạnh để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
2: Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển. Đây là đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi chủ trì cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội vào chiều nay về tình hình thực hiện nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, những giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn phải đạt từ 11% trở lên.
3: Hội nghị đánh giá Hà Nội đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hạ tầng, cải cách hành chính và tổ chức lại không gian phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,22%, cao hơn bình quân cả nước, đã tái cấu trúc hơn 1.500 thủ tục hành chính nội bộ, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí tuân thủ, giảm mạnh tỷ lệ hồ sơ quá hạn. Thành phố cũng đã tập trung tháo gỡ mặt bằng, đẩy nhanh các dự án trọng điểm hạ tầng chống úng ngập, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Bên cạnh đó, triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, chuẩn hóa 9,32 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, tức là khoảng 99% dân số thủ đô. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề cập những hạn chế như tăng trưởng chưa đạt kịch bản, 17 trên 22 chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt, nguồn lực lớn của thủ đô chưa được chuyển hóa đầy đủ thành tăng trưởng, việc xử lý một số điểm nghẽn dân sinh và đô thị còn chậm, chưa tương xứng với yêu cầu của một thủ đô hiện đại. Với tình hình nêu trên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 6 tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định, do vậy cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm.
0: Cái thứ nhất là tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhưng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá. Cần xây dựng lại các kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, những dự án lớn. Thành phố không thể điều hành bình quân, dàn đều hoặc chờ đến cuối quý mới đánh giá. Phải theo dõi rất sát sao, rõ những chỉ tiêu đầu ra, tiến độ và trách nhiệm từng cơ quan cá nhân. Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay.

0: những cái việc mà tạo cái kết quả trong năm 26 phải làm rất quyết liệt, và những việc tạo năng lực cho năm 27 phải chuẩn bị trước về chính sách, về nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý.
1: Nhiệm vụ thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu là thành phố phải rà soát xử lý thực chất các dự án chậm triển khai, đất đai sử dụng kém hiệu quả, không để trụ sở, đất công, công trình công cộng bị bỏ hoang, trong khi thành phố còn thiếu nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở xã hội và hạ tầng đô thị.
0: Cái thứ ba là thành phố cần tập trung cao độ giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm. Cái này các ông chí cũng đã làm rồi. Đầu tư công phải đi trước một bước, nhưng phải tập trung hiệu quả, đảm bảo sức lan tỏa, giảm cái hệ số ICO xuống. Thành phố cần ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các cái tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất rắn, nhà ở xã hội và các cái trục kết nối vùng. Có mặt bằng đến đâu phải tổ chức thực thi đến đó, không chờ đủ toàn tuyến. Đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, với trường học, với y tế, với sinh kế và tạo điều kiện tốt cho người dân tại nơi ở mới. Một số những cái dự án trọng tâm của Hà Nội để nâng cao chất lượng đô thị và năng lực cạnh tranh của thủ đô trong thập niên tới, công chí đang triển khai. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là tiềm ẩn cái rủi ro không nhỏ trong quá trình tổ chức triển khai và vận hành. Nếu mà làm tốt sẽ tạo ra giá trị lâu dài, làm không tốt có thể tổn hại đến cái không gian thoát lũ, thất thoát địa tô, khó khăn cho người dân vùng tái định cư và tạo ra những cái khu đô thị, công trình thể thao lớn nhưng lại khai thác kém hiệu quả. Vì vậy, thành phố phải tập trung chỉ đạo triển khai phát triển hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện và các cái thiết chế xã hội thiết yếu đồng bộ cùng với nhà ở, sân vận động, làng Olympic và các công trình dịch vụ, phải công khai minh bạch quỹ đất, giá đất, nghĩa vụ tài chính và có cơ chế điều tiết giá trị đất tăng thêm, ưu tiên tái định cư, tái thiết sinh kế và hạ tầng công cộng, có phương án khai thác hiệu quả các công trình thể thao, văn hóa, thương mại.
1: Nhiệm vụ thứ tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là phát huy mạnh hơn vai trò của khu vực doanh nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch và tiêu dùng. Thứ năm là tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội cần mạnh dạn thí điểm hỗ trợ tài chính cho những doanh nghiệp công nghệ cao của thủ đô, có mức độ nội địa hóa 100%, xuất khẩu được ra thị trường các nước phát triển.
0: Thứ sáu, phải tập trung giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân, xây dựng thủ đô xanh, văn minh, đáng sống. Lựa chọn số vấn đề bức xúc nhất để tạo một chuyển biến rõ nét ngay trong năm 2026 này. Đấy, như là vừa qua chúng ta đã làm những cái bức xúc mà đã có những cái tiền đề rất tốt đấy. Ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm không khí, xử lý nước thải, rác thải, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, trường học và bệnh viện. Đấy, không thể giải quyết tất cả trong một thời gian ngắn, nhưng những việc đã chọn phải làm đến nơi đến chốn, có kết quả đầu ra rõ ràng để người dân cảm nhận được những sự thay đổi cụ thể trong cái đời sống hàng ngày.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ thứ 7 là chuẩn bị thật tốt cho năm học 2026-2027, chủ động rà soát nhu cầu trường, lớp, giáo viên và cơ sở vật chất theo từng địa bàn, nhất là các khu vực dân số tăng nhanh, các xã phường mới và nơi có nhiều công nhân, người lao động. Cần sắp xếp lại mạng lưới trường học, không nên để hộ khẩu, phân tuyến và địa giới hành chính tạo ra độc quyền địa lý, khiến nhiều trường không cần cải thiện chất lượng vẫn có học sinh. Nhiệm vụ thứ 8 là Hà Nội phải chủ động phối hợp với các địa phương trong vùng thủ đô, vì hiện nay nhiều vấn đề như giao thông liên vùng, nguồn nước, ô nhiễm không khí, xử lý rác thải, logistics, phát triển đô thị vệ tinh và phân bố dân cư không thể giải quyết trong phạm vi địa giới thành phố. Nhấn mạnh những nhiệm vụ quyết định tăng trưởng năm 2027 như danh mục dự án, vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, quỹ đất và nhân lực phải được chuẩn bị ngay từ nửa cuối năm 2026, không để bước vào năm mới bắt đầu xử lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với các nhiệm vụ trọng tâm và điểm nghẽn lớn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo mục tiêu, tiến độ và kết quả, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô. Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu Hà Nội phải tăng trưởng nhanh hơn nhưng chất lượng phát triển tốt hơn, phải hiện đại hơn nhưng phải giữ được chiều sâu văn hóa, bản sắc của thủ đô, phải giàu mạnh hơn nhưng mọi người dân thủ đô đều được thụ hưởng thành quả phát triển.
2: Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật mới đây đã ban hành thông báo về kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp thứ nhất. Theo đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã có kết luận cụ thể về các văn bản nền tảng hoạt động của Ban Chỉ đạo, về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết số 79, về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết số 10, về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, về báo cáo tình hình và giải pháp rà soát, sửa đổi, ban hành, bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2026, về việc nghiên cứu đề xuất sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự và các luật có liên quan. Kết luận cũng đề nghị các thành viên của Ban Chỉ đạo, các cấp ủy tổ chức Đảng thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm: sớm hoàn thành và vận hành hiệu quả cơ chế làm việc của Ban Chỉ đạo, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, chuẩn bị tốt các dự án luật, nghị quyết, đề án lớn, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư để trình Quốc hội, khắc phục tình trạng chậm nợ văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, hoàn thiện pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm đã thảo luận tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
3: Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
2: Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép vào ngày 24 tháng 6 gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật cùng với 4 báo cáo tờ trình, chuẩn bị để trình Quốc hội tại các kỳ họp sắp tới.
4: Tại phiên họp, chính phủ xem xét cho ý kiến đối với các dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, bộ luật hình sự sửa đổi, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, luật an toàn thực phẩm sửa đổi, luật phát triển đô thị, định hướng hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, cùng các tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương và báo cáo rà soát các luật về thuế, đấu thầu, đấu giá, đầu tư cùng các luật có liên quan. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, báo cáo, tờ trình để trình Quốc hội đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Người đứng đầu các bộ, ngành phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý. Đối với dự án luật nhà ở sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện các cơ chế phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nghiên cứu sửa đổi mô hình quỹ nhà ở quốc gia theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương.
5: Công chí phải nghiên cứu sửa ngay cái quỹ nhà ở quốc gia, không thể vận hành được quỹ đấy không khả thi và nên chấm dứt cái quỹ đó và cho các địa phương tiến hành thành lập cái quỹ ở các địa phương. Thế còn bây giờ Bộ Xây dựng muốn xây dựng nhà ở công vụ cho các đối tượng ở Trung ương và các địa phương, tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, một số thành phố lớn, anh giao cái quỹ đó cho địa phương quản lý, bố trí ngân sách cho họ, ngân sách Trung ương cấp vốn, đã thay vì đưa vốn vào cái quỹ nhà ở quốc gia, đưa thẳng vốn cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, không cần phải xây dựng một bộ máy nữa, rồi lại bố trí vốn ngân sách Trung ương cho quỹ nhà ở quốc gia, mà nó sẽ không hiệu quả.
4: Tại phiên họp, Chính phủ thống nhất đổi tên dự án luật đô thị đặc biệt thành luật phát triển đô thị. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các địa phương phát huy tính chủ động, xây dựng cơ chế huy động nguồn lực cho phát triển, thay vì trông chờ vào điều tiết từ ngân sách Trung ương.
5: Luật này nó điều chỉnh 3 cái khung chính sách. Một là khung chính sách cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và tương tự Hà Nội đã có luật thủ đô, nhưng riêng thủ đô là có riêng một luật. Còn luật này có khung chính sách cao nhất là áp dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh. Khung chính sách thứ hai áp dụng cho Đồng Nai và các thành phố, ví dụ như Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh và sau này những thành phố mà tỉnh mà được

0: trực thuộc trung ương sẽ được áp dụng khung chính sách thứ hai này. Và thứ ba là những khung chính sách áp dụng cho khu kinh tế đặc biệt Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Nai, các đồng chí phải nghĩ ra cơ chế chính sách để các đồng chí huy động được nguồn lực và sử dụng được cái việc đó cho phát triển, chứ không phải các đồng chí điều tiết lại ngân sách. Cái đấy không đúng với tinh thần kết luận của nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 2.
1: Đối với dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục đánh giá đầy đủ tác động đối với phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, đồng thời hoàn thiện định hướng hợp nhất luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công, bảo đảm đồng bộ, khả thi, đẩy mạnh số hóa trong quản lý an toàn thực phẩm, rà soát, sửa đổi các quy định về thuế, đầu tư, đấu thầu, đấu giá để bảo đảm thống nhất dự án luật trình Quốc hội, trong đó nghiên cứu luật hóa các nội dung của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh, các dự án luật, báo cáo, tờ trình lần này có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì vậy, công tác xây dựng pháp luật phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, lấy phát triển làm mục tiêu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, khẩn trương rà soát, xử lý các quy định chồng chéo, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, không để khâu thực thi trở thành điểm nghẽn của điểm nghẽn.
2: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo về tổ chức thi hành án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án. Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan liên quan đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ án và phương án xử lý tài sản thu hồi nợ. Ban chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản, tổng hợp danh mục, phân loại tài sản, đề xuất phương án, lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương. Nhấn mạnh đây là công việc khó khăn, phức tạp, Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định, góp phần thu hồi tối đa tài sản của nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan.
3: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ tư nhằm xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
4: Kỳ họp không thường lệ thứ nhất dự kiến khai mạc ngày 3 tháng 8, bế mạc ngày 24 tháng 8 theo hình thức họp tập trung, không nghỉ thứ Bảy Chủ nhật và được chia thành hai đợt. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 20 dự thảo luật nghị quyết quy phạm pháp luật, 3 nội dung thuộc vấn đề quan trọng của đất nước và cho ý kiến lần đầu đối với 4 dự án luật khác theo kết luận của cấp có thẩm quyền. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tổ chức kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương, xử lý ngay những vấn đề cấp bách, tháo gỡ khó khăn, đồng thời giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ vào cuối năm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần siết chặt kỷ luật kỷ cương, tuyệt đối không để chậm tiến độ, xin lùi, xin rút hoặc gửi hồ sơ sát thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến do nguyên nhân chủ quan. Nếu không đảm bảo chất lượng tiến độ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
5: Chính phủ trên tinh thần khẩn trương chuẩn bị là nó cũng có kết quả bước đầu thì chúng ta tích cực, và cái quan trọng nhất là chất lượng ở các luật, các cái nghị quyết. Nếu mà đơn vị nào làm qua loa, sơ sài, chưa đảm bảo chất lượng thì phải tiếp tục làm việc lại. Và tôi đề nghị Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban, các đồng chí sớm né tránh phải chính kiến rõ ràng. Đây là cái nhiệm vụ chính trị cực kỳ lớn mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư đã giao cho Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo chỉ đạo cái kỳ họp này làm sao cho nó thành công.
4: Xem xét thông qua nguyên tắc dự án pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án những thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên khi mất sẽ được công nhận là liệt sĩ mà không cần xác định do vết thương tái phát. Đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến dưới 81% thì cũng được công nhận liệt sĩ nhưng phải xác định là do vết thương tái phát. Ủy ban

0: Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất bổ sung đối tượng được công nhận là thương binh liệt sĩ với những trường hợp bị thương, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu để nâng cao mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về nguyên tắc, pháp lệnh trình tự, thủ tục tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc và cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc.
1: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân giữ vai trò thanh bảo kiếm, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đại biểu đều đánh giá cao những chiến công, thành tích vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ, khẳng định trong suốt 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, an ninh nhân dân luôn thể hiện là lực lượng trung thành tuyệt đối, là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, đặc biệt của Đảng. Nhấn mạnh, ngày nay tư duy về bảo vệ an ninh gia tiếp tục được đổi mới và phát triển theo hướng toàn diện, chủ động, hiện đại, bao trùm, phục vụ và kiến tạo phát triển. Các đại biểu cũng khẳng định, để bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, cùng với tiếp tục hiện đại hóa lực lượng an ninh, còn phải có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa công an nhân dân với quân đội nhân dân, ngành ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương.
2: Chiều nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ, ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế, phát triển kinh tế xã hội của nhân dân. Phó Thủ tướng cũng lưu ý Nghệ An cần thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Tiếp Tổng Thư ký Bộ Châu Âu và Ngoại giao Cộng hòa Pháp Martin Briand vào chiều nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đánh giá cao những kết quả tích cực đạt được kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ, hoan nghênh kế hoạch hành động chính thức có hiệu lực, coi đây là khuôn khổ quan trọng nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược nêu trong tuyên bố chung. Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, năng lượng, hạ tầng chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Tổng thư ký Martin Briand khẳng định Pháp mong muốn nhanh chóng cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành các dự án thực chất và các cơ quan, đơn vị hai nước đang phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
2: Chiều nay, chủ trì họp về tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu nông sản, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là phải khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, trước mắt là đối với mặt hàng sầu riêng của khu vực Tây Nguyên. Không được để nông sản của người dân đến vụ thu hoạch nhưng bị ùn ứ, không xuất khẩu được do những bất cập trong cơ chế quản lý, sự chậm trễ trong cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hoạt động kiểm nghiệm. Phó Thủ tướng thống nhất trình tự và yêu cầu các bộ ngành liên quan thực hiện thủ tục rút gọn để sửa đổi Nghị định số 38 của Chính phủ quy định về nhập khẩu cây mang theo bầu đất và mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, hoàn thành việc này ngay trong tháng 9 năm nay.
1: Tham dự và chỉ đạo tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam 2026, sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã nhấn mạnh chuyển đổi xanh và giảm phát thải là cốt lõi của lộ trình Net Zero. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy chuyển đổi xanh. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu sớm cụ thể hóa lộ trình chuyển dịch năng lượng, kiên quyết giảm dần điện than và đẩy mạnh phát triển kinh tế tuần hoàn. Các bộ ngành, doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện giải pháp, chủ động rà soát mô hình sản xuất đổi mới công nghệ để cùng quốc gia hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng không.

Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong công điện đề cập một số giải pháp, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trọng tâm là pháp

0: lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm đồng bộ sát thực tiễn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước, các khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, nhất là thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Triển khai đồng bộ công tác tổ chức lấy mẫu, bàn giao, bảo quản, lưu trữ, mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN cho thân nhân liệt sĩ để tích hợp vào ngân hàng gen xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chỉ đạo điều phối các đơn vị giám định ADN chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận và giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu thân nhân liệt sĩ để kịp thời xác định danh tính liệt sĩ theo quy định. Tăng cường hợp tác quốc tế phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trọng tâm là các nước Lào, Campuchia, Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, hoàn thành rà phá bom mìn, vật nổ khu vực vùng lõi, nhất là tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn trong năm 2026, phục vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, huy động các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực trang thiết bị chuyên dụng dùng phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công điện cũng đề ra các nhiệm vụ với các mốc thời gian cụ thể đối với các bộ ngành địa phương.
1: Sau hơn 3 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ, đồng thời đạt nhiều kết quả trong việc lấy mẫu, giám định ADN và rà phá bom mìn.
0: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên từ nay cho đến cuối năm đó là tập trung phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hồ sơ hàng trăm trận đánh, chiến dịch lớn để tìm kiếm quy tập tại các khu mộ có mộ tập thể. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh mới phát đi thông báo tìm nhân chứng cung cấp vị trí chôn cất liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất để mở rộng phạm vi tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Cách làm này từng được áp dụng trong việc tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ được chôn cất tại nghĩa địa Chí Hòa và nghĩa địa Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng. Mọi thông tin, dù là nhỏ nhất, đều được lắng nghe.
3: Nghĩa trang á, cách nhà chùa khoảng tầm 10 căn nhà thôi. Con đường đi vào có hai hàng cây cồng, tức là cây me tây đó. Tôi cũng có trao đổi giúp cho các vị xác định lại cái con đường vào để tìm ra cái khu mộ tập thể.
2: Hiện các chuyên gia đã tiếp nhận, thẩm định và đánh giá 3 hồ sơ về mộ liệt sĩ tập thể tại đường Trường Chinh, tỉnh Quảng Ngãi, tại công viên Lê Thị Riêng liên quan đến trận mộ thân, tại Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị liên quan đến trận đánh dạng ngày 26 tháng 5 năm 1972. Những hồ sơ này được lập nhờ việc chủ động thu thập thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu, trong đó có kho dữ liệu từ phía Hoa Kỳ.
4: Sau trận đánh là người ta sẽ có cái hồ sơ, cái báo cáo, mà trong đó cũng có thể là liên quan đến cả cái việc chôn cất liệt sĩ của chúng ta. Có tọa độ, chỉ có các tư liệu kèm theo. Cái nguồn đấy là được lưu trữ, còn cái nguồn nữa là cái nguồn mà trong các cá nhân, những người cựu binh Hoa Kỳ. Trận đánh này diễn ra vào ngày nào, khung thời gian nào, khoảng thời gian nào, ở địa bàn nào. Đấy, thì mình sẽ hồ sơ, lập cái hồ sơ theo trận đánh. Quanh vùng cái vị trí càng hẹp thì càng tốt.
2: Đồng Rùm, tỉnh Tây Ninh, vị trí diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt của quân và dân ta, đập tan cuộc hành quân Johnson City, một chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm tìm diệt cơ quan đầu não Trung ương Cục Miền Nam và quân giải phóng miền Nam. Chỉ trong một ngày, hơn 600 chiến sĩ của ta đã ngã xuống. Trong số này, 432 liệt sĩ đã được quy tập, còn hơn 200 liệt sĩ nữa nằm lại đây, chưa tìm thấy hài cốt.
5: Buổi sáng có hai trung đoàn, buổi trưa thì đưa một cái tiểu đoàn dự bị đánh tiếp. Nhưng mà đầu cũng chết gần hết. Lỡ hứa với anh em rồi, nếu tao còn sống, sau này hết chiến tranh tao còn sống, tao sẽ đi tìm tụi bay về. Chưa làm được hết, thành ra nhiều lúc áy náy lắm.
2: Hàng chục năm qua, ông Hà từng tìm kiếm được gần 1.000 đồng đội nằm lại ở chiến trường. Nay ông không thể đồng hành được nữa do tuổi cao sức yếu. Nhưng chiến dịch 500 ngày đêm với những phương pháp tìm kiếm mới và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đang thắp lên trong người cựu chiến binh 84 tuổi này niềm tin và hy vọng có nhiều hơn nữa đồng đội sớm được trở về.
0: Niềm tin ấy cũng đang được tiếp xúc nhờ những thành tựu của khoa học công nghệ khi mà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã

0: nghiên cứu và làm chủ được công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới. Công nghệ này cho phép giám định hiệu quả các trường hợp hài cốt phân hủy nặng, thiếu thông tin thực chứng hoặc là không còn thân nhân có quan hệ họ hàng gần, góp phần khắc phục những nút thắt về kỹ thuật của phương pháp giám định truyền thống, từ đó thắp lên hy vọng sớm xác định được danh tính cho hàng trăm nghìn liệt sĩ.
1: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Gần 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia và các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay dân dụng, cơ quan quản lý hàng không đã tham gia hội nghị CANSO châu Á Thái Bình Dương 2026 được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, tại Đà Nẵng. Với chủ đề đẩy mạnh triển khai hiện đại hóa dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và mở khóa các cơ hội thông qua hợp tác khu vực, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hiện đại hóa quản lý không lưu và bài học từ quá trình xây dựng bầu trời chung châu Âu đối với khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hiện khu vực này đang là trung tâm tăng trưởng của ngành hàng không trên toàn cầu. Gần 37% tổng số hành khách hàng không trên thế giới hiện đang di chuyển trong nội vùng đến hoặc đi từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và dự báo con số này sẽ vươn lên mức 50% trong 20 năm tới.
0: Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiếp nhận hỗ trợ 7 trường hợp là người dân tộc thiểu số hồi hương từ Thái Lan trở về nước an toàn. Đây đều là các trường hợp xuất cảnh trái phép từ năm 2023 thông qua các đối tượng môi giới trái phép với chi phí từ 20 đến 30 triệu đồng mỗi người. Tuy nhiên, thực tế tại Thái Lan hoàn toàn khác với những lời hứa hẹn. Nhiều người phải sống trong cảnh thiếu thốn, không có giấy tờ hợp pháp, không được bảo hộ, không được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục. Công tác vận động hỗ trợ hồi hương không chỉ giúp công dân sớm ổn định cuộc sống mà còn góp phần đấu tranh làm thất bại các hoạt động lôi kéo, kích động xuất cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc sau khi mà 3 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz vào ngày hôm qua. Các cơ quan hàng hải đã nâng mức độ rủi ro đối với những tàu thuyền đi qua khu vực này lên mức là nghiêm trọng. Để trả đũa việc các tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz, quân đội Mỹ đã tấn công vào hơn 80 mục tiêu của Iran và tái áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Nhiều tàu chở dầu và khí đốt đã chuyển hướng hoặc là quay đầu để tránh đi qua eo biển Hormuz. Iran luôn cảnh báo rằng tất cả các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng các tuyến đường đã được Tehran phê duyệt. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các tàu thương mại bị tấn công do đã phớt lờ các cảnh báo. Mặc dù vậy thì quân đội Iran không chính thức thừa nhận đã tiến hành các vụ tấn công này.
1: Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, các thành viên của Liên minh quân sự này thì đã công bố mức tăng chi tiêu quốc phòng. Những cam kết được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép để các đồng minh thực hiện cam kết tăng ngân sách. Theo số liệu mới, thì chi tiêu quốc gia dành cốt lõi cho châu Âu và Canada trong năm nay sẽ đạt là 634 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với năm ngoái. Mức tăng này thấp hơn so với mức 19% trong giai đoạn 2024-2025. Còn Mỹ ước tính chi khoảng 850,2 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng trong năm nay, cao hơn tổng mức của tất cả các thành viên NATO còn lại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn yêu cầu các đồng minh của Washington đẩy nhanh việc thực hiện cam kết nâng chi tiêu liên quan đến an ninh lên 5% GDP vào năm 2035. Thống đốc tỉnh Shizuoka của Nhật Bản hôm qua đã phê duyệt khởi công phần dự án đi qua tỉnh này về việc xây dựng tuyến tàu cao tốc điện tử có vận tốc khoảng 500 km/h, và dự án này sẽ kết nối 3 khu vực đô thị lớn là Tokyo, Nagoya và Osaka. Đây được xem là nút thắt quan trọng để mở đường cho việc hình thành siêu vùng đô thị quy mô 2.000 tỷ đô la Mỹ. Thông tin từ các phóng viên thường trú tại Nhật Bản.
2: Thống đốc tỉnh Shizuoka Matsumoto Suzuki đã phê duyệt và cho biết sẽ ký một thỏa thuận bảo tồn môi trường tự nhiên với tập đoàn đường sắt JR Center, đưa chặng đường đầu tiên của tuyến Tokyo Nagoya tiến gần hơn tới việc đi vào hoạt động. Vùng đô thị Tokyo, vùng đô thị Chūkyō quanh Nagoya và vùng Kinki bao gồm Osaka và Kyoto hợp thành một siêu vùng đô thị với khoảng 66 triệu dân và tạo ra GDP đạt khoảng 330.000 tỷ yên, tương đương với hơn 2.000 tỷ đô la Mỹ. Cả quy mô dân số lẫn GDP của khu vực này đều chiếm hơn một nửa tổng số của Nhật Bản. Thời gian di chuyển ngắn nhất từ Shinagawa của Tokyo đến Nagoya bằng tuyến Shinkansen hiện tại là khoảng 90 phút và đến Osaka khoảng 2 giờ 20 phút. Nhưng với tuyến đường mới, thời gian di chuyển dự kiến sẽ rút ngắn còn 40 phút và 67 phút tương ứng. Đoạn đầu tiên Shinagawa Tokyo tới Nagoya ban đầu dự kiến khai trương vào năm 2027, nhưng hiện đã bị lùi sang sớm nhất là từ năm 2036. Trong bối cảnh giá nhân công và vật liệu tăng cao, tổng chi phí ước tính cho đoạn này đã tăng gấp đôi. Nếu như tuyến tàu cao tốc đệm từ này được đưa vào sử dụng, thì thời gian di chuyển từ Tokyo đến Osaka chỉ ngang với thời gian di chuyển trong vùng đô thị Tokyo hiện nay. Đây là cơ sở để chính phủ Nhật Bản hình thành quan điểm siêu vùng đô thị tại Nhật Bản. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
0: Không nhân tạo AI lớn nào có thể đạt mức an toàn cao dù công nghệ này đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Đây là cảnh báo đáng chú ý trong báo cáo AI Safety Index Summer 2026 của tổ chức Viện Nghiên cứu Cuộc sống Tương lai. Viện nghiên cứu này là một tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng chuyên đưa ra những đánh giá và khuyến nghị nhằm giảm thiểu các rủi ro hiện hữu mà nhân loại phải đối mặt, đặc biệt là các rủi ro từ trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ sinh học. Phóng viên Tấn Trung, thường trú truyền hình Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin thêm chi tiết.
3: AI hàng đầu được đưa vào báo cáo đánh giá, nhưng ngay cả công ty đứng đầu cũng chỉ đạt mức C cộng. Thang điểm này cho thấy toàn ngành AI vẫn còn nhiều khoảng trống về an toàn và quản trị rủi ro. Đáng chú ý, lĩnh vực an toàn trước rủi ro mất kiểm soát bị chấm thấp nhất toàn ngành. Hầu hết các công ty chỉ đạt điểm D hoặc F. Đây là một nghịch lý đáng lo ngại. Trong khi các công ty chạy đua phát triển những hệ thống AI vượt trội, nhiều bên vẫn chưa có kế hoạch đủ thuyết phục kiểm soát rủi ro. Báo cáo cũng cảnh báo xu hướng các công ty AI ngày càng mở rộng hợp tác về quân sự, trong khi một số cam kết an toàn trước đây có dấu hiệu bị nới lỏng. Báo cáo khuyến nghị các công ty AI cần đặt ra ngưỡng an toàn cụ thể, tăng kiểm toán độc lập và minh bạch hơn về các sự cố. Những phát hiện này cho thấy khoảng cách giữa tốc độ phát triển AI và năng lực kiểm soát an toàn vẫn là thách thức lớn đối với cả doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý. Sử dụng 37 chỉ số đánh giá và hội đồng chuyên gia độc lập, đây là một báo cáo đánh giá rủi ro có cơ sở. Dù có thể là chưa toàn diện, tuy nhiên báo cáo này một lần nữa cảnh báo về yêu cầu cấp thiết phải có cơ chế quản trị kịp thời và hiệu quả hơn đối với các hệ thống AI tiên tiến cả ở cấp độ quốc gia và trên toàn cầu. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ California, Mỹ.
1: Thưa quý vị, gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc qua những tác phẩm nghệ thuật, đó là cách mà ông Hoàng Như Tuấn, một nghệ nhân của thành phố Huế, lựa chọn để nâng tầm giá trị chất liệu tre của Việt Nam.
0: Bằng sự tỉ mỉ cũng như là đôi bàn tay khéo léo thì ông Tuấn đã kể câu chuyện về văn hóa truyền thống Việt Nam thông qua những thanh tre. Các di tích lịch sử và công trình mang đậm dấu ấn cố đô đã hiện lên đầy sống động qua những tác phẩm của ông. Mời quý vị cùng theo dõi trong Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Và đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: di sản kiến trúc xưa của Việt Nam là những cái mà mang cái hồn của dân tộc. Tại đền nội, thầy chùa Thiên Mụ là trong đầu tôi là cứ là thích làm nó rồi. Rồi là về là tôi phá khoa, dừng bằng giấy ra. Rồi sau đó rồi tôi mới đưa từng khúc tre vào. Đến 95% là tre nữa. Vật liệu mà tốt, giữ cái độ bền lâu dài, ráng bỏ về quê hương. Rất khó, đòi hỏi là tôi phải tỉ mỉ, gọt tỉa, sơn son tiệp vàng. Tôi muốn đem cái tác phẩm bằng tre nữa này, quảng bá cái kiến trúc của di sản.
1: Khá ngạc nhiên, bởi qua cái mô hình này thì em thấy em tự hào về các di sản của Việt Nam hơn.
2: Hơn 10 năm bền bỉ kể chuyện di sản bằng tre, người nghệ nhân đã đưa vẻ đẹp kiến trúc, tình yêu di sản đến gần hơn với công chúng, góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị văn hóa cho mai sau.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Gỡ khó cho xuất khẩu sầu riêng. Khi du khách nhí lần đầu chạm vào voi. Xúc tiến thương mại tạo đà cho sản phẩm địa phương vươn xa. Tập trung phòng chống sốt xuất huyết mùa cao điểm. Trao sinh kế cho người dân vùng biên.
2: Chỉ vì tranh cãi về kỹ thuật cắt cành cà phê trong lúc cùng làm cà phê tại vườn, người chồng đã mở cốp xe máy, lấy tua vít, đâm vợ nhiều nhát, dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn. Được cơ quan chức năng, gia đình động viên, đối tượng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc. Vụ việc xảy ra tại phường Buôn Hồ vào sáng 20 tháng 6. Liên quan vụ việc, đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở mọi người cần kiểm soát hành vi, đừng để những tranh cãi nhỏ gây nên hậu quả lớn.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 ước đạt gần 500.000 tấn. Vụ thu hoạch chính thức sẽ bắt đầu khoảng 15 đến 20 ngày nữa. Tính đến nay, tỉnh đã được phê duyệt 280 mã số vùng trồng sầu riêng, diện tích 7.500 hectare và 42 mã số cơ sở đóng gói. Ngoài ra, tỉnh đang có 165 vùng trồng, 4.915 hectare và 66 cơ sở đóng gói đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC kiểm tra phê duyệt. Dù có sự chuẩn bị kỹ về chất lượng cho niên vụ 2026, nhưng sầu riêng Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực lớn như chưa có cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu. Hiện phần lớn diện tích sầu riêng đang trồng xen với cà phê và một số loại cây trồng khác khó đáp ứng theo Nghị định số 38 năm 2026 của Chính phủ. Quy định diện tích tối thiểu một vùng trồng cây lâu năm là 10 hectare. Trong chuyến làm việc mới đây tại Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo trực tiếp giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành sửa đổi ngay Nghị định số 38 theo hướng linh hoạt, tháo gỡ bất cập về diện tích vùng trồng tối thiểu và quy định trồng xen canh đặc thù tại Tây Nguyên.
0: Thưa quý vị và các bạn, sẽ như thế nào khi lần đầu tiên được chạm tay vào một chú voi giữa đại ngàn Tây Nguyên? Với nhiều du khách nhí, khoảnh khắc ấy không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch đến Buôn Đôn, mà còn mở ra một cách khám phá thiên nhiên gần gũi, sinh động và đầy cảm xúc.
2: Không còn là những hình ảnh chỉ thấy qua sách vở hay màn ảnh nhỏ, những chú voi bản đôn hiền hòa đã mang đến cho nhiều du khách nhí đến từ các tỉnh thành trên cả nước một trải nghiệm đặc biệt trong hành trình khám phá Tây Nguyên.
3: Hôm nay con là lần đầu con gặp voi. Con rất thích lỗ tai của con voi vì nó rất bự như một cái quạt khổng lồ.
2: Từ những cành mía đưa tận tay voi đến những cái chạm đầu tiên vào làn da sần sùi của loài vật khổng lồ, mỗi trải nghiệm đều mang đến cho các em những cảm xúc mới mẻ. Không chỉ là một chuyến du lịch, đây còn là cơ hội để các em hiểu hơn về loài voi, khám phá thiên nhiên bằng những trải nghiệm thực tế.
4: Hôm nay con thấy voi rất hiền và cho voi ăn thì voi không cắn và voi cho con đụng.
2: Có lẽ điều đọng lại sau mỗi bức ảnh kỷ niệm hay mỗi lần đưa tay cho voi ăn không chỉ là niềm vui của một chuyến đi, mà còn là những ký ức đẹp về một Buôn Đôn thân thiện, nơi con người và voi đang cùng nhau tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, đặc biệt là các du khách nhí.
1: Trong khi nhiều phụ huynh lo lắng con em mình dành quá nhiều thời gian cho điện thoại trong dịp hè, thì tại sân trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, một buổi đọc sách và giao lưu kiến thức đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không chỉ được tiếp cận nhiều đọc sách phù hợp lứa tuổi, các em còn được nghe giới thiệu những tác phẩm văn học thiếu nhi quen thuộc và tham gia các hoạt động tương tác cùng sách.
5: Hôm nay là có lễ đọc sách, con cảm thấy rất là vui, con muốn đọc sách thêm trong mùa hè.
1: Điểm thu hút của chương trình là phần đố vui kiến thức xoay quanh những cuốn sách vừa được giới thiệu. Những cánh tay liên tục giơ lên, nhiều em hào hứng chia sẻ cảm nhận về cuốn sách mình yêu thích. Những câu hỏi kiến thức xã hội xoay quanh để nhận những phần quà từ ban tổ chức. Thông qua các hoạt động tương tác, việc đọc sách trở nên gần gũi hơn với học sinh.
6: Qua các đợt sách cũng như các hoạt động mà mùa hè thì tạo cho các trường để các em thu hút các hoạt động về để tham gia Và trong mùa hè thì các em tránh xa những cái hoạt động mà có thể gây nguy hiểm đến với các em.
1: Trong bối cảnh các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian của trẻ em,

0: ra chưa ổn định, khả năng quảng bá còn hạn chế, trong khi sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Nhiều đơn vị kỳ vọng các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ trở thành công.
1: Mình phải tìm cái nguồn chất lượng, cái sản phẩm chất lượng để mình đưa vào những cái phiên chợ này, giúp cho những hộ kinh doanh và những doanh nghiệp có những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng.
2: Hội chợ như thế này á thì đã tạo điều kiện cho hộ kinh doanh cũng như các hợp tác xã và các cái công ty là được quảng bá, có cơ hội quảng bá hình ảnh ra thị trường.
0: Ngành công thương tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, kết nối với hệ thống siêu thị, nhà phân phối trong và ngoài nước. Đây được xem là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
3: Thì tỉnh tổ chức các phiên hội chợ cũng như xúc tiến thương mại ở các quốc gia lân cận cũng như các vùng, những vùng thị trường quan trọng như châu Âu cũng như Hàn Quốc cũng như Nhật Bản và một số thị trường như Trung Đông.
0: Với 764 sản phẩm OCOP và 32 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển thị trường. Sự đồng hành của ngành công thương thông qua các đợt hoạt động xúc tiến thương mại đang góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.
4: Trung tâm Y tế Sơn Hòa hiện đang điều trị cho 12 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó có 6 người lớn và 6 bệnh nhi. Trong đó, gia đình này có 3 người đang điều trị sốt xuất huyết. Từ một thành viên ban đầu mắc bệnh đã nhanh chóng lây lan thành ổ dịch. Điều trị tại nhà không hiệu quả, các thành viên mới nhập viện tại Trung tâm Y tế Sơn Hòa. Nhờ nhập viện khi bệnh đang ở giai đoạn đầu nên việc điều trị hiệu quả, sức khỏe các thành viên đang được cải thiện.
5: Con em gần 5 tuổi, sau khi bị phát hiện sốt này, nói chung khó chịu, khóc và nằm ly bì. Sau đó thì hai mẹ con vô trong này luôn.
4: Từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là giai đoạn cao điểm sốt xuất huyết. Nắm bắt chu kỳ của dịch bệnh, Trung tâm Y tế Sơn Hòa tập trung triển khai các hoạt động phân loại điều trị, tuyên truyền hướng dẫn giúp người dân nhận biết các dấu hiệu, diễn biến của bệnh và hiệu quả điều trị theo từng giai đoạn.
6: Đa số là những trường hợp tới sớm, ngày sốt xuất huyết bị mắc vào ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Ngày thứ tư, thứ năm thì ít, rất là ít. Nên đây là phải nói là một vấn đề là cái người dân họ tiếp cận là cái một cách là giờ công tác phòng chống sốt xuất huyết ở tại địa phương là rất là tốt.
4: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tuần qua toàn tỉnh ghi nhận 162 ca mắc mới, tăng 57 trường hợp so với tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên trên 1.310 trường hợp. Vấn đề khó nhất điều trị sốt xuất huyết là sự chủ quan của người bệnh trong việc tự ý điều trị tại nhà, khiến lỡ mất giai đoạn vàng của bệnh. Khuyến cáo người dân không chủ quan với sốt xuất huyết, cần sớm đến cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, v.v.
0: Có những món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gieo mầm cho những đổi thay bền vững. Trong chuồng trại của gia đình ông Nông Văn Kiều thôn 13 CRV, những con bò giống 3B đang phát triển khỏe mạnh. Đây là món quà từ chương trình 1719 tạo động lực nền tảng để gia đình ông ổn định cuộc sống.
7: Là nhà mình hộ nghèo cho 2 con bò và phối hợp cùng gia đình là có mấy con nữa. Để sau này phát triển tốt thì mình cố gắng chăm sóc đàn bò vươn tới để nền kinh tế mình phát triển được cao hơn.
0: Nếu sinh kế là điểm tựa để người dân tạo dựng thu nhập, thì một mái nhà kiên cố chính là nền móng cho cuộc sống ổn định. Gia đình ông Lương Văn Minh nay đã được sống trong căn nhà khang trang, thay cho mái nhà xuống cấp trước đây. Ngôi nhà được xây từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ, cùng số tiền hai vợ chồng tích góp sau nhiều năm lao động. Có nơi ở ổn định, gia đình thêm yên tâm phát triển kinh tế, vun đắp cuộc sống lâu dài.
8: Gia đình tôi cũng rất phấn khởi và vui mừng và để cố gắng làm ăn và phát triển lâu dài ạ. Xin cảm ơn.
9: Chúng tôi rất là mong muốn là tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và thực hiện các cái chính sách theo các cái chương trình mục tiêu quốc gia trong cái thời gian tới.
0: Những đàn bò đang lớn lên, nhưng mái nhà mới đã sáng đèn. Những con đường mở ra cơ hội phát triển, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang từng bước phát huy, tạo đà cho vùng biên phát triển.

0: Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới hôm nay không chỉ được thể hiện qua những chủ trương, chính sách mà còn hiện diện trong chính đời sống thường ngày. Đó là khi người phụ nữ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và công nghệ số để phát triển kinh tế, là khi tiếng nói của họ được lắng nghe, những quyết định trong gia đình được cùng nhau sẻ chia. Đằng sau những mô hình kinh tế hiệu quả ấy không chỉ là câu chuyện tăng thu nhập mà còn là hành trình khẳng định vai trò của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Giữa cái nắng đầu hè của Tây Nguyên, khu nhà màng rộng khoảng 600m² của gia đình chị Nguyễn Thị Lan Anh vẫn phủ một màu xanh mát. Những trái dưa lưới đang vào vụ thu hoạch được chăm sóc bằng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động kết hợp theo dõi nhiệt độ và độ ẩm ngay trong nhà màng. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, gia đình chị cũng như nhiều hộ dân khác ở địa phương chỉ canh tác các loại rau màu truyền thống, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường khiến cuộc sống gặp không ít khó khăn. Sự thay đổi bắt đầu khi chị mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất đi trước, tham gia các lớp tập huấn, kỹ năng và quyết định đầu tư nhà màng. Đó là một quyết định không hề dễ dàng bởi số vốn ban đầu lên tới gần 300 triệu đồng. Nhưng thay vì e ngại, chị lựa chọn bước ra khỏi cách làm cũ để thử sức với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ.
1: Thì thấy anh chị em thì cũng đang làm đấy, thì mình cũng học hỏi rồi và cũng vay vốn về đầu tư làm. Thì làm đây dưỡng được gần 2 năm rồi, được vụ này vụ thứ 7. Thì bắt đầu thì đang còn bỡ ngỡ, thì cũng thấy vất vả, nó cũng thấy mệt. Giờ làm quen thì thấy bình thường, thì cũng khỏe.
0: Nhờ áp dụng quy trình sản xuất bài bản, mỗi năm gia đình chị trồng 4 vụ, sản lượng đạt khoảng 3 tấn mỗi vụ. Giá bán từ 18.000 đến 25.000 đồng 1kg. Công nghệ không chỉ giúp giảm công lao động, nâng cao năng suất, mà còn giúp chị Lan Anh có nguồn thu nhập ổn định hơn. Từ chỗ chỉ phụ giúp kinh tế gia đình, giờ đây chị trở thành người cùng chồng bàn bạc quyết định những khoản đầu tư lớn và định hướng sản xuất.
2: Trong một cái gia đình mà cả vợ cả chồng mà đồng thuận với nhau, gọi là từ công việc mà đến cả những cái lời nói mà nó hợp được với nhau, thì nó thể làm cho gia đình nó hạnh phúc hơn, cái kinh tế nó thể nó đi lên hơn, ổn định hơn.
0: Không chỉ riêng gia đình chị Lan Anh, hàng trăm phụ nữ ở Eckley cũng đang từng bước thay đổi cuộc sống nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách và sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đến nay, hội đã nhận ủy thác cho hơn 550 hộ vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách với tổng dư nợ trên 25 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số. Một trong số đó là bà Dương Thị Xuyến, từ khoản vay 30 triệu đồng, bà phát triển mô hình nuôi thỏ với gần 300 con, có thêm nguồn thu nhập ổn định và động lực vươn lên trong cuộc sống.
3: Vay vốn của hội phụ nữ mình về để mình phát triển ra thêm mô hình nuôi thỏ thêm và mua thức ăn cho thỏ, rồi mình có thể thêm lên mua một ít cỏ để trồng để cho thỏ ăn, để chăm thêm ít cà phê thôi.
0: Nếu như nguồn vốn và kỹ thuật giúp nhiều phụ nữ tự tin phát triển sản xuất, thì công nghệ số lại mở ra cơ hội đưa sản phẩm vươn xa hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều hội viên ở Eckley đã chủ động quảng bá nông sản, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Những bài đăng trên mạng xã hội, những cuộc gọi video giới thiệu sản phẩm hay những tin nhắn chốt đơn đã dần trở thành công việc quen thuộc của nhiều chị em. Không còn bị bó hẹp trong phạm vi thôn buôn hay các phiên chợ truyền thống, sản phẩm làm ra giờ đây có thể đến với khách hàng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện hơn 70% hội viên phụ nữ của xã đã ứng dụng mạng xã hội vào đời sống và sản xuất.
4: Em thấy bán hàng qua mạng xã hội rất là tiện lợi. Quảng bá ra được rất là xa, đi được khắp mọi miền Tổ quốc. Với lại là mình làm chất lượng nên là được mọi người mắc nhau, nên là bán rất là chạy.
5: Riêng hội thì cũng có các cái hỗ trợ để giúp cho chị em hội viên cũng như là các chị em là phụ nữ phát triển kinh tế, cụ thể như là giới thiệu đào phối hợp mở các cái lớp mà học nghề và giới thiệu việc làm, bên cạnh đó thì cũng trao tặng các cái mô hình sinh kế, cụ thể như là nuôi dê hoặc là nuôi bò, và cũng hỗ trợ cho chị em vay vốn.
0: Bình đẳng giới hôm nay không chỉ được đo bằng những con số về tỷ lệ tham gia hay số lượng mô hình hỗ trợ. Quan trọng hơn đó là khi người phụ nữ có đủ tri thức, đủ công nghệ và đủ cơ hội để tự quyết định con đường phát triển của mình. Từ những chiếc điện thoại thông minh trên tay đến những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, Phụ nữ Ekali đang chứng minh rằng khi được trao cơ hội, họ hoàn toàn có thể làm chủ kinh tế, làm chủ công nghệ và làm chủ chính tương lai của mình. Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: bắt giữ hai xe tải chở gỗ lậu trong đêm. Triệt xóa đường dây ghi số đề liên tỉnh mỗi ngày hơn 200 triệu đồng. Truy bắt nhanh 3 đối tượng dùng dao uy hiếp nhóm học sinh cướp tài sản.
1: Xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ để xử lý hai xe tải vận chuyển hơn 8,7 mét khối gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Trước đó, đêm 14 tháng 6, qua công tác nghiệp vụ, Trạm Cảnh sát Giao thông Crong Búc thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hai chiếc xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi vào địa phận Đắk Lắk, hai chiếc xe này chia làm hai hướng di chuyển nhằm trốn tránh lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Trạm Cảnh sát Giao thông Crong Búc đã triển khai hai tổ công tác tổ chức truy đuổi, đón lõng và dừng được hai phương tiện. Tài xế điều khiển hai chiếc xe trên là Phan Bảo Huân, 36 tuổi và Hoàng Minh Vũ, 38 tuổi cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, Cảnh sát Giao thông phát hiện trên hai xe chở 285 lóng gỗ tròn và 20 thanh gỗ sẻ với tổng khối lượng hơn 8,7 mét khối. Tại thời điểm này, lái xe không xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên. Làm việc với lực lượng chức năng, các cá nhân liên quan thừa nhận số gỗ được thu mua từ nhiều địa phương nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ số gỗ trên, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can trong đường dây ghi số đề liên tỉnh với số tiền giao dịch mỗi ngày hơn 200 triệu đồng để điều tra về hành vi đánh bạc. Đó là Võ Thị Huệ, 47 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, Nguyễn Quốc Thuật, 57 tuổi, Đào Thị Kim Loan, 50 tuổi, Hoàng Xuân Cường, 39 tuổi, Lê Thị Lan, 50 tuổi và Nguyễn Thị Mỹ Uyên, 48 tuổi, cùng trú tại xã Crong Bách, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, Huệ là đối tượng cầm đầu đường dây. Gần đây, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng ở xã Crong Bách cấu kết với một đối tượng ở thành phố Đồng Nai để hoạt động ghi số đề với thủ đoạn tinh vi nên xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động nhiều tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn xã Crong Bách. Đồng thời, cử một tổ công tác đến thành phố Đồng Nai bắt giữ Võ Thị Huệ. Tại các điểm, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. Lực lượng công an đã làm rõ đường dây này hoạt động được gần 2 tháng nay. Hàng ngày, thông qua mạng xã hội, các đối tượng sẽ nhận ghi số đề cho các con bạc. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung để thắng thua với người chơi. Để tránh bị công an phát hiện, Huệ đã đi đến chợ Bà Na 2, xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai, thuê nhà ở để hoạt động. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng SIM điện thoại không chính chủ, các tài khoản mạng xã hội có tính bảo mật cao, có chức năng tự xóa tin nhắn, hạn chế tối đa việc gặp nhau trực tiếp, sử dụng nhiều số tài khoản của các ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Bước đầu, công an xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 200 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.

0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng dùng dao uy hiếp một nhóm học sinh để cướp tài sản. Đó là Inien Nie, 20 tuổi, Izimi Kabua, 21 tuổi và Nie Sori, 19 tuổi, cùng trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 22 tháng 6, một nhóm 8 em học sinh trung học cơ sở cùng trú tại phường Ekao, tỉnh Đắk Lắk đang trên đường đi giao lưu bóng đá qua thôn 11A, xã Cờ Tua, tỉnh Đắk Lắk, thì bị 3 đối tượng chặn ngang đường. Sau đó, một đối tượng lấy dao Thái Lan ra đe dọa, uy hiếp cướp của các em 2 chiếc điện thoại iPhone và một ba lô thể thao bên trong có một đôi giày đá bóng. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 22,5 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Cờ Tua và xã Hòa Phú vào cuộc xác minh, truy xét. Sau gần 10 giờ tích cực điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 6, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản trên khi đang ẩn náu tại Buôn Cơ Pu, xã Hòa Phú, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, 3 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Izimi dùng dao Thái Lan đe dọa để cướp 2 chiếc điện thoại, còn Inien cướp chiếc ba lô thể thao. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Hru Emlo, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1996, nơi ở hiện tại Buôn Phơn, xã Tun, tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Địa chỉ số 26 Hai Bà Trưng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại 0982 989 579. Gặp điều tra viên Đoàn Quốc Khánh. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Và chương trình ngày hôm nay với chủ đề bột răng sứ và dán sứ veneer, hiểu đúng để lựa chọn đúng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng với Ái Quyên gặp bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu về vấn đề này nha.
1: Xin chào bác sĩ chuyên khoa Mục Đình Xuân Hải. Thưa bác, thì hiện nay rất là nhiều người nhầm lẫn giữa bột răng sứ và dán sứ veneer, thì bác sĩ có thể chia sẻ về sự khác nhau giữa phương pháp này không ạ?
2: Phương pháp sử dụng sứ veneer và phương pháp sử dụng những cái mão răng sứ thì đều là cái phương pháp phục hình răng sứ thẩm mỹ. Tuy nhiên, tùy từng cái tình trạng cụ thể mà bác sĩ sẽ chỉ định cho bệnh nhân là nên sử dụng cái phương pháp veneer hay là trong trường hợp đó mình buộc phải chỉ định làm những cái mão răng sứ. Như cái mẫu hàm trên tay bác cầm đây, mình hay sử dụng cái mão răng sứ cho những bệnh nhân mà răng bị sâu vỡ lớn rất là nhiều. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân cần phục hồi cả về hình thể lẫn chức năng ăn nhai, thì trong những cái trường hợp đấy mình sẽ sử dụng những cái mão sứ như bạn đang nhìn thấy đây. Mình sẽ thiết kế cái mão sứ làm sao để mà mình ôm tất cả những cái phục hình này để bảo vệ cái thân răng. Trường hợp thứ hai hay sử dụng những cái mão sứ là trong cái trường hợp bị mất một răng ở giữa này, hoặc là những cái răng ở cái vị trí mà mình cái lực ăn nhai nó ít, thì bác sĩ cũng hay chỉ định để sử dụng những cái mão sứ phục hồi cho những cái thân, cái chân răng đã mất. Và trong những cái trường hợp răng cối của các bạn cũng bị sâu vỡ lớn và cũng mong muốn thực hiện lại cái chức năng ăn nhai, thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định cho bạn những cái mão bằng răng sứ ở vị trí răng cối như thế này. Đây là cái mẫu veneer hay còn gọi là mặt dán sứ. Trường hợp mà răng của bạn nó bị xuống màu, bạn chỉ mong muốn thay đổi cái form răng và màu sắc thôi, còn khớp cắn của bạn nó ổn định, thì hầu hết sẽ được các bác sĩ chỉ định cái phương pháp veneer hay còn gọi là miếng dán sứ. Nó rất là mỏng ấy. Trường hợp này ấy, thì mình sẽ mài răng rất là ít, và ưu điểm của nó là nó bảo tồn được cái mô răng của bệnh nhân. Có rất là nhiều những cái vật liệu trong nha khoa hiện nay, đặc biệt là những cái vật liệu liên quan tới mặt dán sứ, có rất là nhiều những cái trường hợp cho phép bác sĩ chỉ định những cái miếng dán sứ mà không phải mài răng. Thì đó là một trong những cái vật liệu rất là hiện đại trong ngày nay mà chúng tôi cũng rất là hay sử dụng ở phòng khám.
1: Vâng, thưa bác Hải, vừa rồi bác có chia sẻ về vấn đề mài răng khi mà phục hình bằng cầu răng sứ. Và hiện nay thì rất là nhiều người, những người mà muốn phục hình răng, họ cũng đang rất là ngại vấn đề mài răng và sẽ chọn những phương pháp như là dán sứ veneer. Có phải là trường hợp nào mình cũng có thể tư vấn làm veneer được không ạ?
2: Tôi rất là chia sẻ với cái câu hỏi của bạn. Trong quá trình mà tôi thực hành lâm sàng, cũng có rất là nhiều bệnh nhân lo lắng rằng quá trình mình làm răng là sẽ phải mài răng, và người ta luôn luôn mong muốn mình sẽ sử dụng những cái phương pháp mà can thiệp vào răng ít nhất có thể. Tuy nhiên ở đây tôi muốn chia sẻ với bạn, không phải là phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào, tùy thuộc vào tình trạng răng của bạn. Như câu hỏi ở trước tôi có trả lời và chia sẻ với bạn là nếu như mà trong trường hợp răng của bạn sâu vỡ quá lớn, mình không thể nào sử dụng một cái veneer để mà mình dán lên những cái răng như vậy được, đúng không ạ? Vậy thì trong trường hợp đó bạn buộc phải sử dụng những cái mão răng sứ để bảo tồn cái chân răng của bạn. Là không phải cứ mài răng là không tốt. Có rất là nhiều trường hợp chúng tôi vẫn mài những cái mão răng, tuy nhiên mình phải có những cái kỹ thuật để mình bảo vệ những cái cùi răng, để đảm bảo cái răng của bạn tủy nó vẫn đang còn nguyên vẹn, và cái phục hình đấy nó phải được lâu dài. Thì nó phụ thuộc vào kỹ thuật và tay nghề của bác sĩ rất là nhiều.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bột răng sứ hay là dán sứ veneer đều là những phương pháp phục hình mang tính thẩm mỹ cao. Và điều đặc biệt là không phải là ai cũng phù hợp với cả hai phương pháp, và chúng ta cần được sự thăm khám, tư vấn và định hướng của bác sĩ để lựa chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất. Và đừng vội chạy theo những lời quảng cáo hấp dẫn hay là những xu hướng khi mà chưa hiểu rõ về tình trạng răng miệng của mình, để bảo tồn răng thật và mang tính hiệu quả lâu dài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Đến đây xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này vào thứ tư tuần sau nha.
3: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ mới xuất hiện trên văn đàn vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, song nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã kịp tạo được chỗ đứng riêng trong lòng độc giả. Bằng lối viết vừa giản dị, vừa tinh tế, nhẹ nhàng, song lại ẩn chứa nét mạnh mẽ cùng với sự tìm tòi đổi mới không ngừng về đề tài, cảm hứng lẫn phương thức thể hiện đã làm nên một Võ Thị Xuân Hà không thể hòa lẫn giữa muôn vàn những gương mặt nhà văn nữ khác. Và trong những sáng tác của mình, Võ Thị Xuân Hà luôn lựa chọn điểm nhìn trần thuật phù hợp với nội dung tư tưởng và ý đồ của bản thân. Theo đó, việc lựa chọn điểm nhìn từ bên ngoài đã giúp nhà văn phản ánh hiện thực cuộc sống một cách chân thực và khách quan nhất như những gì nó vốn có. Trong chương trình Mỗi Tuần Một Cuốn Sách Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Không Khóc ở Seoul của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, sách do nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành.
1: Không Khóc ở Seoul gồm 11 truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, được một số nhà văn và chuyên gia ngôn ngữ Trung Quốc tuyển chọn và xin phép tác giả dịch sang tiếng Trung. Tuy là những truyện ngắn rời, nhưng các câu chuyện dù được viết trong những thời kỳ khác nhau đều phản ánh sống động cuộc sống, nỗi đau và niềm vui của những người phụ nữ. Tập sách như một cuốn phim thu lại khá đầy đủ các sắc diện lịch sử cận hiện đại Việt Nam, trong đó người phụ nữ luôn là vai chính sống động. Một bà ngoại điên thầm thì trò chuyện với những đứa con liệt sĩ giờ chỉ còn là gió thoảng bên hè. Một cô con dâu đầy sức mạnh dục tính lại có mối quan hệ không dễ diễn tả với người anh chồng đã khuất. Những cô bé trong sáng phút chốc vì thành kiến của thời đại mà lạc mất tình yêu đầu đời. Những người đàn bà đắm chìm trong hạnh phúc đơn điệu và có phần mù quáng mà không thể tự biết giá trị bản thân. Những cô gái quay cuồng mưu sinh nơi xứ lạ, những bám víu tuyệt vọng vào thế giới tâm linh bí ẩn của đàn bà đổ vỡ, vân vân. Có thể thấy mạch sống chảy tràn mãnh liệt trong từng truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà, như sức mạnh vô hình mà bền bỉ của người phụ nữ Việt. Trong cuộc đời và thân phận người phụ nữ Việt, có thể cảm nhận đậm nét hồn cốt dân tộc và thấp thoáng dáng hình đất nước, rất giản dị và tự nhiên, với giọng văn tinh tế và đẹp đẽ, bằng một kỹ thuật viết chặt chẽ và nhuần nhuyễn. Trong tập truyện ngắn này của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, một phần lịch sử xã hội mang đầy đủ ý nghĩa nhân sinh phức tạp hiện ra sâu sắc và xuyên thấm vào người đọc, khiến họ cảm và nghĩ đa chiều hơn, có tầm bao quát hơn. Và giọng văn ấy đã chinh phục được trái tim của không chỉ độc giả trong nước mà còn cả các độc giả nước ngoài. Bên cạnh đó, bản tiếng Trung của 11 truyện ngắn được trau chuốt kỹ lưỡng và ngữ nghĩa chuẩn xác, cố gắng bảo lưu tối đa lối hành văn và phong cách của tác phẩm gốc. Không Khóc ở Seoul thực sự là một tài liệu hiếm hoi và hữu ích đối với những người dạy và học tiếng Trung Quốc. Bởi từ trước đến nay, đa phần chỉ có tác phẩm dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. Có rất ít tác phẩm được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung, lại càng chưa có tác phẩm văn học song ngữ nào được xuất bản. Hy vọng tập truyện ngắn Không Khóc ở Seoul sẽ mang lại cho độc giả nhiều trải nghiệm tuyệt vời và cảm nhận sức mạnh của từng câu chuyện trong việc giới thiệu văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Không khóc ở Seoul tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

Kim Kịch, Vương Bằng, Quang Bột. Với sự tham gia của các diễn viên Dư Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 11.
1: Anh có thể tiết lộ trước cho chúng tôi biết được không?
2: Cảm ơn. Thật ra thì chuyện này vốn dĩ là chuyện tôi định đợi tới buổi yến tiệc rồi mới nói rõ cho mọi người cùng biết. Nếu như cô đã nhắc tới rồi, vậy tôi xin nói rõ với tất cả mọi người. Kế hoạch này chúng tôi cũng sắp thực hiện, nhưng mà còn phương án cụ thể và chi tiết, xin mời tổng giám đốc của chúng tôi là anh Thiệu Long sẽ giới thiệu chi tiết.

0: Cảm ơn, cảm ơn. Thành phố của ta ở ngoài ô và nông thôn vẫn còn rất nhiều gia đình gặp khó khăn. Con cái của những hộ này mức sống quả thật là rất thấp. Bắt đầu từ hôm nay, doanh nghiệp của chúng tôi cung cấp 3 bữa ăn miễn phí cho con cái của 500 hộ gia đình nghèo ở trong thành phố của chúng ta. Mỗi người mỗi ngày sẽ được uống 300ml sữa bò, một quả trứng gà và một quả táo.
1: Được rồi, cảm ơn mọi người một lần nữa. Tiếp theo đây, hội nghị của chúng tôi xin chính thức bắt đầu.
2: Chứng cứ phạm tội của Tiền Đại Vĩ ngày một nhiều. Tôi nghe nói đội điều tra đang định mời luật sư biện hộ cho Trương Văn Ba, giúp anh ta thoát tội danh giết người, muốn tòa án chỉ khởi tố tội trộm cắp.
1: Thật không ngờ là Tiền Đại Vĩ này, anh ta lại hại người ta. Cũng tại tôi không biết nhìn người, chứ dù xử hắn tử hình, vậy cũng là tự làm tự chịu. Bây giờ tôi còn đang quan tâm vấn đề chuyện của Tiền Đại Vĩ rốt cuộc sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cỡ nào với tập đoàn Thành Tín đây.
2: Vụ án Tiền Đại Vĩ giết người bây giờ có thể tuyên truyền thành ân oán cá nhân của hắn. Nhưng mà một khi Trương Văn Ba vì lợi ích của bản thân hoặc giả là được đội điều tra hình sự khích lệ, hắn sẽ đem chuyện thử thuốc của tập đoàn Vĩnh Khang nói với truyền thông, khiến công ty Vĩnh Khang phải đối mặt với sóng gió của dư luận. Nếu anh ta làm vậy, chuyện này quả thật không dễ giải quyết.
1: Nếu như tới lúc cần thiết, tôi sẽ nói với An Lỗi một tiếng. Nếu như có cần, tôi tình nguyện chi trả tất cả tiền chữa trị cho Trương Văn Ba. Chúng ta khoan nói tới mấy cái chuyện này đi, ra tham gia yến tiệc đã. Mời.
2: Được.
1: Xin mời.
3: Công an
4: trưởng, thời gian có hơi lâu, ảnh hưởng công việc của anh.
0: À, không sao. Các cậu làm việc thật sự rất tỉ mỉ. À, cảm ơn cậu. Lãnh đạo cũng rất là vui lòng về các cậu. Anh ấy nói với tôi là có được những chiến sĩ công an ưu tú như các cậu, quả thật là rất đáng tự hào.
4: Kiểm sát trưởng à, tôi có chuyện muốn hỏi qua ý của anh.
0: À,
4: với kinh nghiệm của các anh nghĩ Trương Văn Ba có thể được bảo lãnh để điều trị hoặc là khởi tố với tội danh cố ý giết người không?
0: Chuyện này thì quả thật rất khó khăn. Chúng tôi đang định khởi tố anh ta với tội danh trộm cắp, bởi vì mấu chốt vụ giết người còn nhiều nghi vấn. Nhưng mà cậu yên tâm, chúng tôi nhất định xét xử theo luật. Suy luận quan trọng của các cậu, chúng tôi nhất định nghiên cứu kỹ lưỡng, sẽ không để uổng phí tâm huyết của các cậu.
5: Công an, phòng thẩm vấn.
6: Tôi không có giết người. Hôm đó tôi có tới nhà của Lý Tường, vừa lúc đó tôi nhìn thấy Trương Văn Ba. Chính mắt tôi nhìn thấy anh ta giết người, anh ta đâm liền 2 nhát.
4: Tiền đại diện, đừng tiếp tục hóng hách nữa. Tôi muốn chứng minh động cơ giết người của anh không hề khó. Anh đã dụ Trương Văn Ba đi trộm cắp rồi giá họa anh ta giết người. Vốn dĩ Lý Tường đang trên xe chuẩn bị bỏ trốn, nhưng sau khi nhận được cuộc gọi của anh lập tức quay xe trở về. Trước tiên anh nói thử xem, anh đã nói gì với Lý Tường? Tại sao anh ta lại quay về?
6: Cậu có thể điều tra lịch sử cuộc gọi mà.
4: Di động của Lý Tường đã bị mất rồi, tôi nghĩ đã bị anh tiêu hủy rồi. Nhưng mà vệ sĩ của Lý Tường nói với tôi anh ta có 2 điện thoại di động. Chứ điện thoại di động đã biến mất đó, chúng tôi đã nhờ bên viễn thông trích xuất thông tin, không có lịch sử cuộc gọi. Nhưng mà anh không ngờ đúng không? Chúng tôi thông qua điện thoại di động còn lại tra ra được lịch sử cuộc gọi của 2 người. Bây giờ anh giải thích tôi nghe, tại sao 10 mấy phút trước khi Lý Tường bị giết hại, anh ta nhận cuộc gọi của anh liền quay xe trở về? Bây giờ chúng ta đã nắm được lượng lớn chứng cứ và suy luận. Bên phía tòa án chỉ tin tưởng vào chứng cứ, cho nên chúng ta phải tìm ra nhiều chứng cứ hơn, gửi cho bên tòa. Một tiến triển quan trọng đó là Tiền Đại Vĩ đã thừa nhận hắn ở hiện trường, nhưng mà luôn miệng khăng khăng là Trương Văn Ba đã giết người. Còn có một chứng cứ mới, hắn không thể giải thích tại sao 10 mấy phút trước khi Lý Tường xảy ra chuyện, hắn gọi điện cho Lý Tường, kêu Lý Tường về nhà. Tôi tin là chỉ cần chúng ta tìm ra chứng cứ, quan tòa sẽ tin tưởng thôi.
1: À phải rồi sếp An, bây giờ có một chuyện như vậy. Vừa rồi Hải Băng cung cấp bản tài liệu kiểm tra sức khỏe của Trương Văn Ba. Căn cứ theo tài liệu cho thấy Trương Văn Ba bị mắc bệnh quán gà. Bệnh quán gà này lại càng nghiêm trọng hơn khi thử thuốc. Tôi đang nghĩ trong đêm Lý Tường bị giết, Sau khi Trương Văn Ba vào trong biệt thự, anh ta vốn bị quán gà cộng thêm quá hoảng sợ, cho nên anh ta không nhìn rõ mặt Lý Tường, càng không chú ý rốt cuộc sau lưng Lý Tường có giá treo đồ hay không. Tôi cảm thấy Tiền Đại Dĩ nắm rõ tài liệu kiểm tra sức khỏe của Trương Văn Ba mới dám dùng thủ đoạn như vậy khiến cho Trương Văn Ba nhầm.
4: Nói như vậy là Tiền Đại Dĩ vừa có động cơ giết người, vừa có hành động. Tiếp theo, chúng ta phải xem bên viện kiểm sát làm sao thôi.

0: khí trong này.
1: Theo báo cáo của trung tâm vật chứng cho thấy, chúng ta ở nhà tiền đại dĩ tìm thấy dịch nước trên cổ tay áo của anh ta. Có lẽ là do nước ở hồ cá hoặc là bể cá dính vào. Còn một điểm nữa, tôi đã quan sát nhà của họ, nhà lý tưởng chỉ có mỗi bể cá này thôi. Còn một điều nữa, khoảng cách dịch nước giữa cổ tay áo và áo của anh ta vừa hay là khoảng cách của mực nước trong bể cá này. Cho nên tôi đã nghi ngờ bên trong bể cá này chắc chắn sẽ có đồ. Đem nó về đi.
0: Dạ.
2: Tiền đại dĩ, anh biết cái này có nghĩa là gì không? Nhắc vào đó là tôi đã đâm. Căn cứ vào luật hình sự của nước ta, tội cố ý giết người sẽ bị xử tội tử hình.
3: Không, không, tôi không muốn chết.
2: Tôi không muốn chết đâu.
3: Còn cứu tôi đi. Cứu tôi đi mà.
2: Thả ra đi. Tiền đại dĩ, bây giờ chỉ có anh mới có thể tự cứu anh. Tôi hy vọng anh có thể lấy công chuộc tội.
4: Hối lỗi làm lại cuộc đời.
2: Anh trở về lúc nào vậy?
3: Hồi sáng nay tôi mới về thôi.
2: Tôi vừa xảy ra chuyện, anh liền trở về đây. Đúng là có người đã phải tốn không ít công sức rồi.
3: Đại dĩ, bây giờ anh ở đây đã thấy quen chưa?
2: Không chết được đâu.
3: Bây giờ thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. Tôi có đem mấy bộ đồ cho anh và mấy quyển sách nữa.
2: Đâu phải là anh không hiểu rõ con người tôi. Cái mà tôi không thích nhất chính là đọc sách đó.
3: Chủ yếu là ở trong này, tivi, máy tính, không có thứ gì hết. Đọc mấy quyển sách để giải khuây đi.
2: Được rồi, được rồi. Chuyện vụ kiện của tôi quả thực phải nhờ vào anh rồi.
3: Yên tâm đi, có tôi rồi. Tôi sẽ cố hết sức. Đại dĩ, anh coi thử còn cần gì nữa không?
2: Không cần gì nữa đâu.
3: Được. Nếu có gì lần sau tôi tới thăm rồi nói tiếp. Tôi đi đây. Đồng chí cảnh sát,
5: mời. Hai người ra bên ngoài quét dọn vệ sinh đi.
6: Dạ.

0: Nghe diễn giảng ở Bắc Đại, ba, con thương ba.
1: Ha ha ha.

0: Xin lỗi, tôi biết ngay là anh chưa đi mà. Chưa ăn đúng không?
1: Sao cô lại biết là tôi đói rồi? Nè, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. À, thơm thiệt đó. Phải rồi, tôi có việc cho nên chậm trễ, không là tôi tới bệnh viện thăm cô rồi.
0: À, không sao, chỉ là não bị chấn động nhẹ thôi mà, vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.
1: Ê, dù gì cũng là cô mua, uống trước đi. Phải rồi, tôi muốn hỏi cô, đơn xin nghỉ của cô Sài Tông Nguyên chắc là không phê duyệt đâu hả?
0: Sao anh lại biết vậy?
1: Tôi đoán ra ngay mà, cô là cố vấn pháp luật tài giỏi nhất mà tôi từng thấy. Chắc chắn Sài Tông Nguyên sẽ không để cô đi đâu.
0: Anh đừng khen tôi nữa. Nói sao đây ta? Đúng là hợp đồng làm việc của tôi với tập đoàn Thành Tín vẫn chưa hết hạn. Tuy nói là tôi cũng có thể kết thúc hợp đồng trước hạn, nhưng mà bản thân tôi cũng không tìm được một lý do phù hợp. Huống chi bây giờ tập đoàn đang phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng, tôi lại bỏ đi như vậy hình như cũng có vẻ là không chuyên nghiệp lắm. Với lại buổi tối hôm đó nghe những lời anh nói trong điện thoại cũng củng cố lòng tin của tôi trong công việc.
1: Luật sư Hề à, tôi có cái nhìn khác về cô rồi đó.
0: Ăn đi nè.

0: Chào anh Sài.
1: Dân Dân.
0: Ừ.
1: Chào cô. Có chuyện gì vậy?
0: Tôi chỉ là tiện thể đi ngang công ty của anh, lên đây thăm anh thôi. Chuyện gì vậy? Có phải là anh bị sốt không?
1: Không sao. Hay là mời ngồi.
0: Được rồi. Anh Sài à, tôi cảm thấy phòng làm việc này của anh càng nhìn càng thấy hoành tráng. Không biết chừng nào tôi mới được sở hữu phòng làm việc tốt như của anh vậy. Nói cho anh biết nha, gần đây tôi có tham gia một câu lạc bộ độc thân quý tộc. Câu lạc bộ này quả thật rất thú vị, cũng nhiều thành viên. Hơn nữa bây giờ họ đang tuyển thêm hội viên mới. Tôi mạo muội hỏi anh một câu, anh có phải là độc thân không?
1: Phải.
0: Thật sao? Vậy tốt quá rồi, anh có thể tham gia câu lạc bộ với chúng tôi. Anh coi, anh về nước cũng lâu vậy, thỉnh thoảng anh có cảm thấy cô đơn hay là cô độc gì không?
1: Nói thật lòng, có nhiều lúc cũng thấy cô độc, cảm thấy tịch mịch.
0: Thấy điều chưa?
1: Cũng may những lúc như vậy không nhiều. Tôi có một đám bạn bè trong giới khoa học thường xuyên tụ tập lại, tiến hành thảo luận và nghiên cứu. Còn có bạn bè trong giới chính trị và kinh doanh, chúng tôi cùng hẹn nhau đánh golf. Chưa kể là tập đoàn còn có nhiều việc như vậy.
0: Anh Sài à, thật ra tôi không có ý gì khác, chỉ có điều lâu nay tôi có một thắc mắc, ngại chưa dám hỏi anh. Anh nói anh thích kiểu phụ nữ như thế nào vậy?
1: Thật ra rất đơn giản. Tài giỏi, có tố chất, giỏi quán xuyến.
0: Chỉ có mấy điểm này sao? Không giấu gì anh, anh coi mấy điểm này tôi đều vô cùng phù hợp. Hơn nữa là tôi có thêm một điều nữa, tài nghề nấu ăn của tôi quả thật không tệ. Hay là như vậy đi, buổi tối hôm nay tôi tới chỗ anh nấu cơm được không?
1: Thật là ngại quá, buổi tối hôm nay tôi còn có một buổi chiêu đãi.
0: Anh đừng có khách sáo với tôi mà. Ở gần nhà tôi có một chợ rau, vậy đi lát nữa tôi đi mua rau, xong tôi sẽ tới nấu cơm cho anh.
1: Không, xin lỗi. Alo. Là tôi nè. Nói đi.
2: Cổ Phi đâu rồi?
3: Anh ấy nghe điện thoại xong là ra

0: ngoài rồi.
1: Ờ, cũng không có chuyện gì. Trần Quang.
2: Ờ.
1: Nhờ cô chỉnh lý lại hồ sơ vụ án của tiền đại dĩ giùm, hả?
2: Dạ được. Ơ, sếp An.
1: Hả?
2: Anh bắt đầu nghi ngờ tiền đại vĩ từ khi nào vậy?
1: Từ lúc chúng ta bắt tay điều tra, tôi đã bắt đầu nghi ngờ tiền đại dĩ rồi.
2: Ồ.
1: Không nói vụ án của tiền đại dĩ nữa, vụ án đó coi như tạm chấm dứt, hả? Buổi tối hôm nay, tôi mời mọi người đi ăn, sao hả?
3: Được.
1: Vậy cái thẻ này tôi để ở chỗ của Gia Tuấn nha.
4: Ê, mọi người muốn ăn gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ ghi lại giùm cho.
3: Được thôi.
4: Sẽ bàn à? Yên tâm đi, tôi nhất định kiểm soát dự toán giùm anh.
3: Không phải vấn đề.
1: Người tôi không tin tưởng nhất chính là cậu đó. Buổi tối chúng ta gặp nhau ở nhà.
2: Tôi kiểm soát dự toán giùm anh.
1: Nè, kêu cổ Phi luôn đó.
5: Vì vụ án đã có tiến triển mới, chúc mừng anh.
1: Hay là cũng kêu luôn cô Hề luôn đi.
2: Chắc chắn là gọi rồi. Chị Vivi lập được bao nhiêu là công lao, đúng không?
1: 6:30 đó, được rồi.
2: Được rồi.
1: Cậu nhớ nói với họ,
4: tôi biết rồi.
2: Tôi đi trước nha.
4: Được.
1: Cô Hề.
6: À?
1: Cô tìm tôi hả?
6: Hẹn anh đúng là không dễ gì. Mọi người bận rộn nhiều ngày vậy, cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Cậu phải nhớ giữ gìn sức khỏe nữa.
1: Đúng vậy, thời gian qua đúng là rất bận. À.
6: Thân là một bác sĩ tâm lý, anh có biết là tôi đã nghiên cứu anh một thời gian rất dài rồi không?
1: Cô nghiên cứu tôi hả? Tôi không ngại đâu, cô tiếp tục nghiên cứu đi.
6: Tôi phát hiện trong cuộc sống đời thường anh cũng là một người khá là thú vị.
1: Tôi thú vị chỗ nào chứ?
6: Tôi cảm thấy anh trong cuộc sống đời thường so với anh lúc tra án còn nghiêm túc và thận trọng hơn.
1: Nói vậy thì tôi không hiểu rồi. Cô đang khen tôi đây hay là đang phê bình tôi vậy?
6: Dĩ nhiên là tôi khen anh rồi. Nói chính xác hơn có lẽ là đánh giá cao. Tôi đánh giá cao bản tính kiên trì đó của anh. Tôi phải học hỏi anh ở điểm này.

0: Đám người tiền đại dĩ đó tuy là đã tra rõ rồi, nhưng mà mình cảm thấy vụ này còn rất nhiều sơ hở. Hồ sơ đã được gửi tới viện kiểm sát. Mình thật cảm thấy mừng cho đội điều tra của bọn họ.
1: Cậu thấy mừng cho đội điều tra sao? Sao mình không nhận ra vậy? Theo mình thấy, cậu mừng cho ăn lỗi đúng hơn.
0: Ê, cậu còn dám nói mình? Hôm qua ai cho mình leo cây hả? Cậu đi hẹn hò với ai rồi?
1: Hẹn hò? Mình hẹn hò với ai vậy? Mình cũng muốn lắm đó chứ, nhưng không ai thèm hết. Chỉ là hôm qua công ty bên mình có chuyện đột xuất. Được rồi, mình không nói chuyện này với cậu nữa. Mình hỏi cậu chuyện này. Cậu cảm thấy Sài Tông Nguyên và An Lỗi, hai người họ ai ưu tú hơn?
0: Sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?
1: Không có gì, chỉ tiện thể hỏi chơi vậy thôi mà.
0: Hai người bọn họ đều rất ưu tú mà, đều là nhân tài.
1: À phải rồi, tối hôm qua hai người đi dạo chắc là vui vẻ lắm hả?
0: Cũng tạm, nói chuyện cũng rất vui. Nói cho tới lúc trời tối mới rời đi.
1: Hả? Nói tới trời tối sao? Không phải mình đã nói với cậu rồi sao? Cậu mới vừa bình phục thôi, đừng có ra ngoài nhiều, bớt đi lại, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, nghe thấy chưa?
0: Mình không sao, bác sĩ đã kê thuốc cho mình rồi. Ông ấy kêu mình bảo vệ giác mạc cho thật tốt. Nhan Nhan à, mình có từng nói với cậu là giác mạc của mình được cấy ghép không?
1: Mình biết mà, lúc mình vừa mới nghe tin này còn giật mình hoảng hốt nữa. Có điều bây giờ mắt của cậu bình an vô sự rồi, mình cũng thấy yên tâm hơn. Cậu có biết là có một đôi mắt sáng trong như vậy đối với một người mà nói là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu không?
0: Ừ.
1: À phải rồi, mình kể chuyện cậu nghe được không?
0: Được thôi.
1: Rất lâu về trước, có một cô gái nọ, cô ấy may mắn nhận được một trái tim cấy ghép của người khác. Mà trái tim này đến từ một cô gái bị chết não vì gặp tai nạn giao thông. Có một hôm về sau, cô gái đã một mình đón xe tới một thành phố xa lạ nọ. Cậu có biết là thành phố mà cô ấy đi tới cách thành phố cô ấy đang ở khoảng cách xa tới mấy ngàn km lận đó. Cô ấy ở giữa biển người mênh mông, chỉ muốn tìm kiếm người chồng của cô gái đã quyên tặng trái tim cho cô ấy. Cậu đoán sau cùng hai người họ thế nào? Sau khi hai người đó gặp nhau, đã cùng rơi vào dòng sông tình yêu. Cậu có biết là cô gái đó vốn dĩ không có bất cứ thông tin gì trong tay. Cô ấy đón xe hơi, đón xe lửa, cứ như là có người dẫn dắt vậy. Về sau thì phóng viên hỏi cô ấy, cô dựa vào đâu tìm được người đàn ông đó? Cô ấy nói, tôi dựa vào trái tim của mình đó. Ê, cậu nghĩ trái tim cô ấy có phải là có ký ức không?
0: Có sao?
1: Mình nghĩ là có. Hey Vi, lẽ nào cậu không phát hiện sao? Trước đây cậu ghét nhất là mặc quần áo màu xám, không ngờ hôm nay cậu lại mặc quần áo màu xám này. Có biết điều này nghĩa là gì không?
0: Điều đó nghĩa là gì vậy?
1: Mình nhớ trước đây rõ ràng cậu thích màu hồng mà.
0: Vậy thì đã sao chứ? Cậu đừng kể chuyện cho mình nghe nữa. Chỉ có mấy cô gái trẻ ngây thơ thơ mộng như cậu mới thích màu hồng đó thôi.
1: Ai đang kể chuyện với cậu chứ? Hay Vi, vậy đi, hay là mình huy động tất cả nguồn lực xã hội tìm ra bằng được người đã quyên giác mạc mắt cho cậu. Không biết chừng hai người còn có thể viết ra câu chuyện tình yêu lãng mạn tuyệt vời nữa.
0: Cậu làm ơn thôi đi hả? Lo giải quyết ổn chuyện tình cảm của cậu trước đã. Ê, sao mình lại cảm thấy gần đây cậu đang âm thầm lén lút hẹn hò vậy?
1: Hẹn hò gì? Thôi được rồi, mình hẹn hò với ai đây chứ? Mình nói cậu biết nha, bây giờ mình ngày ngày chỉ lo xoay sở nhân sự đủ kiểu. Hay hết cách rồi, đây là kỹ năng sinh tồn.
0: Kỹ năng sinh tồn.
2: Long, đợi 2 tiếng đồng hồ sau anh tới đón tôi.
3: Dạ được.
1: cô à, cái áo này có số lớn hơn không?
0: Có số lớn.
1: Bao nhiêu tiền vậy?
0: 8.409.
1: 8.000 mấy sao? Sao mắc vậy? Cảm ơn nha.

0: Ê.
1: Anh Sài
0: à.
1: Sao anh lại ở đây vậy?
0: Tôi tới để mua cho bọn trẻ ở tiểu học hy vọng một số đồ dùng học tập. Sao cô lại ở đây?
1: Chuyện là vừa rồi tôi muốn tới đây mua một bộ đồ, nên tiện thể vào xem thôi mà.
0: Ý, tôi thấy đồ ở tiệm này cũng được lắm. Hay là tôi lựa một cái giúp nha.
1: Vậy
0: tôi đi dạo với cô
1: anh,
0: một lát thôi vậy được chứ. Nào đi thôi. Đúng là trùng hợp lại gặp cô ở đây. Thật ra trung tâm này cũng được lắm. Đúng không? Ý, cái áo này cô thấy sao?
1: Hả?
0: Tôi cảm thấy nó rất hợp với cô.
1: Anh Sai à, thôi bỏ đi,
0: thật
1: không hợp đâu. Thật đó,
0: trời đâu có mắc đâu.
1: Nó mắc quá.
0: Không mắc, gói cái này lại cho tôi.
2: Dạ được
0: nha.
1: Anh Sai, thật
0: không
1: đó.
0: Không sao, không sao, không
1: tôi,
0: sao.
1: Tôi
0: được mà. Cảm ơn.
1: Anh Sai à, cạn ly.
0: Cạn.
1: Anh có còn nhớ tôi từng nói với anh tay nghề nấu ăn của tôi là số 1 đó, còn chưa có ai chê là không ngon nha.
0: Thật lễ rồi. Tôi nghĩ chắc chắn có rất nhiều người

0: đều mong muốn được ăn món cô nấu.
1: Đúng vậy, lần này thì anh đoán đúng rồi đó.
0: Thật là ngại quá. Lần đó là thái độ của tôi không tốt. Chủ yếu là gần đây tôi tâm trạng quá tồi tệ, mong cô thông cảm.
1: Tôi hiểu mà, anh đang vì vụ án của Tiền Đại Vĩ nên mới lo lắng như vậy.
0: Thật không ngờ là anh ta lại làm ra chuyện đó. Nhưng mà dù gì chúng tôi cũng là bạn thân nhiều năm. Việc mà anh ấy làm, tôi vừa cảm thấy giận, vừa cảm thấy thương.
1: Tôi cũng biết anh là một người rất trọng tình trọng nghĩa.
0: Tôi nghe Hề Di nói bây giờ ảnh còn bị giam ở trại tạm giam. Có bị xử tù tội hay không? Bên chỗ đội điều tra hình như vẫn chưa có chứng cứ hoàn chỉnh.
1: Hình như là vậy. Tôi có thể nhận ra bọn họ cũng rất sốt ruột.
0: Tâm trạng của tôi quả thật rất mâu thuẫn.
1: Anh Sài à, anh coi khó khăn lắm anh mới mời tôi ăn bữa cơm. Chúng ta đừng nói tới mấy vụ giết người hay phá án gì nữa. Chúng ta nói chuyện vui vẻ chút đi, được không?
0: Được, nghe lời cô. Chúng ta nói chuyện vui vẻ thôi.

0: cải sửa đổi mới có tương lai. Quản lý nghiêm minh, quản lý đúng luật, hối cải sửa đổi làm lại cuộc đời.
1: Trương Văn Ba, vì tình hình sức khỏe của anh không tốt, tòa án đã xử cho anh được bảo lãnh chữa trị, giám sát nơi ở, không được rời khỏi thành phố, mỗi tuần phải tới đồn cảnh sát gần nhất báo cáo. Anh nghe rõ rồi chứ?
2: Tôi nghe rõ rồi.
1: Chúng tôi cũng đã trao đổi với bên ủy ban khu phố nơi anh cư ngụ. Nếu như anh có khó khăn gì cứ nói với chúng tôi sẽ giúp đỡ anh.
2: Cảm ơn chính phủ

0: Cô à, cái nào vừa ý có thể mặc thử.
1: Chỉ có mấy kiểu này thôi sao?
0: À, gần đây chúng tôi có tung ra vài kiểu mới ở bên kia.
1: Cái này hả?
0: À, đúng.
1: À, vậy còn có kiểu dáng nữ tính một chút không?
0: À, có chứ, bên này. À, cô cảm thấy cái này thế nào? Kiểu này có hai màu khác nhau, một đậm, một nhạt.
1: Thật ngại quá, cô đợi tôi một lát.
0: Ừ, được.

0: An lỗi à, tôi đã xem báo cáo quý trước của các cậu. Hiệu quả phá án của các cậu rất cao, thành tích cũng rất nổi trội. Tôi đã đánh giá lên lãnh đạo cấp cao rồi, lãnh đạo cấp trên cũng rất vui mừng. Vậy cho nên
1: Hề Phi.
0: Điện thoại của ai vậy?
2: Không có gì. Anh nói đi, nói tiếp đi.
0: Nhóc con này, muốn giấu tôi sao? Nghe đi, nghe đi.
2: Tôi đang hợp, có gì không?

0: mạo của cô á, còn với khí chất này nữa, hoàn toàn không vấn đề. Không sao đâu. Ê, vào thử đi.
1: Vậy tôi thử đã. Phòng thử đồ ở đâu vậy?
2: Phòng thử đồ ở bên kia.
1: À, cảm ơn nha.
2: Ừ.
0: À.
2: À.
1: À, anh vừa nãy đi đâu rồi vậy?
2: À, anh ấy đã đi rồi.
1: Đi rồi.
2: Ừ.
1: À, tính tiền bộ đồ này giùm tôi đi.
2: Không cần đâu cô. Anh lúc nãy đã thanh toán giùm cô rồi.
1: Cái gì? Trả tiền rồi.
3: Thật ngại quá, tới trễ rồi. Cậu đợi lâu rồi hả?
1: Không sao, uống chậm thôi, nóng.
3: Ừ. Được rồi, đừng có uống nữa, đi thôi.
1: Ê, không cần đâu, mình đã mua xong rồi nè.
3: Mua rồi. Mình có thử.
1: Sao hả?
3: Đây không phải phong cách của cậu.
1: Sao vậy? Không đẹp hả?
3: Đẹp chứ, khá là đẹp luôn.
1: Cậu có ý gì đây?
3: An Lỗi chọn cho cậu đúng không?
1: Không phải, anh ấy đâu có rảnh như vậy.
3: Cậu tự chọn lựa hả?
1: Không có, vừa rồi mình dạo ở trong trung tâm, vừa hay gặp được anh Sài. Anh ấy chọn giùm mình đó, hơn nữa còn trả tiền.
3: Ờ, được rồi, dù gì mình cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Mình về công ty nha.
1: Ê, đừng chứ, mình còn có việc nhờ cậu giúp nữa mà.
3: Chuyện gì vậy?
1: Ờ, chuyện là hai chúng ta về nhà nghỉ ngơi một lát rồi tới chỗ ba mình một chuyến.
3: Được, đi thôi.
1: Đi.

0: Câu sai.
1: Ông Đặng.
2: Ê, chủ tịch. Nè, ngồi xuống, ngồi đi.
1: Ông Đặng à, đừng gọi tôi như vậy. Tôi cảm thấy ông gọi tôi là Tông Nguyên thì hơn.
2: Ê, cách xưng hô này á, chúng ta phải sửa lại rồi. Bây giờ cậu chính là 10 doanh nghiệp đứng đầu thành phố Dung Đô chúng ta.
1: Không dám nhận. Ở trước mặt ông, chuyện đó không đáng nhắc tới.
2: Ê, tiêm tốn quá rồi đó.
1: Ông Đặng à, nghi thức cắt băng cũng sắp sửa bắt đầu. Ông còn không qua đó sao?
2: Ê, mấy chuyện suốt đầu lộ diện như vậy, cứ để mấy người trẻ tuổi làm đi. Tôi vẫn nên ở lại nơi này hưởng thụ phước nhàn thôi.
1: Ông coi, dự án khu công nghiệp sáng tạo này là dự án lớn nhất. Từ trên xuống dưới Dung Đô đều rất xem trọng. Cho nên
2: từ nay khu vườn này đều nhờ cậu Sài và những người trẻ tuổi quản lý chăm sóc. Còn chúng tôi cũng nên về hưu nghỉ ngơi chứ.
1: Nói thật lòng, có thể hợp tác với các doanh nghiệp lớn bậc chú bậc bác, đó là vinh hạnh của thành tín chúng tôi.
2: Chắc là cũng tới giờ rồi đó. Đi, chúng ta cùng tới tiệc chiêu đãi coi thử đi ha. Đợi tôi chút.
3: Alo, ông Đặng hả?
2: Tiểu Lưu hả? Cậu lái xe tới cổng khu vườn đón tôi đi, mau lên.
3: Trời ơi, quả thật là ngại quá. Ông Đặng à, tôi không có ở hội trường. Lúc nãy vợ tôi gọi điện thoại tới, nói là máy nước nóng ở nhà bị rỉ nước. Tôi phải chạy về nhà coi thử cái đã.
2: Như vậy thôi đi, cậu không cần tới nữa. Bây giờ mấy người trẻ tuổi làm việc á, đúng là không đáng tin chút nào. Tôi muốn về hưu, xem ra cũng không thể về hưu.
1: Theo tôi thấy, ít nhất ông còn có thể làm tới 10 năm.
2: 10 năm sao? Không được đâu, sức người có hạn rồi.
1: Ông Đặng à, nếu như ông không ngại,

0: thì cứ ngồi xe của tôi.
1: Được chứ, vậy cứ ngồi xe của cậu đi.
0: Được.
1: Qua đây. Để tôi á giới thiệu với mấy anh. Người này chính là người tôi thường xuyên nhắc với mấy anh. Doanh nghiệp nổi tiếng nhất ở thành phố Dung Đô của chúng ta. Cậu Sài, Sài Tông Nguyên. Ông Trương, ông Dương, đây là ông Lý.
2: Ông chào, cậu xin chào, cậu Sài.
0: Xin chào.
2: Chào cậu, nghe danh đã lâu.
0: So với ông Đặng đây, quả thật tôi chỉ như hạt cát giữa biển.
1: Khiêm tốn.
3: Chàng trai trẻ khiêm tốn quá rồi. Thời đại này sớm muộn gì cũng thuộc về cậu. Mấy ông già như chúng tôi còn cần các cậu giúp đỡ.
0: Không dám. Mấy năm qua cũng nhờ có ông Đặng giúp đỡ. Chuyện của các chú các bác á, tôi cũng có nghe nói tới. So với các ông thì tôi còn kém xa.
2: Đâu có.
1: Được rồi. Chúng ta đừng lôi thôi nữa. Có tiền cùng nhau kiếm thôi. Sự nghiệp cùng nhau làm. Chúng ta hôm nay cứ không sai không về. Có được không?
2: Nào, xin đi.
4: Sao giày này đi khó chịu vậy?
5: Ai kêu ngày thường cậu không tập đi?
4: Mình mặc như vậy có kỳ lạ lắm không? Sao mọi người đều đang nhìn mình?
5: Đừng có tưởng bở nữa. Người ta đang nhìn mình đó.
4: Cũng đúng, cậu là ngôi sao lớn trong giới thượng lưu. Mình biết ngay mấy chỗ này tìm cậu đúng rồi.
5: Hôm nay bà đây xả thân đi với người đẹp. Cậu nhìn người ta đi, đều là có đôi có cặp, vui vẻ phấn khởi. Chỉ có hai chúng ta, gái già mà còn độc thân nữa.
4: Nếu như mình tìm được bạn nam, còn cần cậu đi với mình.
5: Cậu tìm đội trưởng An đi.
4: Đừng có nhắc qua anh ta vậy chứ. Đừng nhắc nữa mình giận đó. Đi đâu cũng nhắc anh ta, cậu có thấy chán không?
6: Cô Hà Vi,
5: hỏi cô Hà Vi có phải hôm nay cô tới tham gia buổi tiệc chiêu đãi của ba cô không?
6: Nghe nói cô đang hẹn hò với đội trưởng An ở đội điều tra phải không? Chuyện này có thật không?
4: Chuyện này cả tôi cũng không biết. Cô nghe ở đâu ra vậy?
6: Nghe nói hai người còn cùng nhận nuôi con của tội phạm, có chuyện này không?
4: Xin lỗi,
5: cô Hà,
4: tôi không thể nói cho cô biết.
5: Các người có chịu thôi đi không? Ghét nhất là mấy loại phóng viên như các người, người nào cũng không có chút nghiệp vụ chuyên môn, tất cả tránh ra. Đi về trước, đừng quay lại. Đừng cãi nể khi loại người này.
4: Họ cùng nghề với cậu đó.
5: Đối đãi người cùng nghề phải như gió thu cuốn sạch lá vàng, lạnh lùng vô tình.
4: Cậu thôi đi.
5: Chào chú Đặng.
1: Tốt. Gì? Hôm nay nhìn con rất là xinh đẹp đó.
0: Lâu nay đều rất xinh đẹp.
4: Cảm ơn ba quá khen rồi.
1: Qua đây. Hai người đẹp, nếm thử rượu này đi. Cũng không tệ đâu.
5: Dạ, con cảm ơn chú Đặng.
1: Cảm ơn.
5: Mời.
1: Mọi người nói chuyện đi. Chị Di, theo ba qua đây.
4: Mình qua đó một lát.
5: Được.
1: Xin chào.
2: Ông Đặng.
0: Ông Đặng.
1: Xin chào.
2: Ông Đặng.
1: Xin chào.
0: Ông Đặng.
2: Chào ông Đặng.
5: Xin chào ông Đặng.
1: Chào.
0: Dạ, xin chào ông Đặng.
6: Chào ông Đặng.
0: Xin chào ông Đặng.
1: Nè, con cảm thấy thế nào?
4: Cảm thấy thế nào là sao?
1: Mấy cậu thanh niên lúc nãy đó.
4: Lại nữa rồi.
1: Bà nói con nghe nha. Bọn họ đều là cổ đông có tiềm lực, tuổi tác phù hợp, diện mạo đàng hoàng. Hơn nữa, đều chưa từng kết hôn. Con có thể xem xét thử xem.
4: Con biết ngay là hôm nay ba kêu con tới không đơn giản vậy mà.
1: Con bé này nói năng kiểu gì vậy? Không phải ba cũng vì nghĩ cho con hay sao? Con nói xem, đã về nước lâu vậy rồi còn đi theo chủ nghĩa độc thân cái gì đó. Ba với mẹ con đều sốt ruột vô cùng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường, tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 255 quy định về quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết áp dụng theo luật quản lý thuế mới. Nghị định quy định rõ giao dịch liên kết bao gồm các hoạt động như mua bán, thuê mượn, chuyển nhượng tài sản, hàng hóa, dịch vụ và các giao dịch tài chính như vay, cho vay hay chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết. Đáng chú ý, văn bản quy định chi tiết các trường hợp được xác định là bên liên kết, ví dụ như doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp, doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất và nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của bên kia, hoặc mối quan hệ bảo lãnh cho vay vốn chiếm ít nhất 25% vốn góp và trên 50% tổng dư nợ trung dài hạn. Các mối quan hệ gia đình ruột thịt, vợ chồng, điều hành doanh nghiệp cũng thuộc phạm vi điều chỉnh này. Về nghĩa vụ, người nộp thuế phải kê khai thông tin theo các phụ lục quy định, nộp cùng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp phải lập và lưu giữ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết bao gồm hồ sơ quốc gia, hồ sơ toàn cầu và báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. Hồ sơ này phải được lập trước thời điểm kê khai quyết toán thuế hàng năm để xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk bước vào triển khai nhiệm vụ thu thuế năm 2026 trong điều kiện thuận lợi khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định. Vì thế đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, ngành thuế đã chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nên 6 tháng đầu năm, thuế tỉnh Đắk Lắk cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng. Để phấn đấu tăng trưởng hai con số, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thuế tỉnh phải thực hiện được 19.694 tỷ đồng và Cục Thuế giao phấn đấu 19.800 tỷ đồng. Với chỉ tiêu được giao lớn nhất từ trước đến nay, nhưng với quyết tâm cao, 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025.
1: Thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026. Giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ động thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
0: Để đạt được kết quả tích cực là nhờ thuế tỉnh Đắk Lắk đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn. Xây dựng kịch bản thu hàng tháng quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước.
2: Thời gian gần đây thì Đảng và Nhất đã có chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Thì đơn vị chúng tôi đang làm thủ tục để hoàn thành doanh nghiệp. Nhờ cải cách thủ tục hành chính của tỉnh thì thủ tục đã nhanh gọn và rút ngắn được thời gian. Đến nay thì mọi thủ tục của chúng tôi đã gần như hoàn tất.
0: Với tinh thần chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị, rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm. Tổ chức giao dự toán thu hàng tháng quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế, tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực trong năm 2026, triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo đầy đủ đúng quy định, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước.
3: Sau khi đi tập huấn về bên của thuế cơ sở 6, cơ quan thuế rất là tạo điều kiện. Mình khách hàng mua hàng thì mình sẽ xuất hóa đơn đầy đủ. Dù khách hàng là không lấy hóa đơn nhưng mà bên em là xuất đầy đủ theo số lượng nhập hàng và xuất hàng.
4: Trong thời gian tới, thuế cơ sở 5 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Thuế, thuế tỉnh và tập trung trong công tác chống thất thu ngân sách, triển khai chống thất thu đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ nhằm để giám sát, kiểm tra, yêu cầu người nộp thuế để kê khai sát đúng với doanh thu, tránh cái việc gian lận làm thất thu ngân sách.
0: Để tạo điều kiện cho người nộp thuế, sau tháng đầu năm 2026, ngành thuế Đắk Lắk đã tiếp nhận và xử lý hoàn thuế cho 7.814 hồ sơ với số tiền được hoàn hơn 611 tỷ đồng, ban hành 11 văn bản chỉ đạo tăng cường triển khai công tác kiểm tra thuế trong toàn ngành với 785 cuộc kiểm tra đã hoàn thành, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, hướng dẫn người nộp thuế kịp thời khắc phục sai sót, yên tâm sản xuất kinh doanh, đóng góp nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu của xã hội, trong đó lĩnh vực tài chính ngân hàng được xem là một trong những ngành tiên phong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Nhiều ngân hàng đã và đang đầu tư các nền tảng ngân hàng số chuyên biệt, hướng đến từng nhóm khách hàng cụ thể, đặc biệt là khối khách hàng doanh nghiệp, nơi nhu cầu quản trị tài chính và thanh toán đòi hỏi sự chính xác, nhanh chóng và an toàn cao. Nhiều nền tảng ngân hàng số BIDV Direct của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV chi nhánh Đắk Lắk đã giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động quản trị tài chính ngay trên một nền tảng duy nhất. BIDV Direct là nền tảng ngân hàng số mới được nâng cấp toàn diện từ nền tảng BIDV iBank trước đây để dành riêng cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp. Điểm khác biệt mà BIDV Direct mang lại chính là giao diện hoàn toàn mới. Trên cơ sở nghiên cứu các xu hướng thiết kế giao dịch tài chính cơ bản sang hệ sinh thái cá nhân hóa toàn diện của ngân hàng quốc tế và các nền tảng công nghệ lớn, BIDV đã lựa chọn phong cách thiết kế tối giản nhưng tối ưu, giúp giảm áp lực thị giác và đơn giản hóa thao tác để khách hàng có thể sử dụng dễ dàng ngay từ lần đầu tiên. BIDV Direct cho phép doanh nghiệp thực hiện hầu hết các nghiệp vụ tài chính thường ngày như kiểm tra thông tin tài khoản, chuyển tiền trong nước và quốc tế, thanh toán lương tự động, nộp thuế và các khoản phí dịch vụ công, gửi tiền có kỳ hạn trực tuyến, tất cả trên một nền tảng duy nhất, đồng bộ trên cả web, app và có khả năng kết nối với hệ thống giải pháp phần mềm quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình và tập trung hóa dữ liệu của doanh nghiệp. Toàn bộ thủ tục đăng ký và sử dụng dịch vụ cũng được số hóa thông qua biểu mẫu điện tử e-form, giúp doanh nghiệp không cần phải đến trực tiếp quầy giao dịch nhiều lần như trước, từ đó tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Công ty này thành lập đã gần 20 năm, chuyên kinh doanh bơm nước nhập khẩu với doanh số bán hàng năm 2025 đạt trên 60 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, doanh số đạt trên 120 tỷ đồng và công ty phấn đấu đến hết năm đạt trên 160 tỷ đồng và năm 2027 là trên 200 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Giám đốc công ty cho biết, từ ngày thành lập đến nay, công ty đã sử dụng nhiều dịch vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Đắk Lắk và gần đây nhất là ứng dụng BIDV Direct mà mọi giao dịch của công ty đã dễ dàng, thuận lợi hơn rất nhiều so với trước.
5: Trước chưa sử dụng BIDV Direct, tôi giao dịch ngân hàng rất là thủ công, chiếm rất nhiều thời gian, công sức phải đi lại giữa công ty và ngân hàng. Từ khi sử dụng BIDV Direct, tôi tiết kiệm được thời gian làm mọi thủ tục giao dịch, từ trả lương nhân viên, từ giao dịch chuyển tiền đối với các đối tác nhanh chóng hơn, và thanh toán đô la cho đối tác nước ngoài lẫn nộp thuế phí trong nước, thuế phí nhập khẩu chỉ cần truy cập trên BDV Direct là tôi đã làm mọi thứ trên máy tính một cách nhanh chóng hoặc điện thoại bất cứ nơi đâu. Nên tôi xin gửi lời cảm ơn đến BDV Đắk Lắk đã hỗ trợ nhiệt tình và giúp tôi trong cái công việc kinh doanh thuận lợi hơn rất nhiều.
0: Không chỉ phục vụ các giao dịch hàng ngày, BDV Direct còn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản trị tài chính phức tạp hơn của các doanh nghiệp quy mô lớn. Nền tảng cho phép phân quyền người dùng linh hoạt từ mô hình phê duyệt đơn giản của doanh nghiệp nhỏ đến mô hình kiểm soát nhiều lớp phê duyệt của các tập đoàn, tổng công ty. Điểm vượt trội về khả năng kết nối trực tiếp giữa BDV Direct với hệ thống quản trị tổng thể, giúp doanh nghiệp tự động hóa các quy trình và tập trung hóa dữ liệu của doanh nghiệp, giúp tự động hóa và đồng bộ hóa các giao dịch tài chính, hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Bên cạnh đó, nền tảng còn kết nối với các dịch vụ số khác ngoài ngân hàng thông qua cổng ngân hàng mở BDV Open API, tạo ra khả năng không giới hạn cho doanh nghiệp trong tương lai.
6: Trong quá trình sử dụng BDV Direct thì tôi thấy trên đó nó có cái phần mềm quản lý bán hàng Direct Shop. Thì trong đấy tôi thấy có về thu tiền học phí của học viên thì dựa trên nền tảng số, nó có thể quét mã QR trực tiếp, học viên không cần phải thao tác nhiều. Và trong quá trình đó thì tôi thấy trên đó nó cũng có thể là tự gạch công nợ cho khách hàng, và nó có thể là phát hành hóa đơn điện tử kèm theo cái chương trình của mình. Tôi thấy đấy cũng là một cái tiện ích từ cái việc chia sử dụng chương trình BDV Direct Shop.
0: Với Direct Shop, chủ cửa hàng có thể khởi tạo và quản lý đơn hàng, theo dõi tồn kho, quản lý thông tin khách hàng cũng như phân quyền sử dụng cho từng nhân viên bán hàng, tất cả ngay trên điện thoại di động. Direct Shop còn trang bị tính năng phát hành hóa đơn điện tử ngay sau mỗi giao dịch, cùng dashboard trực quan giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt ngay doanh thu, lợi nhuận theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đi kèm với Direct Shop là thiết bị loa thanh toán BDV Showbox, giúp chủ shop nhận biết ngay giao dịch chuyển khoản thành công thông qua âm báo, hạn chế tối đa rủi ro gian lận khi thanh toán bằng mã QR. Tiểu thương hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp tiếp cận với chuyển đổi số, BDV miễn phí trọn đời ứng dụng quản lý bán hàng Direct Shop, miễn phí dịch vụ thu hộ qua BDV QR, đồng thời dành tặng bộ quà khởi nghiệp SME Fast Track cho các doanh nghiệp mới thành lập.
7: Sau nhiều năm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tại Đắk Lắk, chúng tôi nhận thấy điều doanh nghiệp cần hôm nay không chỉ là nguồn vốn mà còn là những giải pháp giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mỗi giờ tiết kiệm được từ những thủ tục tài chính là thêm một giờ để doanh nghiệp tập trung cho sản xuất, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Đó cũng là lý do BDV Direct được phát triển. Chỉ trên một nền tảng duy nhất, doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển tiền, trả lương điện tử, nộp thuế điện tử, mua bán ngoại tệ, tra cứu sao kê tài khoản và quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với hệ thống ERP và phần mềm kế toán giúp dữ liệu được đồng bộ tự động, giảm đáng kể sai sót trong hạch toán, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp quản trị tài chính và quản lý nội bộ một cách hiệu quả hơn. Chúng tôi luôn tin rằng giá trị của công nghệ không nằm ở việc có bao nhiêu tính năng hiện đại, mà ở việc giúp doanh nghiệp có thêm thời gian để tạo ra nhiều giá trị hơn. Và đó cũng là điều BDV Đắk Lắk mong muốn mang đến cho khách hàng, không chỉ là một nền tảng ngân hàng số mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, góp phần kiến tạo sự thịnh vượng cho Đắk Lắk.
0: Với việc đầu tư phát triển BDV Direct, BDV đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đối tác đồng hành tin cậy của doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số, hướng tới những trải nghiệm ngân hàng số toàn diện, an toàn và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ.

0: Thưa quý vị, trong phần trước của chương trình Khám phá Đắk Lắk đã gửi đến quý vị hành trình về làng đảo Buôn Đôn. Ở đây chúng ta đã tham quan mộ vui San Voi, hiểu biết thêm về những phong tục tập quán dành cho người đảo quốc của người đồng bào Ê Đê và Mơ Nông. Về thăm bến Thà Luống hay còn gọi là bến Vua, nơi thường diễn ra những hoạt động giao thương tấp nập mà vua Bảo Đại thường ghé thăm. Nhà sàn cổ của gia đình Ama Công với những dụng cụ săn bắt và thuần dưỡng voi rừng cũng như những cổ vật hiếm có được gia đình giữ lại và lưu truyền qua thế hệ sau. Và hôm nay mời quý vị tiếp tục hành trình tìm về Buôn Đôn ngày nắng gọi để khám phá về ẩm thực nơi đây cũng như những hoạt động thân thiện với voi quý vị nha.
1: Đến với mảnh đất của Bản Đôn á, thì ở đây sẽ có rất là nhiều món đặc sản. Nó theo mùa, đặc trưng nhất là theo mùa. Mỗi mùa nó sẽ có một cái món ăn đặc sản riêng. Riêng ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho cả nhà mình về một món cũng rất là nổi tiếng của người đồng bào bản địa ở đây. Đó chính là món canh bột. Và nguyên liệu chính ngày hôm nay sẽ làm măng, làm canh bột măng nhé. Cái này là măng trúc này.
2: Măng trúc.
1: Đó, và đặc biệt là khi mà món canh bột á, sẽ không thể thiếu được đó là lá nhau.
2: Lá nhau.
1: Đúng rồi, cái lá này là tí nữa mình sẽ giã chung với gạo mà mình đã ngâm rồi á. Là nó sẽ tạo ra cái một vị riêng của món canh này.

0: Dạ, à, lá này ngày xưa là người ta lấy ở trong rừng, nhưng mà sau này thì người ta với cái nguyên liệu là lá này á, nên là người ta lấy về trồng trong buôn. Bây giờ khi mà mình vào cái thời gian mà mình chế biến món ăn ấy, thì bây giờ Khương sẽ giúp Halim là giã bột để nấu canh bột nhé.
1: Dạ.
0: Còn trong cái thời gian mà Khương giã bột thì Liêm sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại.
1: Dạ. Bây giờ thì em sẽ giã gì chị ha?
0: Bây giờ mình sẽ lấy gạo. Gạo này là mình ngâm sẵn rồi. Đó, cho nó mềm ra để giã.
1: Dạ.
0: Rồi mình sẽ đổ vô.
1: Rồi. Gạo nè.
0: Dạ. Để khi mà mình tí mình nấu con bột á thì nó sẽ không có thấy mấy cái sợi này này.
1: Dạ.
0: Lá này thì thường là có thể là bỏ lá tươi nhé.
1: Dạ.
0: Lá tươi cũng được mà lá khô cũng được, nhưng mà lá khô như thế này thì thứ nhất là có thể để lâu, với lại nó sẽ thơm hơn lá tươi.
1: Dạ. Bây giờ em sẽ giã ha.
0: Rồi, bây giờ giã đi.
1: Rồi rung rung cái này.
0: Trong lúc mà Khương giã bột để làm canh bột thì mình sẽ Halim sẽ sơ chế các nguyên liệu còn lại nhé.
1: Dạ.
0: Mình sẽ cho một ít dầu ăn này.

vào đến khi mà thịt nó săn lại. Bây giờ khi mà thịt săn lại á, thì chúng ta sẽ đổ măng vô và xào trong tầm 5 phút, sau đó thì mình sẽ đổ nước vô chung ạ.

0: Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước vô. Đây là cái thành phẩm hồi nãy Khương giã đây đúng không?
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ trong khi mà nước chưa sôi á, thì mình sẽ hướng dẫn Khương pha cái bột ra để tí nữa mình sẽ bỏ vào nồi canh của mình nhé.
1: À, dạ, đó. Dạ.
0: Giờ mình sẽ đổ nước này. À, tí nữa là mình chỉ chắt nước ra thôi chứ mình không có lấy cái phần bã dưới.
1: À, bây giờ em sẽ khuấy ha. Đó. Ở sao mình lại không có dùng luôn cả cái bột với cái lá chị mà mình chỉ lấy nước thôi vậy ạ?
0: À, tại vì khi mà mình giã thì có thể là gạo với lại mình chưa giã nát ra nó hết á, nó chưa thành bột á thì nó sẽ còn
1: lợn cợn
0: thì khi mà mình bỏ vô nồi canh á, thứ nhất là nó không có được nhìn đẹp mắt cho lắm.
1: Đó. Dạ. Cho nên là mình chỉ lấy cái phần mà nó đã nhuyễn rồi
0: đúng
1: thôi.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ nồi canh của mình đã sôi rồi thì mình sẽ bỏ cái bột mà Khương hồi nãy đã giã xong rồi Vương Đức đang khuấy á,

0: Bây giờ là mình sẽ đợi cho cái canh này sôi thêm một lần nữa chị ha.
1: Đúng rồi, để cho nó chín cái bột mà mình vừa đổ vô á. Sau đó thì mình có thể là nếu mà mình muốn ăn đặc sệt một xíu thì mình sẽ để nguyên vậy. Còn nếu mà mình muốn ăn lõng lõng một xíu thì mình sẽ đổ thêm một lần nữa. Bây giờ thì mình sẽ bỏ nêm nếm gia vị nhá. Đó, và tí nữa thì mình sẽ khi mà gần chín á, gần bắt xong thì mình chỉ cần bỏ rau thơm lên một tí là được. Cái này là hành nén với lại ớt nha.
0: Rồi.
1: Sẽ bỏ vô. Sẽ bỏ một ít hạt nêm. Một ít bột ngọt. Một ít muối.
0: Rồi còn nước mắm là mình cho vô luôn hả chị?
1: À không, nước mắm thì khi nào mà mình gần bắt cái nồi xuống á thì mình sẽ bỏ vô cho nó thơm.
0: Rồi, bây giờ là mình lại vẫn tiếp tục chờ đợi.
1: Sôi.
0: Bắt đầu là mùi thơm hấp dẫn là em đói bụng rồi đó chị ạ.
1: Đúng rồi, thấy Khương cảm nhận được cái mùi thơm của củ nén với lại lá.

0: cùng đó là mình sẽ thưởng thức.
1: Đây, chị cho em một xin một xíu nha. Hấp dẫn quá rồi ạ. Xong rồi, bây giờ thì mời quý vị

0: em và nấu cho em một bữa ăn rất là ngon.
1: Ở đây thì trước mặt chúng ta đây chính là dòng sông Serepok.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đi thêm hai nhịp cầu treo nữa thì chúng ta sẽ đi đến khu vực bên kia đảo để chúng ta sẽ có cái trải nghiệm đó là thân thiện cùng voi, cho voi ăn và sờ bạn voi nhé.

0: chúng ta đã đến cái địa điểm cuối cùng cũng như là cái điểm quan trọng nhất khi mà khách du khách tới Buôn Đôn Làng Đảo, là du khách thường hay đặt câu hỏi đầu tiên, đó là có voi không và có trải nghiệm cầu treo không. Thì vâng, hôm nay thì mời chị Khương và tất cả quý khách đang xem đài á, chúng ta cũng đã đến vị trí xem voi rồi. Và giới thiệu với tất cả mọi người và chị Khương á, thì đây chính là chú voi Khăm Sinh. Và hiện tại là bên em là đang hướng du lịch thân thiện, thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm, đó là cho voi ăn, chụp hình và sờ bạn voi. Xin mời cả nhà mình cùng nhau trải nghiệm cái việc mà cho voi ăn và chụp hình sờ voi như thế nào nhé. Bây giờ thì em xin mời chị Hồng Khương và tất cả mọi người đang xem đài sẽ, chúng ta sẽ cùng nhau đến chỗ khu vực bàn đồ ăn cho voi để chúng ta lấy những đồ ăn để cho bạn voi ăn nhé. Dạ xin mời. Ở đây thì chúng ta có hai lựa chọn, đó là chuối và mía. Dạ. Thì không biết là sáng giờ là bạn voi ăn được món gì nhiều nhất rồi chị Dung nhỉ?
1: Sáng giờ các bạn ăn được
0: mía nhiều.
1: Chuối.
0: Dạ, vậy thì bây giờ để cho bạn voi đổi món. Hai chị em mình đã lấy đồ ăn xong rồi thì hai chị em mình sẽ xuống phía dưới để cho voi ăn.
2: Dạ.
0: Thì bây giờ mình sẽ bẻ chuối này, mình sẽ bẻ từng trái một để mình cho bạn voi ăn nhé. Thì đây là một cá thể voi cái, thì cái cách nhận biết dễ thôi ạ. Thì để em giới thiệu với chị Khương với lại quý khán giả đang xem đài luôn, là voi cái là con voi không có ngà, còn con voi đực là con voi có ngà, đó là giống loài voi châu Á mình. Còn giống loài voi châu Phi là cả đực lẫn cái đều có ngà hết. Bây giờ thì xin mời chị Phương, chị Khương trải nghiệm nhé. Ngoài chuối ra thì bây giờ em vừa được tặng thêm một ít mía. Em sẽ cho voi ăn nhé mọi người.
3: Wow, trời rất là dễ thương luôn. Lần đầu tiên mà em có cảm giác mà một bạn voi mà gần gũi và thân thiện như thế này luôn.
0: Chị nhìn khi mà nó ăn nó nhai ra một cái tiếng rất là giòn. Chị biết vì sao không? Tại vì trong miệng là đang nhai thì sẽ để dành ở đây, hoặc là nếu như nhá, nếu như mà cái đồ ăn của nó là mía hoặc là cái gì to hơn hoặc dài hơn thì nó sẽ kẹp ở phía bên hông này, cái phần miệng của nó, từ nó mới nhai
3: cho nó vỡ ra cho dễ nhai.
0: Đúng rồi.
3: Trời ơi dễ thương quá. Bạn tưởng là mình cho bạn thêm hả?
0: Đúng rồi. Bây giờ cái vò này là chuẩn bị là ngắp đồ ăn này. Để dành thì dành ở đây. Đúng rồi. Còn miệng thì đang nhai.
3: Bạn này thì bao nhiêu tuổi rồi chị ha?
0: Dạ, bạn voi này cũng đã hơn 40 tuổi.
3: Wow, cái này mình phải gọi là cô voi.
0: Cô voi.
4: Vâng, thưa quý vị, và có lẽ là hành trình trải nghiệm ngày hôm nay của chúng ta về với Buôn Đôn rất là đặc biệt đúng không nào? Chúng ta đã có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc và rất là nhiều những trải nghiệm thú vị. Bên cạnh đó thì còn có nhiều giá trị về văn hóa, về lịch sử và về truyền thống của người dân ở đây nữa. Và cũng cảm ơn chị Hờ Bé rất là nhiều khi mà ngày hôm nay đã đồng hành cùng với Hồng Khương cũng như là quý vị khán giả để mang đến cho em rất là nhiều những giá trị đặc sắc, và cảm ơn chị. Và hy vọng rằng thì chúng ta sẽ có thật nhiều những đoàn khách đến đây để biết hơn về Buôn Đôn của chúng ta, và đặc biệt là hiểu thêm về những giá trị văn hóa của mình chị ha.
0: Và một lần nữa thì Hợp Bé cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lại chị Khương cũng như là tất cả quý vị đang xem đài, và mong rằng là dịp tới sẽ có rất là nhiều du khách biết đến Buôn Đôn và ghé thăm Buôn Đôn Làng Đảo để tìm hiểu về văn hóa, trải nghiệm những cái dịch vụ ở nơi đây, đặc biệt là về thăm những chú voi dễ thương này nhé quý vị nhé.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong hai phần Buôn Đôn Ngày Nắng Gọi mà chuyên mục Khám Phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã mang đến cho quý vị và các bạn tìm hiểu được phần nào về những giá trị văn hóa truyền thống nơi đây, về vẻ đẹp thiên nhiên đã ban tặng cho Buôn Đôn, những món ăn đặc trưng của người Ê Đê và những chú voi thân thiện mà mỗi khi du khách đến với Đắk Lắk không thể quên một lần đến với Buôn Đôn. Hãy đến Đắk Lắk để cảm nhận và khám phá quý vị nhé. Đến đây thời lượng của chuyên mục Khám Phá Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau với những điểm khám phá thú vị khác nhé.

0: quý vị và các bạn, chồng mất sớm, một mình phải làm thuê, nuôi mẹ già và ba con nhỏ. Những nỗ lực của chị Vi Thị Hoang ở thôn Thắng Quý, xã Vụ Bổn được nhiều người thán phục. Thế nhưng, nghị lực vươn lên của một người phụ nữ gầy gò ấy lại sớm bị ảnh hưởng khi cuối năm 2025, chị Hoang phát hiện mình bị ung thư máu. Nhưng là trụ cột của gia đình, chị nén nỗi đau, dù một tháng phải hai lần vào thành phố Hồ Chí Minh để xạ trị. Không có tiền, chị phải vay mượn khắp nơi để chữa trị với hy vọng mong manh sớm khỏe lại để tiếp tục những công việc còn đang dang dở của mình.
1: Đến thăm gia đình chị Vi Thị Hoan cùng với trưởng thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn. Trước mắt chúng tôi là một khung cảnh hoang tàn. Chị Hoan cho biết trước đây chồng chị còn sống, phần lớn diện tích đất sau nhà được làm chuồng trại chăn nuôi như heo, gà, trâu bò nên kinh tế cũng tạm ổn. Năm 2021, sau thời gian dài chống chọi với bệnh suy thận, mặc dù đã bán nhiều tài sản trong nhà để chữa trị, nhưng không khỏi, rồi chồng chị đã qua đời, để lại mình chị phải cáng đáng lo toan cho mẹ già và ba con nhỏ. Để có tiền nuôi mẹ và lo cho các con ăn học, chị đã bán hết vật nuôi, đi làm thuê mọi việc. Trong một lần do làm việc quá sức, chị phải vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Bác sĩ phát hiện trên người chị nổi nhiều vết bầm tím. Qua xét nghiệm, chị bị tụt tiểu cầu. Tháng 4 năm 2025, chị được giới thiệu chuyển xuống Bệnh viện Huyết học. Tại đây, bác sĩ kết luận chị bị ung thư máu và tiến hành hóa trị. Từ tháng 1 năm 2026 đến nay, mỗi tháng chị phải hai lần xuống Bệnh viện Chợ Rẫy để xạ trị. Chi phí cho mỗi lần vào thuốc là 4 triệu đồng. Để có tiền chữa trị, chị phải vay mượn khắp nơi và bán hết ruộng nương với hy vọng khỏi bệnh để lo cho gia đình.
2: Em thì bữa nay điều trị cho mình là hết nhiều tiền, thật sự là hết nhiều tiền đó. Nhờ gia đình hết khả năng. Nên là cũng mong là các bác giúp đỡ gia đình nhà em để cho các cháu được đi học còn ngoài bằng cùng các bạn để thôi có tiền để đi điều trị bệnh của mình. Nói chung là được thời gian nào hay thời gian đấy.
1: Ông Vũ Văn Thới, thôn trưởng thôn Thăng Quý cho biết hoàn cảnh của chị Vi Thị Hoan bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng vì các cháu còn nhỏ, mẹ thì già nên chị chịu đau một mình để lo cho gia đình. Do ảnh hưởng của thuốc, có những lúc chị không tự đi được, phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nhưng chị vẫn không từ bỏ công việc của mình để lo cho gia đình. Với vai trò của trưởng thôn, ông Thới cũng đã vận động mọi người giúp đỡ cho gia đình chị, nhưng cũng chỉ được phần nào.
3: Trong thôn chúng tôi thì cũng đã có rất nhiều cái chương trình, từ chương trình cộng đồng và chương trình mọi cái để có sự hỗ trợ giúp đỡ. Nhất là chúng tôi cũng đề xuất ủy ban xã, phòng văn hóa xã hội tạo điều kiện là đánh giá, rà soát, hiểu thực tế để là có trợ cấp xã hội cho bản thân gia đình cô là một mẹ đơn thân nuôi con và các cháu được hưởng trợ cấp trong cái tuổi tăng tuổi theo đúng quy định của nhà nước và một số cái chương trình.
4: Cái rất là khó khăn đó, thứ nhất là hộ của chị Vi Thị Hoan thì mẹ đơn thân không có chồng mà phải nuôi ba con nhỏ với một mẹ chồng, trong khi đó bản thân của chị thì bị bệnh máu trắng và một năm là phải chạy một tháng phải chạy chữa hai lần, do đó hoàn cảnh rất khó khăn. Thì từ trước đến giờ ấy, thì cũng nắm bắt được tình hình của gia đình như thế, thì trong địa bàn xã cũng rất là quan tâm đến các hộ này, thì thường xuyên là có những các trường hợp mà được các quỹ phúc lợi xã hội hoặc là các mạnh thường quân đến hỗ trợ ấy, thì xã ưu tiên cho những hộ nghèo từ trước, mà cũng mong muốn là trong thời gian sắp tới ấy, thì các có sự chung tay của cộng đồng của xã hội.
1: Mặc dù bệnh nặng nhưng chị Hoan

0: vẫn cố gắng đi làm thuê kiếm tiền để chăm sóc mẹ già và lo cho các con được đi học. Nhưng lo lắng nhất của chị lúc này là chẳng may chị ra đi, không biết bà cháu sẽ lấy gì nuôi nhau, các cháu có tiếp tục được đến trường nữa không? Hy vọng qua chương trình này, chị Hoan sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk, số 11700061769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoài, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, có một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ chị Vi Thị Hoan, thôn Thăng Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk, có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô, số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là vùng đất chủ phú, nơi hội tụ nhiều giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa và con người. Trong hành trình phát triển, sầu riêng đã dần trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu nhất của địa phương, gắn bó mật thiết với quá trình lao động sáng tạo của người dân, đặc biệt là cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Từ những vườn cây xanh tốt vươn mình trong nắng gió, sầu riêng Đắk Lắk đã dần khẳng định vị thế của một thương hiệu nông sản có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước lẫn quốc tế. Chính từ giá trị ấy, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk đã ra đời, trở thành sự kiện văn hóa du lịch quy mô cấp tỉnh đầu tiên dành riêng cho loại trái cây này. Lễ hội đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và du khách, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, kết nối nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý và du khách, đồng thời đặt nền móng vững chắc để sầu riêng Đắk Lắk tiếp tục vươn xa hơn trên hành trình xây dựng thương hiệu. Và hôm nay, hành trình ấy được tiếp nối bằng một câu chuyện mới tạo nên những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt cho vị giác. Đến với chương trình Hương rừng vị biển hôm nay, mời quý vị và các bạn theo chân chúng tôi để cùng khám phá với những trải nghiệm đầy thú vị.
1: Tiếp nối thành công của mùa trước, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa đang được chuẩn bị với quy mô lớn hơn, hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh vùng đất con người Đắk Lắk, kết nối phát triển nông nghiệp gắn với văn hóa và du lịch. Trong chuỗi hoạt động truyền thông chuẩn bị cho mùa lễ hội mới, một buổi talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng đã mở ra cho những người có mặt một hành trình cảm nhận thật đặc biệt, nơi một loại nông sản quen thuộc trở thành nguồn cảm hứng cho những đôi bàn tay tài hoa của các đầu bếp đến từ ba nền ẩm thực khác nhau.
2: Chúng tôi có mời những đầu bếp người Thái Lan, đầu bếp người Malaysia và những đầu bếp nổi tiếng của khách sạn 5 sao thành phố Hồ Chí Minh về chế biến những cái món ăn mới mà xuất phát từ nguyên liệu từ sầu riêng, nhằm khám phá và sáng tạo những cái món ăn mới và nguyên liệu chính từ sầu riêng, và từ đó để nâng cao cái giá trị của sầu riêng trong thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế, mang lại những cái giá trị gia tăng cao hơn nữa đối với ngành hàng sầu riêng của chúng ta.
1: Trước khi câu chuyện ẩm thực được kể, không gian chương trình đã được khuấy động bằng một vũ điệu giàu năng lượng như một lời mở đầu đầy hứng khởi. Đắk Lắk từ lâu được biết đến là vùng đất huyền thoại với những bản trường ca, thủ phủ cà phê của cả nước, và là nơi sầu riêng đã dần trở thành một biểu tượng nông sản mới song hành cùng những giá trị truyền thống lâu đời. Sầu riêng với người dân nơi đây chưa bao giờ đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, mà gắn liền với sự chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật và khát vọng đưa nông sản địa phương vươn ra thế giới. Buổi talk show được xây dựng như một không gian kết nối, nơi những giá trị dinh dưỡng, kỹ thuật chế biến, cách nâng tầm sản phẩm từ sầu riêng được chia sẻ cởi mở, đồng thời đa dịp.
2: Cũng như các sản phẩm chủ lực khác của Đắk Lắk như là cà phê, cao su hoặc các sản phẩm khác cacao, thì sầu riêng là một loại cây trồng chủ lực mang lại cái giá trị thương phẩm rất cao. Hiện nay là sầu riêng Đắk đang chiếm sản lượng là khoảng 1/4 là sầu riêng toàn quốc. Và đặc biệt với cái vùng đất Tây Nguyên nắng gió này thì sầu riêng Đắk Lắk có những hương vị rất là đặc biệt và đã được thị trường thế giới chấp nhận.
3: May mắn Đắk Lắk được ưu ái với mảnh đất đỏ Ba Giang trồng được những trái sầu riêng phải nói là chất lượng cực kỳ ngon. Em là một người con của xã Econnect thuộc tỉnh Đắk Lắk mình, thì gia đình em trồng rất là nhiều cây sầu riêng. Và từ nhỏ đến lớn em thưởng thức sầu riêng thì em thấy càng ngày càng ngon. Nhưng mà đó là những cái vị
1: ẩm thực do ba chuyên gia đồng thời là giám khảo thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới thực hiện. Ba câu chuyện ẩm thực, ba phong cách, ba nền văn hóa cùng hội tụ quanh một nguyên liệu duy nhất đã tạo nên bức tranh sinh động về khả năng biến hóa gần như vô hạn của sầu riêng. Sầu riêng Đắk Lắk sở hữu hương vị đậm đà, béo mịn cùng nhiều tiềm năng phát triển thành các món ăn đa dạng là lợi thế lớn, giúp nâng cao giá trị ngành hàng, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch ẩm thực địa phương.
4: Mình rất là có hứng thú và ấn tượng với sầu riêng, là bản thân mình là đầu bếp, do đó mình cũng muốn nghiên cứu để áp dụng món sầu riêng này vào các món.

0: món mặn để thứ nhất là tạo ra những cái hương vị mới lạ hơn cho khách, và cũng như là kích thích cái sự niềm sự tiêu thụ và kích thích góp phần kích thích cho du lịch của Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam mình nói chung. Sầu riêng nó hội tụ được ba cái nguyên đặc biệt, cái độ béo cũng hoàn toàn có thể thay thế cũng như là phối hợp với lại những cái món hôm nay mình làm là phô mai hoặc là trứng muối cũng là béo về sầu riêng. Cái vị béo hai cái hương vị mình kết hợp với nhau nó rất là hay, cũng như là độ umami trong sầu riêng. Và tất cả các món cũng không cần thiết phải thêm bột ngọt khi mà cái độ ngọt rồi là thì dư dư trên đầu lưỡi nó tương tự như cái umami rất là lớn. Cho nên đối với mình thì dọc và đối với những người không cần ăn bột ngọt thì sầu riêng cũng có thể nói là một nguyên liệu thay thế rất là hay.
1: Ở Thái Lan, sầu riêng thường được thu hoạch khi chưa rụng tự nhiên nên phần thịt quả chắc hơn. Người ta có thể ăn tươi với cảm giác hơi giống khoai lang còn cứng. Trong khi đó, ở Malaysia và Việt Nam, nhiều loại sầu riêng được để chín tự nhiên rồi mới thu hoạch khi quả rụng. Vì vậy, hương thơm đậm hơn, vị béo rõ hơn và kết cấu cũng mềm mịn hơn. Tôi đã thưởng thức sầu riêng Việt Nam và thấy hương vị khá giống sầu riêng Malaysia, rất ngọt, thơm và ngon. Malaysia có rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, mỗi loại đều mang một hương vị riêng. Trong khi Malaysia nổi tiếng với nhiều giống sầu riêng như Musangking, Black Thorn hay nhiều giống địa phương khác, thì giống V6 của Việt Nam cũng để lại những ấn tượng tích cực đối với các đầu bếp quốc tế. Sầu riêng có thể được sử dụng để chế biến rất nhiều món ăn, từ salad, món khai vị, món chính cho đến món tráng miệng. Thông thường, mọi người nghĩ sầu riêng chỉ phù hợp để làm món ngọt vì bản thân loại quả này đã có vị ngọt tự nhiên. Người ta thường dùng sầu riêng để làm xôi, bánh và các loại bánh ngọt, kem và nhiều món tráng miệng khác. Tuy nhiên, theo tôi, sầu riêng không nên chỉ giới hạn ở các món tráng miệng. Đại diện phía Việt Nam, đầu bếp Lý Kim Long mang đến một bộ sưu tập kết hợp tinh tế giữa tôm thẻ và sầu riêng, thể hiện sự giao thoa ẩm thực từ Đông sang Tây qua ba món mang ba phong vị châu Âu, Trung Hoa và Việt Nam. Món tôm đúc lò mang phong vị Trung Hoa khi vị bùi mặn của trứng muối hòa cùng cái béo ngọt thơm lừng của sầu riêng. Món tôm nướng muối ớt sốt sầu riêng đại diện tinh thần ẩm thực Việt với tôm ngọt tươi, cắt thịt, thấm vị cay nồng của ớt cùng vị mặn của muối biển, nướng trên bếp than hồng rồi rưới lớp sốt sầu riêng bên trên, tạo nên sự đối lập giữa cay mặn và ngọt béo đầy ấn tượng, góp thêm gợi ý mới cho thực đơn ẩm thực địa phương vốn từng được vinh danh trong nhóm những điểm đến ẩm thực được đánh giá cao trên thế giới.
0: Và hôm nay mình quyết định là kết hợp giữa món tôm hải sản với sầu riêng.

0: thôi, bởi vì nó ngọt như vậy thì chế biến với món mặn khá là khó. Nhưng mà mấy anh đầu bếp hôm nay thì chế biến rất là ngon. Nói chung là cái vị sầu riêng nó không có bị lấn át cái mùi tôm. Đó, nó quyện vô ăn rất là thơm mùi béo nhưng mà không có bị ngấy quá. Nói chung em thấy là dễ ăn với lại hơi bất ngờ. Nói chung là mấy anh chế biến khá là khéo.
1: Sau phần trình diễn của đầu bếp Việt Nam là phần trình diễn của đầu bếp Lee Chang Hong đến từ Malaysia với cơm chiên sốt sambal, sầu riêng và chè sầu riêng bột bán. Sambal, loại sốt ớt đặc trưng vốn mang vị cay nồng, vị đậm đà của món tôm nướng cùng gia vị bản địa, nay được đầu bếp Lee nghiền nhuyễn sầu riêng hòa cùng tạo nên hỗn hợp sốt có 102. Áo điệu lên từng hạt cơm vàng rượm, mang đến sự pha trộn giữa vị cay nồng và hậu vị béo ngọt của sầu riêng. Hôm nay tôi đã sử dụng sầu riêng trong món chính là cơm chiên sambal sầu riêng. Đây là món ăn còn khá mới tại Việt Nam, nhưng ở Malaysia thì không hề mới. Chúng tôi đã sử dụng sầu riêng trong nhiều món ăn nóng từ lâu. Ngoài ra, tôi còn từng sáng tạo món lẩu sầu riêng. Điều quan trọng là phải hiểu được vị ngọt tự nhiên của sầu riêng. Ví dụ như món sambal sầu riêng mà tôi chế biến hôm nay, thông thường sốt sambal sẽ phải thêm đường để tạo vị ngọt cay hài hòa. Nhưng lần này tôi hoàn toàn không cho đường vì bản thân sầu riêng đã có vị ngọt tự nhiên. Tôi chỉ thêm một chút muối và gia vị là đủ. Nhờ vậy món ăn cũng tốt cho không chỉ là loại trái cây để ăn tươi mà có thể xuất hiện trong các món súp, món chính và cả món tráng miệng. Không chỉ phù hợp với ẩm thực Malaysia, Việt Nam hay Thái Lan, sầu riêng còn có thể kết hợp với cả ẩm thực phương Tây. Ví dụ, tại sao chúng ta không thử làm món sườn heo sốt sầu riêng cay? Tôi nghĩ chúng ta không nên tự giới hạn mình trong một phong cách ẩm thực nào cả. Sầu riêng là một nguyên liệu rất đa năng và có thể tạo nên vô số món ăn hấp dẫn.
2: Mới đầu em cứ nghĩ là chắc sầu riêng mà để chế biến thì nó sẽ khá là phức tạp bởi vì cái mùi vị và cái hương vị của nó sẽ nổi bật lắm. Nhưng mà qua tay của những đầu bếp chuyên nghiệp ấy thì họ xử lý rất là khéo cái độ ngọt này với là cái hương vị của sầu riêng, nó gọi là ở cái mức vừa phải thôi, gọi là để làm nổi bật tất cả những hương vị lên. Thì em cảm thấy là
1: điều đặc trưng Thái Lan với sầu riêng Việt Nam, món cà ri xanh vốn mang vị béo của nước cốt dừa, vị cay thanh của ớt xanh cùng hương thơm thảo mộc, nay được chef Noi khéo léo đưa thêm những miếng sầu riêng chín tới vào tổng thể hồn cốt món ăn, tạo nên một phiên bản độc đáo, món xôi sầu riêng mang đến trải nghiệm ngọt ngào, dễ chinh phục những ai yêu thích vị ngọt và món ăn vặt.
0: Cà ri sầu riêng xanh ăn khá là lạ, cái mùi dậy rất là thơm, ăn kèm với bánh hỏi nữa. Thường nhắc đến cà ri thì mọi người chỉ có nghĩ đến ăn bún hoặc là ăn bánh mì thôi, nhưng mà ăn với bánh hỏi sự kết hợp khá là lạ nhưng mà lại rất là bắt vị.
3: Cái món mà Nguyên ấn tượng nhất đó chính là món
4: ẩm thực Thái Lan, ẩm thực Malaysia. Sau cái buổi talk show hôm nay thì em nghĩ sầu riêng là một cái món ăn mà có thể khai thác được tiềm năng nhiều hơn, kết hợp được với nhiều món ăn hơn và mở rộng ra trên thế giới.
1: Bên cạnh phần trình diễn của các đầu bếp, chương trình còn có sự tham dự của đông đảo đại biểu khách mời trong và ngoài nước. Mỗi người đều trực tiếp thưởng thức các món ăn và đưa ra nhận định góp ý riêng, làm cơ sở để ban tổ chức lựa chọn hoàn thiện công thức trước khi giới thiệu đến hệ thống nhà hàng khách sạn trên địa bàn tỉnh, phục vụ du khách trong mùa lễ hội sắp tới. Buổi talk show được thiết kế như một bàn tiệc mở, lấy sầu riêng làm trung tâm cảm hứng sáng tạo, kết nối với các xu hướng chế biến hiện đại đang được ưa chuộng trên thế giới.
3: Chúng Nguyên hy vọng là lần sau đến với tỉnh Đắk Lắk thì không chỉ được ăn những nế vào để sầu riêng có thể ngày càng đến với bạn bè quốc tế cũng như là bạn bè Việt Nam ngày càng vươn xa hơn.
0: Càng ngày thì sầu riêng càng phát triển, cũng giống như là cà phê, nói chung là em thấy là vượt trội hơn các năm sau rất là nhiều. Đó là một cái niềm rất là vui cho tỉnh nhà.
1: Hoạt động lần này nằm trong chuỗi 38 hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ 2, gồm 19 hoạt động đặc sắc, 15 hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội và 4 hoạt động khởi động trước đó. Từ hội nghị kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng đến các hoạt động quảng bá triển lãm, trải nghiệm văn hóa và du lịch, từ một buổi tác show nhỏ với 7 món ăn sáng tạo, câu chuyện về sầu riêng Đắk Lắk đang dần được kể theo một cách khác, bằng chính hương vị, những trải nghiệm chạm đến giác quan của từng thực khách. Đó cũng chính là hành trình mà vùng đất này đang từng bước theo đuổi, đưa một loại nông sản quen thuộc và bản sắc của con người nơi đây.
5: Thưa quý vị, chương trình Hương Rừng Vị Biển kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Gỡ khó cho xuất khẩu sầu riêng. Khi du khách nhí lần đầu chạm vào voi. Xúc tiến thương mại tạo đà cho sản phẩm địa phương vươn xa. Tập trung phòng chống sốt xuất huyết mùa cao điểm. Trao sinh kế cho người dân vùng biên.
2: Chỉ vì tranh cãi về kỹ thuật cắt cành cà phê trong lúc cùng làm cà phê tại vườn, người chồng đã mở cốp xe máy, lấy tua vít, đâm vợ nhiều nhát, dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn. Được cơ quan chức năng, gia đình động viên, đối tượng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc. Vụ việc xảy ra tại phường Buôn Hồ vào sáng 20 tháng 6. Liên quan vụ việc, đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ, 57 tuổi, trú tại phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, vừa bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi giết người. Vụ việc một lần nữa nhắc nhở mọi người cần kiểm soát hành vi, đừng để những tranh cãi nhỏ gây nên hậu quả lớn.
1: Đắk Lắk hiện có hơn 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 ước đạt gần 500.000 tấn. Vụ thu hoạch chính thức sẽ bắt đầu khoảng 15 đến 20 ngày nữa. Tính đến nay, tỉnh đã được phê duyệt 280 mã số vùng trồng sầu riêng, diện tích 7.500 hectare và 42 mã số cơ sở đóng gói. Ngoài ra, tỉnh đang có 165 vùng trồng, 4.915 hectare và 66 cơ sở đóng gói đang chờ Tổng cục Hải quan Trung Quốc GACC kiểm tra phê duyệt. Dù có sự chuẩn bị kỹ về chất lượng cho niên vụ 2026, nhưng sầu riêng Đắk Lắk vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực lớn như chưa có cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu. Hiện phần lớn diện tích sầu riêng đang trồng xen với cà phê và một số loại cây trồng khác khó đáp ứng theo Nghị định số 38 năm 2026 của Chính phủ. Quy định diện tích tối thiểu một vùng trồng cây lâu năm là 10 ha. Trong chuyến làm việc mới đây tại Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo trực tiếp giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành sửa đổi ngay Nghị định số 38 theo hướng linh hoạt, tháo gỡ bất cập về diện tích vùng trồng tối thiểu và quy định trồng xen canh đặc thù tại Tây Nguyên.
0: Thưa quý vị và các bạn, sẽ như thế nào khi lần đầu tiên được chạm tay vào một chú voi giữa đại ngàn Tây Nguyên? Với nhiều du khách nhí, khoảnh khắc ấy không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến du lịch đến Buôn Đôn, mà còn mở ra một cách khám phá thiên nhiên gần gũi, sinh động và đầy cảm xúc.
2: Không còn là những hình ảnh chỉ thấy qua sách vở hay màn ảnh nhỏ, những chú voi bản đôn hiền hòa đã mang đến cho nhiều du khách nhí đến từ các tỉnh thành trên cả nước một trải nghiệm đặc biệt trong hành trình khám phá Tây Nguyên.
3: Hôm nay con là lần đầu con gặp voi. Con rất thích lỗ tai của con voi vì nó rất bự như một cái quạt khổng lồ.
2: Từ những cành mía đưa tận tay voi đến những cái chạm đầu tiên vào làn da sần sùi của loài vật khổng lồ, mỗi trải nghiệm đều mang đến cho các em những cảm xúc mới mẻ. Không chỉ là một chuyến du lịch, đây còn là cơ hội để các em hiểu hơn về loài voi, khám phá thiên nhiên bằng những trải nghiệm thực tế.
3: Hôm nay con thấy voi rất hiền và cho voi ăn thì voi không cắn và voi cho con đụng.
2: Có lẽ điều đồng lại sau mỗi bức ảnh kỷ niệm hay mỗi lần đưa tay cho voi ăn không chỉ là niềm vui của một chuyến đi, mà còn là những ký ức đẹp về một Buôn Đôn thân thiện, nơi con người và voi đang cùng nhau tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách, đặc biệt là các du khách nhí.
1: Trong khi nhiều phụ huynh lo lắng con em mình dành quá nhiều thời gian cho điện thoại trong dịp hè, thì tại sân trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, một buổi đọc sách và giao lưu kiến thức đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Không chỉ được tiếp cận nhiều đầu sách phù hợp lứa tuổi, các em còn được nghe giới thiệu những tác phẩm văn học thiếu nhi quen thuộc và tham gia các hoạt động tương tác cùng sách.
4: Hôm nay là con lễ đọc sách, con cảm thấy rất là vui, con muốn đọc sách thêm trong mùa hè.
1: Điểm thu hút của chương trình là phần đố vui kiến thức xoay quanh những cuốn sách vừa được giới thiệu. Những cánh tay liên tục giơ lên, nhiều em hào hứng chia sẻ

0: cảm nhận về cuốn sách mình yêu thích, những câu hỏi kiến thức xã hội xoay quanh để nhận những phần quà từ ban tổ chức. Thông qua các hoạt động tương tác, việc đọc sách trở nên gần gũi hơn với học sinh.
1: Qua các tựa sách cũng như các hoạt động mà mùa hè thì tạo cho các trường đỡ các em thu hút các hoạt động về để tham gia. Trong mùa hè thì các em tránh xa những cái hoạt động mà có thể gây nguy hiểm đến với các em.
0: Trong bối cảnh các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian của trẻ em, những hoạt động đọc sách và giao lưu kiến thức đang góp phần tạo thêm những trải nghiệm lành mạnh trong dịp hè. Qua đó giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành thói quen đọc sách.
2: Mặc dù sở hữu sản phẩm OCOP đặc sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, song nhiều doanh nghiệp hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn gặp không ít khó khăn trong việc mở rộng thị trường. Sản phẩm có chất lượng nhưng đầu ra chưa ổn định, khả năng quảng bá còn hạn chế, trong khi sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Nhiều đơn vị kỳ vọng các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ trở thành cầu nối đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
3: Mình phải tìm cái nguồn chất lượng, cái sản phẩm chất lượng để mình đưa vào những cái phiên chợ này, giúp cho những cái hộ kinh doanh và những doanh nghiệp có những sản phẩm chất lượng đến với người tiêu dùng.
4: Hội chợ như thế này á thì đã tạo điều kiện cho hộ kinh doanh cũng như các hợp tác xã và các cái công ty là được quảng bá, có cơ hội quảng bá hình ảnh ra thị trường.
2: Ngành công thương tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại như kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, kết nối với hệ thống siêu thị, nhà phân phối trong và ngoài nước. Đây được xem là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
5: Thì tỉnh tổ chức các phiên hội chợ cũng như xúc tiến thương mại ở các quốc gia lân cận cũng như các vùng, những vùng thị trường quan trọng như châu Âu cũng như Hàn Quốc cũng như Nhật Bản và một số thị trường như Trung Đông.
2: Với 764 sản phẩm OCOP và 32 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển thị trường. Sự đồng hành của ngành công thương thông qua các đợt hoạt động xúc tiến thương mại đang góp phần nâng cao sức cạnh tranh, đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.
0: Trung tâm Y tế Sơn Hòa hiện đang điều trị cho 12 bệnh nhân sốt xuất huyết, trong đó có 6 người lớn và 6 bệnh nhi. Trong đó, gia đình này có 3 người đang điều trị sốt xuất huyết. Từ một thành viên ban đầu mắc bệnh đã nhanh chóng lây lan thành ổ dịch. Điều trị tại nhà không hiệu quả, các thành viên mới nhập viện tại Trung tâm Y tế Sơn Hòa. Nhờ nhập viện khi bệnh đang ở giai đoạn đầu nên việc điều trị hiệu quả, sức khỏe các thành viên đang được cải thiện.
6: Con em là 5 tuổi, sau khi bị phát hiện sốt này, nói chung khó chịu, khóc và nằm ly bì. Sau đó thì hai mẹ con vô trong này luôn.
0: Từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm là giai đoạn cao điểm sốt xuất huyết. Nắm bắt chu kỳ của dịch bệnh, Trung tâm Y tế Sơn Hòa tập trung triển khai các hoạt động phân loại điều trị, tuyên truyền hướng dẫn giúp người dân nhận biết các dấu hiệu, diễn biến của bệnh và hiệu quả điều trị theo từng giai đoạn.
7: Đa số là những trường hợp tới sớm, ngày sốt xuất huyết bị mắc vào ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Ngày thứ tư, thứ năm thì ít, rất là ít. Nên đây là phải nói là một vấn đề là cái người dân hay là tiếp cận là cái một cách là về công tác phòng chống sốt xuất huyết ở tại địa phương là rất là tốt.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, tuần qua toàn tỉnh ghi nhận 162 ca mắc mới, tăng 57 trường hợp so với tuần trước, nâng tổng số ca từ đầu năm lên trên 1.310 trường hợp. Vấn đề khó nhất điều trị sốt xuất huyết là sự chủ quan của người bệnh trong việc tự ý điều trị tại nhà, khiến lỡ mất giai đoạn vàng của bệnh. Khuyến cáo người dân không chủ quan với sốt xuất huyết, cần sớm đến cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, v.v.
2: Có những món quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gieo mầm cho những đổi thay bền vững. Trong chuồng trại của gia đình ông Nông Văn Kiều thôn 13 CRV, những con bò giống 3B đang phát triển khỏe mạnh. Đây là món quà từ chương trình 1719 tạo động lực nền tảng để gia đình ông ổn định cuộc sống.
8: Là nhà mình hộ nghèo cho 2 con bò và phối hợp cùng gia đình là có mấy con nữa. Để sau này phát triển tốt thì mình cố gắng chăm sóc đàn bò vườn tới để nền kinh tế mình phát

0: triển được cao hơn.
1: Nếu sinh kế là điểm tựa để người dân tạo dựng thu nhập, thì một mái nhà kiên cố chính là nền móng cho cuộc sống ổn định. Gia đình ông Lương Văn Minh nay đã được sống trong căn nhà khang trang, thay cho mái nhà xuống cấp trước đây. Ngôi nhà được xây từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ, cùng số tiền hai vợ chồng tích góp sau nhiều năm lao động. Có nơi ở ổn định, gia đình thêm yên tâm phát triển kinh tế, vun đắp cuộc sống lâu dài.
2: Gia đình tôi cũng rất phấn khởi và vui mừng và để cố gắng làm ăn và phát triển lâu dài ạ. Xin cảm ơn ạ.
3: Chúng tôi rất là mong muốn là tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và thực hiện các cái chính sách theo các cái chương trình mục tiêu quốc gia trong cái thời gian tới.
1: Những đàn bò đang lớn lên, nhưng mái nhà mới đã sáng đèn. Những con đường mở ra cơ hội phát triển, nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang từng bước phát huy, tạo đà cho vùng biên phát triển.

0: Thưa quý vị và các bạn, bình đẳng giới hôm nay không chỉ được thể hiện qua những chủ trương, chính sách mà còn hiện diện trong chính đời sống thường ngày. Đó là khi người phụ nữ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và công nghệ số để phát triển kinh tế, là khi tiếng nói của họ được lắng nghe, những quyết định trong gia đình được cùng nhau sẻ chia. Đằng sau những mô hình kinh tế hiệu quả ấy không chỉ là câu chuyện tăng thu nhập mà còn là hành trình khẳng định vai trò của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Giữa cái nắng đầu hè của Tây Nguyên, khu nhà màng rộng khoảng 600m² của gia đình chị Nguyễn Thị Lan Anh vẫn phủ một màu xanh mát. Những trái dưa lưới đang vào vụ thu hoạch được chăm sóc bằng hệ thống tưới nhỏ giọt tự động kết hợp theo dõi nhiệt độ và độ ẩm ngay trong nhà màng. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, gia đình chị cũng như nhiều hộ dân khác ở địa phương chỉ canh tác các loại rau màu truyền thống, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và thị trường khiến cuộc sống gặp không ít khó khăn. Sự thay đổi bắt đầu khi chị mạnh dạn học hỏi kinh nghiệm từ những hộ sản xuất đi trước, tham gia các lớp tập huấn, kỹ năng và quyết định đầu tư nhà màng. Đó là một quyết định không hề dễ dàng bởi số vốn ban đầu lên tới gần 300 triệu đồng. Nhưng thay vì e ngại, chị lựa chọn bước ra khỏi cách làm cũ để thử sức với mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ.
1: Thì thấy anh chị em thì cũng đang làm đấy, thì mình cũng học hỏi rồi và cũng vay vốn về đầu tư làm. Thì làm đây dưỡng được gần 2 năm rồi, được vụ này vụ thứ 7. Thì bắt đầu thì đang còn bỡ ngỡ, thì cũng thấy vất vả, nó cũng thấy mệt. Giờ làm quen thì thấy bình thường, thấy cũng khỏe.
0: Nhờ áp dụng quy trình sản xuất bài bản, mỗi năm gia đình chị trồng 4 vụ, sản lượng đạt khoảng 3 tấn mỗi vụ. Giá bán từ 18.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Công nghệ không chỉ thu nhập ổn định hơn. Từ chỗ chỉ phụ giúp kinh tế gia đình, giờ đây chị trở thành người cùng chồng bàn bạc quyết định những khoản đầu tư lớn và định hướng sản xuất.
2: Trong một cái gia đình mà cả vợ cả chồng mà đồng thuận với nhau, và là từ công việc mà đến cả những cái lời nói mà nó hợp được với nhau, thì nó thể làm cho gia đình nó hạnh phúc hơn, thì kinh tế nó thể là đi lên hơn, ổn định hơn.
0: Không chỉ riêng gia đình chị Lan Anh, hàng trăm phụ nữ ở Eckerly cũng đang từng bước thay đổi cuộc sống nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách và sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đến nay, hội đã nhận ủy thác cho hơn 550 hộ vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách với tổng dư nợ trên 25 tỷ đồng. Đồng thời hỗ trợ nhiều mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số. Một trong số đó là bà Dương Thị Xuyến, từ khoản vay 30 triệu đồng, bà phát triển mô hình nuôi thỏ với gần 300 con, có thêm nguồn thu nhập ổn định và động lực vươn lên trong cuộc sống.
3: Vay vốn của hội phụ nữ mình về để mình phát triển ra thêm mô hình nuôi thỏ thêm và mua thức ăn cho thỏ, rồi mình có thể thêm lên mua một ít cỏ để trồng để cho thỏ ăn, rồi chăm thêm ít cà phê.
0: Nếu như nguồn vốn và kỹ thuật giúp nhiều phụ nữ tự tin phát triển sản xuất, thì công nghệ số lại mở ra cơ hội đưa sản phẩm vươn xa hơn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, nhiều hội viên ở Eckerly đã chủ động quảng bá nông sản, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Những bài đăng trên mạng xã hội, những cuộc gọi video giới thiệu sản phẩm hay những tin nhắn chốt đơn đã dần trở thành công việc quen thuộc của nhiều chị em. Không còn bị bó hẹp trong phạm vi thôn buôn hay các phiên chợ truyền thống, sản phẩm làm ra giờ đây có thể đến với khách hàng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hiện hơn 70% hội viên phụ nữ của xã đã ứng dụng mạng xã hội vào đời sống và sản xuất.
4: Em thấy bán hàng qua mạng xã hội rất là tiện lợi.

0: quảng bá ra được rất là xa, đi được khắp mọi miền Tổ quốc. Với lại là mình làm chất lượng nên là được mọi người mắt nhau, nên là bán rất là chạy.
1: Riêng hội thì cũng có các cái hỗ trợ để giúp cho chị em hội viên cũng như là các chị em là phụ nữ phát triển kinh tế. Cụ thể như là giới thiệu đào phối hợp mở các cái lớp mà nhà học nghề và giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó thì cũng trao tặng các cái mô hình sinh kế, cụ thể như là nuôi dê hoặc là nuôi bò, và cũng hỗ trợ cho chị em vay vốn.
2: Bình Đẳng Giới hôm nay không chỉ được đo bằng những con số về tỷ lệ tham gia hay số lượng mô hình hỗ trợ. Quan trọng hơn đó là khi người phụ nữ có đủ tri thức, đủ công nghệ và đủ cơ hội để tự quyết định con đường phát triển của mình. Từ những chiếc điện thoại thông minh trên tay đến những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phụ nữ Ekali đang chứng minh rằng khi được trao cơ hội, họ hoàn toàn có thể làm chủ kinh tế, làm chủ công nghệ và làm chủ chính tương lai của mình. Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Thân ái, chào, tạm biệt.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Diên Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Trọng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãy Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai.

0: bộ phim Tội ác sau màn sương.
1: Tôi... Vậy tôi về hỏi ba mẹ cái đã.
2: Cô còn chưa hiểu nữa hả?
3: Chuyện này nếu như để cho họ biết, chúng ta đều xong đời hết, cô có biết không?
1: Chúng tôi có thể khiến cổ ra đi, thì cũng có thể làm vậy với cô.
4: Vậy cô đưa tiền cho họ,

0: đi đâu vậy?
1: Tôi hơi mất ngủ.
0: Đừng nghĩ quá nhiều. Dây dây bọn họ không sao chứ?
1: Không sao. Chuyện chọn bài hát đó mà.
0: Vậy cô chọn được chưa?
1: Chưa nữa. Còn cô?
0: Tôi chọn rồi.
1: Cô chọn bài gì vậy?
0: Một bài hát rất cổ có tên Gió Mùa. Cô nghe bao giờ chứ? Tôi tìm cho cô nghe thử nha.

0: Chuẩn bị tiền xong chưa? Tiếp theo nên làm thế nào? Bản thân cô đã suy nghĩ kỹ chưa?
1: Tôi... Nếu như không nói với ba mẹ, sẽ không có nhiều tiền như vậy.
0: Cô không có tiền. Được, tôi cho mượn. Cô viết giấy nợ cho tôi, coi như cô gia nhập. Đợi mọi việc kết thúc, cô từ từ trả.
1: Hôm đó, sau khi viết xong giấy nợ là tôi về nhà. Cho tới khi ảnh của Hồ gia đình bị tung ra bên ngoài thì tôi mới biết họ đã làm gì. Nhưng mà tới lúc đó đã quá trễ rồi, mọi thứ đều mất kiểm soát. Rồi Hồ gia đình cổ đã...
2: Vậy những bức ảnh đó là Lý Gia Gia và Chu Sáng chụp sao?
1: Tôi không biết nữa.
3: Vậy ai đăng lên chứ?
1: Họ đã tìm một phóng viên.
2: Cố Tuấn Minh?
1: Có thể như vậy.
2: Vậy Triệu Trường Tùng thì sao? Anh ta thì liên quan gì tới chuyện này?
1: Tôi thật sự không biết.
2: Còn nhớ người này chứ?

0: gần đây có gặp không? Chúng tôi cho rằng Ngô Niệm Sinh rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án. Cụ thể là muốn làm gì, động thủ khi nào chúng tôi còn chưa rõ, cho nên chỉ có thể tăng cường phòng bị, đặc biệt là các cô. Nếu như có bất cứ phát hiện gì, phải báo với chúng tôi ngay lập tức.
1: Alo, Tiểu Ngụy. Được, được, đi thôi. Tiểu Ngụy, sao vậy?
2: Anh Triệu, sếp Lâm, Bộ trưởng Mai nói sáng nay Ngô Niệm Sinh có liên lạc với cô ấy.
0: Cô ấy biết hắn ta đang ở đâu không?
2: Cô ấy không biết, hắn dùng QQ liên lạc là để tìm hiểu tình hình của chị và anh Ngụy.
1: Tìm hiểu cái gì chứ, ý hắn là sao?
2: Khi tra tài khoản QQ nói chuyện với cô ấy, chúng tôi có phát hiện một số bức ảnh.
1: Ảnh đâu?
2: Bên đây.
1: Hắn ta có ý gì?
2: Tôi không biết nữa, khi tôi nhìn thấy cũng giật mình.
1: Chụp lúc nào vậy?
2: Không rõ nữa, nhưng mà được đăng vào 4 ngày trước.
1: Có tra được địa chỉ đăng nhập hay không?
2: Hắn đã xử lý bảo mật, không tra ra được.
1: Để tôi lái cho.

0: biết đây là ở đâu chứ?
1: Bộ đồ này gần đây tôi mới mua.
0: Ở đâu anh có nhớ không?
1: Hồi ở đầu tháng đưa Tự Hào tới công viên Nam Giang.
2: Có gặp Ngô Niệm Sinh không?
1: Sao mà tôi gặp được chứ? Với lại tôi cũng không biết anh ta, cho dù có gặp tôi cũng không nhận ra.
2: Anh còn chuyện gì giấu chúng tôi đúng không?
1: Em muốn nghe anh nói cái gì đây? Lẽ nào anh không quen cũng phải nói là quen sao?
2: Vậy tại sao anh ta lại tìm tới các anh? Tại sao phải chụp trộm anh vậy?
1: Tự Hào, con về phòng trước đi ha. Nghe lời ba. Ba và mẹ đang nói chuyện. Ha, về phòng đi con. Ngoan.

0: Anh thật sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Năm xưa mọi chuyện đều do đám Lâm Tử An bày ra, anh cũng rất ít khi đi.
1: Đừng nói chuyện gì cũng không liên quan tới anh.
0: Sau khi cô gái đó tự sát, đúng là có người tìm tới hỏi anh sự việc lúc đó. Nhưng anh thực sự không biết gì cả. Tấm hình đó cũng không phải anh chụp, người cũng không phải do anh giết.
1: Nhưng bây giờ hắn lại tới tìm anh đó. Bây giờ chết bao nhiêu người như vậy, sao anh vẫn có thể giả vờ như mọi việc không liên quan tới anh? Hắn không chỉ tìm tới anh mà còn để mắt tới Tử Hào, anh hiểu không?
0: Đã nhận được trát của tòa án chưa? Nếu như em sớm đồng ý thì giờ chúng ta đã chuyển tới Thượng Hải rồi, cũng không xảy ra mấy chuyện dớ dẫn này.
1: Anh nhìn nhận vấn đề vậy sao? Chính là các anh đã hại chết con gái người ta, bây giờ còn liên lụy tới Tử Hào, hại nó cũng sao giờ nguy hiểm với anh. Anh tưởng trốn tới Thượng Hải có thể giải quyết vấn đề sao?

0: Anh nói lúc trước có người tới tìm anh là Ngô Niệm Sinh sao?
1: Tôi không biết, với lại đã 10 năm trôi qua rồi, làm sao tôi nhớ được nhiều như vậy kia chứ.
0: Có phải là người này không?
1: Tôi nói rồi, tôi không biết.
0: Anh Quỷ bình tĩnh lại một chút đi, được chứ? Vì chuyện này có liên quan tới sự an toàn của con trai anh.

0: Anh hiểu không? Bây giờ vẫn còn may mắn đó là chúng ta biết hắn muốn làm gì, vẫn còn cơ hội để đề phòng.
1: Có lẽ là hắn.
0: Anh có phiền không nếu tôi cho người tới đây? Để đề phòng bất trắc thôi mà.

0: Sao hả? Không lẽ anh ta có liên quan tới việc này thật sao?
1: Bây giờ vẫn chưa nói trước được, nhưng anh ta đồng ý cho lắp camera xung quanh nhà, còn bố trí được hai người trong nhà.
0: Để cho tôi. Sếp tôi đâu? Thế nào rồi?
1: Hình như lúc nãy con trai Dễ bị giật mình, tôi kêu Dễ vào xem rồi.
2: Lúc nãy tôi đã gặp Lâm Tử An, anh ta vẫn nói anh Ngụy và anh ta đều không biết chuyện năm đó.
1: Bây giờ Ngô Niệm Sinh đã mất kiểm soát, chúng ta nhất định phải ngăn chặn anh ta.
2: Được, chúng tôi đi kiểm tra xung quanh chung cư.

0: Sao mọi người còn chưa đi?
1: Lát nữa sẽ đi.
0: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy mẹ?
1: Không sao. Họ chỉ đến đón mẹ thôi.
0: Mẹ không sao chứ?
1: Không sao. Mẹ rất khỏe.

0: Lúc nãy anh Dạ đã xét nghiệm thuốc mà Ngô Niệm Sinh uống có tên là Mesatin, là một loại thuốc giảm đau.
1: Loại thuốc này mua ở đâu cũng được à?
0: Dạ phải, nhưng mà công hiệu của loại thuốc này chỉ duy trì được vài tiếng. Hơn nữa nếu dùng trong thời gian dài thì người bệnh sẽ bị phụ thuộc vào thuốc.
1: Nói vậy tức là Ngô Niệm Sinh có sự phụ thuộc rất mạnh.
0: Dạ phải.
1: Anh Lưu, ngày mai có thể điều động bao nhiêu người? Từ sáng mai trở đi bí mật tới tất cả các bệnh viện hiệu thuốc phòng khám trong huyện thành cho tới khi bắt được hắn mới thôi.
2: Có cần phải phát lệnh truy nã không?
1: Tạm thời không cần, không được để cho hắn biết chúng ta biết được chuyện này.
3: Thực ra để cho họ đi Thượng Hải chưa biết chừng sẽ tốt hơn đó.
2: Bác sĩ à, các cô có loại thuốc này không?
4: À, Mesantin có chứ. Cần bao nhiêu?
5: Triệu chứng cụ thể ra sao?
3: Vấn đề về gan và tỳ. Đúng rồi, cô coi cái này coi.
5: Có lẽ không phải đâu.
0: Tình trạng như anh ta còn có thể mua loại này. Miếng dán Dorigifentanin, cái này dán bên ngoài, thực ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Hơn nữa thời gian cũng duy trì được lâu hơn.
4: Thuốc này bao nhiêu tiền một hộp vậy?
0: Cái này á, hơn 400 tệ.
4: Được, vậy ông ghi lại số điện thoại của tôi. Nếu gặp hắn thì gọi cho tôi.
1: Ngô Tiểu Quân, chuẩn bị lên xe.

0: nói đi.
1: Anh Triệu đã hỏi được rồi. Mesatin có lẽ là mua cho ba của hắn.
0: Đây là đường lên núi, lẽ nào cô Điềm Sinh vẫn ở trên núi?
2: Được, tôi biết rồi.

0: người đâu. Chẳng phải cậu nói không liên hệ với hắn sao? Hắn có còn trên núi không?
1: Còn ở trên núi không?
2: Tôi không biết.
0: Cậu có biết như vậy là làm gì không? Ngô Tiểu Quân, tình hình ba cậu chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Cậu còn muốn bao che cho hắn à? Cậu có biết hắn đã làm gì không? Cậu có biết hắn đã làm gì không? Tôi cho cậu biết, 5 năm trước Lý Tử Hân bị cứa cổ, máu mẹ lên láng động mạch bị đứt rời. 3 năm trước Chu Sáng bị chôn dưới này, bỏ đói tới chết. Lý Gia Gia lúc đó còn bị làm hôn mê, trói chặt lại. Hắn dùng gậy đập nát đầu cô ấy, rớt cả 2 mắt ra ngoài. Đó là việc con người làm sao? Cậu còn muốn bao che hắn à? Cậu còn muốn bao che hay sao?
2: Tôi thật sự không biết ông ấy ở đâu. Tôi chỉ tới đưa thuốc định kỳ cho ông ấy. Chuyện khác thì tôi thật sự không biết. Tôi cũng không muốn biết.
3: Suốt cuộc hai người liên hệ bằng cách nào?
2: Không có liên hệ.
0: Không liên hệ mà tới gửi thuốc à?
2: Tôi chỉ không nhìn nổi bộ dạng mỗi lần ông ta phát bệnh nên mới tới gửi thuốc. Tôi thật sự không biết ông ấy đang ở đâu.
3: Lần cuối cùng gửi thuốc là lúc nào?
2: 2 tháng trước.
3: Bao lâu gửi một lần?
2: Cũng là khoảng 2 tháng.
0: Ý cậu là ông ta đã gần hết thuốc sao?
3: Bệnh của ông ta có nặng lắm không?
2: Cụ thể thì tôi không rõ. Nhưng mà lúc ông ấy đau thì đau rất là dữ dội.

0: Alo, Tiểu Mẫn.
1: Đội trưởng Lâm, số băng cassette trong phòng Ngô Niệm Sinh sửa xong rồi.
0: Nội dung trong đó là gì?
1: Là Chu Sáng, hầu như đều liên quan tới Chu Sáng. Giả lại, quả thực vào ngày cô ấy định tới Chiết Giang thì bị Ngô Niệm Sinh bắt đi.
2: Ngày 9 tháng 12 năm 2016,

0: Nói đi.
1: Không phải là tôi thật mà. Tôi cầu xin ông tha cho tôi đi. Cái chết của con gái ông thực sự không liên quan gì tới tôi hết.
0: Chẳng phải cô không biết sao? Hả?

0: Lúc đó số ảnh lúc đó là do ai chụp?
1: Lý Dài Dài, tất cả là Lý Dài Dài làm. Cô ép chúng tôi phải làm như vậy là cô biểu chúng tôi gom tiền. Chúng tôi không gom tiền thì cô sẽ đối phó chúng tôi. Về sau thì tôi không biết gì hết đó.
0: Tới giờ cô vẫn còn lừa dối tôi sao? Mỗi người bỏ ra 4.000 tệ, chẳng phải đều là cô và Lý Gia Gia làm sao? Bây giờ cô lại không biết gì hết hả? Cô cũng ích kỷ quá đó.
1: Không phải tôi thật mà. Thật sự không phải tôi. Không có liên quan gì tới tôi hết. Không phải là tôi thật mà. Tôi thật sự không biết gì hết. Tôi xin ông tha cho tôi đi. Thật sự không phải tôi. Ông quay lại đây đi. Ông quay lại đây. Ông đừng có đi mà. Không phải tôi. Đã nói là không phải là tôi làm mà. Ông đừng có đi. Ông đừng có đi. Ông bật đèn lên đi. Không phải tôi. Tôi đã nói không phải là tôi làm. Mẹ ơi, con không muốn bị giam ở đây đâu. Ông hãy thả tôi ra đi. Ông hãy thả tôi ra đi mà.

都吓起咗。你是女？tôi sai rồi, ông tha cho tôi đi. Ông kêu tôi làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa cũng được. Nếu như tôi chết, ba tôi sẽ không tha cho ông đâu. Ông ấy sẽ băm ông thành trăm mảnh. Ông ấy sẽ giết ông.

0: là chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau quyết định. Tôi và Lý Gia Giai là chúng tôi cùng nhau quyết định làm như vậy.
1: Còn gì nữa?

0: Lâm Tử An biết không?
1: Không biết. Ông ấy không biết gì hết.
0: Người khác thì sao? Ngụy Lập Quân thì sao?
1: Tôi cũng không rõ.
0: Tại sao phải che giấu chuyện này?

0: bức ảnh đó. Các cô chụp kiểu gì? Cô gái tôi lúc đó có phải nó rất đau khổ không?
1: Chúng tôi bỏ thuốc ngủ cho cổ. Lúc đó tôi quen mấy tên xã hội đen ở trên phố, họ đã giúp tôi mua. Chúng tôi chỉ muốn chụp mấy bức ảnh cho cổ thôi. Sau đó uy hiếp cổ để cổ rút khỏi cuộc thi, chứ không muốn làm gì khác hết. Tôi không biết.

0: Sao vậy? Hồ Di Đình, chúng tôi muốn nói chuyện với cô.
1: Nói cái gì chứ?
0: Chúng tôi muốn cô rút khỏi cuộc thi này.
1: Ý cô là sao?
0: Cuộc thi này không hợp với cô. Cô rút lui đi.
1: Hai người hôm nay làm sao vậy?
2: Cô cứ nói một lời đi. Rút hay không rút?
1: Đợi, tại sao tôi phải rút lui chứ?
2: Hồ Di Đình,

0: Sao mắt cô ta vẫn mở vậy?
1: Tôi không biết.
0: Máy ảnh đâu?
1: Ở trong túi.
0: Đi lấy đi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay ngày 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để thông báo kết luận giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.
1: Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành trong việc hoàn thành khối lượng công việc rất lớn sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh các nhiệm vụ thời gian tới đặt ra yêu cầu rất cao, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện, xác định rõ lộ trình trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị đối với các tồn tại đã được chỉ ra, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ hoặc làm việc hình thức, đồng thời cần chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, đề cao tinh thần dám chịu trách nhiệm và dám tạo đột phá trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn để nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chú trọng phát triển kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng cùng các lĩnh vực văn hóa xã hội theo các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt cần phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đánh giá cán bộ thời gian tới phải dựa trên sản phẩm cụ thể, áp dụng cơ chế thẻ vàng thẻ đỏ để kiên quyết thay thế cán bộ thiếu trách nhiệm trong hai quý liên tiếp, rà soát phân công nhiệm vụ hợp lý, tránh chồng chéo nhằm đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt hiệu quả.
0: Sáng nay ngày 8 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là những nỗ lực trong củng cố mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như chất lượng giáo dục đại trà còn thấp, thiếu và mất cân đối đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất ở nhiều địa phương chưa đáp ứng yêu cầu công tác quản trị nhà trường và chuyển đổi số còn hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương xác định phát triển giáo dục và đào tạo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo, không khoáng trắng cho ngành giáo dục, thường xuyên kiểm tra đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời lấy chất lượng giáo dục, điều kiện học tập của học sinh và sự hài lòng của nhân dân là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương và người đứng đầu các cấp. Đồng chí cũng yêu cầu ngành giáo dục tập trung chỉ đạo việc sắp xếp mạng lưới trường học, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện

0: Hiện cho năm học 2026-2027, từ rà soát bổ sung đội ngũ giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học, đến xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học phù hợp, bảo đảm chất lượng tuyệt đối, không để xảy ra tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên, thiếu sách giáo khoa và trang thiết bị dạy học trước khi bước vào năm học mới.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 7, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về đất đai, việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách đặc thù về giáo dục, đào tạo, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hoa Ri, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ghi nhận những kết quả tỉnh Đắk Lắk đạt được trong việc triển khai các chính sách về đất đai, giáo dục và y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai. Ưu tiên giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho các hộ còn thiếu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học, nâng cao chất lượng y tế cơ sở và hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với những kiến nghị đề xuất của địa phương, đoàn công tác sẽ tổng hợp đầy đủ báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai nghị định số 272/2026/NĐ-CP ngày 4 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành nghị quyết số 253 của Quốc hội về các cơ chế chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định 272. Theo đó, Nghị định quy định cụ thể về nội dung và thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục điều chỉnh, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực và điều chỉnh, cập nhật phương án phát triển mạng lưới, cấp điện trong quy hoạch tỉnh, điều kiện của đơn vị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, điều kiện của doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi để thực hiện dự án, việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi, việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề xuất khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, cơ chế phối hợp giữa cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị khảo sát dự án điện gió ngoài khơi, chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư lưới điện. Nghị định được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động điện lực hoặc có hoạt động khác liên quan đến điện lực tại Việt Nam. Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi làm rõ những nội dung liên quan đến quá trình triển khai nghị định, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất, hiệu quả tại các địa phương, doanh nghiệp. Ngày 8 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản đề nghị Công an tỉnh sớm tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại Buôn Ly, xã Sông Hình mà báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phản ánh trước đó. Thông tin về kết quả xử lý và tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có. Theo đó, Công an tỉnh tăng cường lực lượng nghiệp vụ, Công an địa phương tăng cường nắm tình hình, điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triệt phá các điểm nóng, các đường dây, nhóm khai thác khoáng sản trái phép có tổ chức, truy quét, giải tỏa các điểm khai thác chế biến vàng trái phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Sông Hình cung cấp thông tin, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại Buôn Ly. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn, phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm đối với những trường hợp khai thác, chế biến khoáng sản vàng trái phép tại khu vực Buôn Ly, đồng thời có biện pháp cụ thể, lâu dài, chấn chỉnh công tác bảo vệ khoáng sản, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản vàng trái phép tái diễn tại khu vực này và trên địa bàn quản lý. Xã Sông Hình báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn và các nội dung nêu trên cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 7. Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch phương án kiểm tra giám sát, thành lập các tổ công tác liên ngành phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra

0: giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tổng hợp báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ sở từng bước ổn định, vận hành thông suốt hơn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang đối diện với tình trạng thiếu cán bộ, công chức, viên chức, khiến áp lực công việc gia tăng.
1: Theo quy định, xã Vụ Bổn được bố trí 34 biên chế nhưng hiện mới có 26 cán bộ. Nhiều lĩnh vực chuyên môn quan trọng vẫn chưa được bố trí đủ nhân lực. Đáng chú ý, ở những lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao như địa chính, xây dựng, quy hoạch, công nghệ thông tin, giáo dục và y tế, tình trạng thiếu nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng giải quyết công việc. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô địa bàn quản lý được mở rộng, dân số tăng lên, kéo theo số lượng hồ sơ, thủ tục hành chính và các nhiệm vụ phát sinh cũng nhiều hơn trước. Trong khi đó, việc bổ sung nhân lực chưa kịp theo yêu cầu thực tế. Dù các địa phương đã chủ động sắp xếp phân công công việc hợp lý, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, nhưng về lâu dài, nếu không được bổ sung nguồn nhân lực kịp thời, việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra thách thức về thiếu hụt cán bộ công chức viên chức có chuyên môn sâu ở cấp xã phường để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn. Khó khăn này cần sớm được tháo gỡ nhằm đảm bảo hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Lionel Messi đã tỏa sáng khi giúp Argentina ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Ai Cập để ghi tên mình vào vòng tứ kết của vòng chung kết World Cup 2026. Argentina tạo nên một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử World Cup khi đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8, dù bị dẫn trước 0-2 đến phút thứ 78. Đây là trận đấu mà siêu sao Messi tiếp tục sắm vai người hùng khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo. Ở trận đấu này, Argentina tưởng chừng đã dừng bước khi Yasser Ibrahim và Mostafa Zico giúp Ai Cập dẫn trước 2 bàn, trong khi Messi còn sút hỏng phạt đền ở hiệp 1. Tuy nhiên, Romero, Messi và Enzo lần lượt lập công để hoàn tất màn lội ngược dần ngoạn mục. Ở trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Thụy Sĩ đã xuất sắc vượt qua Colombia với tỷ số 4-3 trong loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 0 đều sau 120 phút thi đấu và tiến vào vòng tứ kết của vòng chung kết World Cup. Và đối thủ của Thụy Sĩ tại vòng đấu này đó chính là các nhà đương kim vô địch Argentina. Cuộc đấu cân tài cân sức giữa Thụy Sĩ và Colombia diễn ra rất căng thẳng, quyết liệt. Đôi bên đều có những cơ hội rõ ràng nhưng lại tỏ ra kém duyên trong những pha dứt điểm. Sau 120 phút hòa không đều, buộc Thụy Sĩ và Colombia phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trên 81m, Thụy Sĩ đã tỏ ra bản lĩnh hơn khi chỉ có Akanji thực hiện thành công. Trong khi đó, Sanchez và Hernandez lại là những người đá hỏng bên phía Colombia. Thụy Sĩ giành thắng lợi 4-3 trước Colombia trong loạt sút luân lưu để trở thành chủ nhân tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết World Cup 2026. Như vậy là sau loạt trận đêm ngày 7 tháng 7 và rạng sáng ngày 8 tháng 7, vòng chung kết World Cup 2026 đã xác định được chủ nhân của hai tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết. Argentina lội ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2. Thụy Sĩ vượt qua Colombia 4-3 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau không đều trong 120 phút thi đấu. Trước đó thì ban tổ chức cũng đã xác định được 6 tấm vé vào vòng tứ kết. Trước đó, vòng 16 đội World Cup 2026 đã chứng kiến Maroc thắng Canada 3-0, Pháp vượt qua Paraguay 1-0, Na Uy quật ngã Brazil 2-1, Anh vượt qua Mexico 3-2, Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha 1-0, Bỉ vượt qua Mỹ 4-1. Trong 8 đội vào vòng tứ kết World Cup, Argentina là đại diện duy nhất của Nam Mỹ và Maroc là đại diện duy nhất của châu Phi. Bóng đá châu Âu có tới 6 đại diện ở vòng tứ kết gồm Pháp, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Thụy Sĩ. Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ đối đầu với Maroc vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 7, Tây Ban Nha sẽ gặp Bỉ vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 7, Anh sẽ gặp Na Uy vào lúc 4 giờ ngày 12 tháng 7, Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7.
1: Mới đây, Liên đoàn bóng đá Myanmar chính thức thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên John Anderson dẫn dắt đội tuyển Myanmar. Hai bên cũng đã thống nhất về kế hoạch của đội tuyển Myanmar tại hai giải đấu lớn sắp tới, đó là ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.
0: Huấn luyện viên John Anderson là thầy cũ của Công Phượng tại Incheon United. Hồi năm 2019, ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc, đã giao hữu với Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Joshua hồi năm 2023 và nhận thất bại 0-1. Hiện tại, đội tuyển Myanmar đã hội quân để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 tại giải đấu sắp tới. Đội tuyển Myanmar cùng bảng B với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Lào. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Anderson sẽ cùng các thành viên đội tuyển Myanmar lên đường sang Việt Nam vào ngày 15 tháng 7 và đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Thái Nguyên vào ngày 18 tháng 7.
1: Tại vòng tứ kết giải quần vợt Wimbledon 2026, tay vợt Alexis Mi và Novak Djokovic đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hấp dẫn nhất kể từ đầu giải.
0: Trận đại chiến giữa hạt giống số 3 Felix Auger-Aliassime và hạt giống số 7 Novak Djokovic khó lường ngay từ những game đấu đầu tiên của set 1. Djokovic thi đấu bản lĩnh và thắng 6-7 và 7-6. Tại vòng bán kết Wimbledon 2026, Djokovic sẽ chạm trán với đương kim vô địch Jannik Sinner.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đặng Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: Cô có biết làm không chị?
1: Làm sao đây? Nút máy ở...
0: Ai vậy?
1: Tôi không biết.
0: Đi coi thử đi. Đi đi.
2: Lão Triệu đây, mở cửa ra.
1: Tôi không biết tại sao anh ta xuất hiện ở đó. Lúc tôi ra bên ngoài, bên ngoài không có ai hết. Tôi hoàn toàn không biết. Phải làm sao đây?
2: Sếp Lâm kêu tôi đem chút đồ bổ cho các cô. Mở cửa ra đi.
3: Anh để ngoài cửa đi.
2: Nói nhiều vậy làm gì? Mà mở cửa ra.
3: Mau đi mở cửa đi. Mở cửa đi.

0: 你嚟嗰度，快啲嚟嗰度。
1: Tôi tôn nhờ bạn mua giùm.
0: Các cô biết đây là gì không? Biết dùng để làm gì không?
2: Chúng tôi chỉ là giỡn với cô ấy thôi, không ngờ là...
0: Giỡn thôi sao? Mấy ảnh thì sao?

0: các cô hạ thú cô ấy sao? Có phải đã hạ thú rồi không?
1: Chúng tôi chỉ muốn chụp lại một số bức ảnh thôi, không nghĩ tới chuyện gì khác. Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ đó nữa.
2: Sau đó anh ta làm gì?
1: Tôi không biết.
2: Tôi hỏi cô, sau đó anh ta đã làm gì?
3: Rốt cuộc anh ta đã làm gì hả?
1: Anh ta kêu chúng tôi đưa máy ảnh cho anh ta. Anh ta làm thay chúng tôi, nếu không sẽ nói chuyện của chúng tôi ra.
0: Sao vậy? Không dám làm sao? Nếu không làm thì tôi đi đó. Nhưng mà tôi bảo đảm, việc của các cô ngày hôm nay, ngày mai sẽ lan truyền khắp nơi.

rốt cuộc nó đã làm gì?

tôi sẽ nói hết với ông. Ông thả tôi ra đi. Tôi sẽ nói hết với ông mà. Ông thả tôi ra đi. Ông thả tôi ra đi mà. Tôi sẽ nói hết với ông.

0: tôi thật sự không biết. Không phải tôi. Tôi thật sự không biết mà. Tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Lúc đó chúng tôi không có sự lựa chọn nào cả. Nếu cô ấy không đi thì chúng tôi sẽ không có cơ hội. Tôi đã khuyên cô ấy từ bỏ rồi. Là cô ấy muốn tự mình làm nên mới khiến mọi chuyện ra nông nổi này. Nếu như cô ấy sớm đi thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra. Nếu cô ấy chịu từ bỏ sớm hơn thì chúng tôi sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
1: Cho nên cô vẫn cảm thấy là lỗi của cô ấy sao?
0: Không phải. Tôi biết là tôi sai rồi. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi. Vậy ông nói coi, ông muốn

0: gì, ông muốn gì tôi đều có thể cho ông. Chỉ cần yêu cầu ông đưa ra, tôi sẽ cố hết sức để hoàn thành. Chúng tôi cũng không hy vọng cô ấy sẽ xảy ra chuyện.
1: Tôi muốn con gái tôi. Cô có thể đưa không? Có thể không?

Ông nghe tôi nói, tôi biết ông rất thương con gái của mình, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho ông. Tôi thì đợi tôi ra khỏi đây, ông đợi xem chồng của tôi sẽ giết ông như thế nào, giết hết tất cả nhà ông, giống như lúc đó giết chết Hồ Chí Định vậy. Ông nghe thấy rõ chưa?

0: Bao nhiêu năm nay không có thân phận, không có tiền, không có chỗ ở. Cô nói xem ông già đó sao có thể sống được tới giờ này.
1: Nếu như người xảy ra chuyện không phải là con của anh ấy mà là con của anh, anh sẽ làm thế nào? Nếu như là tôi sẽ làm thế nào?

0: Lão quỷ đã xem video của Chu Sáng rồi.
1: Anh ấy nói bản thân mình không tham gia vào chuyện năm đó.
0: Cô tin anh ấy không?
1: Trước đây thì tin.

Nhưng có một điểm rất đáng nghi, Lý Tư Kỳ, Chu Sáng trước giờ chưa từng nhắc tới anh ấy. Còn Ngô Niệm Sinh không phải nên đi tìm Lâm Tử An sao? Sao lại để ý tới lão Ngụy vậy?

0: 等着瞧。
1: 阿龙哥啊，
2: 阿龙xin chào, anh là cảnh sát Triệu sao?
1: À, là tôi đi.
2: Tôi là Dương Tân ở bệnh viện tuyến huyện. Chủ đề đã tới đây hỏi tình hình của một bệnh nhân tên là Ngô Niệm Sinh có đúng không?
1: Phải. Sao vậy?
2: Lúc đó người khám cho Ngô Niệm Sinh là trưởng khoa Châu, chúng tôi liên lạc lại rồi.

0: không sai, chính là anh ta. Tôi có ấn tượng rất mạnh đó. Tối hôm đó, anh ta được một tài xế phát hiện ra rồi đưa tới bệnh viện của chúng tôi. Lúc đó, tôi vẫn còn đang ở hôn lễ của cháu gái đánh bài. Bệnh viện cho một chiếc xe tới đón tôi kiểm tra cho anh ta. Phản ứng đầu tiên của tôi là người này không thể cứu được nữa rồi. Cả gan, lá lách đều bị thương rất nghiêm trọng. Hơn nữa từ trong ra ngoài đều có vết thương lớn nhỏ đếm không hết luôn đó.
1: Lúc đó ông là người làm phẫu thuật cho anh ta?
0: Không làm phẫu thuật. Lúc chúng tôi đang bàn coi có nên làm phẫu thuật không thì anh ta lại âm thầm chạy mất rồi.
1: Anh ta có nói tới chuyện tai nạn xe thế nào không vậy?

0: Tai nạn xe, không phải tai nạn xe gì đâu.
1: Ý ông là sao?
0: Từ đầu tới chân của ông ấy đều là vết thương, nhìn cái là biết bị người ta đánh rồi. Tại sao anh phải làm như vậy, Lâm Văn Hùng? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng bao nhiêu năm qua, em nghĩ anh sẽ làm việc đó hay sao? Anh không hề quen anh ta, tại sao phải đánh anh ta?
1: Sau khi Hồ Di Đình gặp chuyện tới tìm anh, trên người anh ta có vết thương không?
0: Anh hoàn toàn không hề có ấn tượng gì hết. Chắc là không. Nếu như trên người anh ta có vết thương, có lẽ anh còn có chút ấn tượng đó.
2: Tại sao anh ta tới tìm anh?
0: Có lẽ là vì công ty quảng cáo của tôi lúc đó có tham gia chương trình kia. Ai biết được chứ. Đúng là tôi có tới chương trình ghi hình 2 lần, nhưng đừng nói là Ngô Niệm Sinh. Ngay tới mấy cô gái dự thi tôi cũng không nhớ rõ nữa.
1: Anh ta chỉ tìm anh có 1 lần.
0: Chắc là vài lần.
2: Vài lần sao? Có từng cãi nhau không?
0: Cũng không có gì. Anh ta cứ một mực hỏi tại sao con gái anh ta tự sát. Làm sao tôi biết được?
1: Vậy nên anh mới kêu Lâm Tử An ra mặt giải quyết.
0: Anh thực sự không biết cụ thể Lâm Tử An đã làm gì. Chuyện ảnh chụp không liên quan tới bọn anh. Bọn anh chỉ lo lỡ làm to chuyện sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Còn lại thực sự không có gì. Anh kêu Lâm Tử An đi làm rõ chuyện cô gái Hồ Di Đình kia, sau đó nói rõ với Ngô Niệm Sinh. Ai biết Ngô Niệm Sinh xảy ra chuyện gì kia chứ.
2: Alo. Đừng ăn nữa.
3: Đừng chú Lâm.
2: Công viên Nam Giang.
3: Đúng, đây là CCTV hôm 10 khi Sếp Nguyễn và Tử Hào bị người ta chụp hình. Những cảnh quay khác của công viên thực ra đều không có gì đặc biệt, chỉ có mỗi chỗ này. Nhìn phía sau căn nhà gỗ đi.

0: Người này là ai?
1: Theo vị trí của Tử Hào thì tấm hình này có lẽ do cô ta chụp, nhưng mà cô ta hoàn toàn không lộ mặt. Tôi lần theo dấu vết của người này, sau đó phát hiện ra cái này.

0: Ngô Niệm Sinh.
1: Đúng vậy, anh ta đã cải trang. Bây giờ có thể khẳng định ảnh của sếp Ngụy đúng là do anh ta chụp.
2: Có CCTV nào khác quay được anh ta đi đâu không?
1: Sau khi theo dõi cả con phố thì mất dấu, nhưng mà dựa vào bản đồ, tôi đã khoanh vùng phạm vi mà anh ta có thể xuất hiện. Trên con phố cách công viên hơn 1 km, tôi lại phát hiện anh ta. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Sau khi anh ta đi vào con ngõ này thì xuất hiện cảnh tượng sau đây.
0: Anh ta gặp ai?
1: Vẫn chưa biết. Anh ta và người kia nói chuyện khoảng 5 phút, sau đó thì quay lại đường cũ, sau đó thì lại mất dấu.
2: Còn CCTV nào khác không?
1: Tạm thời chỉ có cái này thôi.
3: Tôi đã nói rồi mà, với tình hình sức khỏe hiện tại của Ngô Niệm Sinh, gây ra nhiều vụ án như vậy rõ ràng là không thực tế.
0: Ngày mùng 10, chúng ta vẫn luôn theo dõi Ngô Tiểu Quân và Ngô Tiểu Mai. Không thể là họ. Xung quanh cửa hàng chắc là có camera, có thể quay được họ.
4: Camera này do ai lắp vậy?
5: Tôi mua trên mạng rồi tự lắp thôi à.
4: Hèn gì, thay đổi góc quay khác đi, nếu không không khác gì không lắp hết.
5: Được, anh muốn kiểm tra ngày nào?
4: Mùng 10,
5: được rồi.
1: Đội trưởng Lâm, anh Phương gọi.
0: Anh Phương.
4: Đội trưởng Lâm đã điều tra ra người gặp Ngô Niệm Sinh rồi, là Lý Tư Kỳ.
0: Lý Tư Kỳ? Có biết tại sao họ gặp nhau không?
4: Chuyện này thì không rõ, CCTV ở đây không có tiếng, không nghe nội dung, khẩu hình cũng không rõ. Nhưng có vẻ như họ đã âm mưu chuyện gì đó.
0: Biết rồi,

camera quan sát của cửa hàng, chúng ta có thể thấy rõ được người đã gặp Ngô Niệm Sinh chính là Lý Tư Kỳ. Nhưng do vấn đề của camera nên không biết rốt cuộc họ nói gì. Con gái ông chủ cửa hàng qua bên cạnh lại nói với tôi

0: Cô ấy không chỉ nhìn thấy Lý Tư Kỳ một lần, vì cô ấy mang bầu nên dễ nhận ra. Cho nên tôi từ camera quan sát của ông chủ tìm thấy được thứ này.
1: Không phải ngày mùng 10.
0: Đúng, quần áo cũng khác nữa.
2: Có vấn đề gì không?
0: Thời gian. Đoạn phim này là vào ngày 17 tháng trước.
1: Là trước khi Triệu Trường Tùng với Lý Gia Giai xảy ra chuyện sao?
0: Đúng.
3: Buổi sáng ngày mùng 10, Lý Tư Kỳ không có cuộc gọi nào lạ hết. Nhưng mà buổi tối ngày 9 thì có một số lạ gọi tới cho cô ấy. Tôi đã tra rồi, đó là một số mới. Hơn nữa, sau ngày mùng 10 đã không dùng nữa.
2: Chắc cũng là của ông ta.
3: Mọi người coi, tôi đã tra ghi chép của số điện thoại, toàn bộ đều gọi cho Lý Tư Kỳ. Hơn nữa, trong lúc hắn gọi điện thoại thì toàn bộ đều ở mấy vị trí này,
2: gần nhà của lão Ngụy.
3: Chắc chắn ông ta đã chuẩn bị để ra tay với lão Ngụy.

0: Là cô tự học sao? Cô dự sinh vào khi nào vậy?
1: À, cái đó chỉ vài ngày nữa thôi.
0: Tư Kỳ, dù chuyện gì cô cũng có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi chỉ là tới tìm hiểu tình hình. Lúc trước đây cô luôn có chuyện giấu chúng tôi, đúng chứ? Mười năm trước khi các cô tham gia chương trình tuyển chọn thì cô luôn ở với Hồ Di Đình. Lúc đó quan hệ hai người có tốt không?
2: Những điều nên nói tôi cũng đã nói hết rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà thôi.
3: Chúng tôi cũng muốn cô sinh con yên ổn, nhưng mà Ngô Niệm Sinh vẫn còn có thể gây án. Cô phải nói toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra.
2: Tôi đều nói hết với mấy người rồi.
4: Lúc Triệu Trường Tùng cưỡng hiếp Hồ Di Đình, cô có ở hiện trường đúng không? Tại sao lúc trước chưa từng nghe cô nói tới Chu Sáng, Lý Gia Giai, còn có Lý Tử Hưng, năm đó đều hại chết Hồ Di Đình? Họ có từng ép buộc cô không? Bọn họ có làm hại cô không? Họ cũng chụp ảnh của cô đúng không?
2: Không có.
4: Vậy tại sao cô lại cùng Ngô Niệm Sinh gây ra mấy vụ án này?
5: Cùng nhau hả? Các cô có ý gì chứ?
3: Không có hỏi anh. Tại sao cô lại làm vậy?
0: Tư Kỳ, chúng tôi rất cần cô nói thật. Chuyện này với bản thân cô, còn có gia đình và con cô nữa đều rất quan trọng. Mấy vụ án này có liên quan tới cô không?

0: cô vẫn còn không nói sự thật sao? Rốt cuộc cô đã giúp hắn ta làm cái gì?
1: Tôi không làm gì hết.
0: Vậy tại sao hai người thường xuyên gặp nhau?
1: Không hề.
2: Cô chắc chứ?
1: Tôi đã gặp ông ta 3 lần.
0: 3 lần? Ngày 17 tháng trước, cô vừa mới gặp ông ta xong. Ông ta đã bắt đầu theo dõi Lý Dài Dài. 18, 19, 20, một mạch tới ngày 23, mỗi ngày ông ta đều ở bên ngoài bệnh viện theo dõi tình hình Lý Dài Dài, cho tới khi ông ta hại cả Lý Dài Dài và Triệu Trường Tùng. Cô nghĩ chuyện này là trùng hợp sao?
1: Ông tìm tôi hỏi tình hình của họ, nhưng tôi thực sự không biết ổng sẽ làm gì. Mấy chuyện này đều là tự ổng làm hết.
0: Tại sao giữa cô và ông ta vẫn còn giữ liên lạc?
1: Tôi không có liên lạc gì với ổng trước tháng trước ổng mới tìm tới tôi.
2: Trước khi Lý Dài Dài chết sao?

0: Cho nên vào lúc đó, cô đã biết Ngô Niệm Sinh giết chết Chu Sáng với Lý Tử Hân rồi đúng không? Tại sao không báo cảnh sát? Nếu cô báo cảnh sát trước, chúng tôi có thể chặn tất cả mọi chuyện này rồi.
1: Tôi rất sợ. Tôi sợ ổng sẽ ra tay với anh Kiệt, với chúng tôi. Lúc ổng tới nhà tôi, trên tay của ổng cầm súng.
2: Ông ta từng tới nhà cô?

0: Người nhà cô chừng nào thì về?
1: Buổi chiều. 6 giờ chiều.
0: Có quen tôi không? Cô biết tại sao tôi tìm cô không? Trả lời đi, tại sao tôi tìm cô?
1: Tôi xin ông, tôi cầu xin ông, cầu xin ông.
0: Cô có đưa tiền không? Lúc cùng hại con gái của tôi, cô có đưa tiền không?

0: vào tối ngày hôm đó cô có ở hiện trường, tại sao lại không báo cảnh sát?
1: Tôi, lúc đó tôi...
2: Tại sao cô lại không cứu nó?
1: Tôi không biết. Tôi không biết nữa.
0: Cô có thể báo cảnh sát mà.
2: Tại sao cô lại không làm vậy? Tại sao hả?

0: Tôi cũng luôn luôn luôn suy nghĩ.
1: Cô biết ông ta ở đâu không?
0: Đạt với tôi đều dùng số điện thoại khác nhau, tôi không biết ổng ở đâu hết. Nhưng mà ổng nói ổng biết mấy người từng tới, mà ổng cũng còn biết vụ án. Lẽ nào các người không biết trước kia sao cơ thể ổng lại yếu sao?
2: Ông ta bị người ta đánh.
1: Ông ta nói với cô là ai làm sao?
0: Đó, tôi có phát hiện ra một số thứ rất kỳ lạ.
1: Thứ kỳ lạ là cái gì?
0: Tôi cũng không chắc đó là cái gì nữa, nhưng tôi thấy có hơi giống với lại thuốc nổ hay được sử dụng ở trên phim.

0: sức dư thừa thôi. Tôi không có làm gì hết. Bản thân tôi từng làm gì chưa làm gì tôi rất rõ mà. Tôi hỏi đi hỏi lại Lâm Tử An rồi, anh ta nói chưa từng động vào Ngô Niệm Sinh. Sao ông ta lại tấn công tôi?
1: Đề phòng bất trắc thôi, đúng không? Tôi cũng chỉ là đề nghị anh ở lại khách sạn sẽ an toàn hơn.
0: Tôi không thể nào ở khách sạn được đâu. Tình hình nhà tôi các anh thấy rõ rồi đó. Ba của tôi đã 80 tuổi, mẹ tôi không thể đi lại, không thể đứng được. Anh thấy tôi đưa họ tới khách sạn được sao? Hồi chúng tôi đi Sri Lanka du lịch đã từng gặp khủng bố rồi. Tôi không quản hút, tôi còn sợ ông ta sao?

0: Nếu như tôi là Ngô Niệm Sinh thì tôi sẽ dùng cách đơn giản nhất.
1: Ví dụ như?
0: Như là giao hàng. Theo lý thì bây giờ cũng đã hết thuốc rồi, tại sao lại không chút dấu vết nào chứ? Có khi nào ông ta chưa từng dùng tên của mình hay không?
1: Vậy thì dùng tên của ai?
0: Xin chào, giúp tôi tra vài người.
2: Là ai?
0: Cố tướng Minh, Triệu Trường Tùng, Lâm Tiểu An, Ngô Tiểu Quân, Ngụy Lập Quân.
3: Không có tên.
4: Cả bốn đều không có. Có nhiều người chúng tôi chưa từng hỏi thăm tên, cũng không biết thật hay giả. Dù sao khác một chút với các bệnh viện chính quyền.
5: Ông có quen với người này không?
3: Ngô Tiểu Quân, người này sao?
1: Alo.
6: Sếp Lâm, số 36 đường Trường Ninh, phòng khám Hà Chi Tú, từng có một bệnh nhân tên Lâm Tử An, có giống tình hình của Ngô Niệm Sinh.
1: Được, tôi sẽ tới ngay.

0: Mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ 5 ngày 9 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, tác phẩm Không khóc ở Seoul, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn ngày nắng gọi phần 2, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch Đứng giữa trời xanh, 9 giờ 10 phóng sự phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngoài xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. Buổi chiều và tối, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vì biển, sầu riêng Đắk Lắk thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 Trang Văn Xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 9 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 49, 6 giờ 50 phim truyện Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 37, 7 giờ 35 chuyển động tài chính, ngân hàng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn nhờ nền tảng ngân hàng số BIDV Direct, 7 giờ 50 ca nhạc, 8 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 15 phim truyện Ảo ảnh tươi đẹp tập 4, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông, chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng trái, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh, nỗ lực vượt khó giữ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 81, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, răng sứ và veneer hiểu đúng để chọn đúng. 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 12 giờ 15 phim truyện Ma Vương Hồi Sinh tập 31, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vì biển, sầu riêng Đắk Lắk thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực, 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi bản lĩnh lớn lên từ sàn đấu tại quân đô, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Nhân tình của tổng tài tập 3, 15 giờ 45 tọa đàm Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU, 16 giờ 15 cải cách hành chính, Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn ngành nắng gọi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 50, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 6, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, 20 giờ 15 phim truyện Truy nã đặc biệt tập 12, 21 giờ tạp chí kinh tế tháo gỡ điểm nghẽn để kinh tế tập thể bứt phá, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả quan trọng, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống đồng thuận để phát triển, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên khi màu áo xanh đồng hành cùng sĩ tử, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Tội ác sau màn sương tập 10, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Tội ác sau màn sương tập 11.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

mừng quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh thứ 5 ngày 9 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, tác phẩm Không khóc ở Seoul, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn ngày nắng gọi phần 2, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc. 8 giờ sân khấu truyền thanh vở kịch Đứng giữa trời xanh, 9 giờ 10 phóng sự phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng. 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1. Buổi chiều và tối, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng vì biển, sầu riêng Đắk Lắk thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 biển đảo Tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trang văn xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ 5 ngày 9 tháng 7 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 49, 6 giờ 50 phim truyện Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 37, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn nhờ nền tảng ngân hàng số BIDV Direct, 7 giờ 50 ca nhạc, 8 giờ 20 đồng hành và chia sẻ, 9 giờ 15 phim truyện Ảo ảnh tươi đẹp tập 4, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông chăm sóc sầu riêng giai đoạn nuôi trái chủ động phòng bệnh nâng cao chất lượng trái, 10 giờ 15 để rừng mãi xanh nỗ lực vượt khó giữ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 81, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 247, 12 giờ 05 alo bác sĩ nha khoa, răng sứ và veneer hiểu đúng để chọn đúng. 12 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, 12 giờ 15 phim truyện Ma Phương hồi sinh tập 31, 13 giờ 05 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vì biển, sầu riêng Đắk Lắk thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực, 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 14 giờ 05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi bản lĩnh lớn lên từ sàn đấu Taekwondo, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Nhân tình của tổng tài tập 3, 15 giờ 45 tọa đàm Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU, 16 giờ 15 cải cách hành chính, Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu quả phục vụ, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn ngành nắng gọi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 50, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 6, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới, 20 giờ 15 phim truyện Truy nã đặc biệt tập 12, 21 giờ tạp chí kinh tế tháo gỡ điểm nghẽn để kinh tế tập thể bứt phá, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả quan trọng, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống đồng thuận để phát triển, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên khi màu áo xanh đồng hành cùng sĩ tử, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Tội ác sau màn sương tập 10, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Tội ác sau màn sương tập 11.

lùm có cuộc không thể buồn sang lại lần bình gặp cặp hệ yên để gặp đỉnh lăng hạt rạm đường rụp hồng kẻ đề mừng hạt rạc lèm rau lại đàn hạt rạm đường ở sập lụp đường rụp đặc lắc làm hạt rạm đường rụp này mở tùm tà xa này. Cần nâng kết kè cụm là cầm cực lại chìm nèm nâng mà mở rạm ar nâng cướp tập bên cả xem vết

0: Program thiên nô cập bên đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa khả năng prạ đảng chà khoa khả năng kịt cài loa ngạ trạ cà nhằm đi kỳ gia prạ tùm kra mừng plúc trịch tú cật luồng chà tạc lắc bầy thầu Bram công trình mại pol ngạ prạ mừng tướng đồng chí làm khả năng kịt cài prạ đảng chà cặp cơ trâu cơ lầy mạ prạ trình nạch ngạ prạ mrâu cà nhằm nào trú hằng buồn sang đình mơ lên nằm xem ra tím cây lệ làn cùn cả phác đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết kịt cây tím cân năng thảm bọa đi tăng cây làm ngạ bọa trao loài ngạ cây mạ bọa cây hòa cầm nước buồn sang cân năng bọa tùm gram nèm play biết thằng năn đồng chí lọm nhạ cây tụ trinh mừng trạm bọa âm mò yộ cân năng chứ cả bộ tụ tùn loài ngạ tùm trạm bọa đuổi chó lọ mò kèm lèm rau lầm nạch mạng bra mừng tươm cư cân năng tham bra bè kè lầy thức cân năng kè chà mò kè lầy đi kè giar kè chạp răng
1: rồi kè chú hùng lan kè chú cân năng kết kè bra đáng chà rà tạc lạc mà bra hằng cân năng cộm chinh bra cân năng bra đáng chà rà kè lầy tập phà vết tùm ít bù lì giác mực đáng kù nô kù nà chào bra ngạ đồng đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đáng kè em khoa kết kè cân năng bra đáng chà rà khoa hội đồng nhân dân chà rà ý rằng kri nghe cân nâng kèm khoa cân nâng bọa đáng chà khoa cân nâng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà cài lăng nục bạ bọa lời xe kè hâm thao tị nục mạ bọa rơi mạ này kèo bọa đáng cân nâng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà kè xìm lăng đập bà vật tùm hi bù lì nhà lời hạt trạm trôn đập khuất cân nâng thả bọa cân nục nà ra này cùm chà mọp lúc xài bùm nếu bùn sang mượn đáng lại đàn cân nục nà chào bọa ngã hệ đại các xiêm lăng tụm cân năng thà đập rọa rô và còng bọ thêm tụm hi bồn thể chân thầm rầm ar tụm hi bồn giang bận đáng lại đàn quân nô chào bọ ngã bết thong năn rô và cao cam pa sẽ tốt lót lòi chùm đi mà bọ cờ tụm hi bồn giang làm thôn tuổi bỏ tuột luôn năm đại năn rùa bạc ngã bọ thì gặp thôn cờ tụm hi bồn giang lười hạt rậm trôn lộ rầm tiện nục mà bọ đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng kẻ em khoa kịch cài cân năng bọ đảng chà khoa hội đồng nhân dân chà tổ ư hồng hà trăm trần bọ dập đô mi bùi giam thề hệ chân làm rạm ả đô mi bùi giam mực đáng lẹ năn con nô con nà chào bọ ngã chào cơ con nâm cọm chinh bọ con nọa con nâng bọ đáng chà mà ra ngạm kà tụ chinh rạm ả bà hưm thao hồng con nâng kịch cài bọ đáng chà ra cà xìm lăng bếp thọng năn tổ ư hồng hà trà bọ kà hâm phà xe tốt lọt lò chùm đùi mạ bọ cơ đô mi bùi giam làm thôn tuệ bọ tọp lọt năm chào cơ bọ đáng con nâng bọ sàng chí ả chà ra kịch cài ngạm kà hà trà bọ rù kà hâm phà bọc dọa kà bọ lệ dọa hà trà trôn. Đồng chí Cao Thị Hòa An lọ kịch cài tùm cân năng thả ra bọ dọa tùm lọ màu tùm hạt rào bọ tru của tùm mi bù lì giam thề hạ chăn gồm bếch xe rùm kra kè trách lan bê mọc lè lì chắc bê hạt tùm mi bù lì giam gọm chinh tụ chinh tùm kè kè bên cờ thôn lùi hạt rạ kè chăn
2: qua rồi cái chú làm cái chú hi pol mà bro mừng cái anh khoa cái nông phần lọ mà lại làm vào riêng cả con ông con à Nguyễn Hoàng Hiệp bài là này lao nào cái xem lăng túm kềng làm chi đung cà bỏ sầu riêng lại nâng cái nông bờ túm cầm đem ple sầu riêng làm cha cái nhầm cái xem lăng vứt bờ túm cà làm chi bờ plem nè họ lại cha ra tài chính ngao lại nâng cái kẹt lăng nâng chắc bầm ngầm nâng lọ mà để gặp rồi
0: hi pol này cái xem lăng kềng ple sầu riêng tì sa e cả nét nóc đung cà Pim Clop Posa Ring, Mung Kanang Pratum Kra, Mega Rico Vietnam, Kanang Prak Sem Tum Najma Prak Nam Ro, Viet San Ti Dak Lak, Lam Valtu Tem Gram Jing Tang An, Valtang An, Ti Tum Nok Naka Sem Tlang, Kang Kwa Kanang Pun Pra Lok Ma, Len An Varing Kakanuk Kanang, Nguyen Hoang Hip, Ding Mung Kalai Chang Mung Ninga Lok Ma, Kanang Pratum Gram Nem Play, Kam Najna Lok Ma, Plam Jing, gồm gram ro kring plam ching bim lir ruim nang thang let an kasem klang nang chak nang pya se kala cha ta ngeo tum kanang pra tum gram nem play lo ham thau tum klai tleh lan lam pra rui play kasem klang nang chak pya yo kop hang tum klai chang mung sang chom ne la cha ta ngeo klai kasem klang ka eng khwa kanang phun pra lo ma len an va reng ka kanuk kana Nguyễn Hoàng Hiệp ka trau lach kam ni buon sang pim rau hatra mnaich tum kra plam ching mdi ka tang klai pi ler hang kanang pra tum kra nem play tu tin
2: go re ka chu mlan ka chu klai pi lom tom plang pra ka di char hom thom pra ka char thun tae pa top lom nam kam tom plang hatram tun klai ka bin plo pa mbang dang let nan hatram tun klai ka bin dang bo dum kul thun tae pa top lima tae pa lop lo roe le na ti no pim roi ma tum dong chi huynh ti chiến hòa ka yang khoa ka nong pra dang char ding thị thu thanh lam ka nong kit ka pra dang char khoa ka nong pram tum plang pra ka di char la lan yo lak de bon sang ka nong pra dang char khoa ka nong pram kom ching klai pi long ho ti nguyên thảo lam ka nong kit ka pra dang char ka yang khoa kit ka ka nong pra san chi a char ឯតែគេមទោះរេពេលលងហងទុំតាផុនក៏នឹងប្រមកំជាងក្លែពេលលងប្រែលះព្រោះសាប្រក្រំពុំនេះក៏ទុំនេះពេលលងមកក្លែកលឿនហេនលំដានដុកមរសាមកលេងអកតន់ដាងបក់សាអះយ៉ាវដុកមរតួវោធិញៀនដាងបក់វ៉ាល់ហ្វូអ៊ៀនលានណងវិញវ៉ាន់ហៅដាងបក់ក៏នឹងប្រកកហានចារដុកមរតលោមកទុំជុំនុយងឿនធិហងកដាងបក់សាអែលីហូធិថៅដាងបក់សាហួសឿនលានណកៅបាវ៉ាន់ដាងបក់កងអានចារក៏នឹងប្រមកំជាងក្លែពេលលងលរះលេះទួជុំនេះកត់លិនហេនមកលេងអកតន់លានណវោធិញៀនវេលាណៅទីនោះពេលលងក៏ណាត់ជុំទុំប្លាំងប្រកដីចារប្រកក្រេងមិនក៏នឹងប្រមទុំប្លាំងប្រកដីចារលានណាត់អ៊ីវឡាក់នេះបនសាំងទ្រងអឿមកំជីងម្លោះរាំពីមរុយក្លែពីលងដងជីដេងទីធូថាញ់ឡំក៏នឹងកិតកែប្រដាងចារខោក៏នឹងប្រមទុំប្លាំងប្រកដីចារលានណាត់អ៊ីវឡាក់នេះបនសាំងក៏នឹងប្រដាងចារខោក៏នឹងប្រមកំជីងក្លែពីលងពីញ៉ាក្លែពីលងជីងកលកបិនប្រកដីចារក៏សៀមឡើងវិញក្លែមទុំប្លាំងប្រកដីចាររួមគប់ទីនឹងថោក៏ក៏ណាត់រួមទុំប្លាំងប្រកដីចារហើមថោលះដំឌីបណារទុំតាប្រផុនដុំក្លែមរោលំហត្រមទុនទីនោះក៏បិនប្រងកលផ្លោះប៉មឹងដាងគេមត្លោយបោក៏ជិះទុះឯក្លែប្រាក់មកកំផាប្រចាំរូក៏ទៅហិមាប្លោះទ្វៃបោក៏ជិះទុះគល់ក៏សែ4កណាប់ហើយដន្ទុំនេះក៏នោះក៏ណាត់ឡាំងប៉ាមកចានប្រខំប្រកែដែកហុលពីងាប្រឡោះមកប្លែមដែរមិនសេរប្រមាក់ណៃជាងបោះទុទុនមកហឹមថោទីនោះក៏បិនក៏សៀមវេតក្លែមកប្រក់ណាំឡានអកធុនលេះដន្ទុំឆែប្រងាក់លំរែមឡានទីណាប់មិនក៏នឹងក្រេតឡាំងក៏នឹងប្រកប្រែចានកំនេះក៏ណាប់ញ៉ៃចារតាក់ឡាក់មិនក៏ជាងទីតឡំរួយក៏ជុះឡំឡានក៏ជុះដងជីហូតិនឿនថោឡំក៏នឹងគិតកែប្រដាងចារក៏យ៉ាងខ្វះគិតកែក៏នឹងប្រសានជីអាចារខ្វាយពេលឡាក៏ក៏នឹងក្រេតឡាំងក៏នឹងប្រកប្រែចានកំនេះក៏ណាប់ញ៉ៃចារតាក់ឡាក់ងាយឡាំងក្លែក៏បិន
0: លោកឯកឡៃពីថោទៀតនុកកាបិនទ្រុះរ៉ៃឡប់លុះម្លាន់ណាំធុនទ្វៃពតប្លុះណាំអេណោះប្រាក់ព្រៃចានហឹងប្រាក់ដេះយូលលំចារម៉ួយពេះប្លុះណាំឯក្លៃប្រាក់ឌីឯពេះសៃពោឯម៉ាទុះប្លុះទ្វៃឯក្លៃប្រាក់មកហឹងកណាល់ជីធុនទ្វៃពតប្លុះឯម៉ាលំណាំឡានឯកៅកណាំងប្រាក់ព្រៃចានកំនេះកណាប់ញ៉ាយចាតាក់ឡាក់កំផាលេគេមត្លោឯពោណាំទុះទុបានប្លុះសុបានឯក្លៃប្រាក់កៃម៉ាប្លុះទួយអីពោកជូទុប៉ាប្លុះកជូគឺលកសៃបុនកណាប់លេណាន់ទឹមនេះកនុកណាត់ឡាំងប៉ាចានប្រាក់ប្រេចានមិនឆេលេះប្រមាកាប្លុះទ្លោអីពោប៉ាអីទុប៉ាប្លុះទួយជុំនេះម៉ាប្រារូទួយអីទុទ្លោប្លុះទុបានចោដេះរមរៈអដេះរមប្រាមោចានយួរកក្លៃរមរៈអារងាក់មរោលេណាំក្រាវិតទួយប្លុះសុបានអីពោទួយអីទុប្លុះដាក់ប្រាប៉ាអែទុយួរក្រែមកាំងក្លៃទោះចាក់វ៉ារេងកាក្រិង4សាំងប្រេចានប្រាក់ប៉ះប្លៃសាំងទុកងាក់ក្រាំរោមក្រាវិតទួយទោះអេម៉ាពូសាំងស៊ីហងឯណយលុយអប្លុះអេប៉ោណាំឯទោះណាំប្លុះគឺលកសៃក្រិងក្លេះឡានឌីកយ៉ាប្រទុំក្រាប្លុះរាំទីណប200ក្លៃកាប៊ីនដងជីហូធីមៀងថោអែលឡាច់កណាំងប្រាក់ប្រេចានកំនេះកណាប់ញ៉ាយចាតាក់ឡាក់លោកលងាក់កចាប់ក្លៃគិតកាយមឹងទងអឿងលេនអានមឹងចារម្ដីឯណោះប្រាក់ព្រះច័ន្ទហឹងប្រាក់ដេះយល់អំពេតហឹងដាន់បារងៈលេះរាំអារបាហឹមតះក៏ហួយដងញយ៉ាងចារអំក្លាក់មទូនឯណោះចុះចាន់ព្រះច័ន្ទរួមឡានព្រះច័ន្ទលេណានប្រាក់ដៃព្រះច័ន្ទមឹងប្រាក់ចានត្រៃម៉ៅជឹះក៏កណាំងប្រាក់ព្រះច័ន្ទកើមនេះកណាប់ញ៉ាចានតាក់ឡាក់ម្ដីកតាំងម្លេះមរមរោម្ដីពោះទូទឿនក្លៃម៉ាក់ប្រាក់មឹងទឹមណុកព្រះច័ន្ទប្រាក់
2: បុកក្លាក់ក្លែតេះឡានមងយ៉ានអទិអមចឹកងាក់ក៏នឹងប្រសាងជាអាចារតក្លាក់មលះរាំត្រុនក៏ទុំក្នុងថារពរអីពុរិយាលេណាន់ទុំបសាមិនទេកតាងប្រកសិមឡង់កញ្ញំប៉ាក់លេដាពីណង្កមនុះលេដាន់ហោអំរានត្រះមកកានហតាងអកសិមិនតណាន់លំឌីណោះកានហតាងមោបាវិតក៏នឹងប្រសាងជាអាចារបសាវលមិនទេកតាងប្រកសិមឡង់ណោះអំរានត្រះមកកានហតាងលំអកសិហឹមថោប្រើក្លែពីកណាល់កយ៉ាណាទីតាមតាន់រិបុនសាមកក្លែណាំងកហចានងិនេពុយ៉ាពុយ៉ាកតាំងលានណលូក្លែពីកណាល់ហួយហិតកាន់រំនេះតះមកកានហតាំងពមកាត់មរានថោរាំកាំងកត្រំប្លាំងកំនេះបុនសាមកប្រះតះមកកានហតាំងលំអកស៊ីលឿងយោហត្រភិនលានណក្រេមកំនឹងលេះតះមក
1: อมอตรมาโอการหาตางติดดุมโนกรรมวาลเอกสิกระจับแปรมตรมะเลยเรมลานกระจักและนันวัดกริงเอกสิอมอตีตรมะยอสีแกลมจนมก็จริงตัวมิปูลปีหกุมกวบสำเอกสิกยำดูบามเบ็ดลำรวดตรมะการหาตางดูตอมแกงตะมอกแหล่ดุลำเอกสิเอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับลำมีมามลานอกทุนต่อยบอดอบลุนำสะวันหัวจารตักลักมอยมาปลุหิบอเกลตัวเองเวลาชินทิ้งเต็มสันรวมดีนอปรักมอประวัติเมืองประชินทิ้งและนั้นวัดตุมประเปลมเนียมกันมอปลุลอยกลายสวยตัวให้กลับรักประชินทิ้งรวมดีบนสร้างลำสะมอประมาณานาวและดันมาประลวยยานรวมดีกิจารประเปลมเนียชิมดังทังมอลำสะโป
0: สาวพงว่าจากตักรักระในหมอบลูกศาสนกเกิดตัวจืมตุกสิมเนี่ยเล่นอันซึนทิ้งลักหมักประมอลู่หอมสไตสร้างจืมเตยเวลาเล่นอันนกเกิดพงตัวเงวยอยู่สันลังหึงนังปรองจีจังตุตุบันปลุกเหล่าปูอัตุยับตาไอเงาเกิดนั่นเลาะหมอบลูกสาววาดปลำจริงนกสันลังตุตีดังเลาะมากำรังเลดึมกนังปรามก้มจริงนกกระตวยหิวสันทิงลอยงะและโยหัตแพน
3: จุ้ยแบบอิมัดอังตอน
1: ขำโฮมสเตย์จืดจุ่มเงินเบิ่งเกาอมก้มจริงบีมดิ่งที่กระไกลตุ่มกรามดักบังหัวตัวจักเหตดับเป็นนางตาตัวปรารำกลางไกลปุยเบิ่งและดันปากไกลดับเป็นนางกับวาเชียนลับไอเตียตัวงวยเอ็ดเมอร์tờ để trên lăng tiền này
3: đảm bảo để mà mọi người
4: mình thực hiện theo pháp luật làm đầy đủ những cái
1: mày lời ngạ dọ hạt rạ phèn ngạ dạ bê nâm túm kèm trôn gặp rộm gọm chi homestay ngạ rạ bồn trân rằm càng kè bụi bâng lên nâng kèm càng kè đạp bê nàng vào trình thinh cao hôm thò lét gọt nục mạp rõ lên nâng lòng hôm ta làm mê lãn internet tàm kè hưu trên lăng thề gian thề cư mọi nọ bác chìm nha trên lăng thề mớ cao hôm thò kèm ngạ xa ai
0: lâm vương ý cao xã văn hòa trôn lê lưu trạm nạch ngạ bộ ngạ cái nhằm đi cái lầy cái lăng mừng cái nục cái na hằng bộ sân tinh nục bầy cái tòi chức tốt nục sân lăng lên ảnh tướm nục cái tòi bềm nè mò làm xa mừng cổ thôn tuệ bộ tập lúc nằm trúc cả rạ này cái nông bộ sang chị ẻ xa mòm cộm chinh lên ảnh mcốp hằng tướm cái nông thảm bộ cân nào cái xem lăng bộ lâu nục mạ bộ sân tinh chứ tay nộp tục gram nặng bằng hoa mỏ làm xa.
5: Qua cái công tác kiểm tra giám sát vừa rồi thì không có cái vi phạm.
0: Tùm cư nặng xem lăng lâm vương lệ cao, cả bù nọc cả sổ ớ, tùm cư lại sổ đết, mỏ cơ năng bọa sang chữ e sạm tạm tan, cơ trồng lăng, bì loài ngạ dỗ si hợp đạm trôn, bì hằng tùm nọc, gồm trình bọa sân thinh, cả mỏ rạm ar, mày ạt cơ xem lăng, bìm cạ nịt mơ, bè bè cái này chặt cả hình cả bà sân tinh. Anh nghèo mọt nọc sân lăng chặt mạc, nâng dọa cả bà hưu sân lăng, bì mò lùm ta, dập ế nùm xì cái này cả cha, sân ăn xạ văn hòa lạc kít cửa tên kết lăng, lên ăn hầm ta cái này chặt xem mò mừng nọc bô, cái nhằm đi cái này tụ tên cả tội người rè sân lăng.
1: Ở nếu bên sang lại tận bình cấp làm tấm thuần này cao, bà cờ rừng chan bằng hiệp bồi bị cùng đi ngã lập mà và chịu bao trả được đặc lắc, đồ lát cầm nếu bên sang mò bà cầm đi kỳ giả bộ làm chiên, rùm nâng, đi bà cầm mò bà vết, mà cầm đi kỳ lấy tiếp tạch lại cờ buồn cờ nắp bên chập rừng.
0: Cô xoay mít thạch tiêu bà chịu bao trả đặc lắc, chinh xa làm tấm cô xoay mò chan bà cầm hằng bà cầm đầy dùl, mừng bà chan mày bè dọa cờ bộ kết lăng nà cà phê tiêu. Sân ăn cà phê tiêu mai pla đi rầy cà chỉnh xem ngàm bộ bự lưu cà lê tìm ta bộ cổ xoay bự mềm rõ hình.
6: Sân tôi lê hội nông dân sân nhùm tàu đà lại bởi phân cà hẹ dọ gian sân rõ này sân cà lê tìm nhùm mò ị bạc bẻ mà chỉnh.
0: Ở mò yô rù răng bề chàn prạc đùi chó ị bùl bì cùm nê ngà lọ mà vàl chữ bao lọ mkốp hằng tấm cái năng thảm bọa ấy bồi lấy dạ dỗ tôm bạc lu ăn tụm tổ rèm nạch mạ bọa mrau rùm ní buôn sang đi hên cây thầu cờ bọa
7: nhà nước lẽ nhục bề tràn bạc nè mạ bọc triệu anh chinh của mạ bạc anh đã có grab hay
0: bè rùm ní buôn sang mút làm ấy bồi bì cùm mạ bọa bè viết cây tụ tươn ấy bồi bì cùm nê ngà lọ mà vào rừng hằng cân nặng bạc bre chan kam ni kanap nyai char epe ema plu nam klai prak

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hỗ trợ vốn vay tạo sinh kế cho người sau cai nghiện. Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn. Nỗ lực cứu lúa hè thu. Mỹ, Nhật, Hàn ký bản ghi nhớ hợp tác mới. NATO thúc đẩy châu Âu hóa để giảm phụ thuộc vào Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 2, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 380 tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán tỉnh giao và 94,5% dự toán Hội đồng Nhân dân phường giao. Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức 3 kỳ họp, thông qua 19 nghị quyết quan trọng, tiếp xúc 180 cử tri, tiếp nhận 26 kiến nghị liên quan đến đất đai, giao thông, môi trường và an sinh xã hội. Tình hình an ninh trật tự ổn định, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 10 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, đấu tranh triệt phá 13 vụ với 25 đối tượng liên quan đến ma túy. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy chính quyền phường đã hoạt động ổn định hiệu quả. 6 tháng cuối năm, phường Tân Lập tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của năm 2026, nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính để phục vụ nhân dân tốt hơn.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh vừa khai mạc lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu trống cồng chiêng dân tộc Bà Nà. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được các nghệ nhân giới thiệu về nguồn gốc, ý nghĩa, giá trị và hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về cách thể hiện, trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm của người Ba Na. Lớp tập huấn thuộc dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo nền tảng để khai thác các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Ngày 8 tháng 7, Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Tim Tâm Đức thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận.
1: Tại chương trình, 150 trẻ em được các y bác sĩ khám tổng quát, siêu âm tim, sàng lọc các bệnh lý tim mạch và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Qua thăm khám, có 6 trường hợp được chỉ định phẫu thuật tim. Đây là hoạt động nhằm giúp phát hiện sớm các bệnh lý tim bẩm sinh ở trẻ em, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu. Bên cạnh khám tư vấn, các em còn được cấp thuốc miễn phí, trao tặng các phần quà gồm lương thực, thực phẩm và đồ dùng dành cho trẻ em. Trước đó, chương trình được tổ chức tại Trung tâm Y tế Marac với hơn 90 trẻ em được khám sàng lọc bệnh tim, trong đó 2 trường hợp được chỉ định phẫu thuật.
0: Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Tây Sơn và các lực lượng chức năng vừa quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ. Đội K51 đã chủ động tiếp cận, nắm bắt nguồn thông tin từ ông Sô Hổn, sinh năm 1930, dân tộc Chăm, ở thôn Phước Tân, xã Tây Sơn, là cựu giao liên. Sau nhiều lần khảo sát, đội K51 đã phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương triển khai lực lượng khai quật và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính. Hiện nay, 2 hài cốt liệt sĩ đã được các cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính theo đúng quy trình.
2: Nhằm tạo điều kiện cho người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế và tái hòa nhập cộng đồng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho vay đúng đối tượng, đúng quy định, đồng thời rà soát nhu cầu vay vốn để xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Công an cấp xã định kỳ vào ngày 5 hàng tháng lập danh sách người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách Xã hội làm căn cứ cho vay. Ủy ban nhân dân các xã phường có trách nhiệm xác nhận đối tượng, điều kiện thụ hưởng chính sách, chỉ đạo bình xét cho vay công khai, minh bạch đúng quy trình. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác phối hợp tuyên truyền giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích hiệu quả. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho biết đến nay trên địa bàn có 6 trường hợp được vay vốn theo chính sách này với số tiền 600 triệu đồng.
2: Từ đầu năm đến nay, từ công tác tuyên truyền vận động, trên địa bàn xã Quảng Phú đã có 57 cá thể động vật hoang dã đã được người dân tự nguyện giao nộp. Trong đó có 17 cá thể thuộc nhóm 2B nguy cấp quý hiếm, gồm 15 cá thể công xanh, 1 cá thể rùa núi lớn, 1 cá thể chim họa mi và 40 cá thể động vật hoang dã khác như chim sáo, chim cà cưỡng và chim vành khuyên. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của từng cá thể, hoàn thiện các thủ tục theo quy định và phối hợp với các đơn vị chuyên môn để chăm sóc, cứu hộ, đồng thời xem xét thả về môi trường tự nhiên đối với những cá thể đủ điều kiện. Trong thời gian tới, các ngành chức năng xã Quảng Phú sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ động vật hoang dã, đồng thời khuyến khích người dân phát hiện, tố giác các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, góp phần chung tay bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên các tuyến đường khu vực phía đông tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh duy trì thường xuyên các tổ công tác thực hiện đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phát hiện một trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,118mg trên lít khí thở. Khi được mời làm việc, người vi phạm đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi của mình. Dù bất cứ lý do nào, việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông để đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người tham gia giao thông khác. Hiện nay, nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng của các cấp các ngành, ý thức của người dân đang từng bước được nâng lên. Nhiều người dân đã chủ động nói không với rượu bia khi lái xe.
3: Khi mà mình đi xe thì tất nhiên là không sử dụng rượu bia chị. Giờ luật lệ thì nó cũng có rõ cho mạng xã hội quá. Thì em cũng tuân thủ. Nếu có sử dụng thì mình đi những cái dịch vụ công nghệ ở bên ngoài thôi, chứ đi xe thì tất nhiên em không dùng rồi chị.
1: Để tạo sự răn đe, lực lượng cảnh sát giao thông duy trì tuần tra kiểm soát liên tục, đặc biệt vào ban đêm, dịp cuối tuần, lễ Tết và tại các khu vực tập trung nhiều quán ăn quán nhậu. Các biện pháp tuần tra khép kín, mật phục, hóa trang được triển khai linh hoạt nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
4: 19 giờ đến 24, đó là khung giờ này là phải thường xuyên là kiểm soát để xử lý kiên quyết các trường hợp là vi phạm về nồng độ cồn bằng các biện pháp có thể là hóa trang, hoặc là có các biện pháp là hỗ trợ là cho các bộ sĩ là ở các quán nhậu để nắm tình hình được cái phương tiện nào là sẽ là con người điều khiển phương tiện ở các quán nhậu ra để phối hợp với cái cung cấp cho cái lực lượng tuần tra để xử lý cái hiệu quả các cái chuyên đề này.
1: Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng cùng ý thức tự giác của người dân góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn để mỗi hành trình đều bình yên và mỗi người đều trở về nhà an toàn sau mỗi chuyến đi.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi vụ lúa hè thu bước vào giai đoạn quan trọng, nỗi lo thiếu nước tưới lại hiển hiện tại nhiều cánh đồng. Tại xã Tuy An Đông, hàng trăm hecta lúa đang đứng trước nguy cơ thiệt hại do nguồn nước cạn kiệt. Tìm mọi giải pháp đưa nước về đồng để cứu lúa đang là nhiệm vụ cấp bách của các địa phương.
5: Nhiều ngày nay, bà con nông dân gần như túc trực trên đồng từ sáng sớm đến 9-10 giờ đêm để chạy nước cứu lúa. Giữa những thửa ruộng khô nứt, cây lúa héo úa, nguồn nước từ các giếng khoan trở thành giải pháp cấp bách nhất. Tuy nhiên, lượng nước khai thác được rất hạn chế nên chỉ có thể ưu tiên tưới cho những chân ruộng gần giếng, sau đó luân phiên cấp nước cho các khu vực còn lại. Dù không đáp ứng đủ nhu cầu, nhưng lượng nước ít ỏi này giúp nhiều diện tích lúa cầm cự trong lúc chờ các giải pháp bổ sung nguồn nước.
6: Còn giếng này mới bơm đi khoảng đây 4 năm bữa là cứ quần trưa dày của ở với đồng rồi xé là đo bơm nước rồi cho bà con người ta rồi quần trưa ở đây rồi 9-10 giờ đêm mà mới vừa. Tại vì khi mà đã bơm rồi thì phải bơm cho nó đầy đủ ruộng cho người ta, cho còn nếu mình đối chân làm sao rút cái mấy giờ được đó, phải bơm đầy nước đầy đám của người ta.
5: Để có nguồn nước cứu lúa, mỗi giếng khoan đều đòi hỏi phải đầu tư chi phí khoan giếng, mua máy bơm và lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước. Đây là khoản chi không nhỏ so với thu nhập từ sản xuất lúa. Vì vậy, nhiều hộ tận dụng máy móc sẵn có, hoặc mua nước từ các giếng khoan của hợp tác xã và các hộ dân có đủ điều kiện để duy trì tưới cho ruộng lúa. Trước tình trạng

0: hạn hán kéo dài, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây đã đầu tư 3 giếng khoan, gồm một giếng tập trung có công suất lớn và 2 giếng khoan tạm thời nhằm hỗ trợ người dân chống hạn, đồng thời khảo sát những khu vực thuận lợi về nguồn điện và điều kiện địa chất để tiếp tục lắp đặt thêm 7 giếng khoan tạm thời, góp phần bổ sung nguồn nước tưới, giảm thiểu thiệt hại cho vụ lúa hè thu.
1: Rau tiền xăng là chạy một tiếng như vậy là 20 ngàn tiền xăng, chạy một tiếng là 60 ngàn, là coi như là cho bà con, mà chi phí nó tính rất là cao. Bây giờ là nhờ ông nhà nước hỗ trợ là nước ngon đồ gì chứ không là chạy gấp thôi thôi chứ không có tới để chạy lâu dài được. Có nghĩa là cứu được ngày nào được không chứ còn lâu dài là chịu không được đâu.
2: Trước mắt để chờ thủy nông Đồng Cam bơm nước và chờ trời thời tiết có thể mưa xuống. Mà nếu mà kéo dài lâu dài thì chi phí của bà con chịu không nổi. Và diện tích một sào để bơm á thì một đợt phải tốn khoảng 200 ngàn, thì tính ra chi phí nếu mà bơm lâu dài là chi phí tính ra hạch toán là không có lãi lỗ.
0: Vài ngày qua, một vài cơn mưa đầu mùa đã xuất hiện trên các cánh đồng, song lượng mưa còn ít, chưa đủ cải thiện tình trạng đất khô nứt hay bổ sung nguồn nước cho sản xuất. Người dân vẫn đang mong chờ những cơn mưa lớn, đồng thời kỳ vọng ngành nông nghiệp sớm có giải pháp điều tiết nguồn nước, giúp các chân ruộng đủ ẩm để cây lúa bén rễ, sinh trưởng ổn định trong những giai đoạn tiếp theo của vụ hè thu. Chuyển sang phần tin quốc tế, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí đẩy nhanh việc triển khai lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ ở nước ngoài thông qua việc ký kết một bản ghi nhớ hợp tác mới bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara. Đây là cuộc gặp ba bên đầu tiên trong năm nay của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun.
3: Theo thỏa thuận, khuôn khổ hợp tác sẽ được triển khai trước tiên tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sau đó mở rộng sang các quốc gia đối tác khác. Mục tiêu của sáng kiến là kết hợp những thế mạnh bổ trợ của ngành công nghiệp hạt nhân dân sự của ba nước, qua đó hỗ trợ thành lập các liên danh doanh nghiệp huy động nguồn vốn cho các dự án và tăng cường năng lực cho các quốc gia tiếp nhận. Lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ là thế hệ lò phản ứng phân hạch hạt nhân tiên tiến, có công suất phát điện lên tới 300 MW, được thiết kế với quy mô nhỏ hơn các nhà máy điện hạt nhân truyền thống và có thể được chế tạo theo dạng mô đun để thuận tiện cho việc lắp ráp và triển khai.
0: Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cần tăng cường vai trò của châu Âu nhằm giảm sự phụ thuộc lâu dài vào năng lực an ninh của Mỹ. Lời kêu gọi được cả Chủ tịch Ủy ban châu Âu EEC Ursula von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra trước thêm hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này. Theo ông Mark Rutte, hiện 23 trong số 27 quốc gia thành viên EU cũng là thành viên NATO, do đó hai bên cần có sự phân công rõ ràng. NATO tập trung vào chỉ huy, năng lực quân sự và tiêu chuẩn tác chiến, trong khi EU đóng vai trò thúc đẩy công nghiệp quốc phòng, đầu tư và khung pháp lý. Ông cho rằng châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc quá mức vào Mỹ và cần xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO vững mạnh hơn. Trong khi đó, bà von der Leyen cho biết EC đề xuất các gói tài chính lớn nhằm phát triển năng lực quốc phòng châu Âu, gồm 150 tỷ euro thông qua chương trình vay quỹ hành động an ninh vì châu Âu SAFI và 135 tỷ euro trong dự thảo ngân sách EU giai đoạn tới. Bà nhấn mạnh các khoản đầu tư này không chỉ nhằm tăng cường an ninh mà còn tạo việc làm và thúc đẩy nghiên cứu công nghệ trong khối. Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật sửa đổi quy chế hàng không sau hơn một thập kỷ đàm phán với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU.
3: Theo quy định mới, hành khách vẫn được nhận khoản bồi thường từ 250 đến 600 euro, khoảng 284 đến 684 đô la Mỹ khi chuyến bay bị hủy hoặc chậm trên 3 giờ. Hành khách có tối đa 9 tháng để gửi yêu cầu bồi thường, trong khi hãng hàng không phải hoàn tất việc chi trả trong vòng 30 ngày, trừ trường hợp chứng minh được các nguyên nhân bất khả kháng như thời tiết hoặc tình huống đặc biệt. Một điểm đáng chú ý khác là hành khách sẽ được phép mang miễn phí một vật dụng cá nhân có kích thước tối đa 40 x 30 x 15cm. Các hãng bay cũng phải công khai giá vé đầy đủ, bao gồm chi phí hành lý xách tay, ngay từ bước đầu đặt vé trên các nền tảng trực tuyến. Ngoài ra, hành khách sẽ không còn phải chịu các khoản phí bất hợp lý khi sửa lỗi chính tả trên vé máy bay, đồng thời có quyền nhận thẻ lên máy bay điện tử sau khi làm thủ tục trực tuyến mà không bắt buộc phải tạo tài khoản hoặc sử dụng ứng dụng riêng của hãng. Văn bản mới dự kiến sẽ chính thức được áp dụng trên toàn khối từ năm 2027.
0: Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lực lượng thực thi pháp luật của nước này cùng với các đối tác Canada, Tây Ban Nha và một số nước Tây Âu đã phối hợp triển khai chiến dịch Operation Hardball, bắt giữ 24 nghi can và truy tố 37 đối tượng thuộc 3 tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Trong số những đối tượng bị bắt có 13 người tại Mỹ, 3 người tại Canada, 1 người tại Tây Ban Nha và 7 người đã bị tạm giam trước đó. Giới chức cũng đang truy nã thêm 10 nghi can tại Mỹ, Ấn Độ và châu Âu. Các đối tượng trên bị cáo buộc tham gia nhiều hoạt động phạm pháp như giết người theo hợp đồng, bắt cóc, tống tiền, buôn bán ma túy, buôn người, vận chuyển vũ khí trái phép và rửa tiền. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn chất ma túy, vũ khí và tiền mặt. Giới quan sát cho rằng, chiến dịch phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế của Mỹ trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, nhất là các mạng lưới lợi dụng nhiều quốc gia để vận chuyển ma túy, rửa tiền và tổ chức các hoạt động bạo lực. Các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc đang mở rộng năng lực sản xuất khi làn sóng trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra khoảng trống nguồn cung trên thị trường chip nhớ toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu ở các khâu tiêu thụ.
3: Theo các chuyên gia, ngành công nghiệp chip nhớ đang trải qua sự bùng nổ chưa từng có. Mặc dù giá chip nhớ đã tăng, nhưng động lực chính đằng sau sự tăng giá này không phải là nhu cầu bùng nổ của người dùng cuối, mà là hiệu ứng hút của chip AI đối với năng lực sản xuất chip nhớ. Trong khi đó, do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đã tích trữ và đặt hàng trước, làm gia tăng thêm khoảng cách nguồn cung. Tình trạng thiếu hụt cũng đã thúc đẩy giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip nhớ tăng mạnh trên thị trường vốn. Các chuyên gia chỉ ra rằng đợt tăng giá này không chỉ đơn thuần là sự tăng giá theo chu kỳ, mà là một sự dịch chuyển cấu trúc dài hạn do trí tuệ nhân tạo AI gây ra, và chu kỳ tăng giá có thể tiếp tục cho đến năm 2028.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.

Ngày mai ta sẽ có một đội quân xe chiến quái vật mới. Điều đó sẽ mở ra cánh cửa đến thế giới mới mà ta đã tưởng tượng. Trong khi nguyên nhân của hiện tượng khác thường vẫn chưa được xác định, thì những xe chiến liên tục bị biến mất. Sáng nay khi tôi thức dậy, thì xe chiến của tôi biến mất tiêu rồi. Làm ơn tìm giúp tôi với. Họ dùng sóng âm thì chỉ có xe chiến mới nhất mới có thể dò ra được. Tôi không biết ai đứng sau chuyện này, nhưng mà hắn khá giỏi. Để ngăn chặn thiệt hại lan rộng thì chúng ta cần giải pháp khẩn cấp. Nhưng ở thời điểm này, không có giải pháp nào và hiện tại người dân đang rất hoang mang lo lắng. Chính phủ vẫn đang xác định nguyên nhân mất tích này. Nhưng mà ở thời điểm này, bình tĩnh và theo dõi kỹ càng chiếc xe chiến của mình là điều quan trọng hơn hết. Chúng ta cần phải để ý. Chắc chắn Shadow đen tối đứng sau chuyện này. Chúng ta phải tìm cách ngăn họ lại. Mấy đứa, chúng ta cần phải tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Egin ngay. Nhóm Shadow đen tối đang muốn tạo ra một đội quân xe chiến. Họ bắt cóc những xe chiến bình thường và sau đó biến chúng thành xe chiến quái vật. Vậy là âm mưu lớn để chiếm lấy thành phố đã bắt đầu rồi. Phải làm sao đây? Tiến sĩ à, không có cách nào để ngăn cản họ sao? Chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Tụi con cần phải tới trụ sở chính của nhóm Shadow đen tối và dừng hệ thống điều khiển xe chiến lại. Nhưng làm sao chúng ta làm được đây? Đây, con cầm lấy. Nếu như con đưa được chìa khóa này vào hệ thống điều khiển xe chiến, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Đội quân xe chiến quái vật sắp đột kích vào thành phố của chúng ta. Lúc đó, tụi con có thể lén vào trụ sở chính của Shadow đen tối. Vậy đây là chiến lược đợi cho tới khi... Ở đằng kia kìa, có vẻ có gì đó bên trong. Cái đó là gì vậy? Các

mau chạy đi. Được rồi các cậu, chúng ta dùng chìa khóa vô cực đi. Chìa khóa. Nhìn nó giống như một con nhện. Một con nhện vô cùng xấu xí. Nó nổi giận vì mình nói nó xấu xí sao? Coi như chưa nói gì hết nhá. Không sao đâu. Nó lớn nhưng mà không có gì hết. Roy, chúng ta cùng tấn công đi. Được rồi. Súng điện xanh. Quả cầu lửa. Bắn.

Không thể nào, nó không hề hấn gì luôn. Các cậu, mau né đi. Chúng ta sẽ bị nghiền nát ra mất. Mình sẽ ngăn nó lại. Quả cầu lửa, bắn. Quả cầu lửa, bắn. Avon, loại bỏ tất cả màng nhện đi. Làm tốt lắm, Roy. Chúng ta cho nó nếm mùi lợi hại đi. Chúng tôi sẽ không bị lừa cùng một trò nữa đâu. Tia chớp cực đại, bắn. Nào Potty, cho nó thấy chúng ta có gì đi. Cú đấm hỏa tiện mạnh mẽ, bắn đi. Mình sẽ tiêu diệt nó. Đồng xu quyền lực, đi.

0: Hoan hô, chúng ta đã thành công rồi. Không phải là trò đùa, chúng ta đã rất mạnh rồi. Thử thách thật sự mới chỉ bắt đầu thôi. Các cậu nhất định phải ngẩng đầu chú ý đấy. Đương nhiên là vậy rồi. Mình đã sẵn sàng chuẩn bị tư thế. Chúng ta tiến tới trụ sở chính của nhóm Shadow đen tối.
1: Hmm.

Chủ nhân, nhìn ngài có vẻ rất hài lòng. Nhìn ngon quá. Đồ ngốc, đừng có phá hủy không khí chứ.

ở đó. Vào bên trong thôi. Các cậu sẽ không bước thêm được bước nào nữa đâu. Tôi sẽ dạy cho các cậu một bài học nếu dám cử động. Không có thời gian đâu. Để họ sang một bên bằng sức mạnh của mình đi. Không được. Con mèo đó là gì vậy? Đây là xe chiến.

mà chủ nhân của chúng tôi đặc biệt rất yêu thích. Linh vật đáng yêu của nhóm Shadow đen tối đấy. Ruth. Đó là thứ gì vậy? Quái vật.

0: ri cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê này muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là phố trong làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng này cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng này bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á, mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000
1: mét. Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất, nó ôm, rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
5: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên một mét vuông.
1: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.

phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, tập 37. Người chứ đâu phải là cỏ cây, sao có thể vô tình, ít nhiều em cũng phải có một chút không đành lòng chứ. Anh có muốn nghe thật không? Đương nhiên. Anh Hải, nói thật nhé, một chút cũng không có. Khả khả khả, anh đừng hét lên. Anh bảo em nói thật, anh hét lên làm gì?

Hay ho lắm à? Em đi đâu? Tới văn phòng. Hôm nay rất bận. À đúng rồi, em có chuyện này muốn nói với anh. Em đã hợp tác với Đàm Lâm rồi. Hôm nay em chính thức thông báo với anh. Em đi đây.

Tên đàn lâm này đúng là không chịu bỏ cuộc. Lúc này cậu ta nhảy ra là muốn làm gì? Cậu phân tích cho tôi đi. Cậu ta thật không biết trời cao đất dày. Cậu ta là cái cọng hành gì chứ mà đòi nhảy ra? Dựa vào cậu ta, tôi muốn làm người hợp tác với Khả Khả. Cậu ta có tư cách không? Khả Khả cũng đúng thật là, đã có tôi rồi còn lập nghiệp làm gì? Cậu nói cô ấy suy nghĩ gì vậy? Nếu thật sự muốn lập nghiệp, chỉ cần một câu của tôi mua thương hiệu cho cô ấy, vậy là xong. Sao phải làm khổ mình? Cậu đừng im lặng, phân tích giúp tôi đi. Anh lải nhải như vậy, làm sao phân tích giúp anh? Dù sao tôi thấy bây giờ, vấn đề không phải là Đàm Lâm. Cậu ta không phải vấn đề, thì cũng là phiền phức. Dù sao, tôi cũng không thể để cậu ta đi qua đi lại trước mặt Khả Khả. Đàm Lâm, nhìn đi, thế nào? Không tệ, rất sống thương hiệu lớn. Bỏ đi làm lại. Sao lại bỏ đi? Anh khen em mà, rất đẹp đấy. Anh mới xem đã nói là thương hiệu lớn. Vậy không phải là chúng ta sao chép rồi hả? Chúng ta không chép. Nhưng nhìn giống như sao chép cũng không được. Thiết kế của chúng ta chịu ảnh hưởng quá nhiều từ thương hiệu lớn. Chúng độc quá nặng. Phải từ từ ép ra ngoài. Làm lại. Anh nói em nghe, Khả Khả, không có thiết kế nào tuyệt đối. Tất cả mọi thiết kế mới đều có sự kế thừa lịch sử. Mượn không có nghĩa là sao chép. Hút lấy chất dinh dưỡng từ thiết kế mỹ học của thương hiệu lớn để bản thân sử dụng cũng được coi là một con đường dẫn tới thành công. Chúng ta không phải là trẻ con chơi đồ hàng, không thể quá mức phô trương cá tính của riêng mình. Muốn có chỗ đứng trong giới thời trang, bắt buộc phải thực tế. Em có biết mấu chốt của thành công là gì không? Thứ nhất, cơ hội. Thứ hai, vẫn là cơ hội. Thứ ba, vẫn là cơ hội. Đàm Lâm, em thấy anh là người quá tôn thờ cơ hội. Làm việc thôi. Tôi muốn các nhà lập nghiệp nhất định phải hiểu rõ ba vấn đề. Trước tiên chính là bạn rốt cuộc muốn làm gì. Vấn đề này cực kỳ quan trọng. Không phải bố mẹ bạn muốn bạn làm gì, cũng không phải người phụ nữ của bạn muốn bạn làm gì.

Mọi người cảm thấy điều kiện chín rồi thì nhất định không phải cơ hội của bạn. Nhất định phải cho mình một lời hứa. Chuyện này thì tôi phải làm 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm mới có thể thực hiện mục tiêu của mình. Chỉ có như vậy, bạn mới không bỏ lỡ dở chừng. Bạn mới có thể đi thật dài, thật lâu. Nếu bạn muốn công ty của mình có thể thành công, vậy yếu tố phía sau thành công là gì? Là văn hóa. Là văn hóa đã tạo ra sự khác biệt của công ty này với công ty kia. Là văn hóa tạo ra khác biệt giữa nhân viên công ty này và nhân viên của công ty kia. Có văn hóa, công ty mới có thể thành công. Sản phẩm mới có thể thành công. Dịch vụ mới có chất lượng. Con người mới có thể vui vẻ,

0: Sao vậy Khả Khả? Đàm Lâm, tối qua khi em nằm mơ cũng suy nghĩ. Anh nói xem những thiết kế của chúng ta làm sao có thể hoàn toàn khác với những bậc thầy kia. Vậy thì em nghĩ ra chưa? Vẫn chưa nghĩ ra. Đây, uống trà enzyme trừ độc. Trừ độc sạch sẽ, em sẽ nghĩ thông suốt. Mời đi qua bên này. Xin hỏi, cô là Hạ Khả Khả phải không? Đúng, tôi đây. Cô là... Tôi là Nghiêm Hạ, là phiên dịch viên của anh đây. Đây là... Anh Deschamps, nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp. Chào anh Deschamps. Tôi là Hạ Khả Khả. Xin chào. Xin chào. Rất vui được gặp anh.
1: J'étais en Chine pour mes vacances et je suis tombé par hasard sur votre collection. Je suis vraiment très intéressé par votre boutique et je dois vous dire que j'ai trouvé vos collections très audacieuses. Bien qu'évidemment, il y a encore des points à améliorer. En tout cas, j'espère pouvoir vous être utile et vous proposer mes conseils en conception. Vous pouvez traduire ?
0: Lần này tôi tới Trung Quốc nghỉ dưỡng, do cơ duyên trùng hợp, thấy được tác phẩm của mọi người. Tôi rất có hứng thú với văn phòng của mọi người. Ý tưởng thiết kế của mọi người rất táo bạo, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải sửa chữa. Tôi mong có thể góp ý cho mọi người, xem có gì có thể giúp được các bạn không. Nói với anh ấy đi. Vô cùng cảm ơn ý tốt của anh Deschamps. Chỉ là văn phòng của chúng tôi chỉ mới bắt đầu hoạt động, sợ là không trả nổi thù lao cho anh. Anh Deschamps không nhận bất cứ khoản thù lao nào. Lần này hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu thiết kế và sự ủng hộ đối với những nhà thiết kế trẻ có tài của phương Đông. Cảm ơn anh. Cảm ơn.
1: Non, pas besoin de me dire merci. Tout est vraiment parfait et vous êtes vraiment brillant.
0: Không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn tài hoa của các bạn. Cái gì? Anh giới thiệu phòng làm việc của Hạ Khả Khả cho đoàn đội của Deschamps. Ừ. Có đoàn đội của Deschamps, thiết kế của phòng làm việc của Hạ Khả Khả có thể tiếp cận với quốc tế rồi. Chờ khi phòng làm việc của họ ngày càng tốt lên, cô sẽ ngày càng hợp tác ăn ý với Đàm Lâm. Tôi coi anh còn vị trí gì. Tới khi đó dù muốn chen chân cũng không có chỗ mà duỗi chân. Tầm nhìn hạn hẹp. Tôi như vậy là lạt mềm buộc chặt. Còn lạt mềm buộc chặt, có phải anh cảm thấy Hạ Khả Khả tới khi đó sẽ cảm kích anh không? Đại khái chính là như vậy. Lại còn có ý này à? Tôi nói cho anh biết, tới trường đó Hạ Khả Khả chắc chắn trở mặt với anh. Nói anh tiểu nhân, chỉ biết sở thủ đoạn. Tôi đang giúp cô ấy mà, cô ấy sẽ hiểu được. Ông anh ơi, tôi xin anh nhanh nhanh thu tay đi. Cẩn thận vừa mất vợ, vừa hao binh. Trò chơi này vừa mới bắt đầu thôi. Tôi bắt buộc phải chơi tiếp. Hơn nữa là phải thắng. Quay về rồi à? Tâm trạng có vẻ không tệ. Quay về rồi. Nhưng không chỉ tâm trạng không tệ. Anh Hải, hôm nay có nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng tới văn phòng của bọn em. Nói là muốn giúp đỡ chỉ dẫn công việc. Ai vậy? Anh có biết không? Người này tên là Deschamps. Anh là người ngoài ngành, chắc chắn không biết. Đàm Lâm có biết. Hơn nữa người này còn là thần tượng của Đàm Lâm. Làm anh ấy kích động lắm. Trời đất ơi. Quan trọng nhất là gì? Người ta nói hoàn toàn là vì tán thưởng chúng em nên mới tới giúp chúng em.